0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами. Говорит радио «Свобода».
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналисты.
18: Женю Радиос.
19: О кокс таво CO2 пецакас.
20: Laidą O koks tavo CO2 pėtsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
21: Sveiki, žinių radio klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį tradiciškai sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėtsakas, aš jos laidos vedėja Rima Aukštolytė. Šiandien laidoje svečiuojasi Vitoldas Sapožnikovas, įmonės Žalvaris vadovas. Vitoldai, sveiki.
22: Labą dieną.
21: Įtariu, kad daugumai klausytojų nieko nesako pačios įmonės pavadinimas, bet to, kad yra tam tikras metalas, taip Žalvaris. Bet jūsų įmonė yra vieni iš atliekų tvarkytojų Lietuvoje.
22: Taip, mes esam vieni iš didžiausių atliekų tvarkytojų Lietuvoje, dirbantys su pavojingom ir nepavojingom atliekom. Didžiaja dalimi su verslu, nedirbam su būtiniam atliekom, su gyventojais labai mažai. Kiekis.
21: Ir su Vitoldu susipažinom festivalio būtent diskusijos metu ir Vitoldas sako, pakalbėkim temą, ar iš tikrųjų visą laiką kalti atliekų tvarkytojai. Taip?
22: Taip.
21: Toks buvo mūsų pokalbis, nes daug su, na, atliekos, kaip aš sakau, viskas yra gerai, kol yra gerai. Niekam tada neįdomu. Išmetam, ką išmetam ir kur ten keliauja ir kaip kas vyksta, niekam daugiau nebedomu tokiem vat, paprastiem žmonėm kaip aš. Bet būna, kad kartais nutinka dalykų, taip, koks nors sprogimas, gaisras, dar kažkas ir da mūsų visų akis atsisuka kur? Į jūs, į atliekų tvarkytojus. Kaip jūs, Vitoldai, vertinat visą šitą dabar, nežinau, sektoriaus situaciją tikriausiai, kur yra atliekų tvarkytojai šiuo metu? Patogioje padėtyje įsipatoginę ar nelabai?
22: Šiuo metu turbūt visam pasaulyje ir Lietuvoje ir mūsų įmonė patyrė ir daugelis mūsų kolegų konkurentų su šitu susidūrė. Atliekų sektorius dabar yra gaisrai. Ir gaisrai ne tie, kur mes patys susideginam, tiesiog įvyko turbūt toksai dalykas kaip baterizacija pasaulinė. Viskas dabar turi baterijas, nes laidai labai nepatogu.
21: Ir vis dar vyksta?
22: Ir vyksta dideliu tempu ir vyks, nes tai yra patogu. Viskas, kas patogu, viskas bus padaryta, pagaminta ir gale dienos bus suges ir pateks į atliekų srautus. Tai mūsų sektoriui, kas vyksta, gaisras tapo kasdienybė arba darbo dalimi, arba verslo dalimi, turbūt taip galim pavadinti.
21: Ir čia, kaip sakėt, liečia visą tą sektorių, nu, kuris dabar išgyvena kontaktą su baterijomis. Net mano rankose yra telefonas, laikrodis ir jie visi turi baterijas, nes tai yra skaitmeniniai dalykai.
22: Taip, visą sektorių liečia tikrai labai stipriai, kiekvienam procese. Dėl baterijų, nu, tiesiog baterijų yra labai daug įvairiuose srautuose, tuose, kur neturi būti jų, bet jų tiesiog yra, nes jos yra visur. Mūsų gyvenime žmonės nesuvokia, kiek daug baterijų jie turi namuose. Bet mūsų sektorius dar turi ir kitus perdirbimus, kaupimus, rūšiavimus. Tiesiog atliekų srautus labai didelius suvaldyti turi, nes nu, jie arba būtų kažkur gatvėse, įmonėse, miškuose, arba kaupėsi pas atliekų tvarkytojus, kol randa naują savo paskirtį arba vietą. Tai gali būti ir indukcija, toks dalykas, kai trinas plastikas, jeigu žinot, kai balioną patrinat į galvą ir atsiranda elektra. Dėl to gali kilti gaisras, būna kaitimai, savaiminiai užsidegimai, kai kaista, sulyja, kaista, perušiaus.
21: Tai panašiai kaip šienas tikriausiai vaikystėje, taip būdavo.
22: Ne tai, kad panašiai lygiai taip pat. Lygiai taip pat, nes tokia fizika, to yra bakterijos, taip viskas veikia. gavus drėgmės.
21: Gerai, tai, o kas nors sakytų, tai išmokit tvarkyti su tais, vat, išmokit tvarkyti su baterijom. Ar čia kaltas žmogus, kad tą netyčia bateriją išmetė per mišrių atliekų ir atkeliavo, pavyzdžiui, pas jūs?
22: Jeigu žmogus netyčia išmetė bateriją, turbūt, kai padarai kažką netyčia, nekaltas, bet jeigu kažkas padarė netyčia, pamesdamas bateriją, ir ta netyčia baterija pas mus, kuri netyčia pateko jau prieš tai, pateko pas mumis ir mes tada turim būti kalti, tai pas mus jau jinai netyčia pateko ten, kur neturėjo patekti.
21: Bet sakyt, išmokit tvarkytis, dėkit sistemas, kurios ieško. Na, aš čia bandau, čia būtas velnio advokatas, tai, bet tikriausiai dažnai taip žmonės žiūri, jūs degat, jūs patys ir kalti dėl to, kad nesuvaldėt tų, nežinau, viduj kažkokio to srauto proceso ar turinio atliekų, kas pas jūs atkeliauja.
22: Taip, tam dideliam sraute tikrai atkeliauja dalykų, ypač baterijų, kurių ten neturi būti. Labai yra paprasta suvaldyti baterijas, jeigu jos atėjo kaip baterijos. Mes labai daug surenkam baterijų ir kai tu žinai, kad tai yra baterija, tu viską darai gerai. Kai tu žinai srautą, kad joje gali būti baterijų, tarkim, ateina elektronika. Elektronika, ten galima šaldytuvas, skalbimo mašina, kur nėra baterijos. Bet šalia jos gali būti žaislų, dantų šepetėlių, dar visko.
21: Čia tu paslėptų baterijų,
22: telefonų ir taip toliau, bet tu žinai, kad tenais yra baterijos. Jeigu atėjo telefonas mobilus, išmestas, sudaužytas, tu žinai, kad ten yra baterija ir tai nėra jau, tai jis yra tvarka kitaip ir daug, viskas aišku toje vietoje. Baisiausia, kai patenka į didelius srautus, tarkim, į komunalinį srautą. Nors sakiau, kad nedirbam, bet vis tiek. Jeigu išmeti plastikinę cigaretę, nu, tą elektroninę cigaretę, kuri galvoja kaip žmogus, kad yra plastikas, išmeti į komunalinį srautą, nu, komunalinį srautą, tai kad čia negudrau, tai tiesiog iš šiukšlių dėžę namuose, tai šiukšlių dėžė į konteinerį, konteineris ir šiukšliavežiai suspaudimas ir šiukšliavežiai
21: dega. Pažeidžiama būna ta cigaretė,
22: tai turbūt čia nereikia labai kažko sugalvoti, nėra įmanoma atvažiavus už šiukšliavežę perrinkti su pirštukais ir išrinkti 40 gramų sveriančią ar ten 30 gramų sveriantį vieną plastiko gabaliuką. Plius yra daug vietų, kaip žaislai, kur tu nesupranti, ar ten iš vis yra, nėra, nu, negali to patikrinti. Tai dabar visi nuvažiavo to kitu keliu, kad daro daug prevencijos ir daug gaisro gesinimo priemonių. Sudegė už didelius pinigus ir kaip sakau, tai yra mūsų verslo kasdienybė. Tiesiog.
21: Ką vadinat gaisro prevencijos priemonėm?
22: Gaisro prevencijos tai yra rūšiavimai, bent jau pas mus mes darom, kur, kad ir dideli srautai ateina, vis tiek dar perrūšiuojam. Aišku, cigaretę pamatyti ten yra sunku, bet didesnius daiktus įmanoma pamatyti, telefonus įmanoma pamatyti, tai stengiamės perrūšiuoti.
21: Bet jūs įsivaizduojate, draugai, kad vis dar reiškia, jeigu sakot, tai yra žmonių, kurie telefonuose galvoja išmesti tą bendrą srautą?
22: Gal ne tiek, nu, aš taip nesakyčiau, kad žmonių žmogui turi būti patogu. Jis išėjo, nerado.
21: Bet telefonų surenka net pardavėjai telefonų, taip galima nunešti, atiduoti ir tikrai paims.
22: Telefoną surenka pardavėjai, jei vakare pametė, sudužo, kažkas pažiūrėjo, numetė toliau, nuspyrė, kažkas atėjo, sako, ko čia guli, įmetė į miesto šiukšlių dėžę, nes turbūt gerą darbą padarė. Nu, taip atrodo, taip gali atrodyti, nes vis tiek jis sudužęs, beprasmis daiktas ir nesvarbu, tai gali būt. Tiesiog to padaryti, kad kiekvienas žmogus iš šitų kelių milijonų Lietuvos gyventojų sudėtų į teisingas dėžutės, jeigu nėra patogu, nu jie nesudės. Tai mes turim daryti tas prevencijas, mes turim gesinimus daryti, mes atskiriam srautus, ten turbūt matė, kad viena kaupas dega, kitas yra toliau, yra taisyklių prikurta neblogų, jų laikantis tikrai mastas gaisro plitimas, nes baisiausia tai yra nestabdomas gaisras čia. Buvo keletą, kad tiesiog sudega visą įmonę nuo iki asfalto, iki pamatų ir nieko
21: tam nelieka. Tam gali užtekti vienos baterijos.
22: Tam gali užtekti vienos baterijos, nu, bet ko gali užtekti reagavimo laiko. Sakykime, pirmos 5 minutės gali išspręsti su gesintuvu, toliau 25 minutę jau nebeišspręsti su 5 gaisrinėm. Tai nu, tokie laiko yra rėmai. Tai va.
21: O Vitoldai, vat, nu, jeigu čia, tai ar visai kalti atliekų surinkėjų perdirbėjai, bet ar ir žmonė, ar vien tą kaltę ir žmonėm galima permesti, kurie galbūt, vat, nežinau, iš sąmoningumo, nepatogumo ar kažko netenka, tai ar dalėjomės bendrai visi tą kaltę, visi kalti, kaltas be kalties.
22: Kaltę galima permesti, taip, kaltę galima permesti radio šitoj studijoje visiems, nes, nu, iš tikrųjų, nei vienas atliekis, nu, kaip sakyt, atliekistai savo atliekų turi labai mažai. Kaip bet kokia įmonė. Labai mažai. mes surenkam svetimas atliekas. Tarkim, mūsų įmonė ten nebeveiko virš 100 tūkstančių šiemet planuoja tonų surinkti. Kitos įmonės, kur dirba su komunaliniais srautais, dar daugiau surenka tonų. Bet jos, nu taip paėmus, nugi nėra mūsų. Jos mūsų tampa tam trumpam laikotarpį. Ir atsakomybė mums tenka visa. Taip mes galim sakyti, žmonės blogai rušiuoja, įmonės blogai rušiuoja, kažkas net atvežė, kažkas turėjo į dėžutę sukrauti vieną, sukrovė kitam ir įvyko nelaimė. Bet tikroji atsakomybė tai tenka tik tai mums. Tai yra atliekų tvarkytojams.
21: Bet čia ta tokia moralinė atsakomybė.
22: Moralinė, atsakomybė tai yra tokia. Jeigu įvyko gaisras, konkrečiai apie gaisrą.
21: Jūs tirs institucijos tikriausiai, taip?
22: Taip, tai aplinkos apsaugos departamento darbas, pirmas ir praktiškai visada vienintelis, tai yra paskirt baudą, kuo greičiau. Pagal metodiką, kuri yra nelogiška įkainiais, tiesiog paskiria baudą ir dar šiek tiek ten patikrint, apsunkit tą grįžimą į normalias vėžes, nors pas mus iš esmės atsitiko nelaimė. Nu, mano vertinimas toks. Mm-hmm. Tai jeigu grįžti ir sakysim, kad jeigu visi žmonės moralinė atsakomybė dalinasi su mumis ir visi klientai, tai pas mus atsitiko nelaimė, net, nu, visų bendra nelaimė tiesiog atsitiko mm-hmm. pas mus. Ir nuostolį turim tada tik tai mes. Tai yra finansinis nuostolis, ta bauda visų pirma, nes jinai yra kaip gaisras nebeišvengiamas lygtai, tai taip ir tos baudos yra neišvengiamas, nes nu, toks yra darbas paskirti baudą. Tada yra reputaciniai, nes vis tiek visi sako, kad mes kalti klausimai, yra sveikatos klausimai, net prieš gaisrinėse taisyklėse įrašyta, kad turi didesnį atliekų tvarkytojai, mes esam tokie, turi turėti perkrovimo įrangą, tai yra savo įranga, kuri gaisro metu galėtų būti panaudota, nu, tai aišku, tada mūsų žmogus važiuoja į ugnį ir mūsų žmogus perkrauna ir tada lengviau įsigesina, nes nu, ugniagesiai nemoka mūsų įrangos naudoti, tai kas yra normalu. Bet taisyklėse tai net yra įrašyta mums kaip privalomas dalykas, tai sveikata. Nu, ir gale dar dienos gali turto prarast dalį. Tai prevenciniai veiksmai nu, labai mažina tą turto praradimo galimybę. Nu, ir paskutinis tai yra veiklos tęstinumas. Gaisras gali užbaigti įmonės, nesvarbu, kokia tu geras ir su ilga istorija, gyvavimą iš vis. Tai turim Vilniuje vieną pavyzdį. Mhm. Labai daug diskusijų, kas kaltas, kas ko padarė, kas ko nepadarė, bet mano tai vertinimas paprastas. Įmonė sudegė ir nesugebėjo atsistoti ant kojų per metus daugiau laiko. O kai baigės, nu, gal baigtis galėjo kitaip. Bet priežastis buvo nelaimė. Ir viskas. Ir nu, sakykim taip, tai testinumas yra baisiausias. Tada yra draudimo klausimai. Draudimą gaut šitam sektoriui yra...
21: Jūs sakėte, kad jūs rizikingas objektas esat, nelabai nori jūsų drausti.
22: Mumis draudžia. Kaina didelė, bet draudžia. Bet, kaip sakau, mes buvom pilotinis, dar nežinojo, ar čia draust ar nedraust. Tai mus dar kol kas draudžia. Bet šiaip sektoriui bendrai nėra lengva gaut draudimą. Nėra gal draudimą lengva, bet draudimas tai yra ne tik, kad, nu, kaip sakyt, kaip paprastam žmogui, tau sudegė namas, bet tu buvai apsidraudęs, atsistatė į kitą. Pas mus draudimas dar yra, nes nu, daug kas yra finansuojama bankų pinigais, ar ten obligacijom, ar taip toliau. Ir mes privalom turėti draudimą, nes negausim paskolų. Jei negausim paskolų, mes negalėsim vystytis. Jei negalėsim vystytis, tada bus sunkiau daryti tuos procesus, kaip sakyti, technologijos yra, jas reikia nusipirkti. Bet reikia turėti iš ko nusipirkti.
21: Mhm, toks užburtas ratas.
22: Nu, tai tada patenki užburtą ratą. Taip.
21: Mhm. O toldai truputėlį nuo gaisrų, nes dar turim 10 minučių laidai. Apie žiedinę ekonomiką pakalbėkime. Ar jūs jie tikite, pasakykit, kaip ta žmogus, kuris, na, dirba su atliekomis. Ar veikia šitą sąvoką?
22: Žiedinė ekonomika kažkuria dalimi veikia. Ta prasme, jeigu kalbėt...
21: Nesat skeptika šitos sąvokos?
22: Ne, nesu, nes yra tikrai perdirbamų dalykų ir yra perdirbėjų, tikrai yra gamyklų, Lietuvoje daug investuota ir kur iš surinktos rauto gamina produktą. Jeigu kalbėt apie plastikus, taip, jeigu kalbėt ant, nu, kas labai visiems turbūt nuo vaikystės mūsų ir vyresnių popieriaus surinkimas iš popieriaus gamina popierių.
21: Taip, tai, tą visi tikriausiai žino.
22: Tą visi žino, tai čia nėra naujovės, yra taromato sistema, yra viskas surenkama. Ir surenkama ir perdirbama. Tai, va, tai yra žiedinė ekonomika kažkurioj dalyje jinai veikinti.
21: O tai iš kur tie kritikos jai tada, sakykit, kas tada neveikia?
22: Bet turbūt tokiai aš nežinau, ar yra jai didelė kritika. Jinai patys iš savęs idėja, kad tu kažką darai, perdarai, panaudoji iš naujo, remontuoji ir taip toliau. Tai viskas yra veikiantis. Procesai yra veikiantis. Klausimas, ar tu gali padaryti ją visuotinai, kad nu, kiekvienam žingsniai ten kiekvienas žmogus, kiekvienam žingsniai gyventų pagal žiedinės ekonomikos principą. Tikriausiai negali šiuo metu. Ar galima tą mastą padidinti? Be abejonės galima.
21: Bet kas trukdo tada?
22: Trukdo turbūt tie patys pinigėliai. Vienas dalykas naudoti, tarkim, jeigu grįžti prie perdirbtų granulių, iki karo Irane pradžios, iki žemų, kai buvo žemos naftos kainos, pirminė granulė kainavo pigiau. Tai įvairiam gamintojam, kas gamina...
21: Ta pirminė, tai ta švari, taip?
22: Pirminė granulė tai yra iš naftos pagaminta nauja granulė.
21: Taip.
22: O antrinė tai yra iš...
21: Jau panaudoto.
22: Jau iš plastiko pagaminta tos pačios rūšies plastiko granulė. Nu, kita forma, kas bus dedama ir vėl gaminamas tas pats gaminys. Tai įmonėm apsimoka pirkti pigesnį granulę. Tiesiog. Dažniausiai gamintų yra kinai, jie gamina daug, veža laiku. Nu, gaunas pigiai, ten, nu, ten labai priklauso nuo naftos. Šiuo metu yra, kaip be būtų baisu, kad vyksta karas ir dėl to žiedinė ekonomika pasistebė, nes antrinė granulė dabartis yra konkurencingesnė. Tai šitoj vietoj, mano nuomonė, Europos Sąjunga, nu, Lietuva galėtų būti lyderė, bet aš nesu tikras. Jeigu Europos Sąjunga apsibrėžė, kad žiedinė ekonomika yra nuo mūsų
21: prioritetas, ten, kur mes einam, taip.
22: Prioritetas ir mes to norim ir to visi turi laikytis, daryti ataskaitas ir taip toliau. Bet palieka atidarytas duris pirminiai granuliai ir įmoniai spręsti ar akcininkų, ar darbuotojų algos, ar akcininkų lūkesčiai, ar įmonės pelnas, ar įmonės ten investicijos ir viskas yra aukščiau už žiedinę ekonomiką. Tai reikia padaryti, kad žiedinė ekonomika būtų apsimokėtų, nu taip, turbūt draus.
21: Gamintojams šitą vietą, taip?
22: Gamintojam, nežinau, kas yra gamintojas, granulės gamintojui, kad apsimokėtų taip, bet granulės gamintojui, kad apsimokėtų, reikia, kad iš jo pirktų butelio gamintojas, tarkim, jeigu apie petą kalbam. Butelio gamintojas gali būti nuo gėrimo gamintojas, o gėrimo gamintojui reikia butelio pigesnio. Taip, tai jeigu padaryt, kad nebūtų galimybės pasirinkti, jeigu sakom, kad turi būti 25% ir turi būti 25%. Ir visi laikomės ir tiesiog padaryt neišvengiamą šitą dalyką, tada tai veiktų.
21: Tai Vitoldai, tas sumas sumarum, iš to, ką kalbėjom, na, didžiulė atsakomybė tenka tiems sprendimų priėmėjams, iš esmės politikams, tam biurokratiniam mechanizmui, kad jie sudėliotų tam tikrus saugiklius ir perstytų šitas žaidimo taisyklės.
22: Jeigu žiūrėti paprastai, kad susirenka protingiausius, kaip net nesusirenka, juos išrenka. Visa masė žmonių išrenka pačius protingiausius, kad jie sudėliotų pačias geriausias žaidimo taisyklės. Taip. Ir aš kaip atliekų tvarkytojas turiu savo vat, nuomonę, sakau, vat, reikia daryti taip, ir, nu, ir mes čia sėdėm ir galvojam, kad taip reikia, nes mūsų laida tokia, kad taip reikia daryti. Žiedinė ekonomika yra gerai, bet yra begalė dar kitų verslų, kuriem nėra gerai. Ir
21: jų lobistai dirba tais klausimais.
22: Ir jų lobistai dirba savo klausimais, kiti dirba savo klausimais, bet tada labai atrodo juokingai tas lozungas, kai tu paliekia atidarytas duris, kaip sakyt, mes nusprendėm, kaip Europos Sąjunga, jeigu skaitai lozungą, kad pas mus bus žiedinė ekonomika ir tvarumas aukščiau visko. Bet įgyvendinimas lieka tiems, kurie, jie turi, visi turi visuotinai patikėti ir turi įgyvendinti, atsisakyti ten galbūt didesnių atlyginimų, galbūt didesnių premijų, galbūt didesnio pelno, galbūt atsisakyti kažkokių investicijų. Tai čia kas liečia verslus, o žmonėm tu ateini ir sakai, pas tai, va čia yra indelis netvarus, jį Lietuvoje turbūt greičiausiai sudeginsi, bet produktas viduje tas pats, bet pigiau viskas su indeliu kainuoja. O šičia yra indelis tvarus, labai geras, bet brangiau. Ir žmogus iš savo pinigėlių turi nuspręsti, ar jisai nori būti žiedinės ekonomikos dalim, ar nenori. Ir dažno atveju sprendimas yra ne į tą naudą.
21: Ir sutaupyti.
22: Nu, sutaupyti.
21: Iš savo tos asmeninės piniginės, kurią tu turi kaip žmogus.
22: Ir tada, jeigu tau gėda tą daryti, tai tu savo, nu, įtikini save, kad nu, čia yra nesąmonė ir neverta to.
21: Bet Aldoje, kaip vertinat visus surušiavimo skeptikus, kurie sako, neapsimoka rušiuot, aišku, vis dar turi mitą, kad viskas ten tą bendrą katilą suina, nesvarbu, kad žmogus rušiuoja, kiti sako, kad šiaip nesąmonė ir rušiuot nes neveikia. Ką jūs pasakytumėt mat, laidos pabaigai?
22: Sakykim taip, lygiai tą patį.
21: Čia net nebe baterijas, kalbam apie plastikus ir pakuotės tikriausiai taip.
22: Plastikus ir pakuotės yra ką? Kas yra rušiuojama, tai kas yra renkama, didžiaja dalimi tai yra perdirbama. Taip, jeigu tu tenais, nu, čia geras pavyzdys, meti plastiko konteinerį tą cigaretę arba žaislą, ten...
21: Su baterija.
22: Su baterija, taip. Taip. Tai tas daiktas pats iš savęs yra neperdirbamas. Nu, taip lengvai ten reikia išardyti, ar ten kompleksinius gaminius, kur yra dalis gumos, dalis skirtingų plastikų. Bet tas, kas perdirbama, yra iš tikrųjų perdirbama. Lietuvoje labai nemažai yra perdirbama įvairių plastikūnų ir popierius be bejonės. Tai, nu, čia, kaip sakyti, popierių lengva patikėti, nes visi žino, kad nu, priduodė makulatūrą ir iš jos nu, net nepaėmė ją nuvežti konteinę, tau sumokėjo, kad dar nuvežtų. Mhm. Tai yra kas perdirbama ir reikia didinti srautą, pakuotis ir visur. To, kas gali būti perdirbama. Tai yra perdirbamų pakuočių srautą. Kaip tai atsilieps ten maisto gamintom, aš nežinau, nes aš ne maisto technologas. Tos pakuotės jos
21: dėl
22: irgi...
21: Dėl kontakto su maistu atsiranda iššūkių.
22: Ir dėl kontakto su maistu, ir dėl saugojimo ten tie sluoksniai dėl to ir yra, kad nepasikeistų spalva, kad nepasikeistų dar kažkas ten, nu, ne šiaip savo visi sugalvoja, padarom 7 sluoksnių Heinz buteliuką. Kečupo, nes nu 7 sluoksnių fainiau negu 3. Ne dėl to. Tai yra, kad išsaugoti produktą padaryti. Tai kas yra svarbiau, ar išsaugot produktą, ar išmesti į produktą, ar turėti perdirbamą pakuotę. Čia aš nesu specialistas jau maisto išsaugojimų ir pakuočių, bet kuo daugiau perdirbamų pakuočių, tuo daugiau to žiedinės ekonomikos.
21: Vitoldai, vienas dalykas pasnį pabaigai, pasnį laidos minutį. Ką pakeistumėt, jeigu galėtumėt? Va dabar. Mėgtau šitą klausimą, jeigu turit va, tą stebuklingą lasdelę, koks vienas pokytis būtų, kad, nežinau, žiedinė ekonomika geriau būtų, su atliekomis geriau sutvarkytume?
22: Aš tai sakysiu, čia aišku klausimas, ja, klausimas pagal laidos turinį iš dviejų dalių buvo, bet aš grįžiu prie pirmos. Ką galėčiau pakeisti valstybės požiūrį į atliekų tvarkytojus, nuo baudėjo iki palaikytojų? Mes prisijėmėm riziką ir problemą savo šiandien. Ir jeigu mes būtume nebaudžiami, o ten paremiami, kad vis tiek gausi draudimą, nu jūs turi tą, jeigu, nu, jeigu tai taip būtų, tai sektorius tikrai padarytų daug daugiau. Jeigu ne galvotų, kaip čia įdėti biudžetą, kiek čia baudo milijoną šiemet įsidėti, ar 2 milijonus, ar galvotume, kaip čia padaryt, kad daugiau perdirbt, daugiau šušio, daugiau žmonių pasamdyti ir taip toliau. Tai aš savo čia tokią turėčiau, jeigu vieną ką galėčiau padaryti, tai šitą padaryčiau. Lietuvoje.
21: Ir gal tada, jeigu jums būtų lengviau, jūs rastumėte ten tų sprendimų daugiau, kad mums
22: sprendimų yra tikrai labai daug. Bet kai tu turi galvoti apie pašalinius dalykus, ir tada galvojam, plastikas už plastiko toną 20 tūkstančių bauda sudegusi, tai man geriau, kad to plastiko mažiau būtų. Gal tegul kažkur kitur jisai būna. Nu, tokia yra šiandienos realybė.
21: Viskas, Vitoldai. Ačiū labai. Šitą gidą tokia, sakyčiau, nelabai teigiamą gidą, bet labai realistišką. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs prasklidė tą šydą, kuo gyvena atliekų tvarkytojai, nes to kartais labai reikia. Nes mes visuomenės skaitom antraštės apie gaisrus, apie dar kažką, bet trūksta to pajutimo, kuo jis gyvena. Tai ačiū štai, kad suteikė tą pajutimą, labai atvirai kalbėdamas. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje koks tavo čia du pėdsakas svečiavosi Vitoldas Apožnikovas, įmonės Žalvaris, didžiausio Lietuvoje atliekų tvarkytojo, arba vieno didžiausio tvarkytojo vadovo. Ir pakalbėjom, ar tikrai atliekų tvarkytojai visą laiką kalti už tas problemas, kuriomis gyvena šitas sektorius. Tai ačiū Jums, ačiū Vitoldui ir susiklausome kitą savaitę. Savaitę. Iki.
4: O koks tavo CO2 pėdsakas?
20: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. ChatGPT tekstai Europoje turės vandens ženklą. Jeigu nukopijuosite ChatGPT parašytą tekstą ir įkelsite jį, pavyzdžiui, į LinkedIn, Facebook ar na, darbinį dokumentą, jame visai netrukus liks nematomas ženklas, rodantis, kad tekstą sugeneravo arba apdorojo dirbtinis intelektas. OpenAI organizacija paskelbė, kad per artimiausias savaites tokį žymėjimą pradės taikyti ES vartotojams. Jis bus naudojamas visuose ChatGPT ir Codex planuose, nors gali būti taikomas ne visiems modeliams ir ne visų tipų atsakymams. Svarbu suprasti, kad tai nėra paslėptas simbolis, papildomas tarpas ar tekstas, kurį būtų galima pamatyti įjungus dokumento formatavimo ženklus. OpenAI sukurta technologija vadinasi TextGrain. Generuojant tekstą, sistema labai subtiliai koreguoja žodžių ir jų dalių pasirinkimą. Vienas pasirinktas žodis nieko neparodo, tačiau ilgesnėme tekste susidaro statistinis raštas, kurį gali atpažinti specialus detektorius. Taigi, ką tai reiškia praktiškai? Jeigu ilgesnį ChatGPT atsakymą nukopijuosite ir nepakeistą tekstą įkelsite į LinkedIn, Facebook, interneto svetainę, pasiūlymą klientui ir Word dokumentą, šis signalas keliaus kartu su tekstu. Socialinėme tinkle dar neatsiras automatinis užrašas sukurtas su ChatGPT, skaitytojas vandens ženklo nematys, o viešas įrankis, kuriame bet kas galėtų patikrinti tekstą, kol kas nebus prieinamas. Pradžioje detektoriumi galės naudotis tik atrinkti tyrėjai ir ekspertinės organizacijos. Be to, tai nėra neklystantis dirbtinio intelekto melo detektorius. Trumpus įrašus, matematinius atsakymus ar stipriai redaguotą bei išverstą tekstą atpažinti daug sunkiau. OpenAI bandymuose pakeitus dešimtadalį ilgesnio teksto žodžių sinonimais aptikimo rodiklis sumažėjo maždaug nuo 92% iki 66%. Dar svarbiau, aptiktas ženklas neparodo, kiek darbo atliko žmogus. Galbūt dirbtinis intelektas parašė visą tekstą, o gal žmogus pats parengė mintis, faktus ir argumentus, o ChatGPT tik padėjo juos aiškiau suformuluoti. Ženklas taip pat neatskleidžia vartotojo vardo, paskyros, užklausų ar pokalbio istorijos. Jis neįrodo, kam priklauso tekstas ir nepasako, ar pateikta informacija yra teisinga, o jeigu ženklo nepavyko aptikti, tai dar nereiškia, kad tekstą tikrai parašė žmogus. Taigi, turint visą tai mintį, kodėl tai daroma apskritai? Nuo 2026 metų rugpjūčio ES taikomi dirbtinio intelekto akto skaidrumo reikalavimai. Generatyvinio dirbtinio intelekto kūrėjai turi pasirūpinti, kad jų sistemų kuriamas turinys būtų pažymėtas mašininiu būdu ir galėtų būti atpažintas kaip sugeneruotas arba pakeistas dirbtiniu intelektu. Ar dabar prie kiekvieno LinkedIn ar Facebook bei Instagram įrašo reikės rašyti sukurtą su dirbtiniu intelektu? Ne. Paprastam dirbtinio intelekto padedamam įrašui automatinė prieiga viešai prisipažinti neatsiranda. Griežtesnis reikalavimas taikomas tada, kai dirbtinio intelektu sugeneruotas tekstas profesionaliai publikuojamas siekiant informuoti visuomenę viešojo intereso klausimais, pavyzdžiui, apie politiką, visuomenės sveikatą, saugumą ar kitus svarbius viešus įvykius. Ir nėra atlikta prasminga žmogaus peržiūra bei redakcinė kontrolė. Mano praktinis patarimas nesikeičia. Nenaudokite ChatGPT kaip parašyk už mane padėjėjo apskritai. Kai rašote iš savo asmeninės paskyros, žinoma. Aišku, automatizuojant darbinę paskyrą, logiška, ypač jei nuolatos reikia pristatinėti produktus ar paslaugas. Asmeniškai naudokite kaip redaktorių ir bendradarbį. Pateikite savo faktus, poziciją ir patirtį, patikrinkite informaciją, perrašykite tekstą savo balsu ir prisiimkite atsakomybę už galutinį rezultatą. Ne tam, kad paslėptumėte vandens ženklą, o tam, kad tekstas iš tiesų būtų jūsų. Nauja technologija gali parodyti, kad prie teksto prisidėjo dirbtinis intelektas. Tačiau mano akiai esminė problema yra, ar žmogus tame tekste apskritai turėjo ką gero pasakyti. kurkite, pasitelkite įrankius, bet nepamirškite, kad galite pasitelkti ir savo galvą. Šį kartą tiek žinių. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsniu. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
0: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.

0: žinių radijo. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame ir toliau tęsime pažintį su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienaip ar kitaip keičia didžiųjų šalies miestų veidą. Vilniuje šalia senosios Vingrių vandenvietės, seniausių Vingrių šaltinių, netoli esančio modernaus meno Mo muziejaus, prieš daugiau nei 5 metų iškilo naujas viešųjų erdvių meno objektas. Gerai žinomos menininkės ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu Vilniaus dailės akademijos profesorės Severijos Inčerauskaitės Kreonevičinės kūrinys Vandens lelijos. Šis kūrinys sukurtas iš industrinės vandens talpyklos, įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, nurodo į istoriškai svarbią miesto vietą. Su šio kūrinio autore dabar ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Vandens lelijos šiaip yra pristatomas kaip industrinio meno kūrinys. Ir kad ir šiek tiek ir klausytojams būtų lengviau suprasti, tai ponė Kreonevičienė, galbūt pradėkime nuo to, kas apskritai yra industrinis menas, kuo jisai pasižymi.
3: Teisybę pasakius, aš pati net ir tokio apibūdinimo, kaip sakant, tokių negirdėjau. Bet iš principo greičiausiai tai yra siejama su pačiais objektais, kuriuos aš naudoju savo kūryboje, o jie dažniausiai ir yra. Tokie masinės gamybos, industriniai objektai tiražuojami, bet tiesiog aš juos naudoju tokius kaip vėlgi kasdienybės kažkokias tai citatas ir jas perkeliu į skirtingas vėlgi meno erdves, meno diskusijų erdves. Anksčiau būdavo tokie industriniai, sakykime, buities kažkokie nedideli objektai, tuo tarpu lelijos jau yra tokios objektas yra didelis ir va, būtent vėlgi tos tokios didžiosios industrijos, sakykime, objektas atsiradęs vėlgi tokiam jau, kaip sakant, unikaliam meno unikalioj situacijai. Greičiausiai yra tai, bet vėlgi tai čia turbūt tie įvardinimai, tai ko gero aš visą laiką visus tuos tokius įvardinimus kaip ir palieku meno kritikam šitoj situacijai, tai pati stengiasi, reiškia, būti kuo autentiškesnė ir kažkokių tai ieškoti netgi naujų būdų ir stengiasi savęs net nepriskirinėčiai. Pati esu tekstilę baigusi, o vadarau skulptūras, objektus, tai vėlgi čia toksai, sakykime, įrėma neįtricimas savotiškas.
2: Šitas kūrinys yra inicijuotos programos Kuriu Vilnių dalis, ar ne? Kiek galima sakyti, kad na, jūsų čia buvo santykio su Vilniumi per šitą kūrinį?
3: Tai yra dalinai prisidėta vėlgi per šitą iniciatyvą finansiškai, bet šiaip jisai yra inicijuotas truputį iš kitos perspektyvos. Visgi tai yra pradžia, iniciatyvos yra ir mecenavimas yra privataus rėmėjo. Čia galim irgi sakyti, susitikimas įvyko Art Vilniaus meno mugės metu ir po to, vat, kai jau buvo pradėta vystyti idėja, buvo taipogi kreiptasi į tą papildomą finansavimo, būtent į tą Kuriu Vilnius programą. Tai čia buvo dalinė, sakykime, iniciatyva, bet pirmoji iniciatyva buvo privataus žmogaus, iniciatoriaus ir Manto Norkaus, tai čia yra, na, sakykime, vėlgi tas gerasis toksai, ko gero, pavyzdys, kur na, toks labai teisingas užsako požiūris, kuomet nėra diktuojama absoliučiai jokia, sakykime, kažkoks užsakymas, pageidavimas, o paliekama visiška laisvė menininkui. Kuriu Vilnių, reiškia, ta iniciatyva buvo truputį vėliau atsiradusi, kai jau buvo pradėtas vystyti idėją, ieškoti vietos, pasikviestas architektas Tomas Grunskis, tai tada vat, sekantis žingsnis buvo vat, jau jūsų paminėtas projektas.
2: Ir čia mes šiek tiek, kad ir klausytojai tą turėtų galbūt įsivaizdavimą, ar ne, tai šis kūrinys, kurį čia vat ir apibendrinom kaip industrinio meno kūrinį, jį galima rasti Vilniuje, greta Mo muziejaus visiškai, ir apie tą lokaciją, kiek jinai svarbi kūriniui, mes dar būtinai pasikalbėsime, bet šiek tiek kaip tas kūrinys atrodo, tai yra industrinė vandens talpykla siuvinėta gėlo vandens augalų motyvais. Ir turbūt natūraliai kyla klausimas, ką bendra turi tekstilė ir surūdijusi industrinė vandens talpykla.
3: Tekstilė Eglė šituo atveju, kaip čia, nepagrindinis, sakykime, nepagrindinis yra žaidėjas, tekstilė šituo atveju gal yra labiau tokia kaip naudojama kaip pikselinė struktūra, nes mano tas, sakykime, siuvinėjimas, jisai turi tokią ir idėjiškai galbūt skaitmenos, sakykime, analogiją, nes tai yra vaizdas sukurtas iš, taip aš juos vadinu, pikseliais, nu, mažų segmentų, suvinėjimo dygsnių, tai va čia toksai atsiranda, sakykime, nuoroda tokia labiau į tą pikselinę, kažkokią skaitmeninį vaizdinį, tai o tekstilė visa jinai yra būtent va tokia struktūriškai, jinai susideda iš segmentų dažniausiai. Bet čia jau tas santykis, sakykime, su tekstilė, kuris pačiam kūriniui gal nebuvo ir pačiai lokacijai nebuvo esminis. Čia vėlgi tokių visokių yra nuorodų, jeigu šnekėti apie patį tą vaizdinį, kuris atsiranda, ne, industrinis objektas ir reiškia tas vandens lelijų motyvas, tai čia galbūt labiau atsiranda ta intriga tokia ir kontrastas idėjinis, nes objektas, tai jisai, nu, toks automatiškai visiems asocijuojasi su, sakys, na, tepalais, žodžiu, su tokiais, reiškia, visokiais industriniais, reiškia, dalykais, o tuo tarpu gėlės yra lelijas, ypatingai jos yra būtent augalas, kuris auga labai tokioj ypatingai švariam vandenį, tai vėlgi toks gaunasi kaip kontrastas ir jisai suponuoja tokią ekologišką taip pagaidėją.
2: Na ir kaip ir kiekvienas kūrinys, turbūt neišimtis ir šitas, galima čia atrasti tų istorinių paralelių ir šiuo atveju čia žymi, na kažkuria prasme, šis kūrinys žymi Vilniaus vandenvietę ir Vingrių šaltinius. Kiek jūs pati toj istorinį perspektyvai, na, irgi skiria dėmesio būtent rengdama šį kūrinį?
3: Tai čia buvo esminė, žinokit, ta istorinė perspektyva. Iš tikrųjų, mano kūrybai dažnai atsiranda kažkokios istorinės nuorodos. Ir šita irgi vieta yra man labai, kaip čia irgi, idėjiškai jinai svarbi. Ir tai, kad tai yra istorinis kontekstas, man yra svarbus, nes, na, visgi gavus pasiūlymą daryti, reiškia, didesnį objektą ir miestui, aš turėjau visiškai laisvę sugalvoti, ką aš noriu ir ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu palikti miestui, ką aš noriu, nu, sakykim, savotiškai įamžinti. Tai buvo irgi tokia mano idėja, kurį laiką aš jau buvau vaikščiau su tokia vandens, reiškia, irgi vandens idėja, tiesiog man buvo labai svarbu surasti su tuo vandeniu susijusią kažkokią miesto istoriją. Ir manęs, na, iš tikrųjų nedomina tokios kažkokios, tai sakykim, didingos istorijos, kažkokio asmenybių įprasminimas. Man visą laiką labai įdomu, kai tai yra kažkokios tokios mažai girdėtos, pamirštos ir, nu, gal mažiau kažkokios reikšmingos ar tiesiog vietos, kuriuose jau nebėra kažkokių tai svarbių istorinių ženklų, kur tiesiog man buvo įdomu jas savotiškai atgaivinti. Ir aš turėjau kelią tai idėjų susijusių su vandeniu. Viena tai buvo tokia, vat, vėlgi gal žinot, tas nuskendęs pantoninis tiltas greta sporto rūmų, bet tiesiog buvo sudėtinga surasti lokaciją pačiam objektui tinkamą. Tai vat, vėlgi ta vieta Vingrių buvusių šaltinių, tai gavosi labai irgi idėjiškai man tinkama, kadangi tai yra tikrai labai svarbi lokacija miesto gyventojams kažkada. Tai buvo tokia centrinė vandens vieta, kur žmonės iš tikrųjų rinko vandenį būtent savo tokiam kasdieniniam, buitiniam reikmėm. Ir tai man vėlgi pasirodė labai svarbi vieta ir tokia užmiršta vieta. Šaltiniai, kurie visą laiką buvo labai labai svarbus, jie buvo tuo metu, kai skulptūra buvo statoma, jie buvo visiškai vandeniu ir tiesiog, na, nutekėjo, nukanalizuoti buvo visiškai tokie, na, sakykime, neišnaudota situacija. Žmonės pamiršė apie tą vietą buvo. Tai man buvo labai svarbu, vat, vėlgi, palikti kažkokį ženklą tokiai paprastai vandenvietėj, kur, reiškia, žmonėm tai buvo labai kažkada svarbi ir susitikimų vieta.
2: kad jau prakalbom apie erdves, na, vis dėlto turbūt šitas kūrinys yra dar kartą pavyzdys, kad svarbu, kad kūrinys būtų ne tik tinkamu laiku, bet ir tinkamoje vietoje, ar ne? Na, akivaizdu, kad turbūt kitame sostinės rajone sunkiai tokį kūrinį būtų galima įsivaizduoti.
3: Šiuo konkrečiu atveju ir buvo atsispirta. Nuo vietos, nuo istorijos, tai yra tiesiogiai susijusi nuoroda ir nu šiaip jau kalbant

0: būti aišku, ar ne? Nes ir jūsų atveju atrodo, kad na, reikia tam tikrų istorijos žinių, neužtenka tiesiog pamatyti industrinę vandens talpyklą ir tarytum viską iš karto suprasi.
1: Gal dar reikėtų tada pasakyti, kad tuo metu, kai pradėjom vystyti šitą idėją, tai toj vietoj nebuvo iš vis jokios nuorodos, nebuvo jokių ženklų susijusių su būtent tos vietos istorija, su tais šaltiniais, su lokacija. Ir man toksai buvo irgi noras, kad nu, palikti kažkokį ženklą, tai sakykime, atsiradęs objektas galbūt jau jis pats kelia klausimų, kas tai galėtų būti. Bet aš esu irgi linkusi tai, kad, nu, sakykime, visą tą, ką pasakoju, istorinį kontekstą, tai iš tikrųjų, nu, net turbūt ir neįmanoma eiliniam žmogui žinoti, sakykime, visas istorijas ir perskaityti kažkokias tai, nu, prasmes atsiradusias kūriniai jau tokias, sakykime, ne pirminės, o antrą planę. Šitoj vietoj, manau, kad tam tikras įvedimas ir jisai yra labai svarbus. Ir nu, aš manau, kad aplamai Vilniaus miesto ne, kontekste, vat, atėjus į šitą vietą, galima na, vėlgi tam tikrą pasakojimą ir tam tikrą istorinę nuorodą žmonėms, kurie veda, nežinau, ekskursijas ar tiesiog supažindina žmonės su miestu. Tai yra labai gera proga pakalbėti apie tokią na, paprastą, bet labai reikšmingą kasdienybės istoriją. Žmonių, Vilniaus miesto gyventojų.
0: Šiandien laidoje Pažink miestą kalbėjausi su kūrinio, kuris nurodomas kaip industrinio meno pavyzdys. Autorė Vilniaus dailės akademijos profesorė, menininkė Severija Inčiarauskaitė Kriaunevičinė. Na, aš tik priminu, kad vandens lelijos yra sukurtas iš industrinės vandens talpyklos, įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, bei nurodo istoriškai svarbią miesto vietą. Šią skulptūrą galima ir dabar pamatyti visiškai greta modernaus meno mo muziejaus. Tiek laidoje Pažink miestą šiandien, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu.
3: Kur čia tu?
2: O realiai dar tik tai, ir tik tai nuosekliai turtingė. Pas mus gyventi gera. Na, kitaip tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, ne per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Ne? Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
3: Žvyro.
2: Žvyro ir kitaip tariant, pragyventi visko užtenka.
3: Neturi visas pasaulis būti vienodas.
2: Turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, 2 kartus padidinti? Ar dar viena Palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
3: Bet tai tu čia žiūri, to prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip strategiją.
2: Nu, va, pavyzdžiui, to prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo
3: vietas
2: auga.
3: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne?
2: Nu, o Lietuvoje kiek Palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten Būtingė šalia, ne?
3: Nu, bet tai visas verslas, jis yra, turi ribą lubas.
2: Pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia va tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos senos staklės tenai droš kokios nors tenai statulėlės.
3: Mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes nu, absoliučiai visai kitaip.
2: Jaunas buvo komunistas, dabar konservatorius.
3: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turim į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai.
2: Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tau...
3: Ne, aš meškerę iš lasdynų išsipjau.
2: Nu va, žinai, tai
3: jeigu reikėtų, išvis, jeigu būčiau žvejys.
2: Pas tave laptopas tikriausia medinis, ne plasmasinis.
3: Sveiki, čia Žinių radijas. Prie mikrofono Žalgirio gerbėjas, nes
2: taip,
3: kaip
2: Eurolyga,
3: kitaip gali būti.
2: Eurolyga.
3: Tauras Ulevičius užsiklyjavęs užrašą Žalgiris ir ten koks ten pas tave ant tos maikės.
2: Paprastai Žalgiris.
3: Valančiūnas ten meta kažką.
2: Ne. Nu, ką gali žinot, ne, čia dar kai buvo šitą, kai gamino, kai siuvo šitą maikę, nu, ne, maikę, mėgstinį, tai Valančiūno dar nebuvo Žalgirio, tai čia greičiausia ne jis.
3: Čivylis, ne, kas čia
2: palaukė. Čivylis gali būti.
3: Iš profilio. Čivylis. Koks nors, bet Čivylis statybos žaidė, man atrodo.
2: Ne, ir Žalgiris žaidė.
3: Ir Žalgiris žaidė? Ne, mano žinios nėra gilios. Krepšinio.
2: Bet... Homičius, kur tenaitis. Legendinė visa, legendinė.
3: Gerai. Tai va, tai kas dar gero?
2: Nu kaip čia kas gero? Važiuoju šiandien, va, žinai, va, į studiją ir galvoju. Vat mus visus įvairiai vadina visokiais fobais. Tai mes bijom homofobų, tai mes homo bijom ir homofobai, tai mes islamofobai. Aš va taip važiuoju ir galvoju, nieko aš nebijau. Vat, nu, tavas, aš tiesiog turiu, vat, pažiūrėjau, aš esu savi pakankamas, ne, vat, kai tiesiog, vat, man visko pakanka ir aš nieko man nereikia, aš nebijau, bet aš nenoriu, kad čia keistis, ne, tai aš nesu fobas, aš tiesiog nenorintis kažko kito, bet...
3: Tu ksen, ne, tu kaip tave čia pavadinti reikinti?
2: Aš savi pakankamas. Ir man atrodo, didžioji dalis Lietuvos yra savi pakankamas. O mus visus bando prie kažko prikalti, žinai, tai mes bijom, tai dar kažką, tai dar kažką.
3: Bet tai vis tiek, karškiai, nenori. Tai nenorėjimas, o ko tu palauk nenori dabar, tu nepasakai?
2: Ne, tai aš, nu, šiaip tiesiog vat, galvoju,
3: supratu,
2: žinai.
3: Tu, ne, tu tyliai nenori, kad būtų čia ne mūsų žmonių. Ja. Ir Ir tai yra susijęs su baimėm, žinai, tam tikrom, dėl to, kad nenorėjimas įsireiškia vis tiek, nu negali būti lygioje vietoje, nenoriu, žinai.
2: O nu, kodėl nenoriu, aš man gerai kaip dabar yra, stabili situacija, viskas yra normaliai. Vaikai, tėvai, seneliai.
3: Jinai nėra stabili, jeigu taip pasižiūrėtume, situacija nėra labai stabili, nes, žinai, dirbančių šalyje mažėja, pensijos mažės, nežinau, tu gal ten užsikasęs pokriaušėjęs kokį aukso luitų, žinai, kilogramų 50, tai tau, žinai, kaip ir sakoma, tu nebėjai nieko, bet tie, kas gyvent ruošiasi iš pensijos, o pensiją uždirbinės dirbantieji, mhm. Ir tie, kurie netgi nebūtinai čia mūsų šalies piliečiai, nes jie gali išnešti kudašių kur nors į kitą kraštą. Tai šitoj vietoj reikės kažką daryti. Ir
2: aš tada,
3: kai pradėsi gauti pensiją 300 eurų po 20 metų...
2: Tai pensijo fobas.
3: tai aš tai, žinai, man tai dar man. Dausme, bet va, tie, kas pradės tokias pensijas gauti ir bus pakeitimo norma ten 27% kokie arba 25%. Va tai tada...
2: O esi girdėjęs, kaip ten, privalomą pragyvenimo atlyginimo tokią idėją. Bazinis pragyvenimo atlyginimas. Nu, kitai tariam
3: ne,
2: tokia.
3: Tai čia tu turi omeny, kur valstybės padalina pinigų ir sako, nedirbkit nieko gausiu. Mhm. Nu, tai gerai, kai turi ką padalinti.
2: Tai va, žiūrėk, tai va man ir mitis, žinai. Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu.
3: Kur čia
2: tai? O realiai dar tik, ir tik tai nuosekliai turtingėja. Pas mus gyventi gera. Na, kitaip tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karštą, ne per šaltą. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Ne? Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
3: Žvyro.
2: Ir kitaip tariant, pragyventi viską užtenka. Ir šitoj vietoj man keista, kaip mes kažkur va, taip spirgam kažko padaryti. Tai žinai, va, iš to spirgėjimo aš vis galvoju, vienas iš dalykų, kuris čia visus mus dabar keičia, tai yra dirbtinio intelekto ateimas. Žinai, ir tas dirbtinis intelektas atrodytų, va, kad keičia viską. Nu, va, viena mano dukra mėgsta paišyti. Ne? Ir dabar vat, tu turėjom kelis tokius aštrius pokalbius. Iš esmės, paišimas dabar, nu, kaip čia tampa tokio atavizmu galima, jeigu taip žargonu sakant, kad jau tariant, tuoj bus atgyvena, nes dirbtinis intelektas už mus viską nupaišys, ko mes paprašysim. Aišku, pagal savo stilių, ne pagal mūsų stilių, bet vat, nu, ten gali net ir suimituoti. Aš kažkada eksperimentą...
3: Ar jinai mėgsta paišyti, ar jinai mėgsta su kompiuteriu žaisti?
2: Ne, paišyti. Paišyti, jinai paišo šitos animes.
3: Yra įgūdis, žinai.
2: Tai va, taip, suprasme, specialios.
3: Kam naudoti dirbtinį intelektą paišimu, aš nesprantu, žinai.
2: Nu, matai, viskas yra dėl pigumo. Dabar tai programuotojai
3: galima lipdyti 3D ir sakyti, nu, lipdžios kultūrą, žinai.
2: Tai va, tai dabar programuotojai pradeda skustis, kad jie programuoti jau nebeprogramuoja. Jie tik tai, va, uždavinėja užduotis, ką dirbtinis intelektas, ten koks klaudas ar dar kažką turi suprogramuoti. Ir viską, žinai, tik tai paima, netikrinę atiduoda, paleidžia į naudojimą. Ne? Tai lygiai taip pat su dizaineriais. Vat, nu, dizaineriai irgi girdėjau, kaip skundžiasi, kad vat, dabar viskas mūsų reikalavimas yra, kuo greičiau čianai sumodeliuo kelis variantus ir atsius pasirinksime ir važiuojam. Niekam neįdomu tenai detalės, specifika, tikslumas, pedantiškumas. Dingsta šitie dalykai. Ir tada gyla klausimas, žinai, vat, kad po truputį...
3: Nu, žiūrint, kaip tu žiūrėsi į dirbtinį intelektą, žinai, aš juo nesinaudoju.
2: Nu tai va, aš, tai tu gal tu aš, to nejauti.
3: Man dirbtinis intelektas, jisai savaime iššoka, kai aš Google ieškau dažų tvorai, pavyzdžiui. Žinai, tai jis ten pasako, klausė, kokią tvorą dažysi ir kokie dažai geriausiai. Ir aš vis tiek netikiu, nes aš pračekinu visas parduotuvės, vis tiek geriau už dirbtinį intelektą randu, negu ką jis parekomenduoja, tiesą sakant, bet jisai nubraižo kryptį. Visa kita man nereikalinga, nei klausimas.
2: Matai, tu dar tas, nes į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tau.
3: Ne, aš meškerę iš lazdynų išsipjaunu.
2: Nu va, tai
3: reikės, jeigu būčiau žvejys.
2: Pas tave laptopas tikriausiai medinis, ne plasmasinis.
3: Laptopas pas mane normalus yra, bet kūrybiniams dalykams naudoti dirbtinį intelektą, nu, nežinau, čia kokiem uždaviniam. Yra žinai, uždaviniai.
2: Programavimas yra kūryba, iš principo. Tai nėra kažkoks mechaninis procesas. Ne? Ir va šitoj vietoj programuotojai vis didesnė dalis, jų dabar yra spaudžiami aktyviai naudoti dirbtinio intelekto variklius, įrankius, su tuo tikslu, kad per vidutiniškai per dieną suprogramuotų daugiau kodo eilučių, nu taip, jeigu su primityviai paprastai sakant. Ne? Jeigu anksčiau suprogramuodamas 150, tai dabar jie suprogramuoja 550. Ne? No. Ir šitoj vietoj visas tas komercinis spaudimas yra ne tik tai programavime. Lygiai taip pat yra su vertimais, pavyzdžiui. Ne? Anksčiau vertėjai versdavo, tenai reikaladavo atlyginimo, taip toliau, o dabar paukšti.
3: Nesuprantu, dirbtinis intelektas vis labiau veržiasi į mūsų gyvenimą, kas iš to?
2: Kas iš to, aš jaučiu, kad mes kvailėjam. Vat čia geras, vat su vien, prie vieno alaus bokalo su kolega vienu pašnekėm, sako, žiūrėk, sako, vat, viskas tas jau matyta. Vat kaip mes dar prisimenam, kaip reikia važiuoti ant su popieriniu žemėlapiu per Europą. Mm. Ne? Dabartinis jaunimas, jeigu jam paduotum žemėlapį, aš esu gal garantuotas, striktų ties penktų posūkių, ką padaryti ir ties kurio keliu pasukti. Jeigu nebūtų Google Maps'ų arba ten Waze'o ar dar kažko. Ne? Tai vat lygiai taip pat, kuo aktyviau
3: mes... O čia yra protingumo požymis su žemėlapiu važiuoti.
2: Taip, nes tu esi savipakankamas, vėlgi ta pati mintis. Ne? Tarsi, mes esam, nu, anksčiau buvome mūsų pačių savo pakakdavo.
3: Kai dabar... žmogus nustojo išgaudinėti ugnį, trindamas pagalį į pagalį ir išrado degtukus, jisai dėl to kvailėjo, ar kaip čia galvoja dabar?
2: Kai išrado degtukus, bet vis dėlto dar turėjo dagti ranką, ne? Nu, šitą tą, kaip ten tą.
3: Tu kažko bulesnį ir instrumentą, jeigu išrado vietoj
2: naginio kirvio. Kad išrado, taip, bet senas liko, ne? Dabar panašu, kad taip pas mus nyksta senas įrankis. Nu, pavyzdžiui, mes paišyti jau nelabai...
3: Man neaišku, kam. Aš daug ką moku daryti, tiesą sakant.
2: Nu, gerai, GPS'as sutrinka, vat, blogiečiai rusai išjungia GPS'ą ir nebeveikia GPS'as. Ir tavo visos orientavimuose programos navigacijos
3: nebeveikia. O ko tai nesuprasi žemėlapį? Kuo jis skiriasi nuo Waze'o, pavyzdžiui?
2: Matai, čia tau, nu, tavo, kuo nesuprasi?
3: Taip pat keliai yra pažymėti, taip pat miestai rutuliukais, nekvadratais.
2: O va čia jau tu, kai sakant, tu iš savo patirties šneki, kuri visiškai kitokia šiuolaikinėse žmonėse yra.
3: O tai kaip manai, kad žmogus, nu, suprastų, jaunas žmogus per pusę dienos suprastų, nu, užtruktų tai, bet aš neįsivaizduoju, nu, galim, nežinau, gal eksperimentą.
2: Man buvo didelis šokas, kai aš prieš dešimtmetį, kai aš stojau į savanorių pajėgas, prisiekiau būti savanorių krašto apsaugos. Ir ten buvo mokymai baziniai. Ir ten paėmė paprastą žemėlapį, nu, šitą išklotinę, ten, ta prasme, miškai, keliai, taip toliau, taip toliau. Ir ten koordinatės trim skaičiais padavė. Nu, ten 25, 47, taip toliau, ne? Nu, viskas aišku, horizontaliai, vertikaliai suvedi ir turi tašką. Mm. Daugiau negu pusė į grupės buvo nesuprantama, ką čia reikia daryti, kaip čia tuos skaičiukus paversti į tašką žemėlapį. Tai žinai, tai lygiai taip pat, kai nu, normaliam klasikiniam automobiliniam žemėlapį, nu, yra ten raidės ir numeriai, ne, ir tada automatiškai kvadratą randi, kur objektas. Nu, pavyzdžiui, paisimi Vilniaus žemėlapį popierinį ir ten yra, tarkim, K7, suvedi K7 ir turi, kur tenai Onos bažnyčia, ne. Bet didžiai daliai žmonių tas nebuvo savaime suprantama. Tai va čia.
3: Ne, nu, tai tu čia dabar paišai apokaliptinius vaizdus, kai nebeliks GPS'o, nebeliks saulės šviesos, žinai, ar mes mokėsime tamsuo orientuotis be žibintuvėlių ten uždegti. Nu, žodžiu, į akmens amžių, jeigu grįžtume, daug kas iš mūsų išgyventų. Nežinau, aišku, čiagi ne apie tai. Kvailėja ir tas lygų dirbtinis intelektas. Žinai, dirbtinis intelektas padarys žmoniją durna.
2: Imkim dar stipresnį pavyzdį, imkim vaikus. Mes tai turėjom galimybę išbandyti ten tuos ankstesnius visus dalykus, ane? Vienaip ar kitaip suvokiam, kas yra tas pats, pavyzdžiui, paišimas. Ane? Dabar dalis žmonių jau bus niekada nepaišę namuko su kaminu ir langeliu. ne? Nors ten, kas darželį eina, aišku, bus ir dabar, ne? Bet dalis dalykų pas mus jau bus atrofavęs, mes jau iš vis neturėsim savo bagaže suaugusio žmogus.
3: Nu gerai, tai gal kažkoks IQ testas jisai galbūt galėtų parodyti, tai sakykime, aš nežinau, kokiais kriterijais vadovaujantis, vat, pagal tavo X ir Y, žinai, koordinačių sistemą galima būtų išvesti protingėjimo arba durnėjimo grafiką, žinai, kad ta prasme, jeigu nepaišai namelio su langais, kurie aukščiau durų yra į tokių namų nei buvo, nei ką, žinai, ir ten dūmo iš kamino, tai tu jau esi tipo durnesnis, žinai, karta durnesnė. Jeigu tu nesuvoki, neskaitai ilgo teksto, kurį parašė Ulevičius, reiškia, labai ilgai ir nu, gerai, aš nepriim prie savęs. Taip, žinai, bet, nu, vat yra, rašo, rašytoj, žinai, nesugeba trumpai parašyti, žinai, tai ir jeigu neskaito tokio teksto, nes taip viskas aišku yra, tai tu daraisi durne. Aš irgi, žinok, aš nebegaliu žiūrėti filmų, pavyzdžiui, anksčiau galėdavau, sakykim, žiūrėti Holivudo filmą, kur ilgai ten eina panorama, kokia, žinai, rodo ten translokacija, kokia eina ten pratraukė paukštelį ant šakos tūpinti. Supranti, ir kai man buvo ten, nu, 20 metų, aš, žinai, va, tie visi, dar jeigu alaus pasiurbės, tai visai ten galėdavai pasirėmęs ranką ilgai žiūrėti tą vaizdą ir pamedituo. Ne, man dabar turi greit prasidėti veiksmas, per 5 minutės aš suprantu, ar man bus įdomu, ar ne, aš iš karto pamatau montažą visą, kaip veikia, ar darė profesionalas filmą, ar ne. Ir jeigu ne iš montažo matau, ar apskritai, iš pirmų kadrų matau, ar bus verta žiūrėti, iš montažo matau, nes jeigu prastas montažas, tai jau nežiūrėsiu, nes tiesiog vemt verčia mane dabartinės. O toliau žiūriu per 5 minutės arba siužetas paima, arba ne, jeigu ne, viskas. Nu, nėra intrigos filme. Ir viskas. Jeigu per daug, nors nepaisant visko, vat Nolano filmai yra geri, bet aš, pavyzdžiui, po, reiškia, turbūt Inception'o aš jau nebe... Gal dar kažkokie sužiūrėjęs kažką, bet iki dar ankstesnius iki to Inception'o. Tai, o paskui visi tenantai ten ir kas ten darėjo, reiškia, nu man ir per ilgi, ir per ištesti, ir per...
2: Nu, vat, žinok, aš galvoju, Odisėja man irgi bus per ilga, bet aš kažkaip visai susėdėjau, sužiūrėjau, visai ten...
3: Ne, nu tai susėdėt, sužiūrėt, ypač jeigu tave dar kas nors nuvarė arba nupirko bilietus į kino teatrą brangiai, tai tu gali, bet ir sužiūrėsi ir nieko, bet nu, vat, visa esybė, jinai iš principo mano, vat, greitam veikimui, aš, žinai, mano priešinasi, supranti, jeigu
2: viens,
3: du, trys, ne, tai, žinai, tu turi taip parašyti tekstą, kad jis būtų pradžioj supratęs, tu turi laukti skaityti jį taip, kad, nu, būtų tau ir ilgą tekstą įdomu skaityti, jeigu tu jau tik, kad ten, žinai, bus šūdo malimas, tai, žinai, tai, vat, aš nežinau, dėl šitos greitėja ir tas greitėja supratimas, greitėja smegenys, greičiau dirba.
2: Nežinai, vat, kur yra paradoksas.
3: Darausi nepakantus tiems, kas kapeikas skaičiuoja prie kasos, nes aš galvoju, nu, velnės tave jėmė, žinai, nu gerai, nu ten močiutė, kuri labai nepatikli yra ir ten nežino kaip, ten pin kodą atsiminkit, bet žinai, mano metų arba tavo metų, kai ateina Hebra ir pradeda kapeikas rankioti, prie kasos galvoja, tu žinai, kaip atrodo kortelį, vienas veiksmas pim ir nuėjai, o čia renka, ten visi to, nesuprantu,
2: taip.
3: Tai žinai, ar čia įgūdis, vat kapeikas skaičiuotis yra geras, ar geriau kortelė vis dėlto, tai
2: aš... Nežinai, vat čia šitas dalykas arba požiūris į žmogaus į įgūdžius arba jų turėjimą. Čia kita tema, žinai, aš ten turiu pasirinkęs yra. Bet tas buvo nesiniai PISA's testas 15-mečių lietuviškų ir ten 30 kažkelių kitų valstybių. Ir ten, žinai, vat visa moderni Europa, pavadinkim taip, ta visa vakarų civilizacija, jie po truputį taip, nu, aukštesniam, ne tai, kad ten jau visiškai prie Afrikos valstybių, bet realiai vidurkio ir taip, žinai, nuodžiam. O prieki dominuoja Kinai, Japonai, Pietų Korėja, Indai, ten, jeigu neklystų šitas dar jie, kažkur, ar Vietnamas, ar dar kažkas. Ir ką man tai rodo, žinai, tai rodo, ta prasme, kad vat, nu, tas mūsų susitelkimas į skaitmeninį pasaulį, o PISOS testai yra ten kaip matematika, skaitimas ir uždavinių sprendimas. Ir jie rodo, kiek žmogus yra pagaulus, kiek jisai gali suprasti tekstą, kiek jisai gali įveikti matematinę užduotį, kiek jis gali išspręsti kažkokią realią gyvenimišką situaciją. Nes ten, nu, testai, tarp kitko, labai kokybiškai paruošti. Ir va ten man yra, žinai, toks pavyzdys, arba toks vėlgi dar vienas raudonas signalas, kad mūsų visa vakarų Europos, nu, vakarų Europos ir ten Amerikos civilizacija, mes tokiem maloniam tokiam, kaip čia, apspangime arba maloniam tokiam mieguistume gyvenam. Tuo tarpu, kai kiniečiai spaudžia gazą į priekį, varo vaikus
3: nu, tai jie dabar įgūdžiais, pagavo tai vaibą. Kaip... Jeigu mes pagautume tokį vaibą, kaip kinai pagavo, žinai, tai nu, yra, žinai, yra matyt valstybių gyvenime tam tikras vaibas, kai tu jį pagauni, žinai, nežinau, kas supranta, ką aš čia turiu meni, bet žinai, nu, vat, visą laiką buvo duchinami kinai su visais opimo karais ir išnaudojimais ir kas netingėjo, prancūzai, anglai ir taip toliau, ir tie patys amerikiečiai žinai, ten išnaudojo juos ištisai ir paskui kinai tyliai ruošėsi šitam šuolį. Jie ilgą laiką kaupė, tai, nu, jiegi savo rinką atiduodavo Amerikai vakarų kompanijom už technologijas, už tą,
2: buvo tokia dalis.
3: Kaip ten jie vadina, reiškia, know-how. Ir paskui jie tyliai tas technologijas kaupė ir staiga nusprendė vieną dieną, kad eikit jūs visi po velnių, mes dabar darysim patys. Ir čia staiga va, tas sprogimas, nu, aišku, tu turi pirmą turėti valstybę su milijardu. Ir tada visi pradėjo staiga tapo verslininkai pusiau socialistiniai valstybei, pusiau kapitalistiniai, pusiau tokioje autoritariniai, planinė ekonomika sudėlioja užduotis ir visi staiga ir viskas, ir tu tampi, va tau visa kultūrinė revoliucija, kurios nepadarė gal Mao Dzedunas iki gal. Ir pagarba, reikalavimas vėl tapti, žinai, pasaulio dėmesio centru, jie pagavo vaibą ir jie dabar supranta, ten jau vidinė konkurencija prasideda, kur tu durnas ten nepabūsi, ten nėra kada sačikavoti, žinai, nes dabar kaip tik kasyklos aukso šiuo metu. Kada tai sulėtės, kada jau pradeda kristi, aišku, ekonomika po truputėlį ir matyt, nu, jau tam tikros lubos yra pasiektos,
2: bet dar demografija irgi problema
3: jau,
2: tenai.
3: Jeigu pasaulis, reiškia, dar užsidarys nuo kinų, tai dar bus problemų jiems, bet šiaip, nu, jie tą vat dabar pagavo. Jie tikrai. Tai žinai, dar Indija kaip pagaus.
2: Jeigu pagaus.
3: O mes irgi, jeigu pagautume, pavyzdžiui, tą nustatytą.
2: Bet va, tai va čia aš ir žiūriu tuos, žinai, testų rezultatus ir va čia šitoje vietoje pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia va tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos seno staklės tenai droš kokios nors tenai statulėlės.
3: Mes, o kiti jau kuo ypatingi?
2: Nu, o kiti, sakau, vat visa Azija. Nu,
3: tu čia kinus tik ką paminėjai.
2: Nu, tai Azija taip. Kinija, Singapūras, Pietų Korėja, Japonija.
3: Jeigu tau patinka dirbti 14 valandų per dieną, žinai, ir ten vat, nu, būti tokiam, kaip Japonijoje, ant ribos išsekimo. Tai, žinai, Azija, jinai nerodiklis. Jinai taip, jinai bus tokia, jinai kurį laiką į tos technologijos, ypatingai technologijų pasaulį, darys madas. Bet neturi visas pasaulis būti vienodas. Žinai, visi ten grumtis, va, tik tai technologijos. Nu, taip, mes iš Azijos pirksim. Mes nepradėsim gal daryti geriau Samsungo ten, negu Pietų Korėja. Televizijos.
2: Žinai, čia, va, iš tos pačios serijos, va, nesnai čia vėlgi kitą diskusiją turėjau, žinai, kokiais pagrindais mes turėtumėm už vokišką elektromobilį mokėti ten, ko net dvigubai daugiau, negu už kinietišką.
3: Pavyzdžiui. Už tai, kad darbo jėga Europoje brangesnė.
2: Bet gerai, šokam prie kitos temos, prie tokios politinės labiau. Čia neseniai mūsų energetikos ministras Lukas Savickas pasirašė su amerikiečių kažkokia kontora sutartį. Ir aš ten detalių, man nelabai įdomu, man kaip visada yra tokia, žinai, kryptis arba tendencija tokia įdomi. Ir ten esmė yra kokia. Lietuva įsipareigojo arba pasirašė ilgalaikę dujų tiekimo sutartį. 10 metų.
3: Čia.
2: Tai viskas gražu, žinai, energetikos nepriklausomybės prasme labai gražu turėti užtikrintą garantuotą tiekimą, patikimas partneris, strateginis partneris, amerikiečiai, jų kariai, mes iš jų dujas perkam ir taip toliau, kitaip tariant, nu, vienoks ar kitoks toks verslas pagristas, pamatuotas, saugus, tvarkingas. Bet, va čia visas prasideda įdomioji dalis, bet, kai aš pradėjau galvoti, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes 10 metų susitarėm pirkti, nors ir nu, pagal ten rinkos tam tikrus parametrus, bet vis dėlto brangesnės dujas iš kitos Atlanto pusės. Nes kaip ten bepažiūrėsi, mes jas pirksim kažkur tenai Amerikos pakrantėje, jį čia su tanklaiviais vešim, nu, plukdysim ir čia iškrausim būtingiai ir nebūtingiai šitoj Klaipėdoj ant tos keulės nugaros ir paskui šiandien jau į sistemą paduosim. Ir ką tai reiškia? 10 metų mes sakom, kad mes pirksim brangiai ir iš toli, vietoj to, kad mes galėtumėm pagerinti santykius su gerbiamu rytų kaimynu. Nu, negerbiamu dabar rytų kaimynu. Čia, aišku, visi mane užsipuls, sakys, nu, tai kaip tu čia su Rusija, Putinu, taip toliau, taip toliau. Gerai, aš sutinku, mes su Putinu neprekiaujam ir su Putinu neturėtumėm planuoti jokių dalykų. Bet ar tai reiškia, kad mes 10 metų galvojam, kad mes toliau kariausim su Rusija? Kitaip tariant, ar mes esam...
3: Kodėl taip galvojam, tai mes galvojam, jeigu, nu, žinai, aš tai niekaip čia nematau sąsojų, aišku, kaip tu čia pamatėjai, bet nu, jeigu taip jau vat šito kampu žiūrėt, tai ne tai, kad 10 metų kariausim su Rusija, bet kad 10 metų ir 20 ir 30 aš iš Rusijos nepirkčiau ir net arti nesugalvočiau, kuo nors su jais šiai dienai reiškia prikiaut, nu, nežinau, kol ten nepasikeis totaliai, nes jiegi visą laiką kai ištekliais manipuliavo, žinai, kad su mumis
2: tai tu esi teisus, kad jie visą laiką tą darė. Bet aš dėl to ir sakau,
3: kad visai demokratiniai procesai po, sakykime, karo galėtų įvykti Rusijoje, jie denacifikuoti būtų, kad, nu, kad suprastų, kad Rusija balšaja, žinai, ir umomni panėti, kada, supranti, jie vat, pasikeisų tas požiūris, kad jie taps vakarais, civilizuotais, su kuriais galima turėti dialogą normalų, tokį, kad, nu, kažkaip pasitikėti jais, aš nežinau, čia, man atrodo, čia net ne 10, o čia 10 metų klausimas ir tai dar, ir tai dar, nes,
2: nes matai, ką tai
3: kas žino Rusą, jisai
2: aš
3: toliau...
2: Aš sutinku, rizika yra didžiulė ir mąstymas yra toks, bet va šitoj vietoj, man, aš sakau, čia šitoj vietoj energetika yra tik tai vienas iš tokių šalutinių pasiekmių. Man įdomu apskritai, vat, kaip, vat, aš niekur vat, paskui vat, bandžiau prisėsti, surasti, kaip Lietuva apskritai galvoja vat, savo ilgalaikę strateginę poziciją Rusijos atžvilgiu. Ne? Ar mes, nu, kaip be pažiūrėsi, Kaliningradas vis dar yra ir vis dar bus. Ne? Mes šalia jį tokį inkliuzą turėsim. Ta pati Baltarusija, jį vienokia ar kitokia bus, ne? Nors va čia su Baltarusija kaip tik įdomus dalykas, ne? Mes čia tarsi turėjom čia užkalę langus ir taip toliau, ir čia nepriimsim, nebendrausim, taip toliau. Dabar tik tai Trumpas paukšt su sutartėlė su Lukašenka dėl kalio. Ir žiūrėk, mūsų jau pusę dalykų pradeda mechanizmas rutuliotis, kitaip dėliotis, ne? Nors mes dar prieš pusę metų ten kryžiai žegnojomės, kad su Lukašenka nieko panašaus ir taip toliau. Tai va čia, žinai, nu gerai, aš vėlgi, nu taip provokatyviai pasakysiu, o vat Trumpui pavyksta kažkokiu būdu pasiekti normalią taiką tarp Rusijos Ukrainos. Ir sudėlioja kažkokius mechanizmus savo, ne, vėlgi, nuvažiuojame amerikiečių ten pasiuntiniai, pasidaro savo tas naujas bendrovės, jungtinės visokias, ir versliukas pradeda suktis. Kaip mes tada va toj naujoj pasaulio realybėj sugebėsim persiformatuot, persigalvot? Aš netgi netgi nu, tas pats Baltarusijos atveju. Ne? Kaip mes va dabar va šitoj vietoj tvarkysim visus tos klausimus, kurie
3: ja, nu, tai tu čia daug klausimų užduodi, žinai, ir dabar kas čia juos turi atsakinėti. Aš čia tavo atsakinėtų ir kaip.
2: Nežinau, tai aš tai... Tu tai nevargubau, bet aš dėl to ir klausiu.
3: Nes matai, čia tie retoriniai klausimai, jie prie nieko neveda, tiesą sakant.
2: Nu, kaip veda prie konkretaus
3: taip pat, kad nu, galim pakeisti tik tai objektą, žinai, pavyzdžiui, į Šiaurės Koreją, žinai. O kokie mūsų santykiai turėtų būti su Šiaurės
2: Koreja? Nu, tai Šiaurės Koreja yra toli ir mums neįdomi.
3: Nu, kodėl neįdomi, žinai. Nu, aš žinau, gal įdomi, gal iš ten galim žvyrą vežti.
2: Su Baltarusija pas mus siena kiek ten, keli šimtai kilometrų.
3: O ko jums čia Baltarusija įdomi, žinai, dėl ko?
2: Nu kaip, su Baltarusija daug pas mus bendro, ta prasme, mes
3: siena,
2: žmonės yra persipinę visi gyvėjai ir taip toliau. Gal, nu, tvarkinga ir sveika Baltarusijos ekonomika būtų, nu, rimtas paskatai.
3: Ne, tai be abejo, mums kaip tranzito šalį, kad, žinai, jeigu būtų, kaip ten, civilizuota Baltarusija, ką turiu omeny, civilizuota, ekonomiškai išsivyščiusi, civilizuota į kitą pusę ten Rusija, žinai, irgi išsivyščiusi, nu, tokia, žinai, su kuria ramiai gali, tai mums kaip tranzito šalį iš vis čia nieko daryti nereiktų greičiausiai, žinai, čia vien tik tai imti mokestį ant sienos.
2: Tai?
3: Ir jau milijonai birėtų, bet šitoje vietoje, nu, yra tokia situacija dabar, mes turime nekalbėti, o kokia mūsų politiko, o žiūrėti, kas darosi. Nežinau, ar mes sugebėsime Rusijoje kaip mes pakeisti, kaip, žinai, ten valdžią, nuversti Putiną ar dar kažką, tai čia turbūt jau jų pačių reikalas ir tai yra labai svarbu, nes tada, kai jie sugebės savo režimą sutvarkyti visus tos klanus ir tos visas ten, žinai, va čia, kaip labai giliai nueinantis dalykai, Putinas nugrius, bet klanai niekur nesidės, žinai, dar šiandien darėm laidą apie nusikalstamą struktūrą, žinai, visokios Lietuvoje, dar čia galėtum rasti visokių, žinai, kurie pakeitė kailį iš ten banditų 90-ųjų, tapo respektabiliais verslininkais ir visokiais ten, žinai, internetiniais sukčiais ir čia taip toliau. Tai ten Rusijoje, kol tu sutvarkysi viską, tai čia ne 10, ne 20, net ne 50 metų. Tai tada tu turi įvertinti, kokie rodikliai rodo, kokie, grubiai tariant, Mastrichto kriterijai yra įvykdyti, kad tu galėtum sakyti, nu viskas, žinai, į tai pasikeitė šitą šalies, žinai, kaip vertino vokiečius, turbūt kažkada tai savo laiku, tai kada jau ten netarti minties, žinai, kokios nors žodį prasižiuoti apie agresiją į kokią nors šalį. Tada taip, o jeigu liks sėklų, tai vienintelis būdas yra, žinai, tik tai turėti mums ginklų ir visą laiką jausti įtampą, jau toks gyvenimas, čia nieko nepadarysi. Tai todėl ta strategija, jinai, kokį čia galėtų išdėlioti strategiją dabar, aš nežinau.
2: Tai aš tiesiog, nu vėlgi, aš nesu užsienio reikalų politikos asas,
3: tai užsienio reikalų politikoje ten viskas labai aiškiai padėta. Kol kas programuose, kiek aš suprantu, jie yra parašę, kad santykių su Rusija keitimas neįeina į dabar darbotvarkę artimiausią. O dujos, nu dujos, tai čia toks klausimas yra, žinai, nu perka iš Amerikos strateginis partneris, čia gal, žinai, mes kažko nežinom, kaip ir daugeliu atveju kartais nežinom.
2: Nu taip.
3: Dėl ko mes
2: nusipirkom
3: tai darom.
2: Dujų, gavom batalioną.
3: Gavom
2: dujų.
3: Batalioną, tai, vat tai. Kažką gavom gal iš to, žinai.
2: Čia nu, tiesa.
3: Tai čia, žinai, dėl to, kad tverkam iš Amerikos dujas, blogiau nebus mums. Gal šiek tiek brangiau, aišku, gal iš Rusijos. Gal už parsidavimą Rusijai, kaip Orbanas, galima būti visai pigiai gauti šitame kontekste. Nu, bet aš manau, kad mes jau apskritai kaip valstybė toli pažengę energetikoje esam, tai dabar tos dujos čia buvo, nebuvo.
2: Nu, nebėra lemiamas faktorius, tas tiesa. Gerai, šokam prie kitos temos, irgi prie biškį tarptautinių dalykų, bet tu, kiek žinau, retai atostogauji.
3: Nu, kartą per metus atostogauju.
2: Stabiliai. Nu, bet tarpas, iš Lietuvos išvažiuoji retai santykinai.
3: Iš Lietuvos neišvažiuoju.
2: A, iš vis neišvažiuoju.
3: Neišvažiuoju. Okay. Dabar pastarosius ketvirtį amžiaus nebeišvažiuoju iš Lietuvos. Aš esu okay. Kalinys Lietuvoje.
2: Tai tu esi, iš esmės, bet, nu, galima sakyti, patvirtinsi šitą taisyklę. Graikijoje vyksta įdomi diskusija. ten, nu, visi mes esame įpratę mąstyti, arba nu, kažkaip va, taip, to, nu, ekonominio ten, to, atsilaisimo laikotarpio buvo gal man, kad tarptautinis turizmas, oi, kokia čia yra didelė pelninga šaka, kaip čia viskas labai gerai, kaip čia valstybė gera nuo to ir pliusą eina. Bet pradeda tenai visokie toks Marko Jukičius, vienas iš analitikų centro, paskelbė ten tokį straipsnį ir tas pradėjo banguoti tas klausimas. Jisai sako, kad tas idėja, kad čia turizmas šaliai lengvai leidžia pakilti iš ekonominių, kaip sakant, duobių, o į kažkokias tai viršūnės, sako, yra primityvus melas. Ir tas primityvus melas yra dėl kelių dalykų. Vienas dalykas, tai jis sako, nu, jis ten pateikė po konkrečius pavyzdžius, sako, turizme yra labai žemos lubos, ką tu gali papildomai parduoti arba pakartotinai parduoti. Nu, kitai tariant, atvažiavo pilietis, išsinomavo iš tavęs viešbutį, nusipirko laus, nusipirko gražų šitą, kaip ten tą skėtį paplūdimį ir viskas. Sako, tavas, ten, tai, kad jam ten tipo galima parduoti kažkokias pramogas, dar kažkas, jau yra labai sudėtinga ir nu, retas, kuris perka. Didžioji dalis atvažiuoja pamiegot, pagulėti prie gražaus paplūdimio su sąlyga, kad dar saulė šviečia. Ne? Ir sako, ir čia viskas. Kitas dalykas, sako, kad nu, tas turistų srautas, kai jis pasitampa bent kiek labai reikšmingesnis, jis labai greitai pradeda niokoti visą tą gamtą arba tą, dėl ko turistai atvažiuoja. Ir čia, nu, kas tai bebūtų, ar tai būtų parkai kokie nors, ar tai būtų ten kokie nors upės, dar kažkas, net ir sako senamiesčiai, yra ten, nu, yra labai riboti talpumo prasme. Mhm. Ir kitas dalykas, sako, viskas labai yra jautru bet kokį krizį. Jau nekalbant apie ekonominės krizės.
3: Čia mokslininkas?
2: Jo, mokslininkas, ekonomistas. Ir sako, vat, ir sako vat, jeigu užteko, vat, sako, pažiūrėti, kaip su šita, su Dubajumi ir taip toliau, kelios raketos nuskrydo ir sako, ir viskas griuvo ten, ta prasme, visą ekonomiką.
3: Mokslininkas kuksiai fainas čia kalba. Ir kelios raketos atskrido ir viskas griuvo, žinote.
2: Ir jis skaičiuoja.
3: Atominė bomba paleido man Hirosimos ir turizmo nebėra.
2: Jisai ima įdomų kroatišką pavyzdį, jis sako, va, tam, kad, nu, ten viskas paskaičiuota, tam, kad Kroatijoje tenai viskas pragyvenimo lygis pakiltų iki šveicariško lygio, reikia per metus priimti kažkur 2 milijardus svečio nakvynio, ne, tai 2 milijardai. Kai pagal faktą, vat 25 metais buvo 85 milijonai, kitaip tariant, reikia daugiau negu 20 kartų padidinti nakvynių skaičių. Tas, sako, tas nerealu, neįmanoma, o net jeigu tai padarysi, tai tada visa socialinė infrastruktūra, viskas žlunga, visi paplūdimiai bus užpildyti ir taip toliau. Ir tada aš pradedu galvoti, žinai, vat, su lietuviškam sėkmės istorija. Mm. Bet nu, kažkada čia pas mus buvo labai aktyvų ir populiarių tie kaimo turizmo visokios sodybos. Ne? Ir aš taip pradedu galvoti, vat, pavyzdžiui, vat, esu buvęs ne vienoje ir ne dviem, nu, gal dešimtie tikrai, gal net ir dvidešimtie skirtingų kaimo turizmų sodybų. Ir pradedu galvoti, vat, kiek jų, kai aš pasinu, buvo pikas, pavadinkim taip, taip lankymosi, kiek dabar jų dar veikia, kiek jų galėtų save įvardinti kaip sėkmingą verslo pavyzdį.
3: Nu, čia, žinai, dabar žmonės patys sodybas nusiperka nesunkiai, nu, jeigu gal, nori, nebereikia gal jiems to kaimo turizmo, žinai, nu, ir galima gyventi labai gerai. Bet aš nežinau, čia aišku, tie svarstymai, skaičiavimai savotiški, o tai ko tada ten Palanga verkė ir Nida ir visas pajūris, kad ten blogi metai buvo ir ar ne ten užsidirba per 3 mėnesius visiems metams, tai turbūt veikia tas turizmas, aš taip suprantu, bent jau mūsų pajūrį.
2: Bet matai, vat, vėlgi, tu su ta pačia Palanga, ne, ta pačia, vat, kiek jisai veikia, nu, tai tas verslo, kaip čia, turizmo sektorius palangiškių dabar, ne, jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, du kartus padidinti? Ar dar viena Palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
3: Bet tai tu čia žiūri, to prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip strategiją.
2: Nu, vat, pavyzdžiui, to prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Mm. Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo
3: kiek
2: vietas auga.
3: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne?
2: Nu, o Lietuvoje kiek Palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten Būtingė šalia, ne?
3: Nu, bet tai visas verslas, jis yra, turi ribą, lubas turbūt, nu, ir nežinau, ten ir prekybos tinklų turbūt nepristeiksi, kas 10 metrų, žinai.
2: Tai va, tai va, apie
3: ką? Techniškai tu gali pastatyti ir, žinai, šalia vienas kito 10, bet nestato turbūt, tai visi verslai turi lubas kažkokias, tai ar ne?
2: Nu, matai, tu fabriką statyk ir statyk vieną šalia kito, jeigu tik tai tu rasi kur parduoti.
3: Nu, tai jeigu rasi kur parduoti, jeigu nerasi kur parduoti, jeigu tavo prekės jau, žinai, kiekvieną. Nu,
2: tai va čia, va apie tą ekonomistas
3: išnekas,
2: turizmas yra sunkiai, kaip čia, multiplikuoti arba sunkiai plečiamas dalykas. Taip, kiek vat yra gamtos duota, kaip sakant, tikimybė, tai galima, bet nu...
3: Nu ir kas, kas iš to ekonomistų išvado? Iš to išvados,
2: kad turizmo nereikia kažkaip čia sudėvinti arba kaip kažkokio...
3: O kas čia sudėvino? Graikija yra Graikija, žinai, jie galbūt gali sau leisti dirbti trumpesnę darbo dieną dėl to, kad dasimeta iš turizmo, kaip ten kas nors kaip Lietuvoje dasimeta iš būtų nuo kažkas, tai nėra pagrindinis verslas, o tiesiog dasimėti, kad, žinai, ten, kai neužtenka iki galo, bet, nu, proto ribos ir viskas, ir kaip ten dainuodamas gyveni, žinai, o lygiai taip pat ir graikai, o čia multiplikuoti, čia tą paversti verslų, kažkas paverčia, stato viešbučius, stato dar kažką, tai ta pati kaimo turizmo turbūt kažkiek jų egzistuoja dar. Ar ir matyti, jie turi savo klientūrą, kuri veikia geriausiai, tie, kurie išsilaikė, jie egzistuoja. Yra tų, kurie per pandemiją neprisipirko dar sodybų, kažkur nori nuvažiuoti. Tai aš manau, kad nu, nereikia taip žiūrėti ekonomiką, kaip supranti, kaip į dalyką, kurį galima suplanuoti. Paimti ir suplanuoti.
2: Čia klausimas yra apie prioritetus pasirinkimą ir paskui ten nesat. Dabar vat, vėlgi Vilnius šitą čia ant dienų paskelbė kažkokią ten naują reklaminę kampaniją. Čia Vilnius kaip niekada nenuobodus ar visada stebinantis kažkas panašaus tokia ten kampanija. Tai vėlgi, ta prasme, viskas orientuota, kad čia pritrauksim turistų ir oi, kaip Vilnius nuo tų turistų čia, na, kaip čia, išauks, suklestės, taip toliau. Tai va šito, va tokie tyrimai rodo, kad čia palaukit.
3: Nu, ta Jessica Shea ekonomija, kaip ten vadinasi,
2: ekonomika,
3: jo, tai jinai kažką tai parodė tam tikrą prasme, kad jeigu ten vyksta koks nors renginukas su dainom, tai atvažiuoja žmonės, ne tik iš čia į Vilnių, į viešbučiai buvo užkalti, visa kita vadinasi, suveikė kažkokiais aspektais, tai suveikė. Į čia tas tušintų kopūstų ir sosiskų reiškia dienos, kaip būna visokios Vilniaus ir dar kažkokie ten arba tautų mūgės irgi su tušintais kopūstais ir sosiskom. Kai rodo žinias, aš matau žmonės tik tai jėdančius kažką, tai suvradė. Kad kanos pradėjau ten, žinai, iš tų tautų mūgės.
2: Kultūrinė kokia programa.
3: Aš, pavyzdžiui, noriu nusipirkti biteiką, tai nei vienoj, supranti, nei vienam reportaže neparodė man žinios tubiteikos.
2: Aš turiu draugų, ką Uzbekistane galiu paprašyti.
3: Tai Uzbekistane, aš į Uzbekistaną nevažiuosiu, bet...
2: Atsiūs.
3: Paprašyk. Okay. Penkias, kad atsiūs, nes tubiteika fainas daiktas yra, žinai, ūkija arba dar kažką. Tai, okay. Snapelis nekliūno niekur, žinai. Tai va, tai neparodė tubiteikos ir aš nepuoliau galvatrukčiais į mūgę pirkti jos, nes kažkodėl valgančius ten tas pačias tušintus kopus su sosiskom riebiom. Aš ir namie galiu pasidaryti, man į tautų mūgę nebūtinai. Tai šito vietoje, bet vis tiek matyt vyksta dėl to, kad nu, žmonės tie, kas prekiauja sosiskom ir tušintais kopūstais, jie uždirba tam tikrą prasme ir tos pinigus įlieja paskui ekonomiką pirkdami iš prekybos centrų kirvius ir grėblius. Tai viskas sukasi ratu. Nematau nieko blogo. Žinai, o matuoti ten, žinai, kad kiek čia ekonomika dabar atsisės, turėtų, aiškiai, finansų ministras su ekonomikos ministru skaičiuoti, kiek čia mes uždirbsim padidinę tą ir aną. Tai, žinai, aš nemanau, kad čia strategija turėtų būti. Visos sritys savotiškai garbingos yra ekonomikos.
2: Gerai, šokam vėl prie tos temos. Tau šitą temą gal labiau tolima, bet man atrodo, čia kaip pagal mūsų tematiką apie vyrus ir vyrams yra svarbi. Lietuvos antstolių rūmų.
3: Kaip gražiai įvardyto man, reiškia, apie vyrus tema yra tolima. Nu, įdomu.
2: Antstolių rūmai skelbė. 26 metų viduryje antstoliai Lietuvoje vykdė beveik 46 tūkstančius bylų dėl vaikų išlaikymo. Kitai tariant...
3: Apie 200 ten milijonų, man atrodo.
2: Jo, 227 milijonų eurų skolos nesumokėtos siekia, ne? Nu, tai čia kiek ten gaunasi viena skola, ten 5 tūkstančiai grubiai tariant. Nu, labai apitiksliai. Bet man ne tiek ten tiek pinigai svarbus, kiek pats faktas. Vat, nu, aš bandau suvokti ir bandau taip pat įsivaizduoti. Nu, vat, įvyksta kažkokia gyvenimo drama, ne, ir mes su žmona išsiskiriam. Ir va tada, nu, teismas Lietuvoje dažniausia vaikus vis tiek palieka žmonai, pagal faktą. Ir tada aš taip galvoju, va, pavyzdžiui, va, kaip aš, kaip tėvas, ane, nu, vieno, dviejų, trijų, ar kiek ten tų vaikų bebūtų, žinai, personažas, va, kaip aš tada elgsiuosi, kokiu atveju aš galiu sakyti, a, man neįdomu, nieko aš tau nemokėsiu.
3: Matai, kas yra problema, žinai, kai aš žiūriu tave, iškia, žylas, senstantis dėdas, ir jisai svarsto tokius dalykus, ne, tu svarstai dalykus iš savo pozicijos, kas turėtų nutikti žilam, senam, reiškia, dėdui, kuris jau, reiškia, netoli pensinio amžiaus, kad jisai taip pasielgtų, tai, nu, ta prasme, čia ne apie tave kalba eina, čia matyt, aš nežinau statistikos, kokio amžiaus ten, bet dažniausiai, greičiausiai būna, tai, žinai, užskridimo atvejai, kai jauni žmonės, nu, ten dar, kurie taip nemasto, kurie pridaro vaikų, žinai, nežinodami, kas yra, žinodami, bet, nu, nusispjaudami visokias apsisaugojimų priemonės, užskrenda. Dalis gali būti.
2: Logiška, tokia, gali. Žinai, nu, bet, žinai, bet, nu, gerai, užskridau ir aš, nu, ta prasme, tarkim, užskridau kažką, tai pasidariau, nu, tai, bet, tai, nu, aišku, žmogus normalus,
3: nu, bet, ta prasme. Tai, tu matai, tu žinai, vėlgi, tu tavo galva dirba išeinant iš jau patirtų visų. Žinai, mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes, nu, absoliučiai visai kitaip.
2: Jaunas, žinai, buvo komunistas, dabar konservatorius.
3: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turim į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai. Ir jeigu jis užskrido ir ten kažkaip netyčia kažkas nutiko, jisai, nu, žinai, pirma kokia reakcija – bėgti. Jaunas žmogus ir bėgti, žinai, tavo yra galvoti galvą, kaip išspręsti problemą. Daugelio žmonių yra pabėgti nuo problemos ir...
2: Ir sakai, jie vis dar bėga.
3: Pirmas dalykas. Yra paskui turbūt momentų, nu, sakau, vėl reikia žiūrėti į statistiką. Aš pažįstu krūvo žmonių, kur pačios mamos, kurios turi vaikus, nenori, kad tie vyrai dalyvautų.
2: Kurį neleidžia dalyvauti ir tada vyras sako, aš tau ir nemokėsiu. Tada.
3: Nu, neleidžia dalyvauti ir nemokėsiu. Paskui neleidžia dalyvauti, o paskui prisimena, kad, reiškia, jau skola susikaupė, bet labai nenori ir gerai, kad to vyro nereikia, tai vaikas man liks, tai čia pradės kištis, o jisai durnas, šiaip jau būna išgėręs, peiliais mėtosi, žinai, dar kažką, gerai, kad jo čia ir nėra, gerai, kad jis ne... Aš pažįstu tokių žmonių, tikrai per savo gyvenimą aš matys visokių ir istorijų, ir ko nori dalis. Dalis iš tikrųjų yra, nu, supranta vyrų, kurie susikūrė kitas šeimas ir ten prasideda problemos su kitom šeimom, kur sako, ką tu čia dar išlaikysi, žinai, čia savo turi šeimą dabar, čia va šita šeima tavo, su kuria tu dabar gyveni, ta yra, žinai, ir palikrami. Ta prasme, yra, kurie, aš pažįstu tokių irgi žilagalvių, kurie nesuskaičiuoja savo vaikų, tiesą sakant.
2: Okay.
3: Yra, kur sako, ar 7 ar 8, tu dabar neatsimenu, reiškia, nes ten nuo kiekvienos ponios turbūt po vaiką turi, ir ten 7 vaikai, ir jis ten, žinai, kai kurios vaikus susitinka naktiniuose klubuose, jie ateina, sako, tėtė, o jisai sako, o, tu mano čia dukra, supranti, o jis vos jos nenukabino. Nu, ir tokiu atveju yra. Aš žinai, nesistebėčiau. Ir čia, kai tu sakai liurbiai...
2: Mhm. Aš manau, kad tai yra liurbiai.
3: Jeigu tai aš savo nežinau, ką tas žodis reiškia, žinai, liurbis, tiesą sakant.
2: Tai yra neatsakingas ir gyvenimo...
3: Infantilas, paprastai tariant, nesubrendėlis. Nu, tai taip, nu, žmonės yra tokie... O tai kiek dar yra, jeigu pažiūrėtume į apskritai į bylinėjimąsi, kai apskritai vaikai nerūpi šeimoms, nei mamai, nei tėčiui nerūpi, tiesą sakant, jie draskosi ir vaikai išnaudoja kerštui, tai čia dar idiotiškesnė situacija.
2: Nu jo, čia kaip karas pasideda.
3: Tai ir tas vaikas tampamas į visokias apklausas dėl to, kad tėvai normaliai išsiskirti negali, ten kas su kuo bus, ir tada vaiką veža pas psichiatrus, psichiatrai apklausinėja, tai dar viena trauma, vežti reikia kažkur per visą Lietuvą kitą kartą, nes vietoj nėra. Ir pasaka bėgalo. Taip kad dėja, kokios išvados, ką iš to padarysit? Nieko, liurbiai.

0: priemonėmis, jeigu tikrai jau taip norisi sekso, žinai, bet nesinori prisidirbti ir paskui ieškoti, ko nepametei. Nežinau, čia daug dalykų yra turbūt, ir čia, žinai, tas man tiek banalu, per daug metų aš jau nebegaliu to žodžio kentėti, švietimas, švietimas. Atrodo, kad mes tamsoj kažkokiu gyvenam ir ten, žinai, švietimas yra, kažkas čia turi uždegti žvakę kokią ir pašviesti. Nes tos informacijos, to pasaulio yra tiek daug to švietimo, kad yra toks arba užsiblokavimas nuo švietimo.
1: Čia, žinai, kurioje vietoje šitas skaičius šiek tiek biškį taip įspūdį padarė. 46 tūkstančiai bylų, tai iš esmės yra 46 tūkstančiai šeimų, nu, ta prasme, kažkokių darinių meta. Lietuvoje grubiai yra apie milijoną šeimų, nu, plius minus, ne? Tai realiai 50 iš milijono yra kas 20, ane? Tai yra kas 20 šeima su tokiu, pavadinkim, partneriu. Tai aišku, vėlgi, ta prasme, žinai, ar vienas iš 20 yra daug ar nedaug? Čia, žinai, vat, irgi toks, žinai, klaustukas.
0: Žinai, intuityviai sakyčiau, nedaug.
1: Tarsi.
0: Vienas iš 20, žinai, tie, kurie
1: mokyklos klasėje vienas bus tas, kuris neišlaiko savo vaiką.
0: Ir kuris galbūt neišlaiko dėl to, kad jau nuo jo, žinai, ten ir taip jau nusirbė kokį nors turtą, žinai, skirybo atveju arba ten šiaip nepagarbė elgesi. Tai čia, nu, dar galima išplėsti ratą. Tai, nu...
1: Žiūrėk, turiu pabaigai dar vieną tokią įdomią žinią, arba tokią tyrimų, kažkaip visada vis randu, ką mokslininkai nustatė ir ištyrė. Tai yra įdomus toks dalykas. Tu nealkoholinį alų geri kart nuo karto, ar ne?
0: Kartais geriu, nedažnai, bet geriu.
1: Tai va šitoje vietoje, kad įdomus yra efektas jaunimui. Pasirodo, Amerikoje, čia Kalifornijoje darė tyrimą, būtent tų nealkoholinių, nu, be alkoholinių arba labai mažo alkoholio skaičiaus gėrimų, populiarumas jaunimo bendruomenėse yra labai didelis. Nu, santykinai reikšmingai didesnis negu vyresnėse auditorijos. Ir kas įdomiausia, šitoje vietoje tų nealkoholinių gėrimų gėrimas iš tiesų realiai sumažina alkoholio vartojimą. Kitai tariant, jeigu tu pakaitalą imi be alkoholio, tai va, mokslininkai tyrėjai sako, kad šitas realiai padeda mažinti alkoholio vartojimą. Nes, nu, kitai tariant, tu išgeri nealkoholinio alaus, tu jau normalaus alaus nebegersi dar vieną bokalą.
0: Ir va, aš tai nesuprantu vieno dalyko. Žinai, aš kažkada labai mėgau alų alkoholinį. Žinau, dėl ko jį geriu. Ne vien dėl to, kad nu, jisai... Trengia į galvą, biškai toks durnavotas, jis šiek tiek, žinai, linksmiau, problemas pradeda nykti po truputį. Pradėdavom nuo vieno bokalo, baigdavom 18. Bet esmė ta, kad aš nebūčiau pradėjęs gerti nuo belkoholinio alaus. Tuo prasme, nu, alus kaip alus. Tais laikais buvo ir tu geri alų tam, kad biški skanu, biški pasveikti, biški visą kitą, biški, nu, biški socializacija. Ir supranti, ir kai aš mečiau gert prieš 20 metų, tai aš atsimenu alaus skonį ir kartais man norisi, ypač su kokiu šašlaiku, tarp su mėsą, žinai, visai gerai virškinimu, viskas tvarko. Pasakyti, kad jis yra, žinai, nu, tas gėrimas, žinai, kuris ne, nu nėra, žinai, jisai tas, kur čia galėtų pasidėjęs kaip kokią Coca-Cola, žinai, pagal skonio receptorius visus jis ją gerti, žinai, na jisai alus yra alus tiek, žinai, ką jisai neturi jisai kažkokio. Tai aš nežinau, dėl ko žmonės vietoj normalaus alaus galėdami gerti normalą alų, renkasi be alkoholinį alų.
1: Nu, o čia šitoje vietoje...
0: Geriau arbatą gerti.
1: Jo, ne, tai tyrėjai ir vertina, ta prasme, kad šitoje vietoj tas pats galimybė turėti nealkoholinį, jisai yra tam tikras, nu, vėlgi, galbūt ten yra tam tikras socialinis spaudimas, ane, nu, tai ką tu čia geri, nu, tai aš tada, vat, nealkoholinį alų, žinai, tu ne visiškai esi negerintis, bet ir, nu, realiai ir geri, taip, nerimtai, ne? Tai va čia šitoj vietoj, jeigu tai padeda, jeigu tyrimai rodo, kad tai mažina alkoholio vartojimą, tai aš sakyčiau, kad
0: nealkoholinio alaus atsiradimas, jisai labai geras tuomet, kai tu, nu, čia ta prasme apgaulė yra, kai tau reikia vairuoti, kai tu nori, žinai, vat, karštą dieną išgerti alaus, bet važiuoja į plaukį ten į pležą kokį nors, dar kažką, nu, ten ir ne visų turbūt viešose vietose dabar ir galima, tai tam tikra prasme tu savo receptorius, žinai, kaip saldikliai irgi, jie nėra saldus. Taip. tiesiog apgauna skonio receptorius, tai nu, tas alkoholinis alus, jisai tam tikrą prasme gal psichologiškai su

0: veikia, žinai. Kitas gal žinodamas, kaip veikia jie alus ir jis girtėja, gal net ir nuo šito psichologiškai girtėja, tik tai to tikro apsvaigimo nėra, reakcija ten dar. Aš nežinau, kokiais dėl ko vedini žmonės tą daro, bet visi turbūt skirtingai. Bet daro. Tai vat, tai tiek šiandien laidoje vyrai kalba apie alų ir liurbius. Liutauras Ulevičius.
1: Ir Raigardas Musnickas.
0: Iki kitų kartų.
2: Vyrai kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Stokholme esančioje Švedijos akademijos didžiojoje salėje mirtina tyla. Lygiai 13 valandą vietos laiku prasiveria duris, pro kurias įžengusi akademijos nuolatinė sekretorė Ingrid Kalberg paskelbė.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
1: 2026 Nobelio literatūros premijos laureatė yra Kanados rašytoja, poetė, eseistė Anne Carson. 76 autorė garsėja savitų kūrybos stiliumi, kuriame susipina poezija ir proza, šiuolaikinė istorija ir antikiniai mitai. Ir neatsitiktinai, Carson yra ne tik eseistė, bet ir klasikinės literatūros tyrinėtoja, antikinės literatūros profesorė. Jos vizitinė kortelė tapo sugebėjimas sujungti akademinę erudiciją su giliais šiuolaikiniais žmogaus išgyvenimais, vienatvė, geismu, netektimi. Vienas žinomiausių jos kūrinių – 98-aisiais originalo kalba pasirodęs eiliuotas romanas Raudonos autobiografija. 2021-aisiais leidikla Rara šį kūrinį išleido lietuvių kalba. Tai romanas ir sykių poema, netradicinis senovės graikų mito perkūrimas ir taip pat originali šiuolaikiška brendimo bei tapatybės paieškos istorija. Tai knyga apie spalvas, atstumus, laiką, apie niekaip neįveikiamą pleištą tarp vieno žmogaus ir kito, apie neįmanomą nusakyti vidinį pasaulį. Kartu Raudonos autobiografija – jaudinantis ir šmaikštus, intelektualus, nuoširdus, daugiasluoksnis ir radikaliai modernus kūrinys. Tačiau grįžkime prie Nobelio premijos. Šis prestižiškiausias literatūros apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikines literatūros formas. Priminsiu, kad pernai Nobelio literatūros premija atiteko vengrui Laslui Krasnahorkai už įtaigę ir vizionierišką kūrybą, kuri apokaliptinio teroro įkarštyje dar kartą patvirtino meno galę. Šiemet tarp galimų pretendentų laimėti šią premiją buvo minima Kinijos eksperimentinės literatūros korėja Cian Siue, taip pat Margaret Atwood, Knausgardas, Salmanas Ruždis ir be abejo nuolatinis pretendentas į Nobelį japonų rašytojas Rukis Murakami. Kaip renkamas vienos prestižiškiausių pasaulio literatūros premijų laureatas? Atranka prasideda prieš metus. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti literatūros ir kalbotyros profesoriai, ankstesni premijos laureatai bei savo šalių literatūros bendruomenėms atstovaujančių rašytojų organizacijų vadovai. Įprastai sąraše atsiduria maždaug 200 rašytojų pavardžių. Pavasarį per kelis atrankos etapus sąrašas sutrumpinamas iki 5 pavardžių. Vasarą akademijos nariai skaitojų kūrinius ir diskutuoja, o galutinis sprendimas tradiciškai paskelbiamas spalio pradžioje. Įdomu tai, kad akademija neviešina, kokiais tiksliai kriterijais vadovaujasi rinkdama nugalėtoją. Nemažiau intriguoja ir faktas, kad šie sąrašai yra įslaptinami 50 metų. O juos atskleidus paaiškėja įdomių dalykų. Pavyzdžiui, Katalonijos rašytojas Angel Gimera buvo nominuotas net 17 kartų. Kasmet nuo 1907 iki 23, tačiau premijos taip ir negavo. Įdomu tai, kad kai kurie rašytojai, kurie šiandien neabejotinai priskiriami prie literatūros milžinų, pavyzdžiui, Joyce'as ar Orwell'as, niekuomet nėra atsidūrę kandidatų į nominantų sąrašuose. Daugiausia Nobelio literatūros laureatų turi Prancūzija. Net 16. Tarp kitų pirmaujančių šalių taip pat rikiuojasi Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė, Vokietija ir Švedija. Na, o šį kart sveikinimai, Nobelio premijos medalis ir daugiau nei milijonas eurų keliauja į Kanados autorės Anės Carson rankas. Pristatysiu vokiečių rašytojo Karsteno Heno knygą Laiškai ant sviestinio popieriaus. Ir tai yra poetiškas, kupinas gyvenimiškos išminties ir tuo pat metu jautrus kūrinys, primenantis, kiek daug vilties gali suteikti paprastas žmogiškas artumas. Po skaudžios tėvų mirties 39 Kati nusprendžia viską palikti ir išvykti visiems laikams. Prieš tai jį pasiryšta neįprastam žingsniui. Parašyti 37 atsisveikinimo laiškus žmonėms, kurie vienai vienaip ar kitaip sušildė arba sužeidė jos širdį. Griežtai matematikos mokytojai, maloniai kasininkiai, abejingam buvusiam vyrui. Atsisveikinimo žodžiai sugula ant plono sviestinio popieriaus, kurį jos tėvas dešimtmečiais kaupė ir į kurį rūpestingai pakuodavo jai sumuštinius į mokyklą, kartu įsukdamas ir savo beribę meilę. Ką tik vaikšto miestelio gatvėmis ir skaito šiuos laiškus gavėjams tiesiai į akis, tikėdamasi amžinai užverti praeities duris. Tačiau jos planą pabėgti sujaukia netikėta pažintis su Severinu. Jis, buvęs fortepionų derintojas, po paties sukeltos nelaimės atsidūręs gatvėje ir nešiojantis sunkia kaltės naštą. Nors abu atrodo iš skirtingų pasaulių, Severinas be žodžių išgirsta giliausiai užslėptą katį skausmą ir tiki, kad šis susitikimas nėra atsitiktinis. Susidūrimas su kitu sužeistu žmogumi priverčia moterį suabejoti, ar bėgimas iš tiesų padės išgyti, ar tai tik bandymas pasislėpti nuo savęs. Knygos autorius Karstenas Genas yra romanistas, žurnalistas, restoranų kritikas, vyno žinovas ir netgi vindarys. Rašytojas studijavo etnologiją, sociologiją ir geografiją, vėliau Australijoje etnologiją ir vindarystę. Literatūroje jis taip pat yra išbandęs ne vieną žanrą – nuo knygų vaikams iki meilės romanų, pjesių ir kulinarinių kriminalų. Vynas, maistas, knygos, muzika, laiškai. Jo romanuose kasdieniai dalykai dažnai tampa būdu kalbėti apie kur kas didesnius dalykus – atmintį, vienatvę, ryšį, praradimą, pasirinkimą. Rašytoje domina klausimas, ar mūsų gyvenimas yra iš anksto nulemtas, ar jį galime kurti savo sprendimais ir veiksmais. Pats autorius viename interviu cituoja Šopenhauerio mintį – likimas sumaišo kortas, o mes jomis žaidžiame. Taigi, daugybė dalykų žmogaus gyvenime yra duoti iš aukščiau, tačiau tai, ką su jais darome, kaip elgiamės, priklauso tik nuo mūsų pačių. Likimas sprendžia, kas ateina į mūsų gyvenimą, tačiau tik širdis pasirenka, kas jame pasilieka. Citatos pabaiga. Autoriaus, kuriami herojai dažnai yra tie, kurie tam tikru momentu atsiduria gyvenimo užribyje. Jie nėra klasikiniai didvyriai, nesiekia užkariauti pasaulio, nevykdo didingų žygdarbių, jie tiesiog bando išgyventi čia ir dabar. Juolab, kad žmogaus gyvenimas ir nėra sudarytas vien iš didžiųjų pasirinkimų. Jį sudaro daugybė mažų susitikimų, kurių reikšmę suprantame tik vėliau. Ir kartais tik tada, kai atrodo, kad viskas baigta, žmogus pagaliau pradeda matyti, kiek daug jo gyvenime dar liko. Laiškai ant sviestinio popieriaus originalo kalba pasirodė 2023-aisiais, o Lietuvos skaitytojai jau spėjo su šiuo rašytoju susipažinti ir pamilti jo knygas daug anksčiau iš romanų knygų dalintojas ir istorijų kepėjas. Naujausia Karsteno Heno knyga iš vokiečių kalbos vertė Eglė Greverė išleido leidykla Briedis. Pristatysiu Šerilau knygą Viena diena su tavimi. Geriau patirti neįtikėtiną meilę, kuri baigėsi, nei vidutinišką, kuri truko visą gyvenimą. Citatos pabaiga. Veirbridžo miestelyje aušta nauja diena. Teresa Volker pamoja į darbą išvažiuojančiam vyrui Maksui, nenutuokdama, kad netrukus pajus pirmuosius sąrėmius, o kai mėgins su juo susisiekti, jis nebeatsilieps. Tuo pat metu geriausias Makso draugas Nojus Klarkas išlydi žmoną Aniją iš namų slegiamas kaltės. Vakarykštis jų ginčas tik patvirtino, kad santuoka išgyvena sunkų etapą. Tačiau jau greitai Nojus sužinos, kad bėda slypi visai ne ten, kur jis įsivaizdavo. Kaiminystėje gyvenanti našlė Nancy Jenkins ruošėsi į klasės susitikimą. Po daugelio metų ji vėl išvys Edi Makį, savo pirmąją meilę. Bet ar likimas jiems suteiks antrą šansą? Trys poros, vienai paviršių iškilusi paslaptis ir 24 valandos, po kurių niekas nebebus kaip buvę. Įdomu tai, kad visa knygos istorija sutalpinama į vieną parą. Skaitytojas tarsi stebi, kaip paprasta diena palaipsniui virsta įvykių grandine, kurios veikėjai nebegali sustabdyti. Knygos skyriai leidžia sekti skirtingų veikėjų perspektyvas, todėl tą pačią dieną matome iš kelių skirtingų žmonių požiūrio taškų. Toks pasakojimo būdas leidžia suprasti, kad vienas įvykis skirtingiems žmonėms gali reikšti visiškai skirtingus dalykus. Knygoje paliečiamos tokios tokios temos kaip pasitikėjimas, išdavystė, netektis, draugystė, šeima ar būtinybė priimti sprendimus netgi tada, kai žmogus tam visiškai nepasiruošęs. Romane ypač ryškiai atsiskleidžia žmogaus pasirinkimų ir jų sukeltų pasekmių tema. Šerilau kuria situacijas, kuriuose praeitis nuolat susiduria su dabartimi. Seni sprendimai, nutilėti jausmai ir neišsakytos paslaptis vieną dieną tampa nebeišvengiami. Ypač svarbus tampa klausimas, ar tiesa visada išlaisvina ir ar galima išsaugoti ryšį net tada, kai paaiškė tai, kas ilgą laiką buvo slepiama. Taip vienos poros istorija tampa pasakojimu apie daug ilgesnį procesą, apie meilę, kuri keičiasi, praradimus, kuriuos tenka priimti ir galimybę pradėti iš naujo. Šerilau, škotų rašytoja, daugiau kaip 25 metus kurianti romanus apie meilę, šeimą, draugystę ir sudėtingų žmonių pasirinkimus. Per savo karjerą ji išleido daugiau nei 40 knygų, o jų visame pasaulyje parduota daugiau kaip 5 milijonai egzempliorių. Jos romanai pasiekė perkamiausių knygų sąrašus Jungtinėje karalystėje, Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje, Australijoje. Įdomu, kad rašytojos kūryba neapsiriboja vien santykių romanais kartu su aktoriumi ir televizijos laidų vedėjų Rosu Kingu. Ji yra sukūrusi ir 3 trilerio žanro knygas. Pirmasis Šerilau romanas What If pasirodė dar 2001-aisiais. Na, o Viena diena su tavimi originalo kalba buvo išleista 2023-aisiais. Į lietuvių kalbą knygą vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu sparčiai kylančios trilerių žvaigždės Sam Holland knygą 20. Ir tai yra antroji mėgdžiotojo serijos dalis. Kai vyriausiasis inspektorius Adamas Bišopas vidurį nakties atvyksta į nusikaltimo vietą, lavono vaizdas jau yra pakankamai baisus. Tačiau tai, ką Adamas patiria vėliau, supurto iki sielos gelmių. Maža to, vienu nužudytoju viskas nesibaigia, o šalia lavonų palikti skaičiai atskleidžia siaubingą tiesą. Žudikas įjungęs atgalinį laikmatį. Tačiau ką jis skaičiuoja? Adamas blaškosi nežinioje, kol į duris pasibeldžia gydytoja Romilė Kaul su pragaištingais įrodymais liudijančiais prieš 15 metų įvykdytą žmogžudysčių seriją. Puikiai jai pažįstama byla. Dabar tai asmeniška. Ir kitas beldimas į jo duris gali būti lemtingas. Trileris 20 – tai šiurpios lenktynės su laiku. O jo autorė Sam Holland yra užkietėjusi tikrų nusikaltimų gerbėja, valandų valandas analizuojantį serijinių žudikų psichologiją, o ši jos aistra suteikia knygoms ypatingo realistiškumo. Prieš tapdama rašytoja, ji universitete studijavo psichologiją, vėliau dirbo personalo valdymo srityje, todėl įgyta patirtis perprasti žmonių elgseną ir manipuliacijas padeda jai kurti sudėtingus charakterius. Šiuo metu Jungtinėje karalystėje gyvenanti autorė visą laiką skiria tyrimams ir kūrybai. Jos debiutinis romanas Mėgdžiotojas pribloškė ir pakerėjo tiek skaitytojus, tiek kritikus. 22 jos knyga. Skirtingai nei pirmojoje dalyje, čia pagrindinio veikėjo Adamo Bišopo ir gydytojos Romilės Kaul santykiai tampa daug asmeniškesni, nes praeitis ties šešėliai beldžiasi tiesiai jų duris. Rašydama šią istoriją, autoriai įkvėpimo sėmėsi iš senų archyvinių bylų ir mėgstamų detektyvų. Ir prisipažino, kad kuriant kai kurias scenas, netgi pačiai pasidarydavo nejauku, todėl ji labai norėjo tą bauginančią atmosferą perkelti ir į knygos puslapius. Čia veiksmas rutuliojasi žaibiškų greičių, siužeto posūkiai nuolat klaidina, todėl iki pat pabaigos neįmanoma nuspėti tikrojo nusikaltelio tapatybės. Knygoje didelis dėmesys skiriamas ne tik pačiam tyrimui, bet ir žmogiškai moraliniai ribai, kurią peržengia tiek nusikaltelis, tiek teisybės ieškantis pareigūnai. Sam Holland rašo labai vaizdingai ir dinamiškai, jo stilius primena įtempto siužeto kino filmą, o kritikai ir skaitytojai sutaria, kad antroji knyga nė kiek nenusileidžia debiutui ir nusikaltimų pasaulį atskleidžia dar įtaigiau ir šiurpiau. Čia meistriškai derinami lėtesni psichologinė įtampa auginantys epizodai su tiesiog kvapą gniaužiančiomis gaudinėmis. Dialogai skamba natūraliai ir taikliai, puikiai atskleisdami ne tik patį tyrimą, bet ir vidinį herojų nuovargį bei pažeidžiamumą. Knyga patiks tiems, kurie ieško ne lėkšto detektyvo, o tamsaus, kinematografiško ir iki pat paskutinio puslapio įtraukiančio trilerio, kuriame riba tarp teisingumo ir keršto tampa labai trapi. Sam Howland knygą 20 iš anglų kalbos vertė Mikas Trečiokas išleido leidykla Helios. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
0: Čia Žinių radijas.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – žieminės padangos. Mūsų pašnekovas – kompanijos Continental atstovas Baltijos šalims Arūnas Kiaušas. Labą dieną, Arūnai.
1: Labą dieną.
0: Tai ne pirmą kartą kalbamės, bet artėja sezonas. Ta sezonas visą laiką daugelį mūsų vairuotojų kaip sakoma, išmuša iš vėžių, ne visus, bet dalį jų, ir visada svarbu prisiminti, kad padangas reikės pasikeisti. Tiesą sakant, esu matęs, kad žmonės važinėja visą vasarą su tom padangom žeminėm, bet tiem, kas ne, tiem reikės pasikeisti, ir tai yra prievolė. Ir visgi daugelis žmonių karts nuo karto tenka jas rinktis. Ir rinktis jau kaip visą laiką, miniu tą patį, nors ir jos juodos, apvalios, bet ne vienodos. Tai vis tiek, gal pradėkim ir nuo to, ar yra kažkokių tai nutikusių naujienų padangų pasaulyje, ar gal mes jau turim kažkokias rinktis nebe apvalias ir ne juodas.
1: kol kas apvalias, kol kas juodas. Jeigu kalbėti apie naujienas, tai tas padangų pasaulis yra be galo dinamiškas, nes jeigu padangos spalva ir ta forma iš principo vizualiai nesikeičia, tai technologai dirba be perstojo. Visą laiką yra polimerai, įvairūs mišiniai, cheminiai junginiai atnaujinami. Vyksta kova, kad kaip galima geriau subalansuoti tos tai vadinamus padangos vystymo konfliktus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu yra gerinama padangos stabdymas ant šlapio kelio, galimai nukenčia stabdymas ant sauso pagrindo, pasipriešinimas riedėjimui turi įtakos irgi prie tam tikrų parametrų, ir ties visai šitais elementais yra dirbama, kad padanga laikui bėgant kuo labiau visapusiška būtų. Visapusiška tai reiškia, kad techninės tas savo saugumo kriterijus visus atitiktų maksimaliai kiek įmanoma, kadangi labai paprastai šnekant, kaip mes tą padangą beaukštintumėm pardavėjai, arba galbūt kartais šiek tiek nuvertintumėm kaip automobilio vairuotojai, nes mes gi vairuojam puikiai, padanga nesvarbu.
0: Mes jau tai tikrai vairuojam puikiai.
1: tai padanga čia tokiu atveju gal yra antrailis dalykas, kaip yra manoma, tačiau kelyje visi ekstremalūs atvejai iš tikrųjų, neįsižeiskit, patyrę vairuotojai, arba drąsus labai vairuotojai, priklauso nuo to, kokiom padangom jis automobilis apauta. Arba kokios padangos yra sumontuotos, teisingai šnekant. Nes stabdymo kelias ir gebėjimas slystant dar vairuoti priklauso nuo to, kaip gerai padanga dirba ir sukimba su kelio danga.
0: Nu, nėra kaip čia dabar paprieštarauti, nieko nepadarysi, nes jeigu sukibimo nėra, tai net ir nelabai geras vairuotojas turėtų žinot, kad nieko nebus, esi keleivis.
1: Taip, ir kadangi dabar ateina jau tas metas, kada keisis oro sąlygos, dabar aišku, puikus oras Vilniuje ir atrodo, kad ta žiema dar toli, bet palaukit savaitę, ir tuoj prasidės tas taip vadinamas bučinių į bamperius metas, kada lyg ir vienas ir kitas vairavo puikiai, bet netyčia truputėlį susidūrė. Tai va, ta kova dėl tų keletos metrų, dėl tų keletos milisekundžių priklauso nuo to, kokiom padangom tuo momentu jūs važiuosite. Nes vairuotojai, jie kada vizualiai labai aiškiai keičiasi gamtos sąlygos, pavyzdžiui, mato ledą arba mato sniegą, jie natūraliai važiuoja kitaip. Bet kada kelias yra šlapės, tiesiog šlapės, tos drąsos yra dar vis likusios nuo to sauso kelio. Ir to pasiekoje, keičiantis oro sąlygoms, yra padaroma ženkliai daugiau avarijų negu normaliai. Jeigu kalbėt apie tą bendrinę statistiką, tai kintant oro sąlygom, iš principo 4 kartus yra daugiau padaroma avarijų negu įprastai, tai vadinam, vasaros sąlygom. Jeigu grįžtant prie to, ką pasakiau apie matomą tą ledą ir sniegą, tai, sakykime, mes visada bijom ledo, ne? Tai galiu pasakyti, kad ant ledo nutinka 11 kartų mažiau eismo įvykių negu važiuojant šlapiu keliu. Taigi, bijokite šlapio kelio.
0: Čia iš tikrųjų tokia statistika. Tai reiškia, čia turbūt elgsena, ne, vairuotojo bijojimas, ne?
1: Taip, nes vairuotojas, kada aiškiai mato, nu, baltą ir blizgantis ledas, ne, tas matomas ledas, aš nekalbu apie juodą ledą, yra ženklas, kad aš turiu važiuoti atsargiau, patyręs vairuotojas važiuoja atsargiau, mažiau patyręs galbūt važiuoja lėčiau dėl to, kad jisai žino, kad gali nesuvaldyti automobilio. Tai čia tas atsargumo kriterijus, kaip sakyti, iškyla į aukštumas, bet vanduo, nu, mes jo dažniausiai nebijom, nes dažnai yra sunkiai įvertinamas, ką reiškia akvaplanavimas ir kokias pasiekmes posūkį ar staigį stabdant gali vanduo turėti. Dažnai aš girdžiu vairuotojus sakant, kad na, ašgi važiuoju atsargiai. Labai klaidinantis manimas, nes mes atsargiai galim sėdėti automobilyje, kada jisai nejuda, ir jausti saugiai, bet automobiliu judant mes turim suprasti, kad mes esam eismo visumos dalis. Tai reiškia, kad mūsų saugumas priklauso nuo to, kokios situacijos bus aplink automobilį. Ir pavyzdžiui, duosiu jums paprastą pavyzdį, vėlgi kalbant apie efektingai veikiančias padangas, ne, kokybiškas, sakykime, padangas ir prastesnės, tai jeigu gerom premium padangom, sakykime, automobilis nuo 80 iki kilometrų per valandą iki nulio sustabdo per tam tikrą atstumą ir vairuotojas išvengia kažkokio tai susidūrimo, tai iš paskos atvažiavęs saugiai važiuojantis vairuotojas prasnesties kokybės padangomis turi toj vietoj, kur sustojęs premium padangom vairuotojas, jau stovi vietoj dar 50 km per valandą greitį. Didžiulis, tai yra didžiulė jėga, didžiulis smūgis, tai yra 14 metrų maždaug skirtumas. Va čia, nu, pabrėžiu tą dalyką sakydamas, kad čia atsiranda didžiulis skirtumai tarp mūsų, kai mes manom, kad saugiai vairuojame, nesaugiai, ne? Kas yra dabar pora žodžių, tas 14 metrų, ne? Tebu ne 12 ar 14, vis tiek yra, nu, daug. Sakykim, daug, jo, tai yra maždaug 3 automobiliai. Tai yra, jeigu nedaug dieve, tai yra pestysis ir mes, sakykime, vienas automobilis sustojo, kad praleist, mes darom tą patį, nespėjam, tai tokiu atveju pėsčių išgyventi yra, nu, 27% galimybių, apytikslė, ne? Jeigu, sakykime, mum pavyko sumažinti greitį automobilio prastesnės kokybės padangomis, na, iki 30 km per valandą, kas, ką vairuotojai sakytų, na, čia jau nedidelis greitis yra, tai atsitrenkus į, na, sakykim, stabilų objektą kažkokį, tai turim, na, suprasti, kokia jėga tai iš tikrųjų yra. Tai jeigu vidutinis vairuotojas, nesakykim, vyras, moteris 75 kg svorio, tai jo kūno masė padidėja 14,4 karto ir žmogus trenkia, nu, automobilis trenkiasi sudarydamas jėgą, kurios metu žmogus sveria apie 1080 kg.
0: Oi.
1: Tai va, tai galite įsivaizduoti, nu, sakykim, kokia ta padangų svarba ir kokia svarba yra laiku sustoti ir kontroliuoti tą jėgą, kurią sugeneruoja automobilis ir slidus kelias.
0: Nu, labai, labai aišku, kad geros padangos yra ir gerai, ir būtina, ir turbūt, kad, nu, čia neverta kalbėti, kad taupyt. Aišku, žmonės visada vairuotojai elgsis taip, kaip gali. Aš nemanau, kad nors vienas vairuotojas turėtų šiaip minti važiuoti su prastesnėm padangom, nors galėtų su geresnėm. Nu, tiesiog, nu, ir automobiliai pas mus taip, kad galėtų važiuoti su geresniu, norėtų turbūt visi su geresniu, naujesniu, galingesniu, gražesniu ir taip toliau. Bet, nu, toks gyvenimas. Dabar tas padangų keitimas, aišku, čia mes turim visada žotažą su tom eilėm ir visu kitu. Ar nieko tokio, kad, vat, nu, ten dabar pasikeisti padangas dar kol nereikia? Ar čia jau tom padangom žeminėm ne kažką?
1: Keiskite spalį, keiskite prieš tą lapkričio pirmąją, porą, trejetą savaičių, anksčiau jūsų padangom tikrai nieko nenutiks, jūsų padangos nenusidėvės greičiau ir jūs tiesiog sutaupysite laiko, nereikės stovėti eilėse, turėsite laiko išsirinkti teisingą savo produktą, nes to šiuo metu pardavėjai dar neskuba, gali suteikti reikalingą informaciją ir su jumis pabendrauti, kad išrinkti tinkamą produktą. Reikėtų, na, sakykime, pereiti prie to manimo, kad padangos yra kaip striukė arba drabužis, kurį adaptuojame tos dienos oro sąlygom. Padangą tikrai galima anksčiau sumontuoti ir vėliau nusimontuoti, neprarandant, nepadarant jokios žalos, na, sakykime, savo finansinės. Arba
0: ir pačiai padangai, sakykime, padangai nieko tokio.
1: Aišku, oficialiai yra sakoma, kad padangos žieminės, na, turėtų būti ant automobilio, kai vidutinė temperatūra yra maždaug plus 7 laipsniai, bet na, mūsų koncerno gaminamos padangos, jos turi taip vadinamą labai platų stiklo tašką, tai reiškia, kad jos žieminės padangos turiu omeny, jos gali ir žemoj temperatūroj nekeisti savo gumos mišinio struktūros, adaptuojasi prie temperatūros, lygiai taip pat esant, vat, kaip šiandien 20 laipsnių plus, jos puikiausiai veikia. Ir ne, tokiam buitiniam naudojimui nėra jokių problemų.
0: Vasarinės padangos irgi sezonui besikeičiant, nu, visą laiką turim vienas nuimti, ar kas kaip turi, aišku, kas su ratlankiais, tai tiesiog nuimti ratus ir kažkur pasidėti, kažkas numontuoja padangas, susimontuoja kitas, čia turbūt irgi sprendimai, nu, pagal turbūt, nežinau, kišenę, supratimą, norą ir galimybės, bet pačias padangas, dabar šiuo atveju vasarines, kaip reikia laikyti, kad vėl, nu, nesugadinti, nesudeginti kur nors ant saulės spindulių.
1: Tai labai teisingai pasakėt. Padangos labiausiai bijo ultravioleto. Tai pirmas patarimas, padarykite viską, kad jos turėtų apsaugą nuo saulės. Tai arba įvilkite į kažkokius tai specialius maišus, arba tiesiog laikykite uždaroj patalpoj, garažė. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu jūs turite padangas su ratlankiais, tai jas guldote ir dedate vieną ant kitos. Dėl ko reikia taip daryti? Dėl to, kad padanga, na, ten svoris yra nedidelis, bet vis tiek dėl, na, sakykime, ir nedidelės tos statinės apkrovos gali atsirasti padangoje deformacija. Tai mes rekomenduojam paguldžius laikyti, o jeigu padangos yra be ratlankio, tai tada jas galima tiesiog, taip kaip esat pripratę parduotuvės lentynoje matyti, sustatyti vertikaliai ir laukti kito sezono.
0: Mhm. Tai va, ir viskas, ir nieko jom neatsitiks. Taip. Daug žmonių turi įvairių hobi automobilių, tai tiek istorinių, ten kažkokių sportinių, kemperių, daug visko dabar mes ją prisipirkom, ir mūsų laida yra apie tai, pasukai apie įvairius automobilius. Tai tie automobiliai keliauja turbūt su visom savo vasariniam padangom pastovėti kur nors. Ten, kur gali pastovėti, ten ir pastovė. Taip. Jeigu kokioj geroj vietoj, sausoj, uždaroj, be saulės spindulių, tai visiems turbūt geriau, ir automobiliui, ir padangom, bet, nu, būna visai. Tai visais atvejais, aš esu girdėjęs ten nuo senų laikų tėvuko, kad reikia ten mašiną garaže žiemojančią ten ratus prasukt, kad nebūtų vienoj vietoj svoris ar dar kažkam kaladžių pastatyti. Kaip, Arūnai, yra čia kažkokių, ar čia mitai ir nieko šiais laikais nebereikia daryti?
1: Vat būtent šis atvejis, ta senoji patirtis, vis dar galioja ir tų vyresnių senesės kartos vairuotojų galima klausyti. Pastačius automobilį, jeigu nėra tų taip vadinamų kaladžių arba specialių lovelių, į kurios padangos įvažiuoja pastatant automobilį, reikia pasilikti, na, sakykime, keletą dešimčių centimetrų, kad būtų galima automobilį truputėlį pajudinti į priekį ir į galą, na, sakykime, bent jau kartą į 4 savaitę.
0: Kas mėnesį, ne?
1: Tai lengviausiai yra įsiminti, priklausomai nuo, aišku, tipo padangų, nuo jų sportiškumo lygio, nes lietuvių kalboje aš neturiu analogo, flat spot vadinasi angliškai, tas fenomenas, kada padangoje atsiranda plokštuma. Jisai sportinėse padangose atsiranda greičiau, standartinėse, tose būtinėse padangose atsiranda vėliau. Kai kurios padangos, vėlgi grįžkim prie kokybiškų padangų, pavažiavus tam tikrą atstumą, nemaloniai pašokinėjus automobiliui, gali dingti. Tuo tarpu su, na, paprastesnės konstrukcijos karkaso padangom gali nutikti taip, kad jūs niekada į apvalę padangą ir nebegrįšit.
0: Nu, toks scenarijus nepaprastas. pats linksmiausias. Tai jo, tai vėl čia turbūt veda link to, kad padanga yra svarbu. Vėlgi, mes visą laiką šiek tiek prisimename apie tai, kad pardavime visą laiką atsiranda visokių produktų, tai mes matom ir rytų šalių tam tikrą invaziją, kaip ir automobilių temoj, taip ir padangų. Matom, bent jau aš bent jau matau kažkokių tai tų naujų senų padangų, jau pagal amžių senesnių, bet dar nevažiuotų. Yra čia kažkoks toks dabar, nežinau, patarimas. Aišku, kad nauja padanga yra nauja, gera padanga, kaip tėvė mūsų, nėra klausimų, bet toliau, verta čia kažką žaisti, ar nėra tokio?
1: Na, aš manau asmeniškai, kad visgi padanga yra toks produktas, kur turėtumėm nebepirkti dėvėtų, kaip na, nesam įpratę apatinius drabužius naudoti ne savo, ne, tai čia lygiai tas pats, nes mes nežinom, ką per milijonus apsisukimų ta padanga išgyveno. Esam anksčiau kalbėję, kad slėgių įtaka irgi turi labai daug, neteisingo slėgių įtaka turi labai daug žalos padangai, tai pirkite naują ir tikrai pasistengite atidėti lėšų, kaip sakyti, naujos padangos pirkimui. Dabar, jeigu kalbėti apie na, tą didžiulė padangų pasiūla, čia ilga tema iš tikrųjų ir jeigu mes kalbame apie visgi premium segmentą ir na, padangas, kurių pavadinimų net sunkiai galim ištarti, tai aš visą laiką sakyčiau, kad padangose paprasčiausiai yra rinktis vardą, kurį žinote, arba jeigu turite automobilį ir žinote originaliai komplektacijai, kas buvo skirta, tai tuo keliu ir eiti. Nes gamintojas geriausiai parenka produktus. Jeigu, na, sakykim, jūs labai sugundis tą taupumo, tas taupumo elementas. Taip, na, aš, pavyzdžiui, pažiūrėjau, nu, kainas dabartinės mažmenoje, ne, tai premium segmento vidutinė padanga 2,5, 4,5, 17 išmatavimų, kuris yra labai populiarus, kainuoja apie 150 eurų su PVM-u. Tuo tarpu yra padangų mūsų rinkoje, kurios tokį išmatavimą kainuoja 50 eurų.
0: Aha, taip stipriai skiriasi.
1: Tai va, bet taip, skirtumas yra didžiulis ir apima jausmas, kad yra puikus šansas sutaupyti, bet žinot, apie tą taupimą yra daugybė pasakų sukurta ir turim žinot vieną dalyką, kad visgi nuo padangos priklauso jūsų saugumas, jūsų šeimos ir taip toliau. Gera padanga, jinai tarnauja ilgai, gera padanga tarnauja nepakeitusi savo savybių apie ketvirtą sezono ir nesvarbu, kokios pagaminimos datos nupirkote, nu, dažniausiai jūs perkat nuo vienos iki trijų metų, tai tuo tarpu užpigę padangą sumokėję jūs kitimą jo senėjime turėsite labai greitą, tai reiškia, jeigu brangi padanga per 4 metus, na, sakykime, atitarnauja jau praktiškai arba pradeda matyti senėjimo ženklai, tai pigi padanga po 2 metų jau yra labai sunkiai tinkama vartojimui dažniausiai, tai reiškia, tas 50 eurų automatiškai tampa 100 jums. Ir, na, matematikos tokios taupios ten nelabai yra, plus turim turėti omeny, kad sukibimo su keliu savybės yra kitos, ir kas dabar prie to kuro, sakykim, kainų labai svarbu, tai labai yra skirtingi pasipriešinimo riedėjimui kriterijai, energijos sąnaudų. Dažniausiai vairuotojai kalba apie tai, kad na, man reikia su padangos dėka sustoti laiku, bet yra pamirštama, kad nekokybiška padanga judant iš vietos turi mikropraslydimus, nesvarbu sausas kelias ar šlapias ar slidus kelias, automobilis praranda energiją, automatiškai ta padanga dėl savo karkaso na, formų netobulumo, vadinkim, kurių mes nematom, jinai turi didesnį pasipriešinimą riedėjimui, jos protektorius yra na, netoks tobulas ir taip toliau ir panašiai, ir visumoj tas sutaupimas didelis kartais gali išeiti į tam tikrą praradimą.
0: Taip, aš netgi sakyčiau, čia kažką bandau mintyse sudėliot, kaip lyginu automobilį pakankamai brangų, bet kai mes jį finansuojamės, ne, mokam per mėnesį kažkiek tai pinigų. Taip. Tai jeigu išdalinti tuos, nežinau, tą sezoną 4 metus ar taip, kiek taip. Ten, nu, aišku, čia gal nuo tų nu, nuvažiuotų kilometrų dar priklauso, bet jeigu taip maždaug, tai, nu, tai tas per metus ten nebesigauna labai kažkas, tai tas 50 ir 150 nebeatrodo taip drastiškai.
1: Žiūrėkit, dabar ta padanga, sakykim, ta populiariausias išmatavimas, vienas iš populiariausių, apie kurį kalbėjau, tai jeigu jūs perkat premium padangą, mokėdami 150 eurų už vieną, tai jums 1000 kilometrų kainuoja, nu, 13 eurų, grubiai, ne? Ir jūs turit absoliučią ramybę, visišką saugumą. Nu, tai nereiškia, kad jau galima nebevairuoti.
0: Nu, čia tos neatima teisių bei pareigų.
1: Taip, ir tas 13 eurų dabar yra toksai, na, sakym, statinis, bet jeigu mes pradedam skaičiuoti, kiek jūs sutaupote pasipriešinimo riedėjimui, kad jūs sutaupote kūrui apie, na, sakykim, su tokiom premium padangom apie ketvirtą eurų turite nuo to 13 tūkstančių kilometrų, kas grįžta jum dėl kūro sąnaudų, ane? Na ir dar keletą kitų elementų dėl senėjimo padangos ir taip toliau ir panašiai, na tai klausimas kyla, kas brangu, kas nebrangu, ane? Tai va, tai 13 eurų tūkstančių kilometrų atmetus kūrą, 9 eurai, ar tai labai didelė investicija? Nemanau.
0: Ne, nu tai jo, tai ramybė ir važiavimo savybės visgi ir saugumas savo ir šeimos yra svarbiausia. Nu, labai gaila, aš dar turiu 58 klausimus, Arūnai, bet laikrodis rodo tą, ką rodo. Ir aš manau, kad visiems klausytojams tikrai Arūno patarimai yra labai savalaikiai. Kaip tik dabar metas rinktis tas padangas, rinkitės ką norite, rinkitės tinkamai, bet turbūt, kaip sakė Arūnas, netaupykit, nes šitoj vietoj turbūt labiausiai reikia netaupyti.
1: Galvokit apie savo saugumą ir apie komfortišką važiavimą.
0: Tai ačiū, Rūnai.
1: Ačiū labai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi kompanijos Continental atstovas Baltijos šalims, Arūnas Kiaušas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
4: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarembė, jūs klausotės laidos Gyventi kūne, kurioje mes gvildename sveikatingumo ir kūno bei emocijų ryšio temas. O šiandien laidos viešinė yra Deilis Punsi, kurie yra Radvilė Šabonė. Sveiki. Sveika, Radvilė, labai ačiū, kad atvykai. Aš tave žinau kaip natūralių papildų gamintoja ir tikrai esu ne vieną tavo produktą pabandžius, bet pasikviečiau tave todėl, kad matau, jog socialiniai erdvėjai labai paprastai, praktiškai daliniesi tuo, kas tau veikia kasdienybė, išlaikant sveiką mitybą ir apskritai tokia sveikesnė gyvensena. Žinau, kad ir esi mama ir verslininkė, tai tam tikrai reikia ir laiko, ir pastangų. Todėl pašnekėsim, kas yra tokie pagrindiniai raktai ir pagrindiniai ingredientai, kad tokioj nepaprastoj, sakykime, nelengvoj situacijoje išlaikyti sveiką gyvenseną, nes vis tiek daug skubėjimo, daug reikalų. Mhm. Ir tuo pačiu pakalbėsim šiek tiek apie tendencijas, kas dabar vyruoja, kokių yra reklaminių šūkių, kaip reklamuojasi įvairūs papildai, kiek to galima tikėti, kiek netikėti. Ir pabandysim tokį šiek tiek praktinį požiūrį duoti mūsų klausytojams, kad jie žinotų, kaip atsirinkti. Tai kadangi dabar yra labai madingos temos tokios kaip gliukozės valdymas. Protein maxingas, tai yra proteino visiškai
4: obsesija.
3: Jo. Tada yra ko tik nori žodžiu, skaidulos, magniai ir visa kita, labai daug dalykų ant bangos. Ir tuo pačiu yra susikoncentravimas didelis į visą vertę mitybą tam tikroj žmonių daly, kurie nori išpuoselėti jau iki skrupulų savo maistus, savo miegą, savo gyvenimo būdą. Bet mes šiandien pasistengim šiek tiek pakalbėti labiau apie tą įmanomą dalį, tai kas nėra jau visiška obsesija, apie tai, kad tai netaptų našta ir taptų tiesiog gyvenimo dalim. Nes aš kaip įsivaizduoju, pas tave daugmaž taip ir yra, ne?
4: Bandau,
3: stengiasi. Tai va. Tai pirmas klausimas, kas yra šiandien ta sveika mityba? Ir gal yra kažkas svarbiau už visokias dietas ir mitybos planus?
4: Man, aš jau toj savo kelionį į tą geresnę mitybą kokią 8-10 metų ir ką aš supratau, kad ta sveika, nesveika nėra praktiška, kaip terminai. Tai aš jau iš vis nenaudoju komunikacijoje ir šiaip ir gyvenime. Kas man labai padėjo, tai yra žiūrėti maistą maistingą arba mažiau maistingą. Nesveika, nesveika, tai ten yra kaip nuomonė, ne faktas. Tiesiog tu jo nepamatuosi, neapčiuopsi to termino ir dažniausiai ginčus įeisi dar su kažkom dėl jų. Maistinga, nemaistinga mes galim pamatuoti. Turiu daugiau, mažiau skaidulų, angliavandenių, baltymų, mineralų, vitaminų ir panašiai. Tai tada tiesiog nieko nedemonizuojam, sveika, nesveika ir tiesiog jeigu aš pati kaip žiūriu, va savaitgalį buvau kelionė, tai tikrai buvo mažiau maistingesnė mityba, mažiau ten skaidulų, šviežių dalykų, visa kita. Tai dabar aš šią savaitę atsigriepsiu ir jinai bus labiau maistingesnė, aš labiau pasistengsiu, kad būtų daugiau ar tų skaidulų, ar tų baltymų ir man tai tiesiog leido nesijusti kaltai, neturėti blogo ryšio su maistu niekada iš tikrųjų ir aš tiesiog taip į viską ir žiūriu. Tai žmonės, manau, kaip yra dabar irgi sakai, ten tie baltymų maxing ir visa kita, tai baltymai iš savęs kaip tendencija tikrai nėra jinai bloga, nu, nes mums reikia baltymų, tai labai svarbi ar ne maisto grupė, bet nu, žmonės tiesiog viską į ekstremumą nusineša, nes tai galbūt ir čia socialinės medijos įtaka, negalbūt to tikrai, ir kas socialiniai medija veikia, tai jeigu tu nuolatos sakysi, nu tai pamiegokit 8 valandas, gerai pavalgykit ir pailsėkit, nu tai bus nuobodu, visuomet turi ten eiti kažkokią ekstremumą ir dėl to žmonėm gal įdomiau ar panašiai, tai šito padarinys, bet jeigu grįžtant į praktišką pusę, tai žiūriu maistinga ar mažiau maistinga ir man kažkaip veikia.
3: Labai gerai, ir čia pasinaudosiu netgi šitais terminais su vaiku kalbėdama, nes aš taip, labai dažnai, čia nesveika, reikia rimto maisto ir panašiai, tai iš tikrųjų yra tas sveikas ir pramoginis, ar sveikas, arba kaip čia, maistingas, mažiau maistingas, nes
4: dažnesnis, maisto, retesnis.
3: Taip, ir iš tikrųjų negali skirstyti taip tiesiogiai, nes paimkim kokį nors ultramaratonininką, kuris praeitoje laidoje, pavyzdžiui, kalbėjo, tai bėgant 170 km per parą, tikrai gali valgyti cukraus labai daug. Vaikas, kuris laksto 4 valandas ir jam tikrai reikia daug daugiau angliavandenių. Ir nėra vienareikšmiškai, tai dėl to iš tikrųjų gerai nedemonizuoti ir tam, kad nebūtų kalties momento, tai labai gerai ir pakeisti šiek tiek vartojimus žodžius.
4: Tai taip, va, taip, taip.
3: Ir kitas mano klausimas, tai kokie mitybos planavimo įpročiai padeda sveikai maitintis, kad tai būtų paprasta savaitės eigoje?
4: Man atrodo, čia tokia irgi plati tema ir mes ten vėl matom ten tuos video, kaip ten kažkas susišaldo pilna šaldiklį ir tu nežinai nuo ko pradėti, ar planuoja ten visą savaitę ir irgi labai žmonės pasimeta, nesuprantu kodėl, nu vėlgi sunku nuo ko pradėti. Tai jeigu man tokį duot vieną dalyką, kas labiausiai pasiteisino, tai negaminti vieną kartą. Ir sen, gaminti vieną kartą, ypač jau kai turi šeimą, nu iš vis atrodo nu, tokia prabanga labai didelė. Nu, tu jau, kai gamini vakarienę, man atrodo, nu, turi tapti ir kitos dienos pietumis iš tikrųjų. Ir vien jau tai, ar ne, sumažina darbą mums per pusę. Tai tiesiog tai reikalauja labai mažo kažkokio planavimo, ar tai labai pritaikoma individualiai. Tai, pavyzdžiui, aš net kaip ir pusryčius kartais ten darau, ten nežinau, kokį čia pudingą, tai aš vis tiek keliom dienom į priekį. Gaminu vaflius, tai aš ten jos net sušaldu ir kai kada po to kitą dieną greitai įsimetu. Nu, tai va tokie dalykai, bet čia toks auksinis, nesigaminti vienam kartui dar geriau, galbūt net ir keliem. Tai šitas ir tada, kaip aš pati darau, tai aš tiesiog irgi, kai mes kalbame tą maisto planavimą, tai aš pasiplanuoju mitybą trim kokiam dienom į priekį, aš tai darau sekmadieniais, aš tiesiog apsiperku, pasiplanuoju vat, keliom dienom į priekį ir pasiruošiu ingredientus. Aš nebūtinai, kad gaminu iškart visus tos patiekalus, nes noriu valgyti šviežiai ir skaniai ir visa kita, tai aš tiesiog nusilupu ten, nežinau, ten nusiskutu tiksliau, atsiprašau, bulves ir pasidedu, pasimerkiu mano žalumynus, kad jie būtų šviežus, galbūt kokį česnaką nusilupsiu, tos tokius dalykus, kurie gaminime užima aibės laiko, bet kai tu vieną kartą po apsipirkimo viską pasidarai, tai iš tikrųjų užtrunki gal pusę valandos, nu gal valandą, jeigu ten didelė užšimina, ir bet tada savaitės bėgyje tu ten viską gali greitai susimesti per 10 minučių ir jau viskas kepa. Tai čia yra mano toks dalykas, kurį aš jau praktikuoju metų metus ir dabar su pagausėjimu tai dar aktyviau tai darau, nes nu, tikrai nebėra to laiko ir iš tikrųjų aš nu, labai džiaugiuosi tą savo mitybą ir aš jos nepergalvoju tiesiog.
3: Ir aš dabar neseniai girdėjau, kad yra dvi tokios maisto planavimo strategijos. Viena yra, kaip sakai, pasiruošti paruoštukus tarsi, kad kai jau gaminsi būtų greičiau. Kita yra, kaip ir prieš tai gal labiau sakai, kad pasiruošti labai daug maisto savaitį ir tarkim užsišaldyti, pasidėti šaldytuvą ir panašiai. Tai čia jau labai didelis darbas, nes man atrodo iš praktikos, kada yra sunkiausia sveikai maitintis, kai tu neturi nieko po ranka.
4: Taip.
3: Kai neturi iš ko rinktis, greičiausia visada yra iš parduotuvės ar kad ir iš stalčiaus pasiimti batonėlį, pasiimti kažkokį suteptą jau sumuštinį, kur tikrai ten visko būna pridėta. O jeigu turi kažką po ranka ir ypatingai su užkandžiais tikriausiai šitą sveikia.
4: Tai manau, tas pats tiesiog, ką aš iš įpročio su pastebėjus, kai tu išimi sprendimą, nu va tą, kai tu jau išalkęs, tu pavargęs ir visa kita, tą jau nu, kaip ir turi nebeliks sprendimo. Ir tu vien, kai susiplanavęs, esi čia kaip ir su treniruotam, ar ne? Nu, kai tu jau susiplanavai tą treniruotą, gal net su kažkuo susitarėjai, nu tai kaip stipriai tu iš tikrųjų, bus didesni šansai, ar ne, kad tu pasportuosi. Tai lygiai tas pats yra ir su mityba. Tai jeigu mes susiplanuojam ir, pavyzdžiui, manau tikrai išmesti maistą, kaip ir daugeliu, manau, labai nepatinka. Tai nu, yra jau šaldytuvė, jau ten yra ingredientai beveik paruošti, man ten tik reikia, nežinau, sudėti jorkite galbūt ar panašiai, nu tai ar man čia sunku tai padaryti, aš jau kad ne, nes alternatyva geriau išmesti maistą su dabartiniam kainom, tikrai ne, tai kažkaip man tas vien pasiruošimas ir kad jau apsipirkimas man tiesiog neleidžia tikrai ten nuslysti, aišku, aš nuslysti ir dažnai ten jau kai būnu visai pavargusi, bet svarbu, kad bazė būtų gera.
3: Taip, ir Ką dar galima padaryti, tai aš irgi iš praktinės pusės matau, kad turėti tokių alternatyvų pasidaryti namuose, ypač tiem, kas mėgsta gaminti, pavyzdžiui, porą kilogramų granolos, batonėlių, nežinau, mėnesį kokių nors sveikesnių, kažkokių saldumynų, paprastų, bet sveikesnių, ten datulė, juoda šokoladas su kažkuo. Ir tiesiog, kai jau yra toks silpnumo momentas, turėti pasirinkimą geresnį. Tai reiškia, kad nebūtinai tavo visa mityba turi būti labai suplanuota, skrupulingai suskaičiuota ir panašiai, bet tiesiog geresnė alternatyva turėti po ranką.
4: Taip, čia taip. Taip.
3: Ir sekantis toksai klausimas apie tuos pačius baltymus grįžtant, kadangi tai jau yra ne tik mados klausimas turbūt, bet ir mitybos piramidės apsivertė ir tarsi jau baltymai, o nebe grūdinės kultūros sudaro tą didžiąją dalį. Tai kaip įsivertinti savo lėkštę ir ar tu turi kažkokių savo triukų, kad žinotum, jog daugmaž suvalgiu šiandien tų baltymų kiekį per dieną.
4: Aš jau atrodo kažkaip visą laiką pajaučiu, nes jeigu aš negreitai šalkstu, tai čia toks vienas pagrindinių ženklų. Na, jeigu ta tampa valandos ar net po dviejų kažkur jau iškart vėl nori valgyti, tai galbūt ir baltymų, ir tų gerų riebalų trūko. Yra įvairių skaičiavimų ir jie irgi priklauso nuo ten svorio, aktyvumo ir šiaip nuo pačio žmogaus, ta prasme, kaip jis jaučiasi. Aš tiesiog stengiuosi, kad nežinau, bet man labai nepatinka iš tikrųjų skaičiais. Nu, ten yra, tarkim, kad galbūt ten yra pusantro ten per tą kilogramą žmogui, nu bet nu, kam iš tikrųjų tai naudinga, ar mes jau nepakankamai tų skaičių savo gyvenime turim. Tai aš tiesiog kažkaip stengiuosi, plus minus esu pasižiūrėjus ir pasidomėjus, kiek ingredientai turi tų baltymų. Nu tarkim, ten vienas kiaušinis pusryčiams, nu kaip ir gal per mažai iš tikrųjų, ar ne? Aš jau jeigu ir pasportavus, jau net į tris kokius jau labiau taikaus, ar ne? Tarkim, graikiškas jogurtas labai daug turi baltymų, tai ten kokio pusę gero indelio ten bus, ar ne? Nežinau, gal koks 15 gramų. Gal nedaugiau varškė, labai kupina. Tiesiog esu pasidomėjus vat, tuos pagrindinius šaltinius, dėl to, kad aš jau ten tą lėkštę dėliojus, aš jau pagalvoju, šitas taigi daugiau turi ten ir panašiai ten. Nežinau, vat, fun fact, tiesiog dabar diskusijai, pavyzdžiui, krevetės turi didžiausią baltymų ir kalorijų santykį, nei kažkoks ten visas maistas. Tai jeigu aš jau ten tų mažai, nežinau, baltymų labai suvalgiau, tai žinau, kad yra šaldikliai, tai aš juos įdėsiu tas krevetės į makaronus, ar ne? Nu, tai tokie dalykai, bet aš tiesiog esu plius minus taip pasidomėjus ir kad svarbu, kad aš jausčiaus soti. Aš jeigu jausčiuosiu soti, aš manau, kad viskas ir gerai ir nereikia perskrūti.
3: Taip, ir čia iš tikrųjų reikia labai atskirti tai, ką būtina daryti ir kas yra tiesiog jau persistengimas.
4: Taip, nes, taip, nes mes nedauguma net atletų ir visa kita, kur ten mums reiktų kažką skaičiuoti, žiūrėti, aš pati niekada nesu kalorijų. Sekus, aš esu plius minus įsivizduoju, galbūt ten kas labai ten daug tų kalorijų turi panašiai, bet aš nieką to nedariau, nu, nes man tai toks apsikrovimas atrodo ir jeigu mes tiesiog norim maistingai gyventi, labiau vat, man tikrai atrodo žymiai naudingiau pasidomėti, kas turi maistingumą, ta prasme gerą, kodėl galbūt ar ne, kai ten atneša aisbergą, gurką ir pomidorą, nu tai nėra iš tikrųjų maistingos salotos, kas labai dažnai visur sutinkama, ar ne, ir galbūt tas salotas reiktų įdėti ten brokolį, paprikos, galbūt šiek tiek sėklų, gero lyvo galėjus ir tada mes turim absoliučiai kito maistingumo tas salotas, ar ne. Nu tai vat, man atrodo, tai gerokai naudingiau kuom pamaitinti, o nei ką ten skaičiukais surinkti, ar ne?
3: Taip. Ir priminsiu, kad mes šiandien kalbame su Daily Spoon įkūrėja Radvile Šabone apie kasdienę mitybą, apie jos planavimą, apie tai, kaip pasilengvinti gyvenimą ir per daug jau taip negalvoti, bet tuo pačiu norim paliesti šiek tiek ir dabartinės tendencijas. Tai dar kartelį, tarki, pakalbam apie tai, ką, vat, ką tik minėjai, apie matymą savo lėkšties ir maždaug įsivaizdavimą, maistinga ir nemaistinga. Skaidulos yra tokia labai garsiai diskutuojama tema pastaruoju metu ir man kartais patinka paklausyti užsienyje tokį podcastą Zoe's, kurie daro nemažai tyrimų tą temą, kalba mokslininkai apie skaidulas, mikrobiotą, mitybą apskritai. Ir ten yra tokia taisyklė, kad per savaitę reikėtų suvalgyti apie 30 skirtingų daržovių.
4: Augalų
3: apskritai. Tai ar tu pati tuo vadovaujas ir jeigu ne, kaip tu kaip skaidulas stengiasi užtikrinti savo mytyboje. Mhm. Ir kiek tai iš tikrųjų svarbu, kur čia tas ir marketingas jau?
4: Ne, aš manau, kad tai yra labai labai svarbu ir, ką, ir aš pati su Zauis tiek įkūrėjus, nu, ta prasme, tikrai esu jo knygą skaičiusi, man labai patinka. 30 augalų yra idėja tokia, kad kiekvienas augalas, net mes čia kalbam ir apie daržoves, ir apie vaisius, apie ankštinius produktus, net apie prieskonius iš tikrųjų, kiekvienas turi tam tikras ir bakterijas, ir tam tiesiog tikras savybės, ir kuo mes daugiau tų skirtingų bakterijų savybių turėsim savo žarnyne, tuo tiesiog mums bus ir imunitetas geresnis, nu, viskas bus tiesiog geriau. Ir aš tikrai labai ir palaikau tą idėją, nėra čia ką palaikyti, tiesiog mokslas tai sako. Ir aš pati irgi labai stengiuosi kuo skirtingiau valgyti ir nepabijoti ant tų daržovių skirtingų kaip pankolis ar panašiai, nes kuo mes daugiau tiesiog skirtingų gausim, tikrai tuo bus laimingesnė mūsų mikrobiota, imunitetas. Ir aš tikrai tikiu, kad ir tas ilgamžiškumas bus visai kitoks. Tai kaip aš stengiuosi tai daryti nuo širdžiai, tai tiesiog stengtis skirtingus receptus įtraukti ir racioną. Kaip aš anksčiau ne tiek mokėjau gaminti, ten savo studentavimo laikais aš pradėjau, tai aš tiesiog mokiausi ir žiūrėjau skirtingas receptų knygas ir visa kita. Man atrodo, geriausias būdas tiesiog savo turėti visą pusišką labiau mytybą, tai išmokti ir gaminti skirtingus dalykus, nes nu, kai tu nežinosi, tai nelabai turi trauksi tada. Tai aš irgi labai ir visą šeimyną stengiuosi, kad mes taip maitintumėmės, kad kuo įvairiau. Tai, pavyzdžiui, ten tikrai pas mus nebus šeimynai vištieną 5 kartus per savaitę. Nu, nes nu, reikia daugiau dalykų. Viskas gerai su ta vištiena. Bet taip, tai aš manau, ir skaidulų trūksta, ir Lietuvoje tikrai trūksta, ir statistiškai visiems trūksta. Tai labai skatinu visus tiesiog daugiau tų daržovių rinktis ir kuo, nu, tas valgyk vaivorykštį, kad ir kaip banalu, yra labai tiesa ir aš labai esu už tą visą idėją.
3: Man irgi šitas labai patinka. Aš ir pati stengiuosi įėjus į vaisių ir daržovių skyrių, paimti kuo daugiau skirtingų įvairiausių ir skirtingų metu tiesiog atėjus išbandyti kažką naujo, galvot, o praeitą savaitę šito neturėjom pas save, dabar paimsiu. Netgi jeigu aš per daug nežinau, ką daryti ten su to kalafioru, brokoliu ar kažko, tiesiog pabandyti, gal jį patroškinti, gal iškepti, tiesiog pabandyti ir labai dažnai girdžiu, kad žmonės, pavyzdžiui, nevalgo žuvies, todėl, kad nemoka jos paruošti. Tai tiesiog pabandyti, gal yra labai paprastų būdų, bet kuo didesnė įvairovę užtikrinti ir man atrodo, tada ir mūsų gerosios bakterijos pasimaitina, kadangi skaidulos yra jų maistas, kaip ir skaidulos vadinamas prebiotikais, ar ne? Ir tam, kad jeigu norim gerųjų bakterijų skaičių padidinti pas save, tai reikia joms duoti skirtingo, maisto. Ko įvairesnio maisto. Taip. Tai dar labai trumpas klausimas iki pertraukėlės. Tai ar iš tikrųjų žmogui reikia labai daug maisto papildų, ar čia jau yra marketingas?
4: Ar reikia? Ne. Manau, kad jeigu nėra trūkumo, tai ir kodėl tu turėtum naudoti. Ar gali padėti? Tai aš tikrai sakau taip, bet aš esu visiškai šališka. Ta prasme, aš pati kuriu papildus ir visa kita, bet mes ir pradėjom iš to tokio, kad ne kurti bet ką, bet kaip, bet kurti su specialistais ir būtent tai, kas gali pasitarnauti. Aš labai visą laiką siūlau atkreipti tiesiog į tą patį žodį, ar ne, dėmesį. Papildas. Jis yra skirtas papildyti visą vertę mitybą. Man nepalaikau jokių pakaitalų maisto ar panašiai, net kai va mūsų klausia, va tarkim jūsų baltymai, aš galėčiau jas naudoti vietoj pusryčių ir aš sakau ne, nes pavalgykit pusryčius arba pasidarykit tą vaisių kokteilį su baltymais, bet nu, jūs turit valgyti maistą. Tai viskas yra visą vertės mitybos, bet mes negyvenam tobulai. Mums trūksta kartais ir valios, ir energijos, ir visko, ir kartais mes praeinam įvairius gyvenimo etapus, ir kartais tie papildai gali labai pasitarnauti. Nu, tai vėlgi, tie patys baltymų milteliai. Būtų super visuomet surinkti baltymus iš mitybos, nu, bet jeigu tu buvai ar svečiuose, ar tiesiog bėgdamas kažkur suvalgyti tos pietus, kur ten buvo, nebuvo, tarkim, tų baltymų, ir tu vėl greitai jautiesi išalkęs, nėra laiko, kodėl nesusimaišyti tą baltymų kokteilį. Aš tai visiškai už, aš tai nu, darau nuolatos. Jis dedu į smūtį, deduosi košės ir panašiai. Tai papildai turi palengvinti gyvenimą, o ne dar apsunkinti ir pridėti ten 50 kapsulių per dieną. Tai kažkaip man yra toks požiūris ir tikrai yra kai kurių, kurie net ir gali padėti geriau jaustis, padėti tiek su to žarnynu, tiek su odos sveikata. Tiesiog jie turi būti kuriami logiškai, o ne kas lengviau parsiduoda.
3: Ačiū labai. Padarykim dabar trumpą pertrauką ir primenu, kad kalbame su Radvile Šabone ir netrukus grįšime į laidą.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
1: Čia Žinių radijas.

0: gyventi kūne.
1: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
2: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip paprasčiau susikurti maistingą visą vertę mitybą, kaip ją padaryti kasdienybės dalim, įpročių ir apie maisto papildų rinkas, apie madas tendencijas pasaulyje, kas šiuo metu vyrauja. Priminsiu, kad mūsų pokalbė viešnia yra Daily Spoon, kurie yra Radvilė Šabonė ir prieš pat pertrauką kalbėjom apie maisto papildų būtinybę šio laikiniam žmogui, ar ji iš tikrųjų yra, ar tai yra labiau mada. Ir Radvilė paminėjo, jog maisto papildas jis yra skirtas, kaip ir būna ant etikečių dažniausiai parašyta, tik papildyti visą vertę mitybą ir kad tikslas tai turėtų būti palengvinti galbūt tą mitybos dalį. Bet pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėti į tokius ekstremumus kaip Brian Johnson, kuris tiekia gyventi amžinai ir gal kažkam teko matyti jo filmą, tai kaip jisai apie tarp 50 ir 100 tablečių per dieną išgeria su įvairiausiais papildais, kai matom savo socialinėse tinkluose krūvas reklamų, tikrai atrodo labai viliojančiai ir atrodo, kad reikia. Tai kaip įsivertinti žmogui, kuris neplanuoja skirti pinigų išsamiem kraujo tyrimam ir aiškintis, ko man tiksliai reikia ar nereikia. Kaip įsivertinti ir kaip nepasiklysti toje visoje rinkoje? Ar yra tokių universalių papildų, kurie kaip ir kiekvienam būtų daugiau mažiau naudingi, ar visą laiką reikia žiūrėti labai individualiai, kaip tau atrodo?
3: Aš tikrai sakau, kad individualiai ir net ne vien, kad trūksta, netrūksta. Aišku, ten yra ten tokių, kad visiems lietuviams reikia vitamino D, bet manau, kad čia kažkur ir sustojo tas universalumas. Ir tada reikia tiesiog žiūrėti individualiai, kaip ir to žmogaus rutina atrodo ir visa kita. Yra ten tokių, aišku, baltymai tai yra net ne maisto papildas, tai yra tiesiog šiaip maisto ar ne toks kaip ingredientas, bet dabar ten yra žarnyno, elektrolitai ir visa kita, tai manau tikrai labai priklauso nuo žmogaus rutinos. Ko aš vengčiau, ta prasme, ir irgi reikia rinktis tokius patikimus tos papildus. Ir kas tai yra dabar, ar ne, iš vis ar yra čia toks dalykas. Tai manau, kad visų pirma, tiesiog vengti tų, kurie žada rezultatą. Nes joks papildas negali tau ten kažkokio žadėti sveikatingumo pokyčio ar visa kita, nes irgi tai visuomet labai individualu, kaip žmogus miega, valgo ir iš vis kokia yra situacija. Tada tenais, kur yra 50 tikrai tokių ingredientų sąrašas. Tai vėlgi, tiesiog įsijungiant logiką, tai kiek yra toj dozijai to ingrediento. Dažniausiai ar net yra įdama tik tam, kad vat, o wow, ten žmogus pasižiūri, tai aš šiek tiek sutaupysiu, nes šiek tiek visko pridėta, man čia tai bus puiku, bet iš tikrųjų tai neužtenka ten tų dozių, kad pasiektų kažkokį efektą. Tai vėl tokių privengčiau. Tada, žinoma, už ten ir nelabai galbūt rinkčiausi ir tuos ten, kur nuolaidos nuolatos irgi taikomas, tokia šiek tiek raudona vėliava. Ir galvoju, koks man čia ant liežuvio galo dar yra koks vienas dalykas, bet aš tai tikrai pati papildus naudoju nuolatos, man tai jie patinka, man jie prisideda prie mano sveikatingumo visos kelionės ir rutinos, bet aš tikrai pati irgi nepersistengiu. Man yra skirtingi gyvenimo etapai ir aš kai kada naudoju, pavyzdžiui, elektrolitus, nežiūri mažai vandens išgeriu, nors aš pati galbūt ten tiek neprakaituoju, bet man labai patinka, nes aš taip daugiau vandens išgeriu, kartais nekartais naudos naudoju baltymus, kai tarkim man buvo aknė, man labai gerosios bakterijos padėjo. Nu tai vat, aš tiesiog irgi kaip žmogus skirtingi gyvenimo etapai ir aš kritiškai atsirenku, kas man gali būti naudinga. Tai aš tikriausiai paskatinčiau taip ir kitus daryti.
2: Ir jeigu reikėtų išrinkti vieną maisto papildą, galbūt atmeskim baltymus, nes apie juos jau daug kalbėjom. Taip. Kas tau atrodo toks universaliausias dalykas, ką daugeliui galbūt ir pagal tyrimus, kas daugeliui veikia labai teigiamai?
3: Labai slidus klausimas, iš tikrųjų, nes vėlgi, kritiškai, visiems ganėtinai sunku. Aš galiu galbūt iš mūsų tiesiog bendruomenės ir mūsų pats yra populiariausias, vis tiek produktas yra žarnynai. jo visi mes turime rūpintis paprasčiausiai. Ten ir mūsų to imuniteto yra didžioji dalis, ir jis mūsų nuotaiką, miegą gali net veikti ir odą ir visa kita. Tai aš visuomet siūlau pradėti pasirūpinti juo, bet juo mes irgi galim pasirūpinti su mytyba. Bet vėlgi, jeigu vat kažkoks ten kitoks etapas ar ne, nebuvo tokia gera ta mytyba, galbūt ar to streso daugiau ar visa kita, tai aš pati iš savo asmeninės ir mūsų bendruomenės patirties pradėčiau nuo tų gerųjų bakterijų. Ir šiaip mes tiesiog turim tą papildą vieną, kuris toksai visapusis, mes jis su, vat, galbūt neklausysis, biochemijos mokslo daktarė Indrė Aleknavičienė, mes jis sukūrėm, tai jis toksai, nu visiems toksai labiau skirtas, bet net ir jį aš visuomet siūlau pasikonsultuoti ar su savo specialistu ar visa kita, nu atsakingai žiūrėti, aš nenoriu kažkaip, ypač kai aš tikrai esu šališka, nenorėčiau dabar kažko taip jau labai skatinti, aš labiau galbūt kviesčiau žmonės pasidomėti, pasižiūrėti, ar jums būtų aktualu ir pasikonsultuoti su savo specialistu. Stengiuos tikrai labai atsakingai šį savo darbą žiūrėti, o ne fokusuotis į tą lengvą pardavimą. Nes šiaip iš tikrųjų yra labai daug dalykų, kaip gali greitai tos papildus parduoti, sukelti lūkesčius, kažką prižadėti ir panašiai, ten naviguoti tos niuansus, bet nu, mes stengiamės tiesiog to nedaryti.
2: Nu, paskui tektų greitai pasikeisti prekinio ženklo pavadinimą ir pradėti su nauju ir vėl parduoti.
3: Nes tai nebūtų tvaru. Ir tikrai mes pradėjom gerokai prieš visą papildų bangą. Mes net ir mačiau ten kokį įsivedėm prieš tą bangą. Tai man kažkaip yra smagu, kad ką aš pati įsivedu rutiną, aš dažniausiai tada įvedu ir mūsų bendruomeniai, ir tada ateina banga. Ir ne tai, kad čia aš tie pradedu, aš gal tiesiog pajaučiu, gal kas gali būti tikrai naudinga ir aktualu. Ir man bendruomenė labai dažnai padeda iš tikrųjų visame kūrime mūsų produktų. Tai aš kažkaip džiugiuosi, kad mes nesivaikom ten tų bangų, o mes buvom pirmieji ir mes vis tiek, aš labai tikiu, stengiamės tvariai, atvirai augti toliau.
2: O ar natūralus reiškia visada saugus ir naudingas? Kai kalbam apie papildus, būna jų įvairiausių ir žodis natūralus, organinis ir panašiai, ant etikečių dažnai būna pažymėti išskirtinai, tai kaip yra su šito žodžiu?
3: Natūralus tai nieko nereiškia. Tarsi jis tikrai neprideda jokio kokybės standarto. Visi ten gali sakyti ir vėlgi, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad be saldiklių, ar tai reiškia be pridėtinio cukraus, ar tai reiškia be mulsiklių, visai sunku. Tai tiesiog reikėtų žiūrėti, jeigu ar neskaitant tą sudėtį, pirma, nei šiaip jums suprantama turi būti, ir tiesiog žiūrėti, ar tai nėra mulsiklių kažkokių, ar ne, ar nėra ten tokių pilna saldiklių pridėta, ar ne, kai mes matom sudėtį, vis tiek pirmas ingredientas, kurio yra daugiausiai. Ir labai dažnai papilduose pirmas ingredientas būna kokia kvapnioji medžiaga. Nu, tai irgi vėl raudona vėliava. Tai natūralus nieko nereiškia, taip prasme, kokybės neprideda, o organiškas, tai tiesiog, kad jis yra sertifikuotas ekologiška gamyba. Tai taip tikrai prideda, nes ganėtinai Lietuvoje tai yra griežtai prižiūrima, tai prideda, kad būtent gaminami ingredientai ir pati tuomet gamyba buvo tiesiog nenaudojant pesticidų tam tikrų medžiagų, tai taip yra šiek tiek labiau kaip ir kokybiški, bet jis tiek siūlau žiūrėti sudėti, nes tai irgi toksai ženkliukas, kuris nebūtinai reiškia tikrai papildo, šiaip iš vis nereiškia papildo efektyvumą. Labiau toksai, kad nu, tam tikras kokybės standartas.
2: Kaip ir su etiketėm ant maisto produktų, lygiai taip pat reikia žiūrėti, kas yra sudėtyje, o ne pasikliauti marketingo šūkiais, kurie būna rašo be pridėtinio cukraus, be palmių aliejus, be dar ko nors, o sudėtyje matai, kad yra įvairiausi saldikliai, įvairiausi kiti hidrinti riebalai ir panašiai. Tai dėl to etiketė yra svarbiausias dalykas ant maisto produkto ir turbūt reikėtų įprasti jas skaityti, jeigu norim bent kažkiek švaresnės mitybos.
3: Būtinai, aš iš vis esu tokį, ką visuomet kartuoju ir jau terminą esu sugalvojęs, tai virtuvės auditu, aš tai vadinu, kai aš tikrai labai stengiuosi ir ypač anksčiau tiesiog eidavau pro visus vat, ingredientus, kuriuos dažnai naudoju, va, kurie gali atnešti tą pokytį, nes aš juos kasdien naudoju. Tai tarkim, paimkim augalinis pienas, daugumą naudoja beveik kasdien. Ir jeigu mes tiesiog nepaskaitę ar ne sudėties, naudojam vieną, bet tada atsidarom ir ten tiek kažkokie aliejai nereikalingi, tiek ir cukraus pridėtinio, tiek ir įvairių emulsiklių. Tai ar mums dabar reikia kiekvieną dieną naudoti? Nu, tikriausiai ne, ar ne? Ir jeigu ten vieną kartą per mėnesį viskas ok, bet galbūt jeigu kasdien pakeiskime kažkokią geresnę alternatyvą. Kaip pavyzdys ir aliejus, pavyzdžiui, alyvuogių. Tai gali būti arba nelabai vertės turintis ingredientas, arba jeigu mes pasimsim kokybišką, ten nefiltruotą, gal net šviežio ar nešalto spaudimo, tai jis gali būti ir polifenolių šaltinis. Nu, tai va tiesiog praeiti tuos ingredientus, kuriuos mes kasdien naudojam, kad gautumėm iš jų daugiau naudos. Tai, pavyzdžiui, man šitas labai yra pasiteisinęs dalykas. Tai aš daugiau dėlis man apie tai dalinuos, tai vat, jeigu ką, jeigu buvo įdomu, tai vat tenais pasižiūrėti geriau.
2: Taip, ir aš lygiai tą patį darau, man atrodo, mes labai turėtume apie ką padiskutuoti, nes aš irgi dalykus, kuriuos naudojam dažnai, kad ir žinau, kad mano šeimoje yra duonos pomėgis. Nu, tai gerai, išsirenku duoną, kuri yra geriausios sudėties, kiek įmanoma. Žinau, kad valgom jogurtą, dar kažką, ir tuos produktus tiesiog visą laiką renkuosi geriausius, kokius įmanoma, tai tada bent jau žinai, kad va, tai, ką naudoji kasdien, yra kiek įmanoma
3: geriau. Ir tai atneša didžiausią pokytį. Taip. Nes tai yra dažnai pasikartojantis dalykos, o ne tai ten, kad dabar kažkokia dieta kitokia ar panašiai, va tie tokie maži įpročiai tikrai, man atrodo, didžiausią rezultatą gali mūsų savijautoj sukelti, tai taip, reikia skaitytas etiketas. Ir dar labai siūlau nepasimesti ant to, nes jis laika vyru iš tapirmenas, labai mėgsta visus gazuotus ten gėrimus. Ir jis ten man priveža atinių ir sako, nu va, šitų gera sudėtis. Sako, aha, okei, ir aš atsiverčiu. Ir tada tenais, tarkim, parašyta 5 gramai cukraus. Sako, nugi nėra tiek daug per skardinę. Bet sakau, Saulė, taigi čia yra 100 gramų, ta prasme, o skardinė 300. Tai čia jau 15 gramų cukraus, o tu išgeri 2, 30 gramų per dieną, nu jau šiek tiek daug. Ta prasme, nes vis tiek tai jau rekomenduojama iš vis tos ribos neperžengti. Nu, tai toksai reikia, įgus šiek tiek tą akį, irgi nepaslysti, kad ten rašo 100 gramų, laiką padauginti, iš kiek iš tikrųjų yra produktų ir visa kita. Ir, bet tai čia, man atrodo, labai greitai įgundamas tas paprastas įprotis.
2: Taip. Ir aš dar norėjau pridėti, prieš tai kalbėjom apie skaidulas ir apie maisto papildus ir pagalvojau, kad klausytojai gali ir ne visi žinoti, kad iš tikrųjų iš maisto maistinės medžiagas mums gauti yra daug lengviau. Mūsų organizmas sukurtas yra iš maisto pasisavinti tam tikras maistinės medžiagas, vitaminus ir panašiai. Ir todėl nereikia tikėtis, kad nusipirkę kažkokį papildą, mes geriau papildysim savo organizmą. Pirmiausia, reikia žiūrėti į maistą, ką mes galim pridėti savo mitybą. Jeigu labai sudėtinga, jeigu vis tiek trūksta, vis tiek reikia, tai tada pridėti ir papildus. Kad...
3: Taip. Jie turi palengvinti tiesiog gyvenimą.
2: Taip. Ir mūsų laikas baigėsi labai greitai. Atrodo, galėtume čia apie tą virtuvę kalbėti ir kalbėti, bet šiandien apžvelgiam, kiek įmanoma tokių dabartinių mitybos tendencijų ir pabandėm pasidalinti praktiniais patarimais, kaip planuoti savo mitybą, kas palengvina kasdienoje šiek tiek mums susikurti gerus įpročius, ką reiškia etikečių skaitimas ir kodėl tai gali būti naudinga. Ir gal dar turi, Radvilė, kokį nors paskutinį žodį, patarimą ar kažkokią žinutę klausytojam, ką išsinešti po šitos laidos.
3: Galbūt tiesiog stengtis kuo mažiau nuo tų taisyklių ir tų vėl bangų atsiriboti ir neapsikrauti ten savęs taisyklėm, kaip kad ir ten, ar ne visi dabar gliukozės, ten buvo didelė ar ne ta banga, ten, oi, nu, bet tai vaisiai ten spaikina man tą cukrų ir juose daug cukraus ir taip toliau, ir aš galvoju, nu, jau dėl ko nereikia nerimauti dėl cukraus vaisiuose. Nu, valgiai kitos vaisius tikrai nebus ten blogai ar panašiai. Ir čia mes taip nainam į tokius tas detales, kurios, nu, iš tikrųjų nėra esminis dalykas. Esminis dalykas tiesiog valgyti jums skaniai, maistingai, įvairiai, daug spalvų, daug maistinių medžiagų, ramiai ir taip toliau. Namie ypač dar pasiruošta maistą, kas yra pats geriausias maistas. Ir manau, tada viskas bus gerai. Ir tiesiog šiek tiek stengtis išjungti tą triukšmą, kuris yra aplinkui.
2: Taip, tai labai dėkuoju už pokalbį. Šiandien priminsiu, kad kalbėjom su Daily Spoon įkūrėja Radvilė Šabonė, laidą vedžiau aš, Eglė Zarembė, o visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso.
3: Super, ačiū.
1: Gyventi kūne. Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Reklama. Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
4: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
5: Čia žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Pažink miestą.
5: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Joje iš kitų kampų apžvelgiam įvairius kultūrinius objektus, įsidėščiusius didžiausiuose Lietuvos miestuose. Šį kartą keliaujame į Vilniaus stoties rajoną. Čia, Šopeno gatvėje esančio pastato sieną, papuošė Einšteiną vaizduojantis piešinys. Tai Erasmus Plus siena, niekada nevėlu, kuriai gimti bendromis pastangomis padėjo programa Erasmus Plus ir Open Gallery. Na, o šią idėją įgyvendino žinomas menininkas, muralistas Artur Širin, taip pat atpažįstamas Etoje vardu. Su juo dabar ir pasikalbėsime. Netoli stoties ant Šopeno gatvės gyvenamojo namo sienos yra jūsų kūrinys, tai yra gatvės meno kūrinys, Einšteino portretas. Šiek tiek apie pačią mintį, kaip ta idėja gimė.
7: Norėjusi tokio gatvės kūrinio paveikaus ir labai aiškaus, bet ir su kažkokia svarbia žinute. Kadangi tą projektą dariau ne vienas, o užsakovas buvo Erasmus Plus, skyrius Lietuvoje, jie dirba ne tik su studentais, kas man buvo irgi atradimas, bet ir su vyresnio amžiaus žmonėmis. Ir norėjusi irgi vat, tą žinutę parodyti, kad niekada nevėlu mokytis, niekada nevėlu keliauti ar pakeisti savo gyvenimą visiškai kitą kryptim. Taip ir susidėjo tos dvi mintis, kažkokia, vat, žinoma, su mokslu susijus asmenybė, tai visokius variantus svaršiau, tai Einšteinas, nu, tikrai tokia populiari asmenybė ir visi žino tą jo nuotrauką su liežuviu iškištu, bet norėjusi savaip jį parodyti. Ir vat, tą kelionių, kadangi prie stoties sieną mintis ir to mokslų ir atradimų ir to nebijojimo pakeisti savo gyvenimą.
6: Tai galime sakyti, kad šitas kūrinys su tokia edukacinė žinutė?
7: Tikrai taip, edukacinė ir paskatinanti kaip socialinė žinutė, tikrai taip.
6: Kiek pačiam menininkui yra lengviau, kai iš anksto jau aišku, kad šitas kūrinys savaime dar iš savęs kažkokią ir žinę turės nešti? Ar vis dėlto dažniausiai būna, kad kūrinys yra pateikiamas ir jau po to kiekvienas interpretuoja savaip?
7: Grįžkim į pradžią, kodėl muralai va šitie gatvės meno kūriniai, dideli piešiniai, jie turi arba neturi žinutės, nes tai yra užsakomasis vis tik menas. Pavyzdžiui, jeigu tas tikrasis gatvės menas, vadinamas street art, ne, jis yra dažnai daromas menininko iniciatyva ir jis gali atsirasti bet koks. Ir su žinutė, ir be žinutės, ir gal ta žinutė gali ir nepatikti žiūrovam, menininkas gali kažką kritikuoti. O vis tik miuralai, jie yra jau suderinti su keliomis institucijomis, su užsakovu, su ten, tarkim, va, šiuo atveju Vilniaus savivaldybė, su paveldo departamentu ir taip toliau. Ir kai pereina per tiek derinimo, jau tas meno kūrinys toks tampa apšlifuotas ir tikrai išmastytas. Ir ta žinutė turi būti kažkokia vat, aiški. Jau tikrai tas kūrinys nebus šiaip savo iš oro kažkoks.
6: Jūs šiek tiek jau apie tai užsiminėt, jūs taip pat esate ir menininkas, muralistas. Lietuvoje tai yra pakankamai gal nepažinta sąvoka. Tai yra labiau toks menininkas, kuris koncentruojasi ir jo darbai yra išskirtinai toje miesto erdvėje, ar ne?
7: Nebūtinai, nes pavyzdžiui, mano pirmas darbas iš vis, kurį aš ant didelio pastato, ten 3 aukštų gal pastatas buvo, Kražiuose aš tą darbą padariau, tai Kražiai nedidelis miestelis ir aplinkui, sakykime, nors ten tas namas buvo pagrindinė aikštė, aplinkui laukai ir ūkininkai šieną vežioja. Ir esu dalyvavęs ir festivaliuose užsienyje, kurie orientuojasi būtent į kaimo vietovės ir kaimo vietovėse tie miuralai atsiranda.
6: Tai gal pabandykim ir šiek tiek tokį vat, palyginimą padaryti. Ką reiškia vat, menininkui, ar ne, vat, tokį vat, gatvės meną šiuo atveju padaryti didmiestį, ar ne? Ir ką reiškia tai padaryti nedidelę miestelį? Koks tai yra esminis skirtumas?
7: Tikrai tas skirtumas yra. Tikrai jis jaučiasi ir, vat, ir žinutė, ir atlikime. Kūrinys visų pirma turi atliepti kontekstą. Čia lygiai tas pats, vat, kaip pastatą projektuotum mieste, architektūrinį kažkokį. Pirma, tu atsižvelgi į visą tą kontekstą, į užstatymo, ten, intensyvumą, aukštingumą, kažkokius raštus aplinkui, faktūras, tekstūras. Man, kuriant piešinį, tas irgi svarbu. Suprasme, kad ir Laisvės prospekte, pavyzdžiui, buvo kurtas kitas mano didelis miuralas ant 9 aukščių Ukrainos kovotojams skirtas, tai ten visiškai kitoks negu Einšteino, ritmika kitokia, spalviniai plotai, nu, viską padiktuoja aplinka. Tai jeigu mieste, tarkim, aš galiu sau leisti daryti abstraktesnį kūrinį, kur aš žinau, kad nu, dažnai tas žiūrovas, kuris kasdien mato tą kūrinį, jis gyvena kitokiu ritmu, tai kažkokioje kaimo vietovėje tai bus vis tiek toks minkštesnis kūrinys, arčiau, sakykime, žemės, arčiau gamtos. Nu, tai mano tokia kaip taisyklė, galbūt kiti menininkai ir kitaip kūrė.
6: Galim dar šiek tiek prie techninių detalių sugrįžti ir šį darbą Einšteino, būtent portretą Chopino gatvės gyvenamojo namo sienos Vilniuje. Norint įgyvendinti tokią idėją, na, teko pabūti jums ir 15 metrų aukštį ir ne vieną dieną. Koks taip skirtai, na, jausmas menininkų ir kiekvieną dieną reikia, na, būti tokiai nestandartiniai pozicijoje.
7: Šita siena, sakykime, nebuvo pati aukščiausia, bet tikrai aukštis pakankamas, kad nu, pirmą kartą yra visada, vat, kai pradedi tą darbą, aš net nepieždamas dar nieko prie sienos, neprisiliesdamas, aš tiesiog išsikeliu virš jos. Iki aukščiausio taško, kiek aš galiu pasiekti, tada kaip ir įvyksta tas

0: pavyzdžiui, juda ir panašiai, tai liekamasis kažkoks, bet esmė, kad jo, tiesiog žinai, kad reikia padaryti ir užgesini savę kažkokias baimės.
1: Artūr, ir šiame laidų cikle man toks susidarė įspūdis, kad kalbant apie gatvės meną, na, vis dėlto jo to šaknys Lietuvoje slypi daugiau Kaune. Čia gyvenamuose rajonuose tas gatvės menas labiau paplitęs, o kokia situacija yra Vilniuje? Ar to gatvės meno yra pakankamai ir ypatingai to kokybiško gatvės meno?
0: Nežinau, kodėl sakot, kad slypi Kaune, dėl to, kad grafiti, sakyčiau, vis tiek labiau Vilniuje prasidėjo, gal Klaipėdoje, nu, arba po lygiai bent jau vystėsi Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje. Bet tie miuralai dideli, jų tikrai nemažai yra Vilniuje ir yra pakviesti ir svečiai, ir buvo vat, visokie Arys ir Milo Vilniuje, ko nėra Kaune. Galbūt, nu, negirdėjau, bet, ta prasme, tokios žvaigždės pasaulio, to muralizmo, bent Kaune jų nebuvo, o Vilniuje tikrai buvo, tai sakyčiau, tai Vilnius persveria, arba ten, nu, yra koks nors ir Marijampolės miestas, kur irgi daug to piešimo, bet, nu, tiesiog pats piešimas piešimui nelygu. Kaune susidarė savitas braižas, toks, sakykime, savita stilistika, ko Kaunas nori ir ko savivaldybė gal nori. Vilniui visai kitaip. Tai dėl tų šaknų, tai vat nepasakyčiau, kad būtent Kaunas tą tempia į savo pusę. Kalbam apie gatvės meną, mes vis tik ar apie muralizmą kalbam, ar apie gatvės meną. Tai jeigu apie gatvės meną, tai Kaune tikrai yra kokybiško, nu vat mano, galima sakyti, draugas ir kolega Morfai, menininkas tikrai ten atliko nemažai kūrinių Kaune gerų, tačiau ir Vilniuje lygiai taip pat ten Antanas Dubra ar 209, nu ir aš pats irgi kiek anksčiau darydavau to tikrojo street arto, stengiamės jau, nu, žiūrėdami į užsienį, nu, ką jie įsikvėpt ir ta prasme kokybė nenusileido.
1: Viename savo interviu esat sakęs, kad visada norėjote padaryti matomą darbą. Ar galima sakyti, kad Einšteinas yra kol kas tas matomiausias jūsų darbas visom prasmėm?
0: Iki šios vasaros galbūt galėjau taip sakyti, jo, kad Einšteinas yra žinomiausias, matomiausias, nes tikrai tas taškas mieste yra toks, nu, kertinis ir daug žmonių atvažiuoja ir visi pamato. Tačiau šią vasarą sukūrėjau naują darbą Lazdynuose ant 12 aukščio, bet realiai ten plius dar, ne 12 aukščio, ant 16 aukščio, plius dar tam keli aukštai, tai vos ne 20 aukštas. Tai tas darbas matosi, nu, tiesiog praktiškai visur, iš bet kokio taško mieste. Tai jis tikrai yra matomesnis Vilniuje negu Einšteinas.
1: Bet Einšteinas vis tiek iki šiol kelia kažkokius, na, tokius gražias pradžias, tokius įkvėpimus daryti toliau, ar ne, kitus darbus.
0: Einšteinas yra toks tikrai suprantamas, arti žiūrovo, toks artimas žiūrovui kūrinys. Portretai jie visada geriau veikia. Vat, nu, kodėl įvedus ten, nežinau, moralizmas, tritartas į paiešką, iškart primes krūvą portretų ar ten, nežinau, gyvūnų. Tiesiog yra tokie dalykai, kur, nu, kur menininkai irgi supranta, ką nupiešus, kas labiau veiks, o kas abstrakčiau, kas mažiau veiks. Nu, tai va, Einšteinas būtent patenka į tą kategoriją, kai aš žinojau, ką reikia padaryti, kad tas darbas susilauktų sėkmės.
1: Tai buvo menininkas, muralistas Artūr Širin, kurio kūrinį hipsteriškai Einšteiną galima pamatyti sostinės stoties rajone Šopeno gatvėje. Apie gatvės meną ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, bei ką reiškia padaryti matomą kūrinį. Apie tai šiandien laidoje ir pasikalbėjome. Primenu, kad tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais įsidėšiusiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pažink miestą laidą savo patogiu metu galite rasti žiniuradijas.lt svetainėje. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Noriu pristatyti savo kelionės draugą Arną Raulinaitį, arba kitaip jums iš Instagramo tikriausiai, arba Facebooko gal žinoma kaip skanų žmogų. Su juo mes nukeliausim į Portugaliją. Labas, Arnai.
3: Labas.
1: Portugalijoje tu pragyvenai kiek?
3: 3,5 kažkur metų, plus minus, nepilnai 4.
1: Ir dabar tu jau grįžęs kiek, koks pusmetis gali būti metai?
3: Mažiau, dar tik tai nuo birželio 16 dienos, tai visiškai šviežiai dar galima sakyti tik tai vieną koją stovint Lietuvos žemelės.
1: Aha, prisiminkim laikus, kai tu su Portugalija tik susipažinai. Kokios buvo tas pirmos pažintis, kaip jos atvedė iki tokios meilės, kad tu tenais pasiryžai gyventi? Ar tai, gal tai buvo ne meilė, gal tai buvo racionalus labai sprendimas?
3: Apskritai, pirma pažintis su Portugalija buvo tai studijų metais, gal buvo viena pirmųjų tokių tolimesnių kelionių į Europą su drauge, pas jos draugė, kuri tuo metu Lisabonoj buvo Erasmuse, tai taip pažvelgus daug metų atgal, tai o jezu, kiek dalykų gyvenime pasikeitė per tą laiką, tai nuo to, kad tuo metu, aišku, jaunystėje daugiausiai rūpėjo vakarėliai, atsimenu miego tiesiog balkone naktį, ten 4 ryto grįžti namo iki to, kad Portugaliją pamačiau visiškai kitom spalvom ir pačio Portugalijoje labai daug įvairių pokyčių įvyko, tai na, meilė Portugalijai buvo galbūt nuo pirmo apskritai susitikimo su ja ir yra toks nepaaiškinamas jausmas, nes meilės Portugalijai negalima apibūdinti per apčiuopiamus kažkokius dalykus, nei architektūrą, nei per orą, nei per žmones, nors jie irgi yra svarbus, tačiau daug kam, ne tik man vienam, kažkoks yra keistas ryšys būnant Portugalijoje, kur tu pasijauti tenai lyg tu jau būtum ten buvęs, lyg tu besijaustum savas, lyg čia tavo būtų buvę kažkada namai. Vienas iš tokių žmonių yra ir Nijolė Auželytė, kuri Lisabono jaučiasi kaip gyvenusi kažkuriam savo praeitam gyvenime. Ir su daug žmonių apie tai būtent pakalbu ir yra toksai nepaaiškinamas jausmas būtent Portugalijai. Nors atrodo Europoje realiai buvęs visur ir pasaulio nemažai apkeliavęs, bet tą jausmą patyrėjau tik tai Portugalijoje. Ir bet įdomus toksai gana dalykas, kai persikraustėm gyventi į Portugaliją, tokį mažą visiškai miestelį, kuris nieko neišskirtinis, toks labiau kaip gyvenamasis rajonas. Mes ten mėnesį laiko pagyvenom, persikraustę, grįžom į Lietuvą kalėdų mėnesių laiko ir grįžus tada atgal, išlipus iš traukinio, tą miestelį, kurį mes savo gyvenimą matėm mėnesį laiko, toksai buvo gilus įkvėpimas namai. Tai labai keista, atrodo, kad vieta per tokį trumpą laiko tarpą gali atnešti namų jausmą.
1: Bet aš tai čia daug matau sąsajų su meilė žmogui. Ta prasme, kad, nu, pavyzdžiui, kai tu įsimyli žmogų, tai tu ten nieko daug neracionalizuoji. Nu, gal yra žmonių, kurie labai išskaičiuoja, kaip turi atrodyt, kaip turi galvoti ir visa kita, bet šiaip iš esmės dažniausiai tu... Tau atrodo, kad tą žmogų labai ilgai pažįsti, kad jis buvo visą gyvenimą kartu ir kad tu tiesiog kažkodėl nori su juo būti, tai su vietom yra tas pats?
3: Tiesa, pritarčiau tam ir apskritai, man atrodo, keliaujant po pasaulį atvirą širdim, tai tu pamatai ne tik tai, ką mato tavo akis, bet tu tiesiog sugeri į save visą aplinką, visą kontekstą ir perleidi per savo kažkokį, nežinau, vidinį filtrą ir tada pajauti. Tai čia, jo, man atrodo, viskas yra apie jausmą ir tai svarbu, man atrodo, yra ne tik gyvenant svečioj šaly, bet ir apskritai keliaujant, nes aš toks keliautojas anksčiau būdavo, pas mane būdavo viskas suplanuota minučių tikslumu, kur į planą, jeigu neįtraukta sustojimas, ten kaip pavyzdys, nežinau, kavos atsigerti ar į tualetą nueiti, tai negalima to padaryti, nes mes ten, tarkim, Italijoje būsim kažkur prie vandens 3 minutės iki saulėlydžio ir mes turim palydėti saulę, kitai būti negali. Tai buvo toksai keliautojas, kur ten viskas minučių tikslumų suplanuota, iki kol supratau, kad pačios geriausios kelionės yra tos, kurios yra neplanuojamos ir vyksta tiesiog savo eiga.
1: Tu atsimeni save maždaug tais momentais, kai tu pradėjai prisileisti mintį, kad tu tikrai gali važiuoti gyventi į Portugaliją ir tą momentą, kai tu priėmi tą sprendimą?
3: Prisimenu ir daug kas tai vadino drąsiu žingsniu iš mūsų aplinkos, tiek iš draugų, tiek iš tėvų, bet čia gal mano viena yra tokia savybė ir gera, bet tuo pačiu atnešanti ir neigiamų aspektų, tai aš linkę sakyti taip, beveik viskam ir per daug negalvot. Tai tikrai atneša daug nuostabių dalykų į gyvenimą ir naujų patirčių ir kažkokių idėjų, bet aišku, kartais ne viskas pavyksta pasakius taip. Tai čia neseniai savo įsivardinau, kad šitas dalykas atėjęs iš jaunystės, vaikystės, stokos savivertės. Tai kai kas nors ką nors pasiūlydavo, jausdavausi tada, kad kažkam rūpiu ir sakydavau taip, lyg tai būtų įvertinimas iš kitų. Tai aišku, tai didžiąją savo gyvenimo laiko dalį laikiau neigiamų dalykų, bet tas problemos su savivertė, kai aš jau jas esu dabar susitvarkęs, man atneša labai daug naudos, nes aš per tai supratau, kad taip sakymas atneša labai daug nuostabių dalykų į gyvenimą ir nelabai prituriu tai nuomonei, kad dabar daug kas kalba, kad reikia išmokti sakyti ne, reikia daugiau to gyvenime, o aš laikausi nuomonės, kad reikia sakyti taip ir negalvoti ir žiūrėti, kas iš to išeis, o jeigu neišeis, laiku mokėti sustoti. Ir su Portugalija irgi buvo gana panašiai, nors tai buvo apgalvotas sprendimas kraustyti su buvusiu partneriu ir pagrindiniai priežastis buvo dėl to, kad Portugalijoje yra legalu įsivaikinti vaikus LGBT poroms, bet gyvenimas taip susiklosti, kad nebesame kartu ir tas planas liko toksai pavadinkim neįgyvendintas. Tai tikslas keliavimo į Portugaliją buvo toks, bet ten labai labai daug kas pasikeitė bėgantiems metams.
1: Ar susidaro tau toks įspūdis, kad kai šalis ir visuomenė yra tolerantiška LGBT bendruomeniai, kad jinai iš principo yra tolerantiška visuomenė viskam kitam? Nu, aš turiu galvoje teigiamiems dalykams.
3: Yra tame nemažai tiesos ir man buvo kelias klausimas, kodėl Portugalijoje daug metų yra legali LGBT santuoka, nemažai metų galima ir įsivaikinti LGBT poroms vaikus. Tai taip yra istoriškai susiklostę, kai tuo metu Europoje daug metų atgal buvo represijos prieš kitataučius, buvo getai kūrinėjami, tai Portugalijos karalius buvo pasakęs, kad pas mus to nebus, bus viskas atvira, visi turim sugyventi po vienu stogu ir mes, portugalai, turim priimti kitataučius, kitataučiai turi priimti mūsų kultūrą. Tai toks kaip ir daug šimtmečių besiformavęs dalykas, būtent ta tolerancija ir tai persiteikia per visas, manau, sritis, nes kiek pastebėjau, tai nėra kitų vertinimo žmonių, kas nu, Lietuvoje tikrai pastebiu ir pats ant savęs pastebiu, kaip aš pats augau, tu visą laiką kažkaip į žmogų žiūrėdavau per kažkokį savo filtrą, per kažkokį jo vertinimą, nesvarbu ar teigiamai ir neigiamai, bet tiesiog tu jam klijuoji kažkokią etiketį, nors tu jam net labas gyvenime nesi pasakęs, galbūt tiesiog prasilinkęs su žmogumi gatvėje. Tai kažkaip Portugalijoje to nelabai pastebėjo, taip žmonės daugiau yra susikoncentravę į savo asmeninius gyvenimus ir į savo aplinką.
1: Ar atsimeni, ko tu bijoji besikraustydamas ir į ką tai realybė išvirto tos baimės, kaip jos tau pasirodė?
3: Iš tiesų tai nelabai bijojau, nes nelabai galvojau, nes stengiuosi per daug dalykų nepergalvot, nes tai, ko mes dažniausiai bijom ar kokias problemas įsivaizduojam, tai 99% jų realiam pasaulį neišsipildo. Tai aišku, buvo pagrindinis galbūt dalykas tai, kaip tu kaip kitatautis būsi priimtas kitos tautos žmogaus, bet puikiai pamenu patį pirmą tokį susidūrimą su Portugalė moterimi, tai mes atvykę į Portugalę pirmas dvi savaitės, kol ieškojomės būsto, buvom išsinomavę trumpalaikiai nuomai būstą. Ir atvykom anksčiau, nei mums reikia pasiimti raktus ir laukim tiesiog laukia, kol atvyks buto šeimininkai. Ir moteris mus pamačiusi per langą, atsidarė laiptinės duris ir sako, laukia labai karšta, užeikite į laiptinę, gal jūs vandens norite atsigerti. Ir buvo toks pirmas priėmimas ir toks pirmas geras jausmas, kad mes esam tokie kaip laukiami. Ir šitas jausmas iš tiesų lydėjo visą laikotarpį per visus metus gyvenant Portugalijoje, nes Portugalai tikrai yra labai draugiški ir atviri ir linkę padėti. Pavyzdžiui, jeigu matys, kad tu gatvėj nesigaudai, kur eiti, ieškai kelio, tau kažkas neaišku, jie prieis pasiūlyti pagalbą, paklausti, galbūt reikia kažkokio patarimo. Tai nežinau, ar mums tiesiog taip pasisekė susidurti, nes aš dalinuosi tiesiog savo asmeninę patirtim, bet šitas jausmas tikrai lydėjo visą tą laikotarpį, tiek ir ryšys ir su kaimynais, kur nu, per tą laikotarpį nespėjau išmokti portugalų kalbos, nes mano nėra stiprioji pusė kalbos, bet su metus gyvenau trečiam aukšte, iš pirmo aukšto mano kaimynė buvo mano draugelė, su kuria galėjom pakalbėti apie orą arba kaip karštą arba kaip šaltą, ir ten būdo sėdi kavinukai kojas išsitiesęs, tai pribėgus kojas kutena, nors mes nesam artimi, pažįstami, pavadinkim žmonės, tai tas ryšys buvo labai geras ir dėl to būtent Portugalija irgi viena iš priežasčių, kodėl labai gera šalis gyventi, tai būtent, kad jie, kitataučius, atvykusių žmonės priima atvirą širdimi, bet yra viena taisyklė, kuri galioja, man atrodo, ir apskritai visom šalims, tu turi priimti juos, turi rodyti dėmesį, turi rodyti rūpestį, kad tu ir kalbos nori mokytis, rodyti dėmesingumo, jeigu tu atvažiuosi ir bandysi rodyti savo kažkokias taisyklės ir nebandysi prisitaikyti, tai tu ir pats tiesiog būsi atmestas.
1: Bet šitą mes tikriausiai net ir patys Lietuvoje turim lietuviai.
3: Taip, tiesa.
1: Aš matau, kad mes dabar išgyvenam šiokią tokią atvykėlių krizę, bet ir matau pasipiktinusių žmonių, kad kodėl jiems, gal duokit mums, bet iš tikrųjų tuo pačiu matau ir kad lietuviai džiaugiasi, kai kita taučiai įsitvirtina, išmoksta kalbą, gerbia kultūrą. Nu, nesam juk mes vien tik tais kažkokie tai tamsus, kad visus stumtumėm lauk. Gal irgi tiesiog stokojam pagarbos kartais mums arba kažkoje parodymo, kad mes norim pas jūs būti.
3: Tarpusavio ryšys, man atrodo, yra esminis dalykas apskritai gyvenime. Tiesiog bendrauti atvirą širdimi su žmogumi, įsiklausyti, nes mes tiesiog dažnai negirdim žmonių, dažnai bandom pasakyti tai, ką mes norim, o kai kitas žmogus kalba, mes galvom, ką toliau pasakysim. Tai čia, man atrodo, vienas esminių dalykų apskritai ryšyje su žmogumi, tiek gyvenant kitur, tiek gyvenant ir savo šaly. Tai aš ir gyvendamas Portugalijoje stengiausi iš klausos mokytis kalbos, aišku, buvo daug ir tokių kuriozinių situacijų, tokia viena juokingiausių, tai pusmetį mūsų miestelėje užsisakinėdavau desertą su bandelė su kokosu ir aš tiesiog iš klausos tai sakiau ir pasirodo, ir aš galvodau, kodėl pardavėjos visą laiką juokiasi ir tokios linksmos, bet jos man aišku nieko nesakė, iki kol vieną kartą su drauge nuėjom, aš užsakinėjau, o jinai moka portugalų kalbą, sako, tu kokoso žodį turi truputį ne taip ir tu sakai, aš norėčiau bandelį su šūduku. Tai čia tokia labai juokinga situacija, bet jinai parodo, kad nu, neišvengsi tokių dalykų, kai tu eini atvira širdimi į pasaulį, bus visokių kuriozinių situacijų, bet tuo pačiu su tom pardavėjom mes visą laiką juokdavomės, tai buvo tiesiog geras tarpusavio toksai kaip anekdotas, net nežinant.
1: Gyventi tikriausiai bet kurioje vietoje neįmanoma be visų buitinių dalykų. Nu, tu turi ir namus susirasti, ir mokesčius mokėti, ir yra daug tokių smulkių dalykų, kuriuos mes Lietuvoje lik savaime darom, arba lik savaime turim, bet svečioj šalyje gali būti arba nauji, arba sudėtingi, arba reikia juos perprasti. Kaip atrodė tiek namų ieškojimas, tiek vat, visi tie smulkus dalykai, ką reikėjo suderinti su prasti ir taip toliau.
3: Iš tiesų, tai čia viena sudėtingiausių galbūt temų gyvenant
1: Portugalijoje. Išmatau, kad antakiai
3: susirūkė. Taip, dėmesingai grįžta mintys atgal. Tai biurokratiniai dalykai yra labai, labai sudėtingi, mano požiūriu. Galbūt dėl to, kad mes Lietuvoje esame įpratę turėti daug aiškumo, o ten to aiškumo nėra daug. Ten kaip pavyzdys, jeigu nori eiti į kokią nors instituciją, tai tu neužsiregistruosi internetu iš anksto, o ir jeigu neatsidaro 8 ryto, tai tu turi stovėti eilėje lauke nuo kokių 7 ar pusės 7 ir gali būti, kad kai prieisi savo eilę, talonėlis tavo jau nebegalios, nes baigsis darbo valandos. Tai daug yra tokių peripetijų ir ten, pavyzdžiui, buvo automobilio persiregistravimo etapas, tai mes suprasdami, kad mums patiems tai bus tikrai sudėtinga padaryti ir dėl kalbos barjero, ir dėl vietinių institucijų veikimo neišmanimo, mes susiradome žmogų, kuris daug metų gyveno Portugalijoje, verčiasi automobiliais, kad jis mums padėtų, tai jis, žinodamas, kaip veikia sistema, užtruko maždaug apie pusmetį. Nes iš vienos institucijos važiuoja į kitą instituciją, vienoj bando nusimesti, jie tiesiog nepersistengia per daug dirbti, tai jeigu yra galimybė išvengti kažkokio darbo, tai jį perduos tiesiog savo kolegom į kitą miestą. Tai yra tikrai daug tokių niuansų, bet tada pagalvojau ir iš kitos pusės, kad jeigu aš būčiau atvykėlis iš kitos šalies Lietuvoj, klausimas, kaip man atrodytų visas biurokratinis mechanizmas ir kalbos nemokant, su kokiais iššūkiais susidurčiau, nes kai tu esi to šalies pilietis, tu augi joje nuo vaikystės, tai tau tiesiog ta sistema yra perduodama, kaip veikia visas pasaulis, to šalies ekosistema iš tėvų, visi dalykai, tu maždaug orientuojasi ir pradėdama savarankišką gyvenimą, ten kaip, nežinau, už elektrą susimokėti ar dar kažkas, bet vat, jeigu būčiau atvykėlis į Lietuvą, klausimas, ar ir patys įstatymai yra pritaikyti aiškumo prasme atvykėlių. Tai klausimas, ar nesusidurčiau su ta pačia problema. Tai čia sunku net galbūt vertinti per tą prizmę, ar tai yra konkrečiai Portugalijos dalykas, ar tiesiog atvykėlio dalykas į kitą šalį.
1: Nors kad mes turim patogias įvairias registracijos ir automatizuotas sistemas, tai tikriausiai irgi
3: taip,
1: faktas.
3: Taip.
1: Aš Portugalijos taip gerai nepažįstu, bet tarkim, kokia Italija, nu tai aš tikriausiai ten dar blogiau negu Portugalijoje, aš tai galiu spėti. Bet,
3: jie turiu panašiai bus.
1: Nu, gali būti, kad ir panašiai. Tikriausiai tas pats būtų su ir Ispanija, nu, irgi galiu spėti. Tai, kad pas mus automatizuota geriau ir kad daug kur gali neišeiti iš namų, o mes vis tiek nervinamės, kad per sunkiai ir per ilgai, tai manau,
3: tai čia,
1: kad irgi
3: yra
1: dalykas.
3: Labai gera vieta, iš kitos pusės irgi pažiūrėti, labai gera pamoka, tiesiog daugiau atsipalaiduoti, turėti daugiau nežinomybės gyvenime ir pasiduoti tėkmei. Tai čia apskritai galbūt yra ir šitas Portugalijos biurokratinis mechanizmas tai mokė, bet ir visas Portugalijos gyvenimo būdas, tempas ir tėkmė to mokė. Neplanuot per daug dienos, neplanuot per daug į ateitį, daugiau mėgautis, daugiau atsipalaiduot. Tai čia, man atrodo, yra vienas pagrindinių dalykų, ko trūksta lietuviams, nes šiaip Lietuvė su portugalais yra labai panašus savo mentalitetu. Daug kas galvo, kad portugalai su ispanais yra tarpusavį panašus, bet tai yra visiškai, visiškai skirtingos tautos. Net patys portugalai ispanus žiūri kaip į karštakošius, labai garsiai kalbančius ir taip truputį per atstumą, tai čia, man atrodo, jo pagrindinis skirtumas, ko lietuviams vertėtų pasimokyti iš Portugalų, tai to atsipūtimo. Nu, nesugrius pasaulis, jeigu tu ten pavėluosi pusvalandį į darbą. Nu, kas atsitiks? Atleis tave iš darbo, kitas susirasi.
1: Aš kažkaip galvoju, man atrodo, čia puiki proga tiesiog pasakyti gerą žodį. Kalbant apie visą šitą sistemas ir būtinius tokius dalykus ir biurokratiją, aš galvoju, aš tokia šiaip žioplėja su tiek kažkokiam tai mokesčių mokėjime, tiek ten kažkokias formas, kai reikia supildyti, aš tam šiaip jau turiu buhalterį, bet nu, man vis tiek pasitaiko kažkokių tai mano žioplumo klaidų kai kada ir būna man tiesiog paskambina, pavyzdžiui, arba iš sodros, arba iš VMI ir man pasako ir pataiso ir pasako, ką daryti ir aš dabar galvoju, kažkur pas tave mačiau stories Instagrame, kad tu irgi kažką susirašinėjai su VMI ir pagalvojau, nu, neatsimenu, kas ten buvo, bet šiaip nuostabu, kad mes turim tokį lengvą priėmimą ir šiaip jau dažnai geranoriškumą.
3: Taip, iš tiesų, aš tą dalyką labai pastebiu grįžęs į Lietuvą. Tai va, ten konkreti situacija buvo rašė iš maisto veterinarinės, kad jeigu bus kažkokių klausimų, galit konsultuotis ir kaip tik Praeitą savaitę važiavau į Marijampolės maisto veterinarijos skyrių konsultacijai dėl savo norimų organizuoti veiklų ir ateities projektų. Tai patirtis buvo tikrai beprotiškai gera, nors buvo įspėjusių žmonių, kaip reikėtų bendrauti, ką reikėtų daryti, bet taip visiškai nepasitvirtino, tiesiog buvo... Buvo noras padėti, kaip anksčiau galbūt buvo toksai, nesu tikras ar stereotipas, ar iš tiesų tai buvo, bet nes neteko susidurti, bet buvo toksai, kad nori tau institucijos, pavadinkim, pakenkti, tai dabar yra visiškai priešinga patirtis ir jaučiasi, kad yra noras padėti, suteikti tau kuo daugiau žinių, kad tu galėtum gyvendinti savo idėjas, tai tiesiog tuo tikrai labai labai, labai džiaugiuosi.
1: Arnai, padarykim trumpą pauzę ir tada grįšim prie Portugalijos temų. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: Jūs klausotės žinių radio. Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radio eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Arnas Raulinaitis arba kitaip skanus žmogus ir mes keliaujam taip po Lietuvą, taip po Portugaliją. Taip, ir iš tikrųjų labai atitinka ir tavo tikriausiai gyvenimą, nes aš... Kaip aš mačiau tavo buvimą Portugalijoje, man atrodo, tu gyvenai Portugalijoje, bet vis tiek truputį gyvenai Lietuvoje kažkurio prasme, ne fizinis tavo kūnas. Nebuvo taip?
2: Čia viena iš priežasčių lėmusių sprendimą galbūt grįžti į Lietuvą, kad aš jaučiausi taip tarp iš tiesų, nes mano darbas buvo nuotoliu Lietuvoje, o fizinis kūnas Portugalijoje, tai atrodo, kiekvieną dieną mintimis būdavau Lietuvos kontekste. Kūnas Portugalijoje toks atrodo nei ten, nei ten, niekur pilna koja taip iki galo, tai jo toks plaukiuojantis tarp dviejų šalių, kur net iš tiesų, bet ten pastaruosius metus negalėjau tiksliai vardinti, kurioje šalyje mano namai yra, nes ir ten daug laiko praleisdavau.
0: O nebuvo tai ir ta galutinio neįsitvirtinimo priežastis, kad tu... Ne tik, kad tu negalėtum gyventi Portugalijoje, bet kažkuria prasme, nenutraukdamas tokių gilesnių ryšių su Lietuva, nu tu negalėjai pilna koja ir ten įsitvirtinti.
2: Šiaip iš tiesų prieš išvykstant į Portugaliją, kad dar net nebuvo minties į ją vykti, brolis mano žodžius puikiai prisimena, kad aš niekada nemigruosiu gyvenime, niekada. Jis sako, vat, kur nuvedė tavo niekada, tai aš dabar... Žiūrėdamas per savo gyvenimą, tai visus dalykus, kuriuos sakiau niekada, tai viską padariau realiai. Tai
0: aš nežinau, ar tu mane pralenksi, nes aš prisispjaužiau visus šulinius ir dabar geriau.
2: Aš grinai, tai dabar tiesiog kartu, kad niekada milijonieriam nebūsiu, tai laukiu, kol išsipildys. Savaime pasijuokiu. Tai vat, ir kažkaip susiklostė taip, kad išvykau ir emigravau ir kažkaip galvojau, kad pasitikrinsiu, pasižiūrėsiu, kaip man sekasi būti pasauliečiu, tokiu atviru, kur tu ir prie Portugalijos realiai gali nebūti pririštas, gali keliauti po pasaulį, dirbti iš bet kur, skamba tikrai labai romantiškai ir daug žmonių to norėtų, ten vieną mėnesį būti Balyje, kitą mėnesį Pietų Amerikoje, kitą mėnesį nežinau kokiam kruize ar dar kažkur. Bet aš tiesiog supratau, kad man toks modelis gyvenime netinka. Man patinka įleisti šaknis, man patinka turėti konkrečią vietą, turėti vietą, kurią galėčiau vadinti savo namais ir tada aplinktai dėlioti savo gyvenimą. Niekas nesako, kad aš dabar nenorėčiau ten kokį sausį vasarį praleisti ten, kur šilta, kad galėčiau surfinti, nes Lietuvoje tam yra trumpas labai sezonas, o tai didelį mano aistra atsivežta iš Portugalijos. Bet jo, tiesiog supratau, kad aš nesu tas žmogaus tipas, kuris gali būti viso pasaulio pilietis be konkrečios vietos, kurią galėtų vadinti namais. Ir tai čia vat irgi vienas iš tų dalykų, kuriam pasakiau taip, supratau laikui praėjus, kad dabartiniam etape man tai nėra geriausia mano gyvenimui ir tiesiog priėmiau kitokį sprendimą sugrįžti.
0: Ką tavyje užaugino Portugalijoje? Tai jau pradėjai pasakoti apie savo aistrą banglenčių sportui. Kas dar? Kaip tave ta šalis pakeitė?
2: 180 laipsnių kampu visiškai, bet galbūt, aišku, prisidėjo ir pati Portugalija, bet labai labai buvo beprotiškai geras etapas, nes savo gyvenimą, savo aplinką, tą, kurį gyvenau Lietuvoje, iki tol galėjau stebėti per didelį atstumą iš kito Europos krašto ir turėjau labai daug laiko įvairiems vidiniams apmąstymams, nes pavyzdžiui, prieš išvykstant į Portugaliją 10 metų gerą gyvenau Vilniuje po studijų ir tikrai jaučiau tokį lyg ir nerimą, ir didelį stresą, ir atrodo nesupratau, iš kur tai kilo, bandžiau įvairiausius dalykus ir pokyčius gyvenime, iki kol vat, gyvenant Portugalijoje atsitraukus, supratau, kad tiesiog man miesto ritmas per greitas ir jisai nėra tinkamas mano smegenims, nes jos tiesiog per greitai persikrūna. Tai čia vienas iš tų dalykų, apskritai lėtumą atnešė į gyvenimą, nes gyvenant Portugalijoje pastaruosius pusantrų metų praleidau labai mažam miestelyje, kuriame net nereikėjo automobilio ant vandenyno kranto, tai laiko turėjo absoliučiai viskam į valias ir jo turėjo per daug ir galvojau, ką veikti su juo. Tai kartais jaučiausi tokia kaip balta varna išmesta iš lizdo, nes mano aplinka Lietuvoje gyveno tuo, kad nieko nespėja, turi milijoną planų ir niekas netelpa dienoje, ką čia daryti, už galvos susijėmė ten jogos meditacijos praktikos, ekskursijos, kelionės ir visi kiti dalykai. O aš toksai sėdžiu ir galvoju, neturiu ką veikti, tai tiesiog žiūriu per langą ir nuobodžiauju. Tai čia buvo nuostabus iš tiesų etapas ir labai kiekvienam žmogui rekomenduočiau gyvenime jį turėti, jeigu tik tai leidžia galimybės, atsitrauk, pažiūrėti viską iš šalies, patirti nuobodulį, patirti, ką reiškia turėti daug laiko, nes iš to kyla naujas kažkoks vidinis varikliukas. Man atrodo, kad tai yra persikraustęs gyventi vienas prie vandenino. 4 mėnesius jaučiausi gyvendamas patį geriausią gyvenimą, kur pačiam nesitikėjau, kad taip gali būti, kad tu ryte atsikeli, pramerki akis, iš karto šoki iš lovos, nežinai, kad laukia dar viena nuostabi diena ir tu jautiesi visą laiką per viduriuką, kas šiaip ir visos saviugdos knygos rašo ir visos praktikos, kad tai yra žmogaus siekimybė turėtų būti, būti visą laiką per viduriuką. Ir matyt, man reikėjo to etapo atsitraukimo pasilsėti, pasipildyti savo kažkokius vidinius aruodus ir prastot kažkur 4 mėnesiams. Taip buvo broly Danijoje svečiuose ir jisai manęs, taip tarp kitko, paklausė, sako, negalvoja, sako, apie Lietuvą. Kol nu iki dabar negalvojau, ar kažkoks grūdelis pasisėjo, ar matyt, aš jau buvau tam pasiruošęs ir dar būnant Portugalijoje užsikūrė kažkoks vidinis kūrybinis varikliukas, traukinys įsivažiavo ir nebegalėjau jo sustabdyti. Ir va, tai šiaip pokyčių įvairiausių vyko nuo to, kad ir rūkyt mečiau, atsisakiau alkoholio, perėjau prie augalinės mitybos, pradėjau bėgioti, pradėjau surfinti virsvorį, numečiau, nebegeriu vaistų nuo kraujospūdžio, na žodžiu, visa puokštė atrodo taip retrospektyviai žiūrint, atrodo lyg naują gyvenimą visiškai gyvenčiau, bet tokį, kuriuo mėgaujuosi.
0: Aš girdžiu, kad įvyko daug fizinių pokyčių, bet pirmiausia išgirdau, nežinau ar teisingai, tiesiog kas man girdėjosi, kad tu nusimetė labai daug primestų stereotipų. Aš tiesiog vizualizuoju mintyse tai, ką girdžiu, ir atrodo, kad tu vienas po kito mietai iš šonus, pavyzdžiui, va ta skuba, kuri, tiesiog gyvenimo skuba, kuri tam tikra prasme yra vis dar madinga truputėlį. Aišku, grįžta po truputį madą ir lėtumas, bet būti super užsiemusiu, kaip tuose filmuose, kur veiksmas vyksta New York'e, vis dar yra madinga ir populiaru. Tada kitas dalykas, man pasirodė, va tas tikrai populiarus mūsų amžiaus gal žmonių tarpe buvimas to digital nomad, pavyzdžiui, kur tu blaškaisi iš vietos į vietą ir tu esi laimingas tame, ir tame nėra nieko blogo, tiesiog, kad yra jausmas, kad tarsi pasaulis tau sako, kad tu turi gyventi taip, nes taip yra cool ir taip žmogus yra laimingas. Tai man atrodo, kad tu viską mėtai iš šonus ir pasitikrini, kas tu iš tikrųjų esi ir ko tau iš tikrųjų reikia.
2: Taip, ir aš kažkaip klausdavau savęs su tokia neigiama spalva, kas dar to negerai, taigi turi atrodo viską, ko širdelį trokšta, bet tu vėl kažko nori naujo, kodėl negali būti kaip kiti, kur mokykla, universitetas, antra pusė, vaikai, namas, mėnesis atostogų per metus, graži pensija ir viskas, atrodo toks geras, aiškia vaga tekantis gyvenimas. Ir
0: tik tu nežinai, ar kitiems žmonėmis
2: tai
0: geras.
2: Taip, tai čia viena pusė, o kita pusė, ką aš supratau, kad galbūt aš visą gyvenimą ir kas 2 metus keisiu savo gyvenimą kardinaliai, nes aš noriu jį ragaut, man dalykai irgi anksčiau per neigiamą atspalvį žiūrėdau, kad man gana greitai atsibosta dalykai, bet nu, jeigu atsibosta, reiškia, aš galiu kažką naujo išbandyti, tai man atrodo svarbiausia, ką man pavyksta po truputį pastaruoju metu priimti, tai kad tai, kas man šauna į galvą, reikia imti ir daryti, nes vienintelis yra gyvenimas ir realiai, kai tu supranti, kad jisai kažkokios labai didelis prasmės neturi, tai tada atsipalaiduoja rankos daryti tai, ką tau širdis sako daryti. ir negalvot per daug į priekį, nes dažniausiai, kai mes permastom scenarius 10 metų į priekį, jie idėjos mūsų niekaip neišsipildo ir jos tiesiog žūsta, dar net nepradėtos įgyvent, mes jas tiesiog nužudom ir tiesiog imti ir daryti.
0: Čia man skamba kaip fantastinė mintis, kad mes niekam neskolingi išlikti tokie, kokie esam šią minutę, su tais įsitikinimais, ar tais pomėgiais, ar tokiu pat gyvenimu, mes juk galim bet kada. Tiesiog, kad ir dabar, kad ir rytoj, absoliučiai kardinalyje per savo gyvenimą.
2: Taip, aš prieš iškeliaudamas iš Portugalijos, pamenu, sėdėjau savo mylimiausiai kavinukiai, geriau kavą ir rašiau įrašą apie Portugalijos etapą. Ir kilo tokia mintis, kuri dažnai pas mane grįžta į gyvenimą, kad aš ateities Arno dar nepažįstu. Nes anksčiau turėdavau kažkokį numatymą į ateitį, kuo noriu būti, kaip atrodys mano gyvenimas, bet daug kartų tam neišsipildžius, nes aš pats savo gyvenimą pasuku visiškai kita vaga, kur atrodo pieteka ir aš iškasu kažkokią naują vagą. Tai tiesiog šita mintis labai mane atpalaidavo, kad aš ateities Arnu nepažįstu. Ką žinau, gal aš po metų jau nebebūsiu Lietuvoj. Aš nežinau, kaip susiklostys mano gyvenimas. Aš galiu galvoj projektuoti dalykus, bet jie nevyksta realiam gyvenime. Jie yra tiesiog mano mintys. Ir atsukus taip laiką atgal, jeigu ten kokius prieš 3 metus būčiau pagalvojęs apie tokį gyvenimą, kokį turiu dabar gyvenant vienkiemienu, tai būčiau pirštą prie smilkinio pasakiojęs, kad jokiam scenarijui tai negalėtų įvykti, o aš tai prašau, tai aš nežinau, kas manis laukia ateity, nežinau, kas ryto laukia.
0: Grįžkime į tą Portugaliją, nors man labai įdomu ir apie tą vidinės kelionės klausytis, bet jeigu tavęs paklaustų apie kelias vietas Portugalijoje, kur tiesiog tau kažkodėl labai patiko, labai gera, labai gražu, tai nebūtinai, tai gali būti ir turistinės vietos, ir absoliučiai neturistinės, tai gali būti ir gamtos vietos, ir kavinės, ir, nu, kas tik tais tu nori, tai kokias vietas tu išvardintum?
2: Numeris vienas galbūt būtų komfortos paplūdimys, čia yra maždaug apie 1,5 valandos nuo Lisabonos. Jis yra visiškai laukinis, net ir vasaros metu tenai nebūna labai daug žmonių, yra beprotiško ilgio paplūdimys, baltas smėlis, žydras vanduo, matosi kalnai fone ir man dar pasisekė spalio pabaigoje išsimaudyti kartu su delfinais tenai, besileidžiant saulį, tai ten visiškai magiška vieta. Tai nežinau, ar tokį patį įspūdį paliktų ir kitiems žmonėm, ir ten rekomenduoju nuvykti ir žiemos laikotarpiu, kai siaučia didelis vėjai ir būna didelis bangos, į krantą būna primesta milžiniškų kriauklių iš vandenyno, tai įsprindį netelpa tokio dydžio.
0: Čia, kur iš pradžių renki, o paskui supranti, kad kokią velnį jau nebėra kur dėt?
2: Mums pasisekė, kai pirmą kartą rinkom, radom krantę dėžių. Tai tempėm tiesiog dėžėmis, aišku, po to nepasėmė visko. Tai viena magiškiausių vietų, tada kita vieta irgi stengiuosi ją kiekvieną kartą sugrįžti, tai Praia da Urša yra prie vakariausio Europos taško, tenai yra švyturis labai gražus ir nuo to švyturio galima nueiti, nužygiuoti iki paplūdimio, tai ten taip truputį sudėtingiau jį pasiekti, reikia leistis į apačią tokiu takeliu apie kokias 20 minučių gana stačiai, bet ten irgi yra visiškai magiškas paplūdimys, magiškas skardis, magiškos uolos, ten kas nuostabu, kad nusileidus į apačią ryšio nėra, tai galima atitrūkti nuo pasaulio ir toks visiškai laukinis, be jokių kavinukių, be jokios infrastruktūros, nu, tokios vietos man kažkaip labiausiai prie širdies. Ir aišku, rekomenduoju didžiuosius miestus aplankyti ir nemažai žmonių daro tokią gana didelę klaidą galbūt, kad turėdami savaitę arba 1,5 Portugalijoje bando ją pravažiuoti visą nuo šiaurės iki pietų, bet tada tu realiai matai autostradą, ne tikrai Portugaliją, tai mano siūlymas galbūt net ne vieną kartą į Portugaliją atvykti ir neskubėti, nes tai, kaip ir minėjau pradžioj, labai daug yra apie jausmą, ne tik tai, ką akys mato, tai aišku, Lisabono ir Porto būtina aplankyti kiekvienam žmogui tam, kad galėtum pasakyti, kuris miestas labiau patinka, nes man labai patinka visų žmonių klausinėti, kuriai komandai priklauso.
0: Kuriai tu priklausai.
2: Aš Lisabonos esu komandoj, nes Porto irgi miestas nuostabus, bet ten yra kas labiau primena viduramžius, siauresnės gatvės, daugiau spalvų pilkų. Tai toks siauriau viskas kažkaip atrodo, o man didelis erdvės patinka, tai Lisabonos pagrindinės gatvės yra stipriai plačios, nes po cunamio, kai buvo visas Lisabonos senamiestis nugriautas, buvo atstatyta kur kas plačiau viskas. Tai tuo man Lisabono labiausiai galbūt patinka savo parkais, daug šviesių spalvų, tokio ir lėtumo, tai aš už Lisaboną galbūt Porto fanai nesupyks.
0: Kokie tie portugalai, tu sakai, kad absoliučiai skirtingi nuo ispanų, nors atrodo jie šalia, tai kokie jie ir kokie jie nėra?
2: Santūrus, tai čia mus vienijantis tikrai bruožas, sunkiau prisileidžia naujus žmonės, nei yra tokie atviri, kaip nekalba garsiai. Galvoja, ką sako, tai čia aš ne apie lietuvius kalbu, apie portugalus, tai taip, gal su absoliutinant kažkiek, kiek teko pačiam patirti, tai realiai portugalai yra lietuviai, tik truputį laimingesnė versija, ko gero dėl didesnių vitaminų dėkiekio ir saulės. Tai turi ir fado muziką portugalai, kurie irgi tokia labai iš gilumos einanti, tokio liūdesio daug turi, primena kažkiek lietuviškas raudas, tai manau, portugalas su lietuviu prie tų senų tradicinių tokių dainų, pavadinkim, tikrai rastų bendrą kalbą. Tai čia vat irgi, man atrodo, tas vienas iš dalykų, kodėl žmonės lietuviai gerai jaučiasi Portugalijoje, tai jaučia tą artumą su portugalais pečiais.
0: Yra kažkoks žmogus, portugalas arba iš Portugalijos, apie kurį tu be jokios priežasties, bet norėtum papasakot?
2: Tai vat apie tą kaimynę galbūt, apie kurią truputį užsiminiau. Ane, toks visiškas įkvėpimas dėl to, kad ir gerai iš tiesų apibūdina pačius portugalus. Neįsivaizduoju, kiek jie metų, bet jau plius minus tikrai pensinio amžiaus. Visą laiką bus pasipuošusi, eis beveik kiekvieną dieną susitikti draugėmis į kavinę šalia namų, visą laiką šypsosis, visą laiką mojuos tau iš kitos pusės gatvės, visą laiką jausi, nors ir dėl kalbos barjero negali kažko daugiau pakomunikuoti, bet jausiesi savas, jausiesi priimtas, jausiesi tas pastebėtas žmogus, jausiesi svarbus žmogus, tai man čia yra visiškai nuostabu, kad gali, taip keistai gal skambės, bet sukurti ryšį su žmogum, kurio nepažįsti, bet tu tiesiog, kai esi atviras, tu jauti kito žmogaus atvirumą ir neveltai sakoma, kad kartais ryšį sukurti žodžiai nėra būtini, tai čia vat man tas yra labai puikus pavyzdys ir aš tikrai dažnai apie ją pagalvoju ir čia ir vat ta žmogus, kur kaip pasensiu, noriu būti kaip mano buvusi kaimynė.
0: Arnai, mes į pabaigą, nors dar kelias minutės tikrai turim, ir dar tau klausimą turi laidos remėjas Venipak. Jie tavęs prašo įsivaizduoti, kad ar aš, ar jie, ar kažkas kitas meta tau iššūkį ir sakykim, kad tu jį priimi, o iššūkis skamba taip. Mes atvykstam pas tave, o tu mums skoniais, maistu papasakoji, kas yra Portugalija. Tai ką tu mums patiektum? Nežinau, ar tai bus dabarties tavo mitybos versija, veganiškas maistas, ar tai bus kažkas kito, bet paimprovizuok.
2: Viskas būtų labai labai paprasta, nes portugališka virtuvė visai yra apie paprastumą. Net ir žmogui nekeliaujančiam iš Lietuvos atvykus į Portugaliją ir paragavus tradicinio maisto iš karto, užsisakius tradicinio maisto iš karto bus aišku, kas yra lėkštėje, nes jie nieko neslepia po kažkokiais padažais, įmantriais dalykais. Tai dažniausiai bus arba žuvis tiesiog pakepta, pakeptos daržovės, viskas šviežia, viskas yra apie šviežumą, tai jeigu pas mane atvyktumėte į svečius ir duočiau paragauti Portugalijos, tai ko gero būtų beprotiškas kiekis daržovių, nes turguose tiesiog lūžta prekystaliai nuo gausos ir būtų tiesiog kokia druska, pipirai, citrina ir viskas būtų labai labai paprasta.
0: Aš manau, kad mes labai įkvepiančiai Užbaigiam, bent jau aš jaučiuosi įsikvėpus ir aš nenoriu tavęs paleisti tuščiom. Arnas man štai atnešė nuostabiai atrodančių obolių, nes jisai dabar yra šviežiai iškeptas kaimietis. O aš tave noriu pasveikinti grįžus į Lietuvą ir čia mūsų draugai žaliasžingsnis.lt tau siunčia mažą dovaną ir tikimės, kad tu čia kažką rasi mielo
2: savo. Ačiū.
0: Ačiū, kad atėjai. Sėkmės tau Lietuvoje, sėkmės tau vienkėme. Aš pakviesiu žmonės stebėti tave socialiniuose tinkluose. Man atrodo, ten visokių linksmų istorijų bus galima pamatyti.
2: Nes... Ne tik linksmų.
0: Gal kartais ir širdų. Bet tikiuosi, kad liūdnų tikrai mažai. Tiesiog tikiuosi, kad tau seksis ir tikiuosi, kad tavo lietuviška patirtis bus vis gerin ir gerin ir gerin.
2: Ačiū tau labai.
0: Tiems, kurie nori... Prisiminti, ką ten Arnas rekomendavo pamatyti Portugalijoje, dar galiu pasakyti, kad visą laidos įrašą rasite žiniuradijas.lt svetainiai, ten rasite ir buvusių senesnių laidų įrašus, o mes pasimatysim, pasiklausysim ir pasikalbėsim kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į...
1: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
6: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas –

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir jūs klausytės laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, kokie mūsų įpročiai kenkia kokybiškam miegui, kas yra kokybiškas miegas, išsiaiškinsime visus dalykus apie tai, ką veikiame lovose. Nuotoliu prie mūsų jungiasi mokslininkė daktarė Laura Bojarskaitė. Sveiki, Laura.
4: Labas.
3: Ir psichologė, psichoterapeutė, mokslininkė, daktarė Alicija Juškienė. Sveiki, Alicija.
5: Sveiki.
3: Tai aš gal pirmiausia norėčiau paklausti, Laura, iš ko susideda ta miego kokybė? Kada galime sakyti, kad miegame kokybiškai?
4: Čia gali atrodyti labai paprastas klausimas, bet čia iš tikrųjų daug ką galima papasakoti, ne? Tai jeigu mes imtumėm grinai iš mokslinės pusės, tai mokslininkai įvardytų, kad miego kokybė, ne, kai mes uždedam elektrodus žmogui ant galvos, pamatuojame jos smegenų bangas ir pažiūrim, ar didelės jos ir ar tinkamo dažnio ir taip toliau. Bet dabar iš pastarųjų metų matome, kad miego kokybė taip pat apibrėžia, kaip pats žmogus jaučiasi, ne? Ir turbūt kas ir yra svarbiausia, ką pats žmogus mano apie savo miegą, ne? Ar jis atsikėlęs jaučiasi pailsėjęs, žvalus, ar užtenka jėgų dieną atlikti viskam, kam nori, ne? Ir dar mėgsta mokslininkai ir miego medicinos gydytojai apibrėžti, ne, kad geras miegas tai yra ne tik tai, ne, kiek mes ilgai miegame, bet ir kad mes miegame, na, reguliariai, kad mes miegame tinkamu laiku, kad mes miegame naktį, kad tas miegas yra nepertraukiamas.
3: Taip, Alicija, kaip jūs jaučiatės, kai išsimiegate kokybiškai? Kaip jūs apibūdinate tą kokybę miego?
5: Oi, čia dabar geras klausimas, ar asmeninis, ar tokis platesnis mokslinis. Šiaip, kai išsimiegu ir asmeniškai, ir vat kiekvienas žmogus, tai iš tikrųjų, kaip mes jaučiamės, mes jaučiamės žvalus, pailsėję ir turime energijos visai dienai. Tai aš norėčiau truputėlį nešti tokių mokslo pipiriukų. Kartais žmonės savo miego kokybę nusprendžia nuo pirmos minutės arba penktos minutės po atsibudimo. Ir tai truputį yra klaida. Nes tai, kad dar esi užsimiegojęs ir sunkiai įsibudinti, tai dar nereiškia, kad nepakankamai miegoji. Mums iš tikrųjų miego kokybę reikėtų vertinti pagal visą dieną. Kaip aš jaučiausi, ar turėjau energijos, ar nebuvo to energijos duobių, ar iki pat vakaro turėjau pakankamai tos energijos. Nes mes žinome, toks, jeigu mūsų žadintuvas pažadina neišrem ir mes ne patys atsibundame, o žadintuvas mus pažadino iš gilesnės miego fazės, tai mums ten sunku bus akis kilnuoti ir atsibusti, bet labai smagus dalykas, kad paskui mes dienos metu būnam pakankamai pailsėję. Tai turbūt vat, visi tie išmanus laikrodžiai ar išmanus žadintuvai, tai jie stengiasi truputį mūsų žadinti, kai jau mes ten tikėtina esame remę, kad mums tiesiog būtų lengviau. Mhm. Jau čia Laura kažką galės pridėti prie šito. Tai vat čia svarbiausia. Ir dar vienas momentas iš kaip grinai iš psichologinės pusės, ne miego medicinos pusės, tai labai mūsų savijautą aplamai veikia taip, kaip mes interpretuojame faktus, interpretuojame mūsų patirtį. Ir žmogus tikrai jausis daug prasčiau, jeigu jis manys, kad jis miegojo prastai. Kartais jis tą išvadą padaro dėl to, kad miegojo 6 valandas. Kartais tą išvadą padarys dėl to, kad pasižiūrėjo išmanaus laikrodžio arba prietaiso rodiklius, kurie ten sako, kad šią naktį gilaus miego buvo neįprastai mažai. Tai, nes iš psichologinės pusės aplamai žmogaus savijautą veikia taip, kaip mes mastome, kaip mes interpretuojame mūsų patirtį ir kaip mes elgiamės. Tai vat šitie du tokie grubiai veiksnių grupės, mūsų elgesys ir mūsų interpretacijos, mūsų mintys labai veikia mūsų ir suvokiamą miego kokybę, net jaučiamą. Gal Laura galėtų pasidalinti, aš klausiausi jos vieno įrašo, tik neatsimenu mokslinio straipsnio, kur buvo labai smagiai įrodyta net moksliškai, kad tai, ką manė tyranieji, lėmė daugiau jų subjektyviai suvokiamą kokybę ir net atliekamus testus, negu faktas tiek, kiek jie miegoja.
3: Mhm. Laura čia galės papildyti, bet aš iš karto jai turiu irgi klausimą, kad būtų apie ką kalbėti, tai kokios mūsų dienos veiklos ir per visą dieną ir tuo pačiu prieš pat miegą kenkia mūsų miego kokybei ir kurios prisideda prie geresnio miego. Tai kaip pagerinti, ne gal psichologiškai vien tik savo tą supratimą, kaip mes jaučiamės pamiegoję, bet ir kaip iš tikrųjų pagerinti tą miegą. Tai Laura, ir jeigu dar norėsit irgi atliepti, tai prašau.
4: Taip, tai galim. Pradėsiu aš gal nuo to, kad labai svarbu yra atskirti rytą ir dieną nuo vakaro ir nakties. Ne? Tai čia toksai pagrindinis principas, aš sakyčiau, ne? Parodyti aiškiai smegenim, kad va dabar yra rytas ir diena, ne? Ir kad vakaras ir naktis, pasiruošimas miegui, yra labai skirtingos dienos dalys, kurios skiriasi labai savo veiklom, ne? Ką mes darome. Ir galim pradėti nuo pat ryto, pavyzdžiui, ne? Tai atsikėlus būtų labai naudinga, kaip įmanoma greičiau, bet kiekvienam pagal savo galimybes, pabūti dienos šviesoje. Ir apskritai dieną, kiek įmanoma daugiau, vėlgi kiekvienam pagal savo galimybes, kaip įmanoma daugiau pabūti dienos šviesoje. Ir aš sakau dienos šviesoje ir ne saulės šviesoje, nes dienos šviesa skaitosi ir kai apsiniaukia ir taip toliau. Tiesą sakant, kai apsiniaukia, netgi būtų gerai ir ilgiau tuomet pabūti, kad susirinkti ne dienos šviesos. Iš ryto taip pat labai nuostabūs signalai mūsų smegenim, kad rytas prasidėjo diena, ne, yra ne tik šviesa, bet yra ir pajudėti, pavalgyti pusryčius, pabendrauti su žmonėmis, ne, tas tiesiog duoda aiškius signalus smegenim, kad ei, šitas žmogus atsikelia, rytas važiuoja. Tada, jeigu žiūrime ne per dieną, taip pat yra visai gerai, pavyzdžiui, valgyti pakankamai reguliariais laikais kiekvieną dieną, čia nėra pats svarbiausias, bet gali prisidėti, ne, taip pat, pavyzdžiui, paimkime ne kofeiną, jeigu mes einame miegoti, kol dar mūsų organizme yra kofeino, mes užmigsim be problemų, bet mes miegosim ne taip giliai, daug gali būti, kad naktį daugiau kartų prabusime, atsikelsim ne tokia pailsėja. Ir su kofeinu yra truputį problematiškiau, nes kaip greitai iš žmogaus organizmo kofeinas yra pašalinamas, labai skiriasi nuo vieno žmogaus iki kito, bet taip grubiai paėmus, kai teikim, būtų visai gerai to kofeino jau nebegert likus kokiom 7-8 valandom iki miego. Ne? Ir reikia nepamiršti, kad yra labai skanios kavos be kofeino. Ne? Tai vėlgi dieną judėti, ane, ir tuomet dieną dar nepamiršti ir daryti tokių mikro mini pertraukų, kad streso įtampos per daug neprisikauptų, ane, gamtoj pabūti, jeigu gaunasi. Nu ir jau einam iki vakaro, ane, tai tradiciškai žanro klasika, kuri vis dar yra teisinga vakarienė, kokios 3 valandos iki miego vėliausiai, lengvai virškinama. Aišku, nieko gero nueiti į lovą, jeigu jau tiesi be galo alkanas. Čia irgi signalas smegenim, kad nelaikas miegoti, aš alkanas, reikia valgyti, ne? Tai pavyzdžiui, protingas, nedidelis, koks 200 kilokalorijų užkandis, pilnas baltymų ir skaidulų, nu kokią valandą iki miego, irgi pasak tyrimų bent jau neturėtų miegui labai pakenkti, ne? Na ir vakare ką? Būtų visai gerai turėti aišku signalą, ritualą, kad, pavyzdžiui, darbas yra baigiamas, diena yra uždaroma, ne? Ir vakare pritemdyti šviesas, nebūti prieblandoje, ramesnės veiklos. Taip pat čia turbūt vieną iš paskutinių paminėsiu ir paskui perduosiu estafetę sunkesnę Alicijai, nes aš jau lengviausius paminėjau. Tai vakare turėti aišku miego ženklą, miego signalą. Tai yra kažkokia miego rutina, ne, kaip visi turi savo vaikučiamą, ne? kad ten pižamą išsivalom dantukus, paskaitom pasaką ir tada miegas. Ir kiekvieną vakarą tą kartojama, ne? Nu ir lengviau vaikui ir vaiko smegenim užmigti, ne? Bet mūsų smegenis lygiai taip pat veikia suaugusio, ne? Tu, jeigu mes turėsim kokią, kad ir 10 minutėlių miego rutiną, kas tai yra? Tai yra veiksmai, dalykai, kuriuos mes idealiu atveju darome tik prieš miegą ir kiekvieną kartą prieš miegą, smegenis suriš, na, bus toks ištreniravimas, kad aha, šita rutina, nu ir tada, reiškia, seka miegas. Na ir miegamasis, ką, vėsokas, kad kūnas galėtų atvėsti, to reikia, kad užmigtume. Būtų gerai, kad būtų tamsu miegamajame, nes net menkos šviesos negali išbudinti. O dabar dėl garsų labai iš tikrųjų priklauso. Kai kam padeda užmigti, klausant kokios tylios ramios muzikos. Jeigu yra gyvenama triukšmingoje aplinkoje, tai tie visi vadinamieji baltieji, rožiniai triukšmai, na monotoniškai, muzika gali, tiesą sakant, na, truputį užslopinti tuos staigius netikėtus garsus. Tai vat, tai dabar įdomu, ar gal Alicija turi ką pridėti.
3: Aha, aš dar irgi, Alicija, iš karto turiu tokią situaciją. Pavyzdžiui, na, kad rimkim vakar, ilgai neužmigau, minčių milijonas, apie viską ir apie nieką, ir tuo pačiu niekaip negaliu užmigti, pereiti į tą miego būseną. Aišku, tada tikrinu laikrodį, žiūriu, kad jau ir 11:30 ir 12:00, ir aš jau po vidurnakčio ir aš dar nemiegu. Kas su manim negerai ir kur aš čia gal padariau klaidą, gal kažkokią psichologinę klaidą darau, kad nuolatos negaliu užmigti taip greitai ir ne tik, kad nuolatos, bet, na, pavyzdžiui, kad ir vieną vakarą ir kas čia vyksta su mano smegenim ir gal turit atsakymą, kaip čia sau padėti tokioj situacijai, jeigu atsiduriu.
5: Tai aš leisiu savo iškelti keletą hipotezių. Aš manyčiau, kad kažkuriuo momentu pradėjo stengtis užmigti. Ar taip buvo?
3: Taip.
5: Bet čia yra geriausias būdas sugadinti miegą, tai stengtis užmigti. Stengtis gerai miegoti ir taip. Realiai reikėtų įsisąmoninti, kad miegas yra toks natūralus procesas ir mūsų kūnas moka miegoti. Čia kaip kvepavimas, mums nereikia išmokti. Jeigu su mūsų kvepavimu kažkas blogai, tai mes jau iš karto suprantam, kad kažkas blokuoja, koks nors kamštis yra mūsų ir mums reikia kažkaip išsiaiškinti, kas čia per kamštusią neto kvepavimo ir pašalinti. Tai su miegu yra tas pats. Tai vat reikia paieškoti, kas yra tas miego kamštis. Ir dabar keletas mano hipotezių. Jūsų situacija yra daugumos įprastai, ką žmonės patiria kokią nors prastesnę miego naktį. Tai dar ne nemiga, prastesnė miego naktis. Bet jeigu yra tokia taisyklė, tai kartojasi 3 ir daugiau naktų per savaitę, 3 ir daugiau mėnesius, tai gali būti jau liga, lėtinė nemiga, jau gali būti ir diagnozuojama. Ir realiai, kas darosi, bet čia girdėjau, kad sunku buvo išjungti mintis. Nėra tokio mygtuko išjungti, mes nenustojam galvoti. Realiai nėra tokio fenomeno. Bet kas labai svarbu, tai jeigu dienoje mes kažkaip, tai gali būti ir labai teigiama informacija mūsų smegenims, gali būti ir tokia, nu, neigiama nuspalvinta informacija, bet smegenys vis dar dirba. Tai čia kaip metafora galim pasižiūrėti kaip variklis, ne? Jis sukurtas 100 km per valandą, mes važiavom visą dieną 120. Tai kas darosi su varikliu? Jis tiesiog įkaitės. Tai ką reiškia? Tai užtruks biškutį laiko ilgiau negu įprastai atvėsti. Tai ir mūsų mintims, ir tada jau visokie gali ritualai prireikti ir mūsų mintims, tiesiog užbaigti dienos darbus. Kas tai gali būti? Tai gali būti rašymas. Parašyti, ką rytoj padarysiu, arba ką tai reiškia. Kitų visokių būdų, vat, užbaigti tokią sudėtingesnę dieną, gali būti ir nerimavimo valandėlė. Jeigu turiu dėl ko nerimauti, tai leidžiu panerimauti, išrašau ir savo sakau, kad šitas mintis jeigu jos dar bus aktualios, atkreipsiu dėmesį kitą dieną. Dar kiti ritualai, bet čia galėtų būti visai įsiterpti ir Lauros paminėti tokie geros miego higienos ritualai, kad aš uždarau darbo duris, ne, arba dienos rūpesčių, arba gerų įspūdžių duris. Ir pasakau savo, kad dabar padariau viską, ką galėjau geriausia, yra dabar vakaras, vakaro prieglupstis, dabar einu vakarieniauti, dabar einu į dušą, dabar einu paskaityti knygą, dar galbūt einu gerti arbatą, valausi dantis ir jau einu link lovos ir čia yra mano vieta, kur aš ilsėsiuos. Ir taisyklė dar viena, kuri yra susijusi su labai konkrečiai jau čia labiau sergantiems nemiga, bet ir gerai miego higienai, lova yra skirta dviem M – miegu ir mylėjimusi, niekam kitam. Tai tame tarpe planavimui, net ir teigiamų dalykų, nėra skirta šita vieta, nes tai aktyvina mūsų smegenys, budrina mūsų. Realiai turim susieti, kad kai padedam galvą ant pagalvės, tai jau mūsų kūnas pereitų į atsipalaidavimą. Tai mes galim ten svajoti, bet neplanuoti ir nesukti darbą tame tarpe, kodėl neužmiego, ar aš užmiego ir panašiai, tai jau yra nenaudingos mintys. Ir jeigu mes, net nežiūrint į laikrodį, nereikėtų žiūrėti, pajuntame, kad jau tai užtrukom, aš šitaip neužmigdami 15-20 minučių, tai reikėtų lipti už lovos, eiti daryti nuobodžią arba raminančią veiklą. Ir kai jau pajusim, kad mūsų tas vidinis varikliukas pradeda vėsti, kad jau pradedam mėguisti darytis, va tada vėl grįžti į lovą, naujas lapas, švarus lapas miegui ir šitaip daryti. Tai čia išlaikyti tą miego sąlygojimo refleksą, galima sakyti.
3: Iš tikrųjų, tai ką kalbat, visi tie geri įpročiai, juos daugiau mažiau žmonės žino, bet man atrodo, sąmoningai ignoruoja ir galvoja, kad viskas čia yra gerai. Na, pavyzdžiui, mano vyras prieš miegą skrolina telefone, tai yra visą laiką lindi telefone, žiūri ten, sakykime, kažkokius ar ten video, ar skaito, ką nors ir panašiai, ir sako, man tai padeda užmigti. Ir man atrodo, kad ne vienas žmogus taip savai yra įsitikinęs, kad tie greiti, kad ir trumpi video tik tokie ar kitose socialiniuose tinkluose gali padėti užmigti, nes ale tai yra, nežinau, na, ramina, nes žiūri tuos video ir tarsi atrodo, kad eini į miegą, link miego. Laura, ar iš tikrųjų telefonai, kurie yra su mumis kartu mūsų lovose, mums padeda užmigti, ar tai visgi yra, na, tikrai blogas įprotis?
4: Kaip manai, ką aš tau atsakysiu dabar? Žinai. Taip, bet čia yra keletas aspektų. Čia nėra, kad aš sakyčiau, kad visiška nesąmonė ir taip toliau. Truputį panarpliokime, ne, šitą visą situaciją. Tai telefonas lovui ir skrolinimas prieš pat miegą tikrai nėra pats geriausias būdas ir jeigu labai atvirai nemanau, ar iš vis yra būdas užmigti, yra būdas gal praleisti kažkiek laiką, nusiraminti, nukreipti mintis, jo, skaitykim. An kiek tai yra sveika, irgi galima padiskutuoti, bet aš tikrai nemanau, kad tai galėtumėm pasakyti, kad tai yra geras būdas užmigti. Bet tai skrolinimas telefone pats iš savęs irgi nėra toks jau demoniškai blogas dalykas, kaip dažnai gali gal būti parodoma žiniasklaidoje ar internete ar taip toliau. Dabar truputį panarpliokime, ne, tai paimame tą telefoną. Ir ten yra šviesa, ten yra turinys ir ten yra kiek laiko mes naudojam telefoną ir kokiem tikslam mes naudojam telefoną, ne? Tai jeigu mes paimam, susimažiname ekrano intensyvumą iki visiško minimumo, užsidedame naktinį filtrą arba dar geresnis triukas, pasidarom telefoną juodai baltą. Labai labai rekomenduoju ir kviečiu visus išbandyti, nes nepatikėsit, an kiek nebesinori skrolinti to telefono, kai jis yra juodai baltas. Ir čia net yra keletas mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad kai žmonės turi telefoną juodai baltą, tai kai kuriems žmonėms sumažina ekrano laiką net iki 70% per dieną. Ne? Tai gal kitiem ir mažiau, bet nu, čia jau tas maksimum kiek. Ne? Taip, tai čia šviesą jau adresavome. Ne? Dabar turinys, viskas mūsų rankose, ne, mes galim pasirinkti, ar mes nesąmoningai skrolinam bet ką ir pasyviai sugeriam į save bet kokį mums brukamą turinį, ne, ar mes sąmoningai renkamės, pavyzdžiui, perskaityti kažkokio tai tinklaraščio straipsnį žmogaus, kur mums patinka, kaip rašo, ar mums įdomu, gal apie keliones, gal kaip ką nors gaminti, gal kaip ką nors daryti, gal kažkokie rankdarbiai, gal filosofija, gal nuom, nu, ta prasme, mes galim, ne, ir tai yra labai skirtingo tipo vartojimas, ne, jeigu mes sąmoningai pasimsim telefoną, nes aš dabar noriu 20 minučių atsisėsti ir perskaityti va šitą straipsnį arba peržiūrėti šitą vieną video. Ne? Tai yra visiškai kito tipo telefono vartojimas, negu nesąmoningas, taip sakant, skrolinimas. Tai čia aš jau pamečiau, kurio iš daly, bet sumo iš vieso sureguliavom, turinį sureguliavom. Vėlgi, ne, kiek mes naudosime, galų gale gali užsistatyti žadintuvą, kiek tu naudosi, ne? Ir aišku, vat, kokie tikslai, ne, ar tas telefonas tavo rankose atsirado, kur tu net nepastebėjai kaip ir valandas taiga praėjo, nu čia jau reiktų adresuoti šitą dalyką, ne, bet jeigu tu labai sąmoningai su aiškiu tikslu pasiėmėjai tą telefoną, vat kažką tokio pasižiūrėti, mano nuomone tai yra mažiau problematiška, bet apskritai, jeigu jau pradėjo klibėti miegas kažkas nelabai gerai, jau geriau to telefono labai prieš miegą nemakliavoti.
3: Mhm. Mes prie pokalbio dar sugrįšime, dabar trumpa pertraukėlė.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
2: Žinių radijas.
3: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
4: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Laura ir Alicija šnekamės apie miegą, apie miego kokybę, apie tai, kokie mūsų įpročiai ir kokios mūsų veiklos gali padėti miegui, kas kenkia miegui. Ir iš tikrųjų prieš pertrauką Laura irgi buvo užsiminus apie kofeiną, apie kitus stimulantus, irgi norėjau pakalbėti. Tai paklausiu galbūt, Laura, jūsų kofeiną, jūs sakėte, kad galim pavartoti ir eiti tiesiai miegoti, bet tai vis tiek sutrikdys mūsų miegą. Kaip yra dar su kitais stimulantais? Tai yra, žinome, kad na ir alkoholį vartojame dažniausiai vakare, na taip atsitinka, kad prie vakarienės ar savaitgaliais vakare alkoholis vartojamas, taip pat yra toks įprotis prastas kaip rūkas. Kokie visi tokie stimulantai, kaip jie veikia mūsų miegą?
5: Tai alkoholis, tiesą sakant, yra ne stimulantas, o kaip tik į kitą pusę. Jisai mūsų slopina, toksai slopiklis. Kartais gal taip ir neatrodo, pilnai suprantu. Ne? Tai labai paprastai alkoholis ir nikotinas nukenkia miegui ir stipriai. Ir geriau iš vis tokių dalykų nedaryti. Tai va, su alkoholiu labai dažnai yra toksai nesusipratimas, nes atrodo, kad jisai gali mus nuraminti. Ne? Toks atrodo, nuimti dienos rūpesčius ir taip jisai yra ir dažniausiai reklamuojamas ir pardavinėjamas, ane, ir filmuose tą labai matome, visos žvaigždės su vyno taure ar ten viskio taure, ne, taip toliau. Tai alkoholis apskritai gali taip atrodyti, bet alkoholis neramina, bet galima sakyti atjungia mus. Tai ką alkoholis daro mūsų kūnui ir smegenim, labiau panašu į narkozę negu į nusiraminimą. Ir paskui, kai alkoholis pradedama skaidyti mūsų organizme, susidaro skaidimo produktai, kurie realiai aktyvuoja mūsų streso atsaką ir miego tikrai nepagerins, o pamatavus, kaip mes miegame išgėrę alkoholio, tai mes miegame ne taip giliai, mes prabudinėjame daugiau kartų, alkoholis labai trumpina, mažina mūsų REM miego kiekį, kuris yra labai svarbus ir mūsų psichologiniam emociniam atsistatymui supaprastintai pasakius. Tai alkoholis tikrai nieko per daug gero, o nikotinas, su nikotinu yra truputį sudėtingiau, tai kaip nikotinas yra stimulantas, jisai taip pat trikdo mūsų miegą, mes miegame ne taip giliai ir na prasčiau, bet problema yra, kai žmonės ilgai daug metų rūko ir pavyzdžiui, ar vartoja nikotiną ir nutraukia tą nikotiną, užtrunka šiek tiek laiko, kol organizmas atsistato ir nutraukus nikotino vartojimą gali būti nemiga keletą savaičių, kas labai dažnai trukdo ir žmogus vėl grįžta, ne? Bet reikia tiesiog išlaukti tas keletą savaičių, jeigu yra labai sunku, būtinai pasikalbėti su gydytoju.
4: Alicija, mes šiek tiek irgi prieš tai kalbėjome, kad kada jau čia suprasti, ir jūs minėjote, kada suprasti, kad tai yra nemiga, o arba kitos ar ne su miegu susijusios problemas, bet aš norėjau dar paklausti, kas daro didžiausią įtaką nemigai kitiems miego sutrikimams ir kuo jie pavojingi. Tai yra, na, kaip man žinoti, kad aš kažką darau blogai ir dėl to, vat, nemiegu naktimis ir net kelias dienas per savaitę, ar kaip sakėte, jau ir tęsiasi kelias mėnesius.
6: Tai iš tikrųjų,
0: Čia klausimas platesnis, tų miego sutrikimų yra ne vienas. Tai man kaip psichologijai aš galiu labai kompetentingai kalbėti apie nemigą. Ir jeigu tai yra lėtinė nemiga, tai pirmo pasirinkimo pats geriausias gydimas ir vienintelis mokslo įrodytas gydimas yra kognityvinė elgesio terapija nemigai. Tai čia aukso standartas pasaulinėse visur gairėse įrašyta numeris vienas, jokie migdomieji vaistai, jokios kitos terapijos. Ir apie tai pakalbėsiu labai plačiau, o labai trumpai, čia mano gal moksliniai interesai ir disertacija buvo susirūpinusi, yra tų miego sutrikimų tikrai dar daug, yra visokių neurologinių sutrikinių ir nėra kojų sindromas ir periodiniai kojų judesiai ir narkolepsija ir ten cirkadinio ritmo sutrikimai ir vat, miego apnėja. Tai vat, galbūt aš apie ją, nes apie ją man teko ir disertacijo šiek tiek rašyti, tai čia yra kvepavimo sutrikimas ir geriausia tą atpažįsta lovos ar kambario partneriai, partnerės, nes žmogus nustoja kvepuoti, užknarkia ir nustoja jo kvepavimas. Smegenys negauna deguonies, žmogus jam atrodo, kad visai gerai miegojo, bet kitą dieną jaučiasi pavargęs, mieguistas, sunkiau sutelkti dėmesį, gali daryti ir gali net būti mikroužmigimai dienos metu, labai lengva jam užmigti prie televizorius, vairuojant, sustojus ties šviesoforu ir darosi labai labai pavojinga žmogui, darbinė prasme, bet labai pavojinga net ir gyvybei. Ir šitą sutrikimą būtina gydyti, nes jis labai trumpina gyvenimą, ne dėl avarijų, o tiesiog, nes provokuoja dar ir kitas gretutines ligas, širdies kraujagyslių, tai tikrai ir kognityvinės funkcijas taip pat prastina, jeigu jos yra labai išreikšta. Tai aš apie tai plačiai jau nekalbėsiu, čia gal gydytojam pulmonologam reikėtų palikti šitą temą. Aš norėčiau apie nemigą, tai nemigą, ta lėtinė nemiga gali sąveikauti biologiniai veiksniai, nes gali būti. Tai ir genetinis polinkis, ir amžius, ir lytis, moterys yra labiau linkusios į nemigas, ir skausmas, ir vartojami vaistai, tai gali tai būti. Ir psichologiniai veiksniai, tai va, stresas, nerimas, depresiniai sutrikimai, nerimo sutrikimai, bet taip, kaip ir taip prie šitų sutrikimų gali būti nemiga kaip simptomas šitų sutrikimų ir ligų, bet taip pat dar mūsų interpretacijos. Ir kalbant apie tą lėtinę nemigą, labai svarbus palaikantys veiksniai yra žmogaus interpretacijos. Ir vat, pavyzdžiui, siekis kontroliuoti miegą, pyktis ant savęs, kodėl nemiego, turėčiau miegoti, nemiegosiu, bus kita diena bloga. Šitos ir panašios mintys palaiko nemigą. Ir elgesys, gulėjimas lovoj, nepaisant to, kad nemiego, per ankstėjimas gulti, nes turiu turėti pakankamai laiko, kad spėti išsimiegoti. Ilgesnis gulėjimas lovoj arba ilgesnis savaitgaliais likimas lovoj ir miegojimas ten plus nuo įprasto grafiko 2-3 valandas, kas tikrai išreguliuoja cirkadinį ritmą. Tai va šitie veiksniai iš tikrųjų palaiko nemigą ir galima, jeigu tai yra dar neįsibėgėjusi nemiga, tai vat paskaičius apie kognityvinę elgesio terapiją nemigai, galima daryti pačiam su savi pagalba. Bet jeigu norėčiau laidos klausytojams pasakyti, jeigu pačiam pritaikius žinias, kurias galima rasti laisvai prieinamas ir mokslų grįstas internete ir kituose šaltiniuose, jeigu nepavyksta, kreipkite pas specialistus ir nebandykite savigydos ir panašiai tame tarpe visokiais migdomaisiais, raminamaisiais ir tame tarpe labai populiaru nemiga gydytis melatoninu. Ir čia yra savigyda. Dar siūstis iš užsienio tokias didžiulės dozes arba eiti į vaistinę ir ten gerti po vieną ir daugiau tų mikrogramų, tai nemigai tai nėra efektyvu. Prie kitų sutrikimų turi savo panaudojimą, kai perskrindami kitas laiko juostas melatoniną vartoti arba prie autizmo spektro, prie aktyvumo dėmesio sutrikimo vyresniam amžiuje, jis turi savo panaudojimą, tikslingai įrodyta, bet prie nemigos ne, jokios arbatėlės su melatoninu neišgydys nemigos.
4: Mhm. Taip, ir dar irgi pabaigai, Laura, norėjau jūsų paklausti, čia dar tikrai galėtumėm kalbėti ar kalbėti, bet išmanieji prietaisai, kaip ir Alicija čia minėjo, kad ypač kai perskaitom, kad na, ten išmanusis laikrodis įvertino miegą ten iš 150 ir iš karto atrodo nusiteikė, kad šita diena bus nu, tiesiog labai bloga, nes parodė man, kad aš blogai miegojau. Tai, Laura, norėjau paklausti jūs, ar jie iš tikrųjų, tie išmanieji laikrodžiai, dar būna žiedų išmaniųjų, gali tiksliai išmatuoti miego kokybę? Ar mes galim tikrai pasitikėti, kad šiandien man rodo mano laikrodis, kad miego kokybė 50 iš 100 ir, na, ir aš taip vat ir jaučiuosi.
5: Jo, tai atvirai rinkoje prieinami išmanieji miego matavimo prietaisai, didžioji dauguma jų tikrai negali tiksliai išmatuoti miego stadijų. Dauguma jų gali plius minus tiksliai parodyti, kiek laiko jūs miegojate, bet miego stadijas patikimai ir tiksliai gali išmatuoti, nebent kai jum ant galvos elektrodus kas nors uždeda, o su tuo miego tarp kitko irgi nėra labai patogu. Yra keletas išmaniųjų miego matavimo prietaisų, kurie jau pasidarė visai tikslus, bet vis tiek ta pati problema išlieka, nes kiek vidutiniam žmogui kasdieną matuoti miego nėra prasmės, nes tai sukels tik tai daugiau problemų, negu kažką gero. Čia tas pats, kas slipt ant svarstyklių kiekvieną valandą, ne, labai priklausys, tu ten valgiai, geri, ar dar ką nors veikiai. Tai lygiai tas pats yra ir kiekvieną dieną esmė yra tokia mane Alicija tarp kitko išmokė sakyti, kad nėra taip, kad mum reikia kiekvieną dieną miegoti ten 6, 7 ar 8 valandas. Būtų gerai, būtų visai gerai, būtų naudinga pamiegota, ne, ir kiek mum naktį, kiek mum miego reikės ir kiek kokios stadijos mum reikės, nuspręs mūsų smegenis ir kūnas priklausomai nuo to, kas vyksta mūsų kūne, ką mes veikiame tą dieną ir taip toliau, taip toliau. Tai netgi tikrai nėra taip, kad mum kiekvieną naktį būtinai reikia 2 valandų gilaus miego ar kažkas tokio. Tai su išmaniaisiais aš tiesiog trumpai užbaigsiu taip, kad aš, pavyzdžiui, irgi nenaudoju. Jeigu jūs pastebit, kad išmanieji miego matavimo prietaisai jums sukelia nerimą ir stresą ir jūs tik tai atsikėlė iš karto žiūrit, kaip ten miegojot, nes kažkodėl taip pat pajusti to negalite, mest lauk, nes nieko gero. Bet jeigu jūs žiūrit į savaitinius vidurkius, jum padėjo išmanieji, pavyzdžiui, atsisakyti alkoholio vakare, nes jūs pamatėt, kad be to geriau miegat, kofeiną paankstinti, pamatėt, kad šviesa dienos metu labai gerai veikia jūsų miegą, ne? Ir jūs tikrai gebat išlaikyti sveiką santykę, ne, su tuo miego matavimo prietaisu, nu tai tada aš problemos nematau.
4: Tai ačiū labai pirmiausia mūsų klausytojams, kurie klausėsi šios laidos, kaip ir minėjau apie miegą ir miego kokybę, sutrikimus ir apskritai viską, kas susijęs su miegu, mes tikrai galėtumėm dar kalbėti ir kalbėti apie tai, bet šiandien mūsų laikas baigėsi, tai nuotoliu prie mūsų prisijungia mokslininkė daktarė Laura Bojarskaitė ir psichologė, psichoterapeutė daktarė Alicija Juškienė. Ačiū joms ir ačiū visiems, kad klausėtės. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė ir visiems linkiu gražios dienos.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
6: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
7: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
6: Prašom, raktelį jau rankoje, tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai? Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė? Dizelinis variklis? O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
8: Kia.lt. International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą
3: Gulbių ežeras. Sugyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
10: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
11: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
2: Čia žinių radijas.

0: procentų visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
2: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
2: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
2: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
5: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlioju rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
6: Čia Žinių radijas.
7: Tai mitas.
8: Laida Tai mitas remia medijų rėmimo fondas.
9: Sveiki Žinių radijo klausytojai, taip pat EZFM klausytojai, čia laida Tai mitas, kurioje vis laužome įvairius mitus susijusius su Lietuvos krašto apsauga ir šiandien manau, kad bandysime sulaužyti vieną sudėtingiausių galbūt jų, kad Lietuva užpuolimo atveju ilgai neatsilaikytų ir neatsitiktinai šiai temai pakviečiau pasikalbėti būtent Lietuvos Šaulių sąjungos vadą pulkininką Liną Idzelį, kuris netiek seniai LRT televizijos laidoje sakė, kad Vilnius galėtų priešintis ir 10 metų, o gal ir amžinai. Sveiki, vadė.
10: Sveiki, gyvė.
9: Tai iš ties, kai rusai pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą, Lietuvoje buvo tų svarstymų, tai kiek čia Lietuva atsilaikytų, nes rusai tikėjosi, kad Ukraina kris per 3 dienas, matom, kad jau 5 metai karas vyksta ir Ukraina puikiai apsigina šiuo metu, bet žvelgiant į tas diskusijas Lietuvoje, kaip jūs sakytumėte, iš kur kyla tokie pasvarstymai ir kodėl jie kyla, kad Lietuva galėtų neatsilaikyti tiek, nei tiek, kiek Ukraina, nei savaitės?
10: Na, turbūt tie mitai visi kyla iš Rusijos ilgalaikio grasinimo įvairiausių informacinių operacijų, kad čia toj maždaug mes paleisime jum raketą ir bus šakės. Ir aš tikrai esu girdėjęs ne kartą ir esu sutikęs vieną savo pažįstamą prieš kokių porą metų vyko mūgė, atsiprašau, sekmadienį. Nu ir žodžiu, sako, nu tai ką mes čia atsilaikysime, taigi šakės mums čia bus, dvi raketos ir viskas Lietuvos nėra. Sakau, žiūrėk, dabar palaukėm, sustojame. Ir kaip tik buvo prie Akropolio Vilniuje, sakau, žiūrėk, kad viena raketa dabar buvo pataikys į Akropolį, tai yra pataikys va čia į kampą. Tai vat, nu, skils kampas pastato, pataikys čia galbūt į praėjimą, jeigu bus tuo metu žmonių, bus kažkiek tai žuvusių, bus kažkiek tai sužeistųjų, sužeistuosius nuveš greitosios pagalbos automobiliai į ligoninę, žuvusiuosius kitur. Tai vat, viso labo yra toks efektas. Tai žmonės nežino efekto, kad pavyzdžiui, ten irgi dronas įskrydo, tai šahedas, tai šahedo efektas yra, ten sudegina būtą įskrydęs pro langą, jeigu ten viršutiniam kažkur tai aukšte, arba teitinais numuša, ten nukrenta mašina, uždega nuolaužos, tai ten aplinkinius butus dar ten truputį apdegina, tai viso labo toksai yra efektas. Ten, jeigu ten didesnė raketa, tai ten galbūt, jeigu pataiko į 5-aukštį pastatą, ar ten 9-aukštį, ten apgriauna kampą, arba ten laiptynę vieną kažkur ten nugriauna. Tai va, tai yra tokie efektai ir tai, kad tenais daužė, pavyzdžiui, Charkovą, atsimenu irgi ten tie, kurie kariavo, lietuviai pasakojo, mes sakom, tokiu aukštumoj gynėmės ir matėme, kaip daužo Charkovą. Tai dabar, kad tu nuvažiavome, pasižiūrėjo tas Charkovas, ten kažkur tai namas aprūkęs, ten atstatyta, paminklai aprišti visi, visi tenais vaikšto, žmonės dirba, viskas vyksta, mokyklos veikia, jeigu ten sirena galbūt nusileidžia kažkur tai į slėptuvę. Tai va, tai tie efektai nėra tokie baisūs. Aišku, jeigu ten nukristų atominė bomba, tai daug dieve, kad tų dalykų dar nevyksta Ukrainoje ir niekur kitur, tai tada mes jau nežinome, aišku, koks tai yra efektas, nes mes jo nesame matę. Bet mes tie, kurie esame matę efektus, tai baisiausias, aišku, dalykas, tai yra, kai priskrenda 50 km iki fronto linijos ir paleidžia planiruojamas bombas. Ir tada priklauso nuo tos bombos dydžio, tai irgi ten gali būti. Aš mačiau kaip iš drono transliaciją, kaip pataiko į 9-aukštį pastatą, į 5-aukštį pastatą. Už mūsų krito už 2 km, už mūsų krito už 500 metrų. Pavyzdžiui, Zaporižiai dabar, kai buvau vasarą, tai 4 tokios planiruojamos bombos atskrido. Viena truputėlį apgriovė tiltą, kita padegė ūkininko laukus. Trečia, ketvirta, aišku, pataikė mašinų stovėjimo aikštelę, tai užsidegė nemažai automobilių. Tai yra tokie efektai. Tai nėra taip, kad ten pataikė kelios bombos ir ten nebėra tenais to viso miesto. Tai ilgai priešinasi, nes priešas greuna pastato po pastato. Ir mes matome, kad tenais dabar 5 metai karo, apgriautas galbūt kažkur tai yra priemiestis. Ten, kur vyksta pasipriešinimas, miestelis didumo kaip Utena, ten priešinasi 2 metai, 3 metai priešinasi, vėl jisai tenais yra atkovojamas, nes yra ir požeminės komunikacijos, reikia nepamiršti. Ir be abejo reikia žinoti, kad jeigu tu slėpiesi kažkur tai Rusiuose,

0: forminti ir tada staigiai į tą vietą dar kala raketą. Ir tada yra žymiai daugiau aukų. Tai dabar pagal protokolą iš viso 20 minučių niekas nevažiuoja, pavyzdžiui, Ukrainoje. Nes kad bet nebūtų tokių įvykių, kad ten kažkas taip, nesgi visi pradeda filmuoti, fotografuoti. Tai reiškia, kad kažkur tai po to atsiduria visą tą informaciją socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Telegram'e, YouTube'e ir tada priešas, kuo puikiausiai viskas stebėdamas, gali vertinti ir dar pasiūsti salvę. Tai va, tai žinutė yra tokia, kad nėra tokios ginkluotės, kur čia vienais vaplojau iš artilerijos salvę, visas miestas čia degame, čia visi, žodžiu, rūkstame. Čia nieko nebeįmanoma atstatyti ir taip toliau. Tai va, čia galima priešintis labai ilgai, jeigu tu esi įsirengęs gynybinės pozicijos, jos yra sutvirtintos, jos yra po žeme, tai tu gali ilgai, ilgai kovoti. Anksčiau miestai būdavo imami, žiūrėkite, klasta, nes neįdavo paimti, paprasčiausiai. Neįna paimti, kaip ir Vilnius, pavyzdžiui, buvo taip, kad mes jau buvome užėmę Vilnių 1661-1662 metais. Rusų įgula čianais Gedimino pilį įsitvirtinę, dar metus laiko kovojo, ne, kol pradėjo tenais šaudyti supuvusią mėsą katapultomis, kad ten jau nebeįmanoma buvo priešintis. Tai va, tai tik tai tokiais būdais mes sugebėjome juos išrūkyti, nes ta konvencinė ginkluotė tu gali ten daužyti, buvo daromas eksperimentas. Ukrainoje tai yra įsitvirtinęs būrys, sakykim, 30 karių, įsikasę gerai, susijungę po žemę visas savo gynybinės pozicijas, geras betoniniai bunkeriai padaryti. Visą parą daužė artileriją, visą parą į tą vietą ir nesunaikino to padalinio. Tai vat, nėra tokio ginklo, kad visus va paimtum ir nušluotum. Tai va, čia visi tie mitai tokie, jie ateina iš rusiškų propagandinių portalų. Ir dar kas yra baisiausia, kad mes būna juos perspausdiname. Ir nepatikrina galbūt žurnalistai, kiti jaunesni, nebuvę fronte, nežino, netarnavę kariuomenėje, tų efektų neturi jokio supratimo. Ir tada toks vat, gaunasi naratyvas, toks gazdinantis, kad va čia jeigu kažkas nutiks, tai šakės, jau čia Vilnius yra neginamas, tai viskas yra ginama, kiekviena pėda yra ginama, tik tai nu, čia yra nuo pasirengimo lygio, tai mes ruošiamės gintis ir labai ilgai ir
1: būtent mes tikrai ruošiamės, investicijos į krašto apsaugą yra tikrai rekordinės 4,8 milijardo vieni šiemet ir tai yra daugiau nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto, bet čia dar kažkaip norėjau atkreipti dėmesį galbūt į tai, kad prieš porą metų 2024-aisiais buvo Lietuvos gynybinės galios indekso tyrimas, kuris, na, žodžiu, žiūrėjo į scenarių 2027 metai, kaip čia mes, jeigu viską vykdytumėm pagal planą ir čia būtų vokiečių brigada, kaip čia Lietuvos ta gynyba atrodytų ir panašus dalykai. Ir pagal tai, su visais tais pajėgumais, kurie sugeneruoti ir reikėtų 10 milijardų buvo skaičiuota iki to tokio tikrojo pasirengimo, Lietuva supras galėtų per 60 dienų jau ir stabdyti Rusijos puolimą. Tai kalbant apie tai, kas yra daroma ir padaryta, jūs sakytumėte, einame mes tikrai tik geru keliu ir viskas būtų gerai šiuo atveju.
0: Na, matote, buvo gynyba labai nefinansuojama. Mes 14 metais, kai prasidėjo karas, šnekėjome, iš vis ar gausime atlyginimą ar uniformą naują išduos, nes viskas buvo tuščia. Tai yra nuo 14 metų, tai mes, kurie supratome visą tai, kurie esame pafrontės valstybės, kiti pradėjo suprasti, kai prasidėjo didysis karas 22 metais. Tai vyko kelios diskusijos, keli metai diskutuojama, nes, na, žinote, demokratijose reikia padiskutuoti, nesikaršiuoti, opozicija, pozicija, rankų laužimas. Tai va, tai gynybos pramonė buvo stagnuojanti. Dabar, kadangi atsirado pinigų, po truputėlį pradėjo statytis papildomos linijos, naujos gamyklos, verbuojami žmonės, užimti prie staklių kažkur tai sviedinius, gaminti tankų surinkinėti ir šarvuočių surinkinėti ir matote visur turbūt aplinkinėse šalyse ir Lietuvoje pasileidinėja gynybos pramonė. Nes jeigu nėra gynybos pramonės, nėra gynybos. tu gali kiek nori čia tu skirti, tu procentų susirašyk ant plakato ir

0: Sistokant greitkelio prie Baltarusijos įvažiavimo ir stovėko. Mes skiriame 5%, 6, 10, ten kažkiek. Tai reikia žiūrėti, kiek tu turi tų pajėgumų, ar tu turi jos aprūpinęs. Tai va, visus šitos dalykus reikia vertinti. Gera žinia yra, kad mes kažkada priėmėm labai protingą sprendimą 94 metais. Nusintėme aplikaciją, kad mus priimtų į NATO 2004 metais, po 10 metų namų darbų mus priėmė į šį klubą ir dabar saugumo, nesaugumą nepamatuosi nei kiberų, nei ten kažkokio tai kitų metrų, kilogramų, saugumą pradedi matuoti tada, kada jo pradeda mažėti. Ne, pradedi jaustis, kad to nesaugumo daugiau yra. Tai dabar tiek yra saugumo regione visam ir kiek atvažiuoja užsienio delegacijų, koks yra susidomėjimas, koks yra dėmesys, kiek pratybų įvairiausiai vyksta, kiek visų politinių, karinių, aukštų vadovybių vizitų, tai tokio dėmesio niekada nebuvo. Tai matosi, kad veiksmas vyksta visur, supratimas atėjo, truputėlį kai kurie dalykai vėluoja, nes dėl šitų visų objektyvių priežasčių, kur aš įvardinau, kad reikia pradžiai pašnekėti, po to daryti. Bet kas yra gerai vakarų pasaulyje ir blogai sovietiniam pasaulyje buvo, kad sovietiniam pasaulyje buvo labai greitas ir geras planas ir labai gerai kompensuojamas blogų vykdymų. Nu, tai yra sabotažas, nevykdymas, kažkaip išvogė kažką ten, jis ištaškė, žodžiu, niekas nesigavo, žodžiu, reformavo, gavosi dar 15 vadavečių, nėra kam kariauti, čia rusai apie save netgi sakydavo. Anksčiau apie tokias visas reformas, tai vakarų pasaulyje, jeigu yra planas, vakarų pasaulyje yra stiprus tuo, kad tą planą vykdo. Ir to šalis, su kuriuo mes draugaujame, jos yra ypatingai tos šalis, kur gali tą planą vykdyti ir 110, ir 120%. Tai vat esame pakankamai, sakyčiau, neblogoje situacijoje, čia dangus tikrai negriūna ir turime dar kažkiek tai laiko pastiprinti raumenis.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Eidzelis bendravo su mumis laidoje Tai mitas. Aš dėkoju klausytojams už dėmesį ir linkiu ramios gražios dienos. Iki.
2: Tai mitas. Laida Tai mitas remia medijų remimo fondas. Klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Režisierė Dalia Ibelhauptaitė, Žinių radijo. Dalia, ačiū, kad užsukot. Nors trumpam užsukusi Lietuvą, užsukot ir į Žinių radiją.
3: Ačiū, kad pakvietėt, visada didelis malonumas.
2: Bohema, 20 metų, šitą progą ir grįžo turbūt.
3: Taip.
2: Mūsų dalis klausytų, aišku, žino, kas yra Bohema, bet yra tokių, kurie gali ir nežinot. Ką reiktų jiems žinot apie ją?
3: Na, matyt, jiems reiktų žinoti, kad bohemiečiai Vilniaus miesto opera yra antrasis profesionalus operos teatras Lietuvoje. Tai vat. Ir kad jisai susikūrė iš tikrųjų didelio noro maestro Gintaro Rinkevičiaus, mano ir kostiumų dailininko Juozo Statkevičiaus pakeisti operos tėkmę Lietuvoje, galbūt padaryti operą demokratiškesnę, padaryti operą gyvesnę ir padaryti operą tokią, kad atsirastų vietos ir jaunam talentui ir žiūrovą pakviesti. Nebūtinai, kuris būtų muzikos ekspertas, ar nebūtinai būtų tas, kuris nuo vaikystės vaikšto į operą. Žinot, į bažnyčią tų, kurie meldžiasi, kviesti nereikia. Reikia kviesti tuos, kurių nėra bažnyčia. Tai iš toje vietoj mums buvo labai didelis tikslas padaryti operą populiarę, padaryti operą, kaip aš sakau, ir sakiau dar tada, ir tuo tikiu iki šiol, young, cool ir sexy, bet svarbiausia, young žodis yra ne apie amžių, o apie vidinę būseną, kad rasti būdą, kaip pateikti klasikinę muziką, iš tikrųjų, kad tai taptų kultūros dalimi.
2: Tokios masiškesnės kultūros dalimi, ne tik labai nišinės kultūros dalimi.
3: Taip, nes jeigu mes nepristatysime klasikinės muzikos plačiai visuomeniai, tai siaurės ir po to jau nebeliks tų žmonių, kuriems tai yra įdomu. Vis dėlto mes turime įvertinti, kad visas pasaulis, visas, ir New Yorkas, ir Londas, ir Paryžius, ir Italija, visų didžioji sėkmė yra, kad klasikinė kultūra ir opera, klasikinė muzika ir opera išeitų į aikštes, išeitų į skverus, išeitų į gatvę, kad žmonės jaustųsi, kad jie gali ateiti ir būti to dalimi.
2: Oskaras Koršunovas buvo čia pas mus prieš porą mėnesių. Sako, Oskarai, jeigu reikėtų pastatyti spektaklį apie dabartinę visuomenės būseną, vat, tą nuotrauką šiandieninę, apie ką tai būtų? Oskaras pagalvoja, sako, žinai, teisuoliškumo karštinė. Visi su savo nuomone, visi kategoriški, visi teisūs ir nieks nenori to neteisaus kitą minčio kažkaip įsileisti tą savo burbulo. Jeigu dalios paklausčiau, vat, šiandieniniai visuomeniai, kokį norėtų pastatyti operos spektaklį, operos operetę, apie ką tai būtų?
3: Nežinau, man atrodo, man būtų įdomiau statyti spektaklį apie vis dėlto žmogaus vidų, žmogaus kažkokias dvasinės vertybės, dvasinius išgyvenimus ir kalbėjimą į žmogaus vidų. Nes man atrodo, kad labai daug konfliktų, labai daug tokio negatyvo, toksiškų santykių, skaldymosi, dalinimosi, viskas išeina iš to, kad žmonės užsidarė savyje ir bando jie nėra lankstus, jie nėra tolerantiški, kitokiam žmogui, kitokiai nuomonei.
2: Kažkokioj savisaugoj gyvena.
3: Kaip savisaugoj ir iš karto nesupratę, kas yra tas kitas žmogus ir ko jisai nori ir kaip aš galiu su juo bendrauti, iš karto kanda. Bet aš manau, kad tai yra dalis ir pačios situacijos, kur mes dabar gyvenam. Ir geopolitinės situacijos, ir emocinės situacijos, nes žmonės yra įbauginti, nu, gazdinami, na, kaip pasakyti, tai jau pasidarė kasdieninė dalis ir žmonėms...
2: Tas uždarumas kyla iš nerimo kažko.
3: Iš nerimo, visi turi gintis. Ir tada jau nuo visų ir nuo visko gintis. Ir jo, bet tai nėra tik tai Lietuvoje, tai manau yra absoliučiai visur, kad nu, radikalėja politikoje, radikalėja visuomenėje žmonės ir to atvirumo ir tolerancijos viens kitam ir šilumos ir tokio noro išspręsti dalykus vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Ir dėl to galbūt taip gaunasi, kad tada ir prieina Oskaro tą išvadą, kad yra teisėliškumas, yra kova, yra noras suvalgyti, pažeminti kitą žmogų, jį nustumti, nebūtinai net žina, nei kas jis toks, nei apie ką jisai kalba, nei ką jisai yra davęs visuomeniai.
2: Norėtumėt labiau na, ir teatru, ir operom atsigręžti tą žmogaus vidų, aš tą taip girdžiu, kad taip geriau apmastyti, kas tame vidui vyksta.
3: Taip, nes prisiminkime mūsų jaunystės laikus. Mes, būdami paaugliai, stovėjome rytais nuo 6 ar 4 ar ten kažkiek tai ryto prie jaunimo teatro kasų, kad nusipirkti bilietų sekančią mėnesiui į spektaklius. Vadinasi, mes ten ėjome, nu, mes ėjome tenai dėl to, kad tai kalbėjo į mūsų sielas, tai kalbėjo mums kažkokią šviesą davė, apmąstymus davė, tai mes norėjome būti tenai. Na, mes gi ten ėjome dėl, nu, dėl kitų dalykų. Mes būtent ėjome dėl vidaus apie tai, apie ką Eimis ir jo spektakliai tuo metu kalbėjo. Tai, žinot, aš labai daug turėjau, nežinau, gal dar ir turiu, tik dabar jau nu, negirdžiu to tiesiogiai, bet labai daug turėjau kritikos, puolimų, nepasitenkinimų būtent dėl to noro atvesti skirtingą žmogų į klasikinę operą. Neva mano opera buvo per daug populiari, populistinė, nes ją norėjo eiti visi, ją ėjo visi, tūkstančiai ėjo, 10 000 ėjo. Ir žinot, aš niekad neužmiršiu, kaip vienas iš mūsų, beje, mecenatų, žmonių, kuris gali bet kur nueiti, į bet kokią operą, bet kokiam pasaulio krašte. Ir jisai, aš jį pamačiau, berods buvo užburtoji fleita. Gal kokį 3rd kartą. O galvoju, žmogus...
2: Tą patį žmogų.
3: Tą patį žmogų. Ir aš galvoju, o žinai, jam įdomu, kaip jam Mocartas patinka. Nu ir aš jį užkalbinau, sakau, o, sakau, jam Mocartas patinka. Reiškia, va čia jūs vis ateinat. Ir jisai man sako, žinok, aš atėjau, nes ten yra tokia arija, kad kai tik tai jinai prasideda, man kažkas tai smegenys atsipalaiduoja ir aš tokių verslo idėjų sugalvoju, kad aš niekur kitur negaliu tokių sugalvoti. Aš taip truputį ir įsižiojau. Ir tada aš jo jau klausiu, nu, nes man tiesiog egzotiškai įdomu. Ir aš aiškėja, kai Naities karalienė dainuoja ir yra tos nepaprastai aukštos sopraninės natos, vat jisai tuo metu kažkaip tai jam vidus atsidaro ir jisai vat pradeda galvoti, jausti nežemiškus kitokius dalykus. Ir žinot, 99% žmonių pasmerktų tokį žmogų. Nu, pasmerktų dėl to, kad jisai sėdi klasikinės muzikos spektaklyje ir jisai galvoja ne apie dvasinius dalykus. O aš, žinokite, labai myliu ir gerbiu tokį žmogų. Nes tas žmogus, kuris apskritai apie dvasinius dalykus gal negalvoja, nes jo gyvenimas eina kita kryptimi. Jisai rado vietą, kuris atėjęs kažką tai jaučia kitaip. Tai jeigu jisai žino, kad jis ateiti gali ir jausti kitaip, Jis gal ir kitur nueis, ir jis dar kažkur nueis, ir gal po 10 metų jisai galės jau žodžiais įvardinti, kad muzika, balsas, klasikinė muzika jam suteikia tokių pojūčių ir vertybių, kurių jisai nežinojo, kad čia taip gali būti.
2: Statant spektaklį, kuriant spektaklį, jums svarbu, kaip jį priims žmonės, svarbiausia, ir kaip jie reaguos.
3: Ne.
2: Ar kas? Va tas geras spektaklis daliai, kas pirmiausia?
3: Man yra svarbiausiai geras spektaklis, kad jisai būtų... Man visa drama išeina iš muzikos. Aš nesu tas režisierius, kuris sugalvoja konceptą, po to galvoja, kaip reikia ant kojų užmauti ir kokį kūrinį pasirinkti, kad prastumti tą konceptą. Man visą laiką viskas išėjo iš muzikos ir iš konkrečių žmonių. Aš kūriau vaidmenis ir rinkau vaidmenis konkretiems žmonėms. Aš žinojau tiksliai, ką tas žmogus gali ir aš žinojau, arba aš įstumiau galėti daugiau, negu jisai galvojo, kad jis gali, bet tai buvo viskas, visada konkrečiam žmogui. Ir tuomet man labai svarbu, kad visi vaidmenys solistų būtų kaip galima gyvesni, kad jie būtų kinematografiški, kad jie nebūtų statiški, kad solistas išreikštų savo personažą ne tik tai balsu arba veidu, bet kad jų visas kūnas išreikštų jų emociją, veiksmą, kur jie yra, kas vyksta ir taip toliau. Tai čia individualiam solistui. Tuomet, jeigu yra choras, man buvo beprotiškai svarbu, kad kiekvienas choro personažas turėtų savo asmeninę biografiją, savo asmeninę veiksmų liniją. Jie turėtų partnerius scenoje, kad jeigu tai yra šeima, tai tas choristas tikrai žino, čia yra jo žmona, čia yra jo 2 vaikai, čia yra jo brolis ir čia yra jo kaimynas. Nes tuomet jie galės kurti scenoje labai sudėtinga polifoninį sceninį veiksmą, nes jisai žinos, kaip jam elgtis, nu kas tie žmonės yra. Aišku, aš esu galbūt pastačiusi vieną pastatymą, Samsoną ir Dalilą, kur visiška statika koro yra, bet tai yra jau, na, toksai tradicinis įėjimas. Bet šiaip pastengiusi, kad būtų kinematografiški pastatymai, kad žiūrovas galėtų matyti visą paletę, visą pasaulį. Ir man didžiausias komplimentas būdavo, kad žmonės nusipirkdavo bilietus skirtingam spektakliam, to pačio pavadinimo, į skirtingas salės vietas. Nes žmogus sėdėdamas čia, jam atrodė, kad jis kažką praleido, kas buvo tena. Nu, nes vienas žmogus negali apimti visiškai to, nu, didelio veiksmo. Man tai buvo labai svarbu. Ir man buvo labai svarbu, kad mes kiekvieną kūrinį rastumėm, kaip čia pasakyti, perkelti į kokį laikmetį. Aha. Nu, nes nebūtinai laikmetis, kur kūrinys parašytas, dažnai jis gali būti mums per daug tolimas, jis gali būti mums per daug muziejinis, jis gali būti mums per daug istorinis. Mano uždavinys buvo rasti laikmetį arčiau prie mūsų, kad mes galėtumėm tą pačią dramą vizualiai, na, kad žmoginai būti arčiau prie žmogus.
2: Kad žmogus pamatytų save.
3: Taip, kad jis pamatytų save, kad jis maždaug pamatytų pasaulį, kad jisai įsivaizduotų, koks tai pasaulis, jis matytų save tenai, bet, o ne per distanciją.
2: Dalia, jūs matot jau, eis ar neis? Žinot, toks vat laida, kuriant tu gali jaust, šita laida bus labai daug atsisiūs. Šitos nelabai daug atsisiūs, ar nelabai daug sužiūrėtų?
3: Ne, aš taip niekada nedariau. Ne, aš visada galvojau, kad mes turime būti tokie geri, kad turi eiti, turim kalbėti, turim bandyti. Dėl to aš kūriau nerealiai crazy reklaminės kompanijas su geriausiais Lietuvoje kūrėjais reklaminių kompanijų. Ir ne dėl to, kad aš norėjau pasakyti, ei, Hebra, alio, čia Dalia ir čia Bohemiečiai. Ne, aš norėjau, kad žmonės žinotų, kad kaip bus įdomu, kaip bus intriguojančiai, kaip bus provokuojančiai. Aš norėjau, kad žmonės užsikabintų ir ateitų. Nes, kaip aš visada sakiau, kai jie ateina pas mus per duris, tai jie neateina pas mane. Jie ateina pas Verdi, Puccini, Wagnerį, Mozartą ar kažką pirmiausiai. Nes jie girdi tą muziką. Ir jie girdi, mano visą laiką buvo uždavinys surinkti ryškiausius Lietuvos balsus. Ryškiausius. Užauginti ryškiausius Lietuvos balsus. Vėliau surasti vakaruose jau dirbančius Lietuvos balsus. Tai buvo ištisa misija. Ir Edgaras Montvidas buvo irgi labai didelis tos misijos, taip sakant, įgyvendintojas, nes jisai važinėjo po tuos visus Europos teatrus. Ir jis sutikdavo ten lietuvę, apie kuriuos galbūt mes net nežinojome. Nes nebuvo, yra žymiai atviresnė, internetas, ten informacija. Bet pavyzdžiui, pas mus pirmuosius mes atvežėm atlikti savo pirmų darbų operinių Lietuvoje. Aušrinę Stundytę, Vidą Miknevičiūtę, Justiną Gringytę, Almą Švilpą. Ir čia tik tai iš tų jau mums rimtų žinom, o kiek yra dar jaunų solistų, kurie dabar dar jis yra. Gabrielė Kupšytė, Žilvinas Miškinis. Ir mes dar be to pasirašėme sutartį 2013 metais su muzikos akademija. Jinai buvo inspiruota ir įkvėpta Sigutės Stonytės, kuri sakė, kad jaunam solistui labai svarbu išmokti dainuoti ansamblyje. Ir tokios disciplinos tuo metu, o nežinau kaip dabar, akademijoje nebuvo. Jaunam solistui. Tai mes pasirašėm sutartį, kad mes galime įdarbinti jaunus solistus į ansamblį. Aš darydavau, tai buvo ansamblis ir jų uždavinys būdavo ne tik tai atlikti choro ar mažų rolių partijas, bet ruošti vaidmenis. Aš dirbau su jais aktoriniai. Ir tuomet mes darėme puikų kombo. Mes paimdavome Kauno valstybinį chorą, kurie mes suidėdavom juos kartu. Ir jaunimas labai puikiai vaidindavo, Kauno choras puikiai dainuodavo, jie kartu susimiksuodavo ir vieni kitiem dar stumdavo daryti geriau. Tai buvo sukurtas ir trubadūras, tai buvo sukurtas daugas, pikudama ir taip toliau. O visos jos tokios buvo tiesiog jaunieji solistai sudarė ansamblį ir jaunimas turėjo galimybę dainuoti pastatyme kartu su Kostu Smoriginu, su Jurgita Damonyte, Edgaru Montvidu, Viktorija Kaminskaitė. Jie galėjo žiūrėti į tuos ir sakyti, aš irgi taip noriu, aš irgi taip turiu bandyti ir aš irgi taip galiu. Ir tame ansamblė, žinokite, buvo ir tas pat Karlis Kašiūba, ir ta pati Gabrielė Kupšytė, ir dar, ir man atrodo, keli buvo, kurie dabar yra vedantieji jauni operos solistai.
2: Kaip žmogus, Dalia, kuris į tą globalią sceną įstumęs ne vieną, turbūt ne vieną dešimtį žmonių ir ištraukęs iš Lietuvos.
3: Man svarbu, kad jie būtų konkurencingi.
2: Tai vat mano klausimas, žiūrint į tą dabartinę kartą, vis tiek kartos keičiasi, jaunesnė dalis ateina, žinot, Taija Halonen labai gražiai pasakė, buvusi Suomijos prezidentė apie tai, ką įmasto apie dabartinį jaunimą, jinai taip atsiduso, sako, man atrodo, kad jis nori labai greit, labai daug ir visko čia ir dabar, žinai. Ką jūs dabar matot apie savo kartą prisimenant ir tą dabartinį jaunimėlį, kuris ateina ir bando kabintis į sceną, jis labai skiriasi?
3: Aš manau, jie turi absoliučiai kitas galimybės. Tai yra visiška fantastika, nes kai mes pradėjome bohemą, tai pas mus buvo du pavyzdžiai. buvo Violeta Urmana ir Sergejus Larinas. Na ir dar buvo Edgaras Montvidas, kuris buvo ką tik tai baigęs Covent Gardeno jaunųjų solistų tą dvimetę kursus.
2: Taip.
3: Viskas. Ir tai todėl mums buvo žymiai sunkiau įsivaizduoti save tenai. O dabar mes turime visą kartą, kuri yra ir tenai, ir čianai, tai yra migruojantys solistai. Ir dėl to manau, kad jaunieji solistai dabar turi žymiai stipresnės nerealias galimybės. Jau kai nuvažiuoji bet kokį Europos teatrą, kas yra Lietuva, žino visi ir su nieku nesupainiosi, nes net ir Metropoliteno operoje šį sezoną pagrindinius vaidmenis dainuoja dvi lietuvės solistės – Asmik Grigorian ir Vida Miknevičiūtė. Tai apie Lietuvą žino visi, bet svarbiausias dalykas yra, ir aš labai džiaugiuosi, ir čia vat, nu, pasinaudosiu galimybę. Spalio mėnesį prasidės laidos 10 jaunų, naujų operos solistų, apie kuriuos niekas nėra girdėjęs, dirbančių Europos teatruose. Tai reiškia, kad tas jaunimas jau turėjo iniciatyvą išvažiuoti, stažuotis, rasti darbus ir pradėjo tuose Europos teatruose ne nuo pagrindinių vaidmenų, o nuo apačios. Ir jie jau dirba ir kyla. Ir kas bus po 10 metų, tai žinokite, nešventieji puodus lipdo. Aš labai tikiu, kad tikrai ta karta užaugs labai stipri. Aš nepasakyčiau, kad jie nori greitai, bet aš pasakyčiau kitaip. Tie, kurie nori labai greitai, o jų tikrai yra, tai vat jie gal neturės tokių rezultatų, kuriuos turės tie anieji dabar išėję į savo ilgą kelionę. Žinot, kai dabar visi, o čia auksinis operos dešimtmetis buvo, tokia karta visi, palaukit, jie vis, nei vienas iš jų neiškrito iš medžio. Tai buvo, sakyčiau, 15 metų investicija. Investicija žinių, investicija emocijos, investicija juodo darbo ir pagaliau, žinokit, būkim biedni, bet teisingi, investicija pinigų. Mes negalime užmiršti pinigų, nes suprantat, tie visi rėmėjai, mecenatai, kuriuos dažnai, na, žmonės, kurie yra tokie, kaip jie, puristai, nu, tikrieji muzikos dvasios ekspertai, jie pažeminančiai žiūri į mecenatą, į pinigus, į viską. Bet palaukite, kad ta muzika galėtų būti scenoje, kad tas solistas galėtų būti scenoje, kad jisai galėtų repetuoti 4 savaites, reiškias, kad visa ta komanda galėtų būti pajungta tam spektakliui, tam solistui, tai muzikai, turi būti pinigai. Ir nebūtinai visi pinigai turi ateiti iš valstybės, nes valstybė tiek pinigų, kiek reikia duoti operam, kad jinai būtų ne vienas teatras šalyje, o daug kaip Vokietijoje, Lietuva neturi. Nebus tai. Užmirškim. Tai dėl to tie visi mecenatai, kurie davė daug ar mažai per visus tuos 20 metų, jie, žinokit, investavo, kad tie talentai, kurie dabar dainuoja po visą Europą, kad tie talentai, kurie dainuoja pagrindinius vaidmenis, Covent Gardene, Metropolitene, visi lietuviai, kad jie turėtų platformą čianai Lietuvoje, kurie galėtų ateiti bandyti vaidmenis, būti drąsus. Jie čia galėjo klysti, jie čia išmoko šauti galbūt aukščiau, negu visi iš jų tikėjosi ir jie patys iš savęs, nes jie galėjo nukristi.
2: Tai.
3: Čia jiems buvo okay, bet visa tai tų mecenatų investicija.
2: Noriu padėkoti daliai Ibelhauptaitei už tai, kad skyrė laiko.
1: kultūros sunkiasvoriai. Reklama.

0: 10% visiems skelbimams.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
2: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta

žinių radijas. Smaližiams radio razina. Australijos įrašų muzikos industrija oficialiuose topuose uždraudė kūrinius sukurtus naudojantis vien dirbtiniu intelektu. Tokių priemonių imtasi po to, kai australų prodiuserio naudojant dirbtinį intelektą sukurtus vokalus ir būgnus, pagaminta pop muzikos žvaigždės Madonos hito Like a Prayer versija net 16 savaičių išbuvo šalies top 20-uke. Australijos taisyklės atitinka naujus Londone įsikūrusios tarptautinės fonografijos industrijos federacijos principus, kuriais atstovaujama įrašų pramonė visame pasaulyje. Tarptautinėse gairėse nurodoma, kad norint patekti į oficialius muzikos topus, kūrinys turi būti iš esmės sukurtas žmonių. Jūs klausotės žinių radijo.

Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Lysim šiandien į informacijos anatomiją, ko iš žurnalistų šiandien tikisi visuomenė, kaip keičiasi žurnalistika, gal mes visi jau tapom influenceriais ir vietos po saulė nebeliko, tai kas vadinama žurnalistika ir kaip, na, susikalbėjimo turbūt irgi ir burbulų kiekis yra išaugęs ir tame irgi yra tam tikrų klausimų apie žurnalistiką, kiek čia, kur čia jos ribos ir kaip tą pusiausvyrą išlaikyti. Na, mėginkim į šitus klausimus paieškoti atsakymų draugė su tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Sveiki, Skirmantai.
4: Labą.
3: Ir LRT žurnaliste Liepa Želnienė. Sveiki, Liepa.
5: Sveiki.
3: Na, mes čia, aišku, diskutavom šiek tiek prieš pokalbį, gal startuojam nuo tokio pastebėjimo, nes kartais susidaro toks įspūdis, kad bent dalis visuomenės, mūsų visuomenė šiandien iš žurnalisto tikisi tokio, na, paprastai kalbant, kovotojo. Va, tu turi mikrofoną, tu turi kažką prispaust, kažką nuteist, kažkam parodyt vietą ir, na, aišku, nieko turbūt nestebina, neramus laikai, vat kalbėjom apie branduolinį ginklą, kalbam apie karą nuolat ir žmonės iš to nesaugumo, tokios baimės jausmo kartais ieško, glaudžiasi prie tvirtos rankos, tvirtos nuomonės, jiems saugiau, bet vis dėlto Skirmantai ir Liepa, kiek žurnalistas turėtų būti kovotojas, turintis aiškią poziciją, aiškius argumentus ir žinantis, ką jis nori pasiekti, ką jis nori pasakyti visuomenį, o kiek toks ieškantis?
4: Aš tai galvoju, jeigu lyginti mane su žurnalistais, tai aišku, aš visada turėsiu savo nuomonę. Esu tinklaraštininkas, šiek tiek pakeitęs formatą, bet Aurimai, kas iš tikrųjų būtų įdomu, galbūt ir klausytojams, ir man pačiam, aš ir su tavim, ir su Liepa esame kartu dirbę, esame buvę kolegos. Ir aš galvoju, jūs esate abu žurnalistai, gerai žinomi žurnalistai, dirbate radijoje, ir aš žiūriu jūs ir aš galvoju, kokie yra skirtingi jūsų tipažai, nes aš Aurimą matau kaip tokį labai žurnalistą, kuris stengiasi savo pozicijos neparodyti, leisti visiems išsisakyti. Labai retai aš matau Aurimą kokios nors konfliktinėse situacijose arba ten labai aštriose situacijose. O Liepa atvirkščiai, jinai ir tokia yra mėgstanti paspausti, mano akimis, žurnalistė, užduoti kuo nepatogesnį klausimą ir jeigu tik tai pamato, kad šiek tiek muistosi pašnekovas, tai dar užlips ant tos skaudesnės vietos ir pašokinės. Galbūt tik tai toks mano įspūdis ir aš galvoju, va čia yra iš tikrųjų įdomu, kaip klostosi, na, daug dalykų, kaip klostosi santykiai su pašnekovais, kaip klostosi santykiai profesiniai ir panašiai. Aš tai, man asmeniškai įdomu klausyti ir vieno, ir kito, viskas labai stipriai priklauso nuo pašnekovų. Jeigu pašnekovas tau pačiam kelia tikrai daug klausimų, antipatijos, sunku jam jausti pagarbą, jis išsisukinėja, meluoja ir panašiai, labiau norisi iš tikrųjų pozicijos ir kietumo. Bet kita vertus yra pašnekovų, kurie žymiai geriau atsiveria ir daugiau papasako, kai tu jam pagalvę padedi, o ne labai stipriai spaudė.
5: Ir čia iš karto paneigimas, nes pastaruoju metu, tai yra jau pastaruosius 5 metus, Liepa Želnienė nebegali pareikšti savo nuomonės. Gerai, pastaruosius 2 metus, sakykim, taip konkrečiai nuo to laiko, kai LRT panaikino galimybę žurnalistams rašyti komentarus, nes tai buvo dar tam tikra prasme ekspertizės ir nuomonės pareiškimo vieta, aišku, argumentuotai, aišku, be jokių ad hominem pasisakymų ir remiantis tik tai faktais, susidarant savo nuomonę ir ją pagrindžiant argumentais, bet tuo tarpu Aurimas Perednis dabar yra podcastų dalyvis, tai jis ten reiškia savo nuomonę ir aš tuo tarpu tik tai kalbinu žmonės LRT radijoje ir vėlgi aš manau, kad su patirtimi ateina tas noras mažiau kovoti, daugiau išklausyti ir tas supratimas, kad kartais ne tiek aštriai klausinėdamas, o kaip tu Skirmantai sakai, padėdamas pagalbę pašnekovui, kur kas geriau leisi suprasti klausytojui, kur čia iš tikrųjų buvo tas melas pasakytas, ar ta netiesa, ar tie argumentai netvirti, nepagrįsti skaičiais ir faktais. Tai man atrodo, kad kartais tikrai tas švelnus tonas gali ir tuos pašnekovus apgauti, nes aš irgi gerokai pati save jau pagaunu, esant sušvelnėjusią per tuos 20 ir daugiau jau karjeros metų, nes iš pradžių atrodė, taigi ne taip, taigi tu žinai, taigi faktai sako priešingai ir tu spaudi pašnekovą per tai. Bet dabar, kuo toliau, tuo labiau aš matau, kad tiesiog reikia dar kartą paklausti labai maloniai, labai švelniai, be jokio įrodinėjimo, kad aš žinau geriau, ar ten, nes visi mes turbūt 20, 25 viską žinom geriausiai, o po 40-mečio pradedam visko abejoti.
3: Klausytojai, čia geriausi mūsų bus atsakovai. Kas jums yra geras žurnalistas? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Greičiausia būtų, jeigu žinių radio programėlę parašytumėt, kas jums yra tas vat, savybių rinkinys, kurio šiandien, nu, matyt, kiek žmonių, tiek nuomonių vieniems reikia kovotojo, bet tas klausimas tikrai labai, labai dažnai man irgi asmeniškai kylantis, vat, Liepa sako, tu vat, vienam amplatu reiški savo nuomonę, kai sėdi prie mikrofono ir kalbini skirtingus pašnekovus, tada tikrai jie centre jau tą nuomonę mažiau kažkaip savo kiši, trigraši ir tą savo galvojimo būdą stengiasi neprimest, bet vis tiek esam tokie jautrus ir klausytų yra tokių jautrių, kad pamato net ir pauzėje tam tikrą poziciją, jau net nekalbant apie klausimo formuluotės ar kitus dalykus. Žurnalistas, Skirmantai, tavo nuomonė, kadangi visuose tu ampluojasi buvęs, turėtų turėti savo nuomonę ir ją reikšti gyvai, garsiai, vat, pasakyt, kas jam patinka, kas jam nepatinka, ką jis mėgsta, ypač ko jis nemėgsta, ar politiko, ar ekonomiko, ar kažkokiam kitam gyvenime visuomenės.
4: Būtinai. Ir kitas dalykas, kad ir koks būtų griežtas ten reguliavimas, kokiu nors įstaigų arba reikalavimai objektyvumui, kas mano akimis apskritai yra efemerinė sąvoka, sudėtinga būti objektyviam, mes visi esam žmonės, bet na, įsivaizduokit, net ir jūs, ar ne, kai jūs, pavyzdžiui, renkatės temą, jūs renkatės tai, kas yra aktualu, įdomu, jau jūs esate šiek tiek subjektyvus, kai jūs renkatės pašnekovus, kai jūs formuluojate klausimus ir panašiai, visa tai yra dėl to ir įdomu, kad tu sukuri autorinį produktą. Net jeigu tu esi tik tai reporteris, kuris nuvyksta, na, geriausias čia turbūt Augustino Šimelio pavyzdys, pakanka užduoti vieną klausimą, tu atsiduri dėmesio centre ir Rusijos propaganda pradeda tai komentuoti ir tai reaguoti. Kitaip tariant, tu nori ar nenori, esi dalyvis, tu nesi tik tai stovas palaikyti mikrofonui. Dabar aš esu amplua, kai aš iš esmės papasakoju istoriją, tai yra, pavyzdžiui, šis sekmadienį irgi bus istorija, kuri bus susijusi labai tiesiogiai su žiniasklaida ir bus tikrai aštrių kampų ir bus labai žinomų organizacijų, kurios turi dar ir savo kitą pusę, apie kurią viešai yra nekalbama. Ir va čia yra klausimai, kurie man lengviau yra atskleidžiami pasakojant, tiesiog pateikiant faktus ir pateikiant vertinimus, nes galbūt kažkas ir net kalbėjo tokiomis temomis nelabai norėtų. Bet kita vertus, aš prisimenu puikiai taip, kai tekdavo vesti laidas, taip pat ir žinių radijoje, ir ypač kai ne po vieną pašnekovą kalbinį, tu du dalykus visą laiką laikai savo galvoje. Vienas dalykas, kaip temą atskleisti, bet antras, prisipažinsiu, kaip padaryti, kad tas pašnekovas dar pas tave ir sugrįžt norėtų kitą kartą.
3: Galbūt tikrai galima ir tą galvoj turėt, kad tas pašnekovas norėtų sugrįžti, nes tu vis tiek vesdamas ypač tas aktualių laidas privalai kalbinti kairę, dešinę, nacionalistą, liberalą, socialistą ir jeigu užsitrenksi duris kažkokia griežta savo nuomonė, tu apribosi Liepa klausytoje nuo galimybės išgirsti visas nuomonės egzistuojančias to klausimą ar pagrindinės nuomonės. Bet ar sutiktum su Skirmanto iš principo pozicija, kad žurnalistas turi turėti savo nuomonę ir net jos, nu, čia slėpkim neslėpdami, bet net temos pasirinkimas tą tavo poziciją atskleidžia. Kaip pačiai vis dėlto atrodo tikrai taip? Ar mes tada netampam tokie
5: propagandistai? Man atrodo, kad temų pasirinkimo mano nuomonė mažiau tikrai lemia. Mes labai žiūrim tai, kas tiesiog įdomu klausytojų turėtų būti. Stebim ir tuos pačius, neslėpsiu, socialinius tinklus, kas ten daugiausia sulaukia pozicijų, dėl ko kyla labiausiai nesutarimai ir tikrai labiau kartais pagalvojam, kad gal man įdomu, bet ar bus įdomu, na, žmogui gyvenančiam, pavyzdžiui, Zarasuose kažkokia tema, tai labiau dažniau atmetam net tą savo nuomonę galvodami būtent apie auditoriją ir apie tai, kas jai turėtų būti svarbu, aktualu, kasdienybę jo atspindėtų ir liestų gyvenimą konkrečių žmonių, o ne mūsų terpės žurnalistų, ar ne, na, tarkim, ten, kai buvo protestai, man irgi kilo klausimo, ar mes ne per daug apie tai kalbame, nes tai aktualu mūsų profesijos ratui. Kita vertus, na, tai, kad būtų laisva žiniasklaida, kad žurnalistai galėtų daryti tai, ką jie nori daryti, o ne kažkas iš valdžios ateitų ir pasakytų, kad šiandien darysit šitą temą ir darysit ją taip, kaip aš pasakysiu, tai irgi yra visuomenės interesas ir to paties gyventojo iš Zarasų, Raseinių ar Palangos interesas. Tai, man atrodo, labai svarbu išlaikyti tą vat, objektyvumą, ta prasme, kad būtum visiems vienodai sąžiningas. Sąžiningumą aš laikau pirmoji vietoj žurnalistikoje apskritai kaip vertybė, kurios reikia sekti. Taip mes irgi suklystam, tada reikia pripažinti klaidas ir paaiškinti ir kodėl taip atsitiko ir kas atsitiko. Bet aišku, nėra neklystančių, bet tiesa, man atrodo, yra pagrindinis siekinys ir to bandymo suprasti, aš net pasigendu tiesą sakant ir dabar žiniasklaidai bandymo suprasti, kodėl politikas galvoja taip ar taip, ar ekonomistas, kodėl jam svarbus vieni argumentai, bet nesvarbus kiti argumentai, na, tarkim, apie migraciją, ar ne, kodėl mes nesutariam, tai yra problema ar nėra problema, kodėl dviejose gatvės pusėse žmonės susirinkę galvoja visiškai priešingai, kokie argumentai lemia, tai kokiais skaičiais jie remia.
3: Man toks įspūdis liepa, kad vis dažniau mūsų visuomenė ir dalis jos bent jau tikrai žino atsakymus, kodėl tas politikas taip kalba, kodėl tas sena nuomonė turi. Ir labai dažnai tie atsakymai tokie būna primityvūs, vat, jis siekia rinkimuose naudos dėmesio kažkokios per prieštarą visuomenės ryškin tokiais, vat, visą laiką atrodo, tu klausinėji, kodėl, kaip tas kodėlčiukas, bet jau visiems viskas aišku būna ir be to klausinėjimo.
5: Ir paskui mes sulaukiam, vat, kaip ir prieš praeitą savaitgalį, mes sulaukiam tokių dalykų, kad jie kelia emociją, pykti, nori daugiau balsų, nori daugiau remėjų, nori patekti į valdžią, kas yra visiškai natūralu. Tai na, toks yra politikų darbas, būti išrinktiems, ar ne, ir paskui atstovauti savo rinkėjams ir vykdyti savo rinkimų programas. Tai yra absoliučiai normalu. Bet jie tai daro per emociją ir kartais per neapykantą. O paskui, kaip buvo po mūsų laidos, tarkim, praėjusį penktadienį, staiga supranti, kad jie bijo tų, kas ateis. Bijo, kokią emociją sukėlė tiem savo palaikytojams ir kad jie nesugebės jos išreikšti civilizuotai. Tai, nu va čia verta būtų visiems kartais sustoti ir pagalvoti, iki kokio lygio užkeliam emociją ir kuo ji paskui gali baigtis. Nes politikai irgi turi atsakingai dirbti savo darbą ir turėti galvoj, kad jų žodis kartais grįžta, na, suformuoja sniego gniūštę, kuri gali tapti akmenį.
3: Ką Liepa sako, sąžiningas, siekiantis tiesos, čia turėtų būti svarbiausia žurnalistikai. Skirmantai, paklausykit, ką mūsų klausytojai prirašė, vat šiaip įdomu. Kelios nuomonės yra akcentuojančios neutralumą, kaip tokį deficitą, kurio gana trūksta, bet gal autentiškai Gabrielė sako. Gabrielė iš būtent, geras žurnalistas tai toks, kuris surenka faktus, įdomiai užduoda klausimus, moka klausytis, moka didžiosiom raidėm, o koks ampla čia jau priklauso nuo žmogaus. Įdomus yra visi, labai būna, kai kelia klausimus pokalbio metu, kurie kyla on the spot, kurie vat, kyla iš, mes vadinam tą follow-upas pokalbio, kur iš pokalbio kylantis klausimai, sako Gabrielė. Ačiū. Jei už nuomonę, Romas, tikras žurnalistas turi būti nešališkas, savo nuomonės nepiršti. Čia dar Tadas stebisi, ar tikrai jūsų švelnėjus su dviem klaustukais Liepa. Žurnalistas sako, turi būti neutralus, ko apie gerbiamą ją nepasakys, iškart supraskim, kam simpatizuoja žurnalistas. Čia, suprantu, yra ir aliuzija tam tikrai, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus, nes na, yra lyg ir tokia dalyje bendruomenės, kad čia dalis mūsų atidirbinėja iš meilės ar ne iš meilės konservatoriams. Ir ypač žiūriu į Liepą ir kartais į jūsų ten bokštų žiūrinčių tokių yra žmonių. Norit sureaguokit, bet tiesiog žmonės ir galiu dar paskaityti.
5: Noriu sureaguoti, dalis Lietuvos vis dar kažkaip tikisi, kad aš turėčiau išsižadėti savo amžinai atilsį tėčio. Tai to nebus.
3: Kęstutis, geriausias pavyzdys Edmundas Jakilaitis, pats parenka temą ir dalyvius, jau be laidos pozicija aiški. Vida, nepamirškit Vilniaus burbulo, kaip išeiti žurnalistai iš to kaip išeiti žurnalistų iš to burbulo. Geras klausimas, ar mes, ar Facebookas mūsų neuždarė į tam tikrus burbulus, kur sunku pamatyti tą. Šiaip gera pastaba, aš tai ją labai sveikai priimu savo, ačiū už ją, tikrai mums kartais reikia pasidaryti už to burbulo ribų. Skirmantai, ką jūs išgirdote šituose mūsų klausytojo keliuose komentaruose, klausytojų?
4: Taip. Daug dalykų visada yra taip, kad jeigu tu padarai bet kokį kritišką epizodą apie socialdemokratus, tai dirbi konservatoriam, paskui padarai apie konservatorius, tai dirbinėja socialdemokratam. Įprasta taktika teisintis, tai yra neatsakinėti į klausimus, ne faktus komentuoti, o sakyti, kad kažkas yra nupirktas, tai čia visiškai nieko naujo. Aš pats kitaip truputį tą burbulą matau kaip problemą, nes yra didelė problema, vat ką Liepa sako, klausti, kodėl žmogus taip mato arba mano, kai tu supranti, kad žmonės labai dažnai jie net nekalba savo vardu. Lietuvoje yra labai mažai žmonių, kurie apskritai gali laisvą nuomonę pasakyti. Na, pavyzdys ten, bankų ekonomistai, jie gauna atlyginimus iš bankų, paklauskit kokiu nors klausimu susijusiu su jų darbovietė ar su kažkokiais skandalais ar su bankų įkainiais ir panašiai ir pamatysite, kaip staiga pasimes pašnekovas. Ta pati situacija su politikais. Turėjom čia istoriją, visai neseniai man pačiam jie teko komentuoti, gal net šiek tiek keista, filharmonijos vadovės konkursas, na ir vėlgi buvusi ministro Kairio, kultūros ministro viceministrė laimė tą konkursą, bet paaiškėja, kad jinai pati neblaivi, sulaikyta už vairo, paskui atleista nuo baudžiamosios atsakomybės laiduojant, žodžiu, daug klausimų dėl reputacijos. Ir aš sakau, nu, man atrodo, kad jeigu yra nepriekaištingos reputacijos kriterijus, vis dėlto tai tikrai nieks nepasakys, kad čia klausimų reputacijai nėra, bet matau, kaip atsakinėja, pavyzdžiui, nežinau, Juozapaitis Vytautas arba tas pats Kairys ir jie sako, jokių bėdų nematau. Tai jeigu ten būtų socialdemokratų, kokie nors viceministrai, tikrai jie tas bėdas matytų. Ir tada tu supranti, kad iš esmės yra klausimas ne apie jų nuomonę, o kaip padaryti, kad na, partijai būtų geriau, kad geriau atrodytum pats, tai šitoj vietoj tie pokalbiai tokie ir vyksta. Už tai kartais, kai atsiranda žmonės, kurie gali savo vardu kalbėti, na taip, jie galbūt marginalizuojami, galbūt jie kartais pasako kažkokius aštresnius dalykus, galbūt atrodo radikalesni, bet man tokių įdomiau klausyti.
3: Kaip Skirmantai, kadangi Liepa jau šiek tiek apibrėžė tą žurnalisto tokią misiją, tiesos paieška, sąžininga ta tiesos paieška, girdėjimas visokių nuomonių, gilinimas į pozicijas, o tinklaraštininkas, nu va toks influenceris dabar taip mandrai vadinasi, kokią misiją tu savo supranti šiandien visuomeniai?
4: Aš labai paprastai, aš tiesiog galiu, aš net nežiūriu jokias misijas nuoširdžiai, aš susirandu faktus, pasižiūriu, kas atsitiks, jeigu aš atsidursiu teisme šios faktus komentuodamas, komentuoti aš galiu remdamasis jais, ir kai aš juos turiu, aš pareiškiu savo nuomonę. Kai aš dirbau žurnalistu, mano labai dažnai galvoje kirbėdavo mintis, ypač kai reikėdavo skambinti ir neprisiskambindavai, ir tu galvodavai, po Vilnių, aš geriau pakomentuočiau negu tas mano pašnekovas, nes aš žinau iš anksto, ką jis pasakys, o aš labiau įsigilinęs tris kartus galėčiau geriau tą situaciją paaiškinti, o dabar žiūrėkit, kokia svajonė situacija, aš galiu ją paaiškinti ir aišku, vėlgi tai yra subjektyvu, kažkur gali visiškai nuomonės išsiskirti tiesa, tai yra dalykas, kuris yra, na vėlgi, savoka, kurios tu niekada nepaliesi, nepačiupinėsi, mes nežinom, kas yra tiesa, bet tu gali judėti link jos, ar ne, faktus vertindamas ir taip toliau. Tai čia ir vienas dalykas, o šiaip, aš dar vieną dalyką, apie ką tikrai Liepa irgi galėtų pasakyti, didelis pranašumas bendraujant su žmonėmis. Mes turėjome laiką, kai žmonės pirkdavo laikraščius ir atsiversdavo ten, nežinau, kokios nors ten vakarinės naujienas, ar ten tiesa tarybiniais laikais, ar dar kažką su skirtinga emocija, bet jie įsivaizduodavo, kad jie vat, tokiu būdu bendrauja su žurnalistais. Dabar mes bendraujame žmonės su žmonėmis. Svarbu yra emocija, svarbu yra, ar tau tas žmogus patinka ar nepatinka, jo kalbėjimo stilius, tembras, reputacija ir kas tik tai nori. Ir čia irgi keičiasi labai stipriai ir pati žiniasklaida atsiranda atpažįstami veidai, vat kažkas rašo Jakilaitis, kažkas rašo Malinauskas, kažkas rašo Žilnienė, žino istorijas, biografijas ir taip toliau ir matyt, tai irgi yra viena iš specifinių aktualių.
3: Dažnai, na, kritikos turbūt Skirmantai sulaukia, kad tos antros nuomonės trūksta arba neišklausai, kas mūsų darbe yra baziniai dalykai, turim privalai kalbint poziciją, opoziciją, atskleist visuomenį ir vienos ir kitos argumentus, pačiam svarbu, ką antra nuomonė mano ar ne?
4: beveik visada žinau, ką mano antra nuomonė, nes dažniausiai ta antra nuomonė jau yra kažkokiuose atsiliepimuose, teisiniuose dokumentuose, susirašinėjimuose, pokalbiuose, kurie man pateikiami ir panašiai. Problema, kad antra nuomonė, mano galva, dabar pasakysiu kontroversišką dalyką, yra ne šiaip, kad gerokai perdėtas dalykas, bet yra ydingas ir žalingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad tu turi faktą, tu papasakoji tai, kas tu pasvėriai, tu papasakoji situaciją, tu žinai, kas yra nukentėjęs, tu žinai, kas yra apgavikas, o tada šliūkštelė kokia nors kita pusė melo arba nepatikrinamų dalykų arba išsisukinėjimų ir tu tai turi pateikti auditorijai kaip kaip tokį patį lygiai vertį dalyką. Aš sakau visą laiką palyginimą, tu ateini į restoraną, pas tave ant lėkštės guli du steikai iškepti ir tau sako padavėjas, žiūrėkite, čia vienas yra šviežias, o kitą mes iš šiukšlių dėžės ištraukiam, nuplovėm, iškepiam ir jūs pasirinkite pats, jūs galite vieno paragauti kito, aš taip nedarau. Jeigu aš matau, kad tu kažkur meluoji, esu net VRK laimėjęs per rinkimus, ten įvairiausių ginčių, teisme apsigynęs tą nuomonę, kad jeigu aš padariau faktinę klaidą, kreipkis į teismą, bet jeigu tu nori pas mane ateiti pameluoti ir aš tai turiu ištiražuoti, tikrai taip nebus.
1: Bet tu sprendi, kas teisus, kas ne.
4: Va čia vlogerio yra didelis pliusas, nes aš už tai prisėmu atsakomybę, bet sprendžiu pats. O žurnalistas, kuriuos aš žymiai labiau gerbiu ir sakau, kad jie žymiai sudėtingesnį darbą dirba, žurnalistas yra tas žmogus, kuris ne tik, kad negali, bet iš esmės pagal visus etikos kodeksus turi surinkti kitų nuomonės. Ir pavyzdžiui, žurnalistas labai retai tokiam žanrė dirbo, kad jisai pasimtų kolegos darbą ir jį kažkaip protestų, ar ten vertintų, ar panašiai, apžvalgininkai galbūt labiau, o vlogeris tą privilegiją didžiulę turi.
1: Dėl tos kitos nuomonės čia labai tokia svarbi. Sutinki, Liepa, su Skirmanto pozicija dėl kitos
5: ne,
1: nuomonės?
5: Ne, ir kartais vėlgi, na tai viena pusė gali atėjus papasakoti savo tiesą, bet kita pusė pateikti visiškai priešingus faktus, kurie, na, visą istoriją apverčia aukštinkojomis ir tai ne vieną kartą yra atsitikę. Pirmas šaltinis, anaip tol nebūtinai visą laiką teisus. Tai čia pirma taisyklė, antras dalykas, aš pasitikiu mūsų visuomenį ir tikiu jos galimybę atskirti vis dėlto, tikėti, o
1: visuomenė
5: ne,
1: turi būti teisėjas, ne žurnalistas, kas teisus, kas klausytojas.
5: Tai, aš manau, kad klausytojas ir skaitytojas turi būti teisėjas ir man apmaudu netgi kartais, kad kitos pagal pavardes jau sprendžia mūsų žmonės kartais, kas yra teisus, pagal tas pavardes, kurie jiems patinka arba nepatinka. Bet aš visgi siūlyčiau kiekvieną kartą labiau paklausyti argumentų, nes net ir tie žmonės, kurie jums patinka, gali jūs apgauti ir tai matom kartais per rinkimus.
1: Oi, Karolis neleidžia man tęst laidos, nors labai įdomi vieta šita, vat, kitos nuomonės ir kas čia teisėjas, kas neteisėjas, bet kaip tik skaitau knygą šiuo metu Mąstymas greitas ir lėtas. Labai geri psichologiniai paaiškinimai apie tai, kodėl mes tikime žmonėmis ir jų nuomonėmis, nepaisant to, kad kažkaip ir ne iki galo jų įvertinam, kažkokie simpatiniai dalykai lemia, bet kągi apie tai jau kitose laidose Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas ir Liepa Želnienė, LRT laidų vedė, žurnalistė. Ačiū jums, bičiuliu, už tai, kad skiriat laiko. Ačiū tiems, kurie klausosi ir rašo. Mums likit ir toliau su Žinių radiju.
2: Informacijos anatomija. Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
4: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Žinių radijas.
6: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
7: Prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Joje iš kitų kampų apžvelgiam įvairius kultūrinius objektus, įsidėšiusius didžiausiuose Lietuvos miestuose. Šį kartą keliaujame į Vilniaus stoties rajoną. Čia, Šopeno gatvėje esančio pastato sieną, papuošė Einšteiną vaizduojantis piešinys. Tai Erasmus Plus siena, niekada nevėlu, kuriai gimti bendromis pastangomis padėjo programa Erasmus Plus ir Open Gallery. Na, o šią idėją įgyvendino žinomas menininkas, muralistas Artur Širin, taip pat atpažįstamas Etoja vardu. Su juo dabar ir pasikalbėsime. Netoli stoties ant Šopeno gatvės gyvenamojo namo sienos yra jūsų kūrinys, tai yra gatvės meno kūrinys, Einšteino portretas. Šiek tiek apie pačią mintį, kaip ta idėja gimė.
8: Norėjusi tokio gatvės kūrinio paveikaus ir labai aiškaus, bet ir su kažkokia svarbia žinute. Kadangi tą projektą dariau ne vienas, o užsakovas buvo Erasmus Plus, skyrius Lietuvoje, jie dirba ne tik su studentais, kas man buvo irgi atradimas, bet ir su vyresnio amžiaus žmonėmis. Ir norėjusi irgi vat, tą žinutę parodyti, kad niekada nevėlu mokytis, niekada nevėlu keliauti ar pakeisti savo gyvenimą visiškai kitą kryptim. Taip ir susidėjo tos dvi mintis, kažkokia, vat, žinoma, su mokslu susijus asmenybė, tai visokius variantus svaršiau, tai Einšteinas, nu, tikrai tokia populiari asmenybė ir visi žino tą jo nuotrauką su liežuviu iškištu, bet norėjusi savaip jį parodyti. Ir vat, tą kelionių, kadangi prie stoties sieną mintis ir to mokslų ir atradimų ir to nebijojimo pakeisti savo gyvenimą.
7: Tai galime sakyti, kad šitas kūrinys su tokia edukacinė žinutė?
8: Tikrai taip, edukacinė ir paskatinanti kaip socialinė žinutė, tikrai taip.
7: Kiek pačiam menininkui yra lengviau, kai iš anksto jau aišku, kad šitas kūrinys savaime dar iš savęs kažkokią ir žinę turės nešti? Ar vis dėlto dažniausiai būna, kad kūrinys yra pateikiamas ir jau po to kiekvienas interpretuoja savaip?
8: Grįžkim į pradžią, kodėl miuralai va šitie gatvės meno kūriniai, dideli piešiniai, jie turi arba neturi žinutės, nes tai yra užsakomasis vis tik menas. Pavyzdžiui, jeigu tas tikrasis gatvės menas, vadinamas street art, ne, jis yra dažnai daromas menininko iniciatyva ir jis gali atsirasti bet koks. Ir su žinutė, ir be žinutės, ir gal ta žinutė gali ir nepatikti žiūrovam, menininkas gali kažką kritikuoti. O vis tik miuralai, jie yra jau suderinti su keliomis institucijomis, su užsakovu, su ten, tarkim, vat, šiuo atveju Vilniaus savivaldybė, su paveldo departamentu ir taip toliau. Ir kai pereina per tiek derinimo, jau tas meno kūrinys toks tampa apšlifuotas ir tikrai išmastytas. Ir ta žinutė turi būti kažkokia vat, aiški. jau tikrai tas kūrinys nebus šiaip sau iš oro kažkoks.
7: Jūs šiek tiek jau apie tai užsiminėt, jūs taip pat esate ir menininkas, muralistas, Lietuvoje tai yra pakankamai gal nepažinta sąvoka. Tai yra labiau toks menininkas, kuris koncentruojasi ir jo darbai yra išskirtinai toje miesto erdvėje, ar ne?
8: Nebūtinai, nes pavyzdžiui, mano pirmas darbas iš vis, kurį aš ant didelio pastato, ten 3 aukštų gal pastatas buvo, Kražiuose aš tą darbą padariau, tai Kražiai nedidelis miestelis ir aplinkui, sakykime, nors ten tas namas buvo pagrindinė aikštė, bet aplinkui laukai ir ūkininkai šieną vežioja. Ir esu dalyvavęs ir festivaliuose užsienyje, kurie orientuojasi būtent į kaimo vietovės ir kaimo vietovėse tie miuralai atsiranda.
7: Tai gal pabandykim ir šiek tiek tokį vat, palyginimą padaryti. Ką reiškia vat, menininkui, ar ne, vat, tokį vat, gatvės meną šiuo atveju padaryti didmiestį, ar ne? Ir ką reiškia tai padaryti nedidelę miestelį? Koks tai yra esminis skirtumas?
8: Tikrai tas skirtumas yra. Tikrai jis jaučiasi ir, vat, ir žinutė, ir atlikime. Kūrinys visų pirma turi atliepti kontekstą. Čia lygiai tas pats, vat, kaip pastatą projektuotum mieste, architektūrinį kažkokį. Pirma, tu atsižvelgi į visą tą kontekstą, į užstatymo, ten, intensyvumą, aukštingumą, kažkokius raštus aplinkui, faktūras, tekstūras. Man, kuriant piešinį, tas irgi svarbu. Tu prasme, kad ir Laisvės prospekte, pavyzdžiui, buvo kurtas kitas mano didelis miuralas ant 9 aukščių Ukrainos kovotojam skirtas, tai ten visiškai kitoks negu Einšteino, ritmika kitokia, spalviniai plotai, nu, viską padiktuoja aplinka. Tai jeigu mieste, tarkim, aš galiu sau leisti daryti abstraktesnį kūrinį, kur aš žinau, kad nu, dažnai tas žiūrovas, kuris kasdien mato tą kūrinį, jis gyvena kitokiu ritmu, tai kažkokioje kaimo vietovė, tai bus vis tiek toks minkštesnis kūrinys, arčiau, sakykime, žemės, arčiau gamtos. Nu, tai mano tokia kaip taisyklė, galbūt kiti menininkai ir kitaip kūrė.
7: Galim dar šiek tiek prie techninių detalių sugrįžti ir šį darbą Einšteino, būtent portretą Chopino gatvės gyvenamojo namo sienos Vilniuje. Norint įgyvendinti tokią idėją, na, teko pabūti jums ir 14 metrų aukštį ir ne vieną dieną. Koks tai apskritai, na, jausmas menininkui ir kiekvieną dieną reikia, na, būti tokiai nestandartiniai pozicijai?
8: Šita siena, sakykime, nebuvo pati aukščiausia, bet tikrai aukštis pakankamas, kad nu, pirmą kartą yra visada, vat, kai pradedi tą darbą, aš net nepieždamas dar nieko prie sienos, neprisiliesdamas, aš tiesiog išsikeliu virš jos, iki aukščiausio taško, kiek aš galiu pasiekti, tada kaip ir įvyksta tas susipažinimas su tuo aukščiu, po, nežinau, 10 minučių jau pripranti ir viskas tiesiog, nu, kaip duota dalyką, kaip duota sąlyga priėmi ir tame aukštėje dirbi. Aišku, tai čia išlipus kaip iš to keltuvo, kaip jūreiviui lieka tas vos ne judėjimas kūno aukštėje, nes visą laiką tas karutis vėjuje, pavyzdžiui, juda ir panašiai, tai liekamasis kažkoks, bet esmė, kad jo, tiesiog žinai, kad reikia padaryti ir užgesini savę kažkokias baimės.
7: Artur, ir šiame laidų cikle man toks susidarė įspūdis, kad kalbant apie gatvės meną, na, vis dėlto jo to šaknys Lietuvoje slypi daugiau Kaune. Čia gyvenamuose rajonuose tas gatvės menas labiau paplitęs, o kokia situacija yra Vilniuje? Ar to gatvės meno yra pakankamai ir ypatingai to kokybiško gatvės meno?
8: Nežinau, kodėl sakot, kad slypi Kaune, dėl to, kad grafiti, sakyčiau, vis tiek labiau Vilniuje prasidėjo, gal Klaipėdoje, nu, arba po lygiai bent jau vystėsi Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje. Bet tie miuralai dideli, jų tikrai nemažai yra Vilniuje ir yra pakviesti ir svečiai, ir buvo vat, visokie Arys ir Milo Vilniuje, ko nėra Kaune, galbūt nu, negirdėjau, bet ta prasme, tokios žvaigždės pasaulio, to muralizmo, bent Kaune jų nebuvo, o Vilniuje tikrai buvo, tai sakyčiau, tai Vilnius persveria, arba ten nu, yra koks nors ir Marijampolės miestas, kur irgi daug to piešimo, bet nu, tiesiog pats piešimas piešimui nelygu. Kaune susidarė savitas braižas, toks, sakykime, savita stilistika, ko Kaunas nori ir ko savivaldybė gal nori. Vilniui visai kitaip. Tai dėl tų šaknų, tai vat nepasakyčiau, kad būtent Kaunas tą tempia į savo pusę. Kalbam apie gatvės meną, mes vis tik ar apie muralizmą kalbam, ar apie gatvės meną. Tai jeigu apie gatvės meną, tai Kaune tikrai yra kokybiško, nu vat mano, galima sakyti, draugas ir kolega Morfai, menininkas tikrai ten atliko nemažai kūrinių Kaune gerų, tačiau ir Vilniuje lygiai taip pat ten Antanas Dubra ar 209, nu ir aš pats irgi kiek anksčiau darydavau to tikrojo street arto, stengiamės jau nu, žiūrėdami į užsienį, nu, ką jie įsikvėpt ir ta prasme kokybė nenusileido.
7: Viename savo interviu esat sakęs, kad visada norėjote padaryti matomą darbą. Ar galima sakyti, kad Einšteinas yra kol kas tas matomiausias jūsų darbas visom prasmėm?
8: Iki šiol, iki šios vasaros galbūt galėjau taip sakyti jo, kad Einšteinas yra žinomiausias, matomiausias, nes tikrai tas taškas mieste yra toks nu, kertinis ir daug žmonių atvažiuoja ir visi pamato. Tačiau šią vasarą sukūrėjau naują darbą Lazdynuose ant 12 aukščio, bet realiai ten plius dar, ne 12 aukščio, ant 16 aukščio, plius dar tam keli aukštai, tai vos ne 20 aukštas. Tai tas darbas matosi, nu, tiesiog praktiškai visur, iš bet kokio taško mieste, tai jis tikrai yra matomesnis Vilniuje negu Einšteinas.
7: Bet Einšteinas vis tiek iki šiol kelia kažkokius, na, tokius gražias pradžias, tokius įkvėpimus daryti toliau, ar ne, kitus darbus.
8: Einšteinas yra toks tikrai suprantamas, arti žiūrovo, toks artimas žiūrovui kūrinys. Portretai jie visada geriau veikia. Vat, nu, kodėl įvedus ten, nežinau, moralizmas, tritartas į paiešką, iškart primes krūvą portretų ar ten, nežinau, gyvūnų. Tiesiog yra tokie dalykai, kur, nu, kur menininkai irgi supranta, ką nupiešus, kas labiau veiks, o kas abstrakčiau, kas mažiau veiks. Nu, tai va, Einšteinas būtent patenka į tą kategoriją, kai aš žinojau, ką reikia padaryti, kad tas darbas susilauktų sėkmės.
7: Tai buvo menininkas, muralistas Artur Širin, kurio kūrinį hipsteriškai Einšteiną galima pamatyti sostinės stoties rajone Šopeno gatvėje. Apie gatvės meną ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, bei ką reiškia padaryti matomą kūrinį. Apie tai šiandien laidoje ir pasikalbėjome. Primenu, kad tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais įsidėšiusiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pažink miestą laidą savo patogiu metu galite rasti žiniuradijas.lt svetainėje. Laidą vedė Rokas Manavičius. Iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Čia Žinių radijas. 1, 2, 1, 2, 3.

0: reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
3: Čia žinių radijas.
4: Smaližiams radio Razina.
5: Renu Dariel iš Utarakhando valstijos Indijoje tarp šių dienų moterų yra pripažinta turinčia ilgiausius plaukus pasaulyje. Jos plaukai yra neįtikėtino ilgio, net 271,5 cm. Indija pagerino ukrainietės Alijos Nasirovos pasiektą rekordą, kurios plaukai buvo daugiau nei 257 cm. Pažymima, kad Indija aktyviai naudojasi savo pasiekimu, dalindamasi savo gražių plaukų ir apskritai grožio paslaptimis YouTube kanale, kuriame turi daugiau nei 100 tūkstančių prenumeratorių. Be to, moteris teigia, kad jos plaukai žirklių nematė jau daugiau nei 10 metų. Šis Gineso rekordas Indijai nėra pirmasis. Renu vardas 2020 metais buvo įtrauktas į šalies rekordų knygą. Tais pačiais metais jis taip pat buvo įrašytas ir Utarakhando valstijos rekordų knygą, o po metų jį gavo ikonos apdovanojimą.

0: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Stipri kariuomenė.
1: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
2: Ketvirtadienis ir vėl su jumis sveikinuosi aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano laidos svečias kapitonas Mantas Gricius. Kapitonas Mantas Gricius yra Lietuvos kariuomenės karo psichologas ir su juo mes šiandien kalbėsime apie karių emocinį atsparumą. Kaip to yra mokomasi? Kalbėsime apie tai, kaip kariai mokosi valdyti įtampą, baimę, kaip atpažįsta artėjantį lūžį ir ko iš jų galėtų pasimokyti kiekvienas žmogus gyvenantis Lietuvoje, nuo informacinio triukšmo iki nuolatinės karo baimės. Kapitone, pradėsiu nuo to, kad mes su jumis užkulisiuose ir pasimsiu mūsų klausytojus ir žiūrovus į tuos užkulisius. Vakar labai aiškiai apsitarėme, kad šita laida jokių būdų nebus, na, nei maloni, nei lengva. Mes su jumis pakalbėjome, kad na, nenorėtume dar vienos laidos apie bendrus dalykus. Štai pakvėpuokite, štai pažiūrėkite pro langą, štai susitvarkykite pats, na, ir viskas bus gerai. O jūs sakėt, kad, na, vis dėlto reikia kalbėti taip, kaip yra, realybė yra kitokia, realybė yra jokių būdų nerožiniai vienaragiai šokinėjantis gražioje žalsvoje pievelėje. Todėl kalbėsim, na, nevyniodami nieko į vatą, kaip ir susitarėme. Tamsta, sakykit, prašom, emocinis atsparumas, psichologinis atsparumas, visi tie atsparumai, kažkokios ten jų įvairios formos ir visokie kitokie dalykai. Ar nenusibodo mūsų visuomeniai gyventi, girdėti tuos pačius, na, reikia stiprinti psichologinį atsparumą, kaip po galais jį stiprinti, nu tai čia labai sudėtinga, kažkokiu reikia ilgų ir sudėtingų procesų, sistemų ir taip toliau, taip toliau. Bet aš žinau, kad aš klystu ir aš žinau, kad jūs mane pataisysite. Tai kas yra tas psichologinis atsparumas ir kaip jį vis dėlto stiprinti?
3: Tai sveiki visi. Tai psichologinis atsparumas, jeigu žiūrėtumėm, tai iš esmės yra atsistatymas po tam tikrų sukrėtimų. Na, tai gali būti emociniai, fiziniai sukrėtimai. Na, tai reiškia, kaip žmogus geba, na, jeigu žiūrėtumėm, psichologinis atsparumas apima daug dalykų. Emocinį, na, tai emocijas ir jausmus, apima mūsų fizinį atsparumą, mūsų mentalinį, protinį atsparumą, kaip mes susitvarkom su savo mintimis, su savo elgesiu, na, tai visa tai sueina į mūsų psichologinį arba mūsų psichikos, na, sveikatos dalies atsparumą. Ir taip, iš esmės, jeigu žiūrėt paprastai, tai mes esam atsparus. Nes esam čia, esam gyvi, esam sugebam išbūti, išgyventi dieną, susirasti, patenkinti bazinius ir ne tik poreikius. Ir tam bendram dalykui išgyvenimui mes esam atsparus. Ne? Tik tai klausimas, o kaip bus tose situacijose, kur mes nesam pratę, tai yra nesam komfortiškose situacijose, nesam toj įprastoj savo buityje ir ten jau tada reikia tam tikrų įrankių, ne? Tam tikrų patirčių, tam tikrų mokymų, kad mes prisitaikytumėm. Ne? O psichologinio atsparumo tas toks žodis pagrindinis yra lankstumas. Ne? Tai reiškia, ne kad aš kažkaip iškentėsiu, o aš lankščiai prisitaikysiu prie situacijos, kad ir kokia jai būtų, kad ir kokia sudėtinga, tiek emociškai, tiek fiziškai, tiek kitais aspektais.
2: Bet aš nenoriu. Man labai patinka gyventi toj komforto zonoj, kurioje aš gyvenu ir aš nenoriu to karo ir aš nenoriu to lankstumo. Aš nenoriu, aš noriu galvoti apie savaitgalį ir steikus savo sodyboje ir aš nenoriu lankščiai mąstyti jau dabar. Ką pasakytumėt, ar ką sakote tokiems žmonėms, kurie turi tokį mąstymą?
3: Tai jeigu žmogus sugeba savaitgalį atsipalaiduoti nuo visų savo gyvenimo rūpesčių ir pabūna gamtoje ir kepa mėsą, tai yra nuostabu, nes tai irgi yra psichologinis atsparumo viena iš detalių, tai yra mokėti atsipalaiduoti. Tai yra, jeigu mes būtumėm pastoviai įtampai, pastoviai galvotumėm apie kas nutiks blogai, apie karinius dalykus, kad ten kažkas bus mano šeimai blogai, kad ateis karas ir čia mus visus nušluos, jeigu aš taip galvosiu, tai mano psichika perdė. Ne, tai aš per daug įtampos patirsiu ir čia jau nebebus apie lankstumą. Ne. Tačiau jeigu aš visiškai nesiruošiu realiai grėsmėm, nuo kurios ne nuo manęs priklauso, aš negaliu kontroliuoti nei agresyvaus kaimyno, na, ar tai būtų valstybinių lygmenių, ar šalia manęs esantis gyvenantis, aš jo negaliu kontroliuoti, na, bet aš galiu kontroliuoti save, ką aš galiu pasiruošti, kad man būtų saugiau, na, ir aš žinočiau, ką daryčiau, o kas jeigu. Na, tai jeigu aš nesiruošiu ir neigiu, na, tai vengimo strategija taip yra viena iš mūsų psichikos apsauginių strategijų. Tačiau ji mus įvaro į tokį kampą, kur mes tada neigiam dalykus, kad jie vyksta, na, kad gali kažkas atsitikti. Na, tai čia yra tas pats, kas neigti, kad aš galiu susirgti, kad aš galiu mirti, nebūtinai apie karą kalbant, civilinius dalykus. Na, vat, eismo įvykiai, įvairios kitos negandos lygos. Na, tai mes irgi esam, dažnai stengiamės vengti, kad man taip neatsitiks. Na, ir tai viskas yra gerai, kol, kaip sakyt, viskas yra tam tikrose ribose. Na, tai yra, kad aš, kai pradedu neigti realius esamus dalykus, na, yra blogai, arba prisigalvoju daugiau, negu yra faktai.
2: Tamsta, tu jau pat eisime prie kario ir prie, na, stipraus kario, tvirto kario, bebaimio kario archetipo. Tačiau paaiškinkite klausytojams, kodėl jūs man vakar paliepėte mūsų pokalbio metu pirmiausia susitvarkyti savo kambarį?
3: Aha.
2: Aha.
3: Susitvarkyti savo kambarį ateina iš citatos, tai yra Petersono citata, kad pirmiausia reikėtų susitvarkyti savo kambarį, tai yra, kai mes daug dėmesio kreipiam, kaip mes jaučiamės, kaip mums blogai, kaip mes kažko negalim, yra viena iš strategijų yra veikti. Na, tai yra įveiklinti mūsų kūną, mūsų psichiką, taip nukeliant dėmesį nuo nerimo, nuo perdėto minčių srauto apie katastrofinio mąstymo į tam tikrą veiklą. Na, tai Petersonas sakė, eikit susitvarkykit savo kambarį. Ne? Kariuomenė sako, visuotinės gynybos principas sako, šeimos, ne, turėkit 72 valandom. Maisto, medicinos, vandens, jeigu galima, elektros. Ne, tai irgi yra, va, nu, eikit susitvarkykit. Tai yra, pasiruoškit, kaip ir kiekvienas karys. Ne, kiekvienas karys su savim turi irgi turėti trim dienom, ne, maisto, vandens, šovinių ir panašiai.
2: Tai ką aš iš jūsų girdžiu, tas psichologinio, emocinio atsparumo stiprinimas, ką mes vakar jau su jumis šnekėjom prieš laidą, nėra kažkokia ypatingai sudėtinga struktūra, sistema, nesuvokiama, kur žmogus galėtų sakyti, ai, čia ne man, čia per daug, čia aš nieko nesuprantu, o viskas prasideda nuo elementarių paprastų dalykų.
3: Realiai.
2: Eik, susitvarkyk savo kambarį.
3: Realiai. Viskas prasideda nuo rutinos. Na, rutina, kai aš žinau, kada aš keliuosi, kokio aš keliu važiuoju į darbą, į tarnybą, na, kur aš valgysiu, ką veiksiu po tarnybos, kokio darbinės užduotis man reikės atlikti, tai žmogų nuramina. Na, tai reiškia, kad kariuomeniai, kare, tie patys ukrainiečiai dalinasi. Vienas pagrindinių dalykų yra rutina.
2: Rutina.
3: Jeigu aš susidedu rutiną, jeigu aš žinau, kas po ko, kaip atsitiks, na, tai mane ramina. Na, tai aš žinau. Tai nebus kažkas labai naujo. O jeigu ir bus, na, tai nebus, nu, per daug naujų dalykų.
2: Kare jūs paminėjote Ukrainą, Ukrainos karius, tai aš pridėsiu, kad kare yra labai svarbu ir humoras, tai aš leisiu trupučiuką pajuokauti, kad apie rutiną, kokiu keliu aš važiuosiu į darbą, gali kalbėti tik tai žmogus, vilniečiams žmogus negyvenantis Vilniuje, nes mes, man atrodo, Vilniuje nebežinom per kamščius, kuriuo keliu šalikelė važiuosime į darbą. Tik priminsiu trumpai, kapitonas Mantas Gricius šiandien pas mus atvyko iš Kauno. Tamsta dar vienas dalykas, labai svarbus dalykas, kurio nenorėčiau pamiršti ir į kurį labai norėčiau atkreipti mūsų klausytojų dėmesį, yra, na, pokalbiuose tarsi ir nekaltas nutinkantis dalykas. Man tai tu žinai, man čia blogai, aš bijau, Jėzus Marija, čia karas, dronai skraido, o man tas smildai sako, taigi tu nebijok, taigi viskas, nu, ko tu čia dabar jaudinės, viskas bus gerai. Tamsta, sakykite, prašom, kodėl, aš išmokau tai iš Lietuvos kariuomenės, kodėl žmogui negalima sakyti, viskas bus gerai?
3: Ir negalima sakyti, nebijok. Bijok, Milda, bet bijok tik tai tiek, kad tai mobilizuotų tavo vidinius instinktus išgyventi. Na, tai yra ruoštis. Jeigu žmogus visiškai nebijotų, na, sakytų, man vienodai, kaip čia kas vyksta, jis būtų nepasiruošęs. Na, tai reiškia, jo tikimybė išgyventi, na, sumažėtų. Na,
2: ne tik, kad turbūt su tikimybė išgyventi sumažėtų, jisai tam tikros situacijos metu taptų labai greitai našta kitiems ir pavojus kitiems. Tai
3: mes turim mažyčius vaikus, kurie nebijo, ne? Jie nežino, ką reiškia kristi nuo aukščio, nudegti, prikišti pirštą prie degančio žvakės. Jie nebijo, ne? Bet žmogus, kuris nejaučia baimės, yra, nu, tai yra vienas iš mūsų išlikimo instinktų ir ačiū Dievui, kad mes bijom, bet ne tiek, kad kiltų panika, kad mes negalėtumėm veikti. Na, tai yra vat, ta sveika streso baimės lygis mus mobilizuoja, na, ir tikiuosi ir jūs, Milda. Na, ir ar viskas bus gerai? Nu, greičiausiai nelabai. Na, turimini, kad mes susitvarkysim, kad šiandien aš, na, kitą dieną kažkokie kiti žmonės bus šalia ir mum padės, na, kad jūs, aš, mes nebusim vieni. Va, yra tie žodžiai, kurie ramina mūsų psichiką. Na, mūsų smegenys išgirsta, kad aš esu ne vienas, na, yra su manim. Jeigu kažkas atsitiks, to, ko aš negaliu kontroliuoti, tokiu atveju aš turiu komandą, aš turiu artimuosius, aš turiu kolegas ir mes kartu tvarkysimės. Ne? Todėl va, tas kariuomenės skaičiaus didinimas, privalomosios karo tarnybos atnaujinimas prieš 11 metų, visuotinės gynybos modelis, apie kurį vis daugiau kalbam, kad, nu, kiekvienas turi savo rolę ir tai rodo, kad, nu, ne tai, kad mes nieko nedarom ir viskas bus gerai. Ne, mes kartu ruošiamės.
2: Kažkaip praeis pro šalį viskas.
3: Jo, mes ruošiamės tam, kad mums visiems būtų truputėlį geriau. Na,
2: ačiū Jums, o aš dar galbūt šitą viskas bus gerai nukelsiu į civilių lygmenį, ką aš būtent iš Lietuvos kariuomenės išmokau. Labai geras klausimas, aš dalyvavau tokiuose mokymuose, kur, na, tie kariai sakydavo ten labai sunkioj situacijoj, ten imituotos tos situacijos buvo kitam kariui, ten sužeistam ar be panikos ištiktam. Tu viskas bus gerai. Ir instruktorė, karo psichologė taip pat, jinai sakė, ar tu pažadi žmogui, kad viskas bus gerai, ar tu už savo žodžius gali atsakyti? Ir man tas labai, labai, na, išliko kažkaip įsirėžę į atmintį, nes iš tiesų mes labai tą, ai, tu čia, žinai, viskas bus gerai, mes tuo labai lengvai mėtomės. Tamsta, žingsniuokime prie to kario archetipo. Stiprus karys, bebaimis karys, o ypač jeigu kalbame apie vyrą karį. Ir sakykit, prašom, kiek ta, va, toks na, lengvas, o gal visiškas idealizavimas, ane, kiek tai kenkia pačiam kariui ir kariuomeniai. Aš paaiškinsiu savo klausimo esmę. Kodėl aš pradėjau grįžus po pirmo karto iš karo rašyti apie mano karius, apie mano pulką, tuometinį batalioną, taip norėdama pademonstruoti, kad na, tas viskas bus gerai, jie ten iškęs, jie ten iš kitokio molio drėbti, na, kad tai nėra tiesa. Ir tai yra toks lengvas mūsų pačių savęs apgaudinėjimas. Man dėl to nieko daryti nereikia, jie ten patys. Taip pat iš to man ir kilo klausimas, kiek va toks mūsų kaip visuomenės idealizavimas, karo idealizavimas, kad jis nei jis ko bijo, jis ten, nei galiausiai jam šalta, nei jam ko reikia. Vat aš iš ukrainiečių karių perėmiau tą, nes mes čia sėdim didvyriai ir jiems ten nieko nereikia, jiems nei šalta, jiems nei baisu, jiems ir šalta, ir buitis ta pati, ir baimė ta pati, ir vaikai auga, ir paskolos, ir viskas. Tai vat gal apie tą linkmę pasišnekėkime.
3: Tai kai vesdamas mokymus, aš klausiu karių, ar jūs žinot, kaip reaguos jūsų kūnas? Na, kaip reaguos jūsų kūnas ūmaus streso reakcijos metu, mūšio streso metu, kai bus sudėtingos situacijos, kuriuose jūs nesat buvę. Kaip reaguos mano kūnas tokiose situacijose? Aš nežinau. Galbūt aš bėgsiu, gal rėksiu, gal krisiu ant žemės. Kaip reaguos mano kūnas? Aš nežinau, nes tai yra pirma impulsyvi mano instinktyvi reakcija. Na. Ar tai, jeigu aš sureaguosiu neadekvačiai kažkaip tą pirminį kartą, ar tai reiškia, kad aš esu silpnas, negebantis, neatsparus ir kažkoks nefunkcionuojantis? Ne. Pagrindinis dalykas yra, o ką tu su tuo darysi? Na, tai yra, kokia bus tavo antrinė reakcija? Kaip tu, nes pirma, šokas bus visiems. Ypač pirmą kartą susiduriantiems su vienais arba kitais stresoriais. Tačiau vėliau, po to, kariai, civiliai, jie prisitaiko. Vat vėl kalbam apie tą psichologinį atsparumą, kad prisitaikymas, nesvarbu kokia situacija, kad ir kiek jis sudėtinga, aš arba prisitaikau, arba neprisitaikau. Jeigu žiūrėt visiškai egzistenciškai, arba išgyvenu, arba neišgyvenu. Tai reiškia, mes nekalbam vėl, nekalbam apie komfortą, kalbam apie karį, kuris gali išlikti stiprus, tai ne tai, kad stiprus ten fiziškai, kaip mes įsivaizduojam, funkcionuojantis. Pagrindinis tikslas, kai mes ruošiam karius, mokom karius, kad streso, didelio streso, mūšio streso metu jie išliktų funkcionalus. Tai reiškia, sugebėtų judėti, sugebėtų pulti, sugebėtų ginti, sugebėtų pasirūpinti savimi, kitais ir panašiai. Ir tai yra pagrindinis skirtumas nuo civilinės pirmos psichologinės pagalbos. Nes civiliniai pirmoji psichologiniai pagalbai pagrindinis tikslas yra žmogų, kuris patyrė kažkokį jaudinantį įvykį, ar tai būtų gamtos kataklizmą, ar terorizminis aktas, ar ne, tai yra perkelti į saugią aplinką ir tada jam teikti pagalbą. Kare saugios aplinkos nėra. Na, tai va čia yra pagrindinis skirtumas nuo civilinių dalykų arba nuo streso karo metu nėra saugios aplinkos. Tai reiškia, mes negalim žmogom apkamšyti ir saugiai palikti. Mes turime išmokyti jį nepaisant realiai visko, ne, grubiai, judėti pirmin. Ne, tai yra veikti, funkcionuoti, nes dabar reikia išgyventi.
2: Ir galbūt aš čia papildysiu tai, ką mes turbūt giliau nebeturėsim laiko leistis, bet gal keliais žodžiais vis tiek apibrėžtumėt. Jūs vakar labai ruošiantis pokalbiui labai gerai aiškiai atskyrėt. Kalbam apie psichikos sveikatą taikos metu ir kalbame apie psichikos sveikatą kare. Ir pagrindinis skirtumas, ką jūs sakė, tai yra taikos metu mes kalbame apie komfortą, apie gėrį, apie malonumus. O jau kažkokios stresinės ypatingai situacijos ar to pačio karo metu, jūs sakėt, pagrindinis ir esminis dalykas yra, kad aš, nesvarbu, turbūt ar aš karys, ar aš civilis, kad aš išlikčiau funkcionalus.
3: Taip, arba kad aš išgyvenčiau. Na, ten nebus malono, ten nebus komforto, ne, net nekalbant apie karą, ne, gaisras, ne, situacija, žmonės gelbėja savo daiktus, panikuoja, emocijų daug, ne, atvažiuoja tarnybos, chaoso daug, bet pagrindinis dalykas ir yra, kad tokiu atveju mes nekalbam, kad ten yra malonu. Nesakom, va kaip čia būtų smagiau. Ne, ne, tie patys ugniagesiai gelbėtojai eina, rizikuoja savo gyvybę kartais, yra išmokę veikti tokiose situacijose, kad veiktų ir išliktų, gelbėtų žmonės, turtą ir panašiai. Tai čia tose, taip, stresinėse, kritinėse situacijose mes kalbam apie tai.
2: Neužilgo darysime pertrauką, prieš pertrauką galbūt dar pagrįžkime prie tai, ką jūs trupučiuką jau palietėte, bet man svarbu, kad dar tokį atskirą išskyrimą padarytume ir jūs užsifiksuotų klausytojų ir mūsų žiūrovui, ką jūs sakėt. Kontroliuok tai, ką gali kontroliuoti. Ir mes galime kontroliuoti be galo daug, ne? Mes galime kontroliuoti savo fizinį pasiruošimą, savo emocinį pasiruošimą. Ir jūs atkreipėt dėmesį, kad na, agresyvaus kaimyno nesvarbu, ar valstybės, ar tavo kaimelio lygmenyje kontroliuoti mes negalime. Ar jums netrodo tamsta, kad mes kartais labai norime išbėgti prieš traukinį? Mes norime kontroliuoti tą agresyvų kaimyną, taip numesdami tą fokusą nuo paties savęs, ai, nu ką aš čia galiu, ką aš čia vargšiukas, nieko aš čia nesukontroliuosiu, tai aš vat geriau metuosi ant to, ko aš negaliu kontroliuoti.
3: Tai mes dažnai tikimės, kad tarnybos sutvarkys, ne, jeigu kaimynas, ne, kaip policija, mes kitų dalykų stengiamės nukreipti dėmesį, bet jeigu grįžtant prie principo kontroliuoti, ką galiu kontroliuoti, ne, tai yra vienas iš tų principų, ką tikrai kiekvienas žmogus atsidūręs kritinėje situacijoje gali panaudoti savo, tai yra vat, būtent, ką aš galiu kontroliuoti. Jeigu atsitiko nelaimė, aš negaliu, negali nebeatsitikti.
2: Atgal,
3: negaliu atmatyti, ne,
2: Atsukti kaip filmą.
3: Tai ką aš galiu kontroliuoti, mes nedaug galim kontroliuoti. Savo emocijas, savo būseną, savo mąstymą, savo elgesį aš galiu kontroliuoti, bet tai nepasidaro savaime. Tai nėra įrašyta mums gimstant, mes turim galimybę tą išmokti, ruoštis įvairioms situacijoms, tiek civiliniam taikos mete, tiek karinėse arba karo metu.
2: Ačiū Jums labai, kapitone. Šiandien Jums kalba iš Kauno atvykęs Lietuvos kariuomenės karo psichologas kapitonas Mantas Gricius ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Mes padarysime trumpą pertrauką 052-431-431. Paskambinkite pertraukos metu mums į studiją, jeigu norit tiesiogiai paklausti tiesiai kažko kapitono, arba jeigu nenorite mums skambinti, tai kaip visuomet, savo baimių, savo džiaugsmų, savo jūsų, tai yra baimių ir džiaugsmų ir komentarų laukiame mobiliojoje programėlėje.
0: Stipri kariuomenė. Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.

0: stipri kariuomenė.
1: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
2: Kapitonas Mantas Gricius atvyko šiandien pas mus net iš Kauno ir kalbame apie karių emocinį atsparumą, kaip to mokomosi ir žinoma, ko galim šiandien mes visi civiliai pasimokyti iš to. Kapitonas yra Lietuvos kariuomenės karo psichologas. Tamsta, sakykite, prašom. Psichologinis atsparumas. Vėlgi grįžtu prie tų labai, labai dažnai girdimų sąvokų. Tačiau psichologinis atsparumas ir asmeninė atsakomybė. Šito derinio mes nedažnai išgirstame. Ką psichologinis atsparumas ir asmeninė atsakomybė turi bendro?
3: Tai pirmiausia, vėl, ko baigiam prieš pertrauką, na, tai ką aš galiu kontroliuoti, yra aš ką galiu kontroliuoti, ne kas vyksta aplinka, ne kažkas, kas manim pasirūpins, kas yra be galo svarbu, tačiau asmeninė atsakomybė mus apsaugoja nuo to tokio aukos pozicijos, kad vat, kažkas atsitiko ir aš nieko negaliu padaryti. Na, tai vat, mes kalbam ir mokinam ir to kritinio mąstymo ir kaips ir konstruktyvaus mąstymo, kad nėra situacijų, kad aš nieko negaliu padaryti greičiausiai. Ne, galiu kažką padaryti, galiu kažkaip sureaguoti, o jeigu pats negaliu, tai galbūt galiu tam ruoštis, ne, arba ruoštis tada, kada negalėsiu. Ne, kad jeigu man kažkas atsitiks, tai aš negaliu vienas išeiti į užduotį, ne, mes kariuomenėje daugiausiai kad veikia ne po vieną karį, ne, tai reiškia, aš, jeigu man kažkas atitiks, reiškia, manim kažkas pasirūpins, bet tuo aš turiu pasirūpinti dar prieš tai. Ne, tai reiškia, mes galim sukontroliuoti nemažai dalykų, taip pat vat, būtent prisimdami asmeninę atsakomybę.
2: Mes atrodo, lietuviai nelabai apskritai mėgstam tos asmeninės atsakomybės.
3: Nes tada reikia kažką daryti.
2: Tada reikia kažką daryti, o mes mėgstam labiau, man atrodo, skūstis. Čia toksai tarp eilučių mano pastebėjimas. Tamsta, sakykit, prašom, nuo ko prasideda vis dėlto konkrečiai kario emocinio atsparumo stiprinimas? Ar yra tokia, vat, na, kažkokia programa, šiandien mes pradėsim karių emocinį stiprinti karių emocinį atsparumą. Ar tai yra procesas, kuris jau savaime šauktinis, pašauktas naujai žmogus, jis atsiduria kitoj situacijoje, jam svetimoje situacijoje ir panašūs dalykai. Ir galbūt iš karto antrą klausimą, nes bus galbūt lengviau nuvairuoti. Kvėpuok, Jėzus Marija, tu tik nepamiršk kvėpuot. Man asmeniškai čia, kai man sako kvėpuot, tai man atrodo, kad eik tu peklon su visais savo kvėpavimais, užknisai, man blogai, kokie čia dar kvėpavimai. Tai sakykit, prašom, ar tas kvėpuok iš tikrųjų veikia, ar tai yra ten koks nors madingas šeši abrakadabrai ir panašus dalykai, ir galbūt yra kiti kažkokie pratimai konkretus, kiek žinau, yra keturtakčio variklio principas ir kiti dalykai, kuriuos mes kaip civiliai galėtume iš jūsų karių, vat, na, sakykim, tokį kaip ir pradžiamokslį pasimti ir prisitaikyti savo.
3: Tai pradėkime iš eilės. Tai užsiminėt apie privalomosios pradinės karo tarnybos karius, ne, kurie šaukiami tarnybai. Ne, tai jie išgyvena didžiulį pokytį savo gyvenime. Ne, tai reiškia, palieka mokyklą, dabar dažniausiai jau po mokyklos tiesiai ateidami, palieka savo namus. Palieka savo aplinką, savo rutiną, savo dienos, kažkokius darbus, linksmybės ir panašiai ir atkeliauja į kariuomenės sudėliotą tvarkaraštį, visą metodiką, bazinį kursą ir panašiai. Ir tai yra didžiulis pokytis, bet kuriam žmogui. Na, visais laikais, net ar tai dabar, ar prieš 100 metų ateimas į karinę tarnybą buvo didžiulis pokytis. O mes kalbėjom prieš tai, kad psichologinis atsparumas yra mokėjimas prisitaikyti prie pokyčių. Mhm. Na, arba nekomfortas. Na, tai reiškia, viskas, kas pasikeičia, žmogaus gyvenime kelia stresą. Kontroliuojamą stresą. Kontroliuojamo streso metu žmogaus psichologinis atsparumas tvirtėja, auga, jis bando prisitaikyti, išlikti. Na, tai va tam jaunuoliui atėjusiam į pradinę privalomą karo tarnybą irgi pirmos keletą savaičių būna didžiulis iššūkis prisitaikyti prie tvarkos, maisto, miego režimo, fizinio krūvio, daug didžiulių pokyčiai. Ir tai jau augina jo asmeninį, psichologinį, fizinį ir visus kitus atsparumus, kas sustiprina jo psichiką. Nu, tai viena atėjimas tai padaro. Viena dalis. Antra dalis yra jau karinių dalykų arba kaip vadinama kompetencinis atsparumas. Tai yra kariai yra mokomi, nu, treniruojami taktinių dalykų, susiruošti, ekipuoti, taktiškai judėti, apsiginti, išgyventi krūvą įgūdžių, kurie kelia mano kaip žmogaus kompetenciją arba kaip kario kompetenciją išgyventi. Tai reiškia, kuo aš daugiau išmoksiu, tuo didesnė tikimybė, tuo aš savim labiau pasitikėsiu, tuo mano psichika pasitikės manim ir netiek panikuos. Na. Tai vien taktinis ruošimasis, ką daro kariuomenė, ruošiasi karui. Na. Pats pagrindinis dalykas, tai visas pasiruošimas, kompetencijų kelimas irgi yra apie tai. Ir trečias blokas, kai jau mes kalbam apie konkrečiai į psichologinio atsparumo ugdymą, ką daro mokymo įstaigos ir ką daro psichologai. Tai mes jau antri metai vedame psichologinio atsparumo mokymus operacijos rajone. Tai yra mokymai, kuriuos buvo atvykę norvegai, mus išmokino visą mokymų programą, ką dabar naudoja daugelį Europos šalių, amerikiečiai, NATO šalis, tai yra Operation Resilience Training, operacinio atsparumo mokymai, kuriuose yra mokama įvairių dalykų nuo aplamai stresas ir kaip mes čia su juo tvarkomės, kaip ūmaus streso atveju galiu padėti sau ir šalia esančiam kolegai, kuris galbūt nustoja funkcionuoti, mokoma to pačio komandinio sutelktumo, mokoma darbo su sužeistaisiais ir su nukautų kūnų palaikais, su gedėjimo procesu. Na, tai yra visa tai, kas mums padėtų iš tos emocinės, psichologinės pusės išgyventi. Na, ir ką patys kariai sako, wow, viena yra, kai aš mokausi taktinių dalykų, ten judėjimo, šaudimo, gynybos, vienas dalykas. Antras dalykas, kai šalia to atsiranda sužeistieji ir mes bandom teikti pagalbą, dar reikia ir apsiginti treniruotėse, bet dar reikia ir sužeistaisiais pasirūpinti. Trečias momentas, kai aš dar turiu, kaip sakėt, stebėti, kaip jaučiasi mano kolegos, ar jie funkcionuoja.
2: Ne tie sužeisėjo, o kurie tiesiog su tavim yra mūšyje.
3: Visi, tai reiškia ir psichologinė plotmė ateina. Ne? Tai mes dar vieną plotmę įdedam į tą kuo realistiškesnės pratybos.
2: Taip. Ne?
3: Tai reiškia, bet irgi, kuo realistiškesnės pratybos, tuo yra pasiruošimas yra svarbus ir tie patys mokymai, psichologinio atsparumo mokymai susideda iš tam tikrų įgūdžių prieš užduotį, ką gali padaryti žmogus, tai yra pasiruošti iki, ką gali daryti užduoties metu ir kaip reikėtų jau susirinkti save, atsipalaiduoti, nukreipti mintis, palisėti, atgauti jėgas po užduoties. Ir čia galim keliauti prie jūsų klausimo apie kvepavimą. Na, tai kvepavimas yra pats pirminis dalykas, kai aš bandau padėti sau.
2: Mhm.
3: Na, tai reiškia, jeigu aš jau yra du atvejai. Vienas dalykas, kai aš pastebiu, kad mano įtampa kyla, Na, aš galiu, jeigu aš turiu laiko, aplinka yra pakankamai saugi, aš galiu, mes kaip vadinam, tą ilgąją formą, apie ką jūs minėjot, tai yra 4-4-4. Na, tai yra, kaip per 4 įkvėpiu, per 4 sulaikau.
2: Sekundės.
3: Taip, 4 sekundės iškvėpiu, 4 sekundės iškvėpęs sulaikau. Na, tai ir taip padaręs 4-5-6 ratus, na, mes savo smegenim biologiniu grįžtamuoju ryšiu pasakom, kad situacija nėra tokia bloga. Ką tai reiškia? Ir apie tai dažniausiai žmonės nesusimąsto, nes, vat, kaip jūs sakėt, na, kad dažniausiai, kai mes ten supykstam arba kažkas atsitinka, mums sako, nu tai pakvepuok.
2: Jo, na, ir duvaik.
3: Kai išgirstam mes tokį pakvepuok, mūsų būna reakcija,
2: aš kad... Aš tau tuoj pakvepuosiu.
3: Neaiškink man, kaip
2: jo,
3: čia.
2: Jo.
3: Bet mes kartais pamirštam ir nepažįstam savęs. Ne? Psichologija yra apie savęs pažinimą, kaip mano smegenim pasakyti, kad situacija nėra tokia tragiška arba nėra tai blogai. Nu, aš galiu sakyti, viskas bus gerai, bet nu, smegenys tuo momentu nelabai girdi.
2: Bet smegenys juk irgi yra linkusios mums meluoti.
3: Taip, ir tada mes einam prie gyvybinių parametrų. Na, kvepavimo ir pulso. Na, tai yra didelio streso metu mūsų kvepavimas pradeda dažnėti, pulsas pradeda irgi dažnėti, tai yra didėja. Sunormalizavę kvepavimą, tai yra lietų gilių kvepavimų, galima naudoti ketvirtaktį variklį, 4-4-4-4. Padarius 4-5 serijas, mano kvepavimo dažnis natūraliai sumažės, mano pulsas vietoj to, kad kiltų, pradės mažėti, mano smegenys biologinių grįžtamojų ryšių skanuodamos mano kūną mato, kad buvo stresas, buvo pakilę rodikliai, dabar rodikliai pradėjo kristi, tai reiškia, stresas galbūt nėra toks jau didelis. Na? Tai reiškia, aš pažįstama savo kūną, smegenim per va, tą biologinį grįžtamąjį ryšį duodu faktus, o ne bandau įtikinti, kad viskas gerai. Jo, tai čia yra viena dalis. Antra dalis yra jau veiksmo metu, ne, ką kariai taktinis kvepavimas, kaip mes sakom, kad tam tikrų mokymosi metu. Ne, pavyzdžiui, prieš įeinant valyti, nežinau, pastatą ar kambarį, prieš teikiant pagalbą, prieš ten sužeistą, jau reikės toj pakelt neštuvus galbūt išsinešti, padarykit, net nelaukdami, kol įtampa sukils, padarykit tokį tą ilgą įkvėpimą ir iškvėpimą iš pilvo, kur imu, nešu, arba einam į kambarį valyt pastatą. Na,
2: ta... Valyt pastato, klausytojai pasakykit, ką tai reiškia, nes gal ne kiekvienas supranta.
3: Tai reiškia, kai kariai daro užduotis, ne, tai žiūri, ar nėra priešo pastatuose, ar pastatai yra saugus, ar... Tai reiškia, yra tam tikras jau taktinis dalykas, kol mes nelaukiam, kad jau įtampa sukils tie, kad aš pradėsiu paniukuoti ir nebefunkcionuosiu, tai įdedu tą taktinį kvepavimą veiksmo metu į tam, jau išmoktas tam tikras vietas konkrečias. Tai kvepavimas yra vienas iš tų sistemų, ką mes galim kontroliuoti. Vėl grįžtam prie tą, ką aš galiu kontroliuoti. Ne? Tai... Kai taip paaiškinu kariams apie kvepavimą, jie sako, o, okei, dabar man, aš suprantu, tada aš pažinau savo kūną, žinau, kaip susikalbėti su savo smegenim, su savo protu, kurios kartais, nu, mus apgauna ir išduoda.
2: Apgauna, o Jėzau, kaip jos apgauna, jo, ir tai yra, nėra tušis, tas toksai visus nervuojantis tu kvėpuok. Tamsta, mes laidą jau turime baigti, liko vos 2 minutės. Per 2 minutės pabandykit dar vieną labai svarbu dalyką apžvelgti. Karas ne tik vykstantis šalia manęs, bet karas vykstantis mano galvoje. Nes karas vykstantis mano galvoje yra aktualus ne tik kariams turbūt, bet ir civiliams, nes mes labai mėgstam mūsų galvose vyksta ten tie dalykai. Kaip su tuo susitvarkyti?
3: Tai yra, turbūt reikėtų naudoti kritinį mąstymą. Kritinis mąstymas, sakykime, 2 dalykai, jeigu tokie labai konkretus, tai pirma yra faktai, Ar yra faktų? Ar tai mus išmokė? Ne? Mus išmokė COVID-as, mus išmokė migrantų krizės, ne? Mus išmokė tie patys va, įskredantis dronai, kur visi sakė, ten jau mes grėsmėjai, mus puls ir panašiai, bet yra faktai. Ne? Taip, ten įskrido, taip, ten turėjo sprogmenų, taip. Ne? Ar kažkas sužeista, kol kas ne. Ar karas prasidės? Ne. Ne? Ar mums reikia ruoštis? Taip. Ar ruoštis būtent karui, nes jis neišvengiamas? Nu, greičiausiai kol kas ne. Mes nie vienas negalim 100% pasakyti. Bet čia yra faktai. Ne? Vienas dalykas. Antras dalykas, kas mokina kritinį mąstymą, tai yra, kai aš, jeigu turiu vieną įsitikinimą, nu, kažkokį įsitikinimą, kad tai... Ir dažniausiai kažkokį katastrofinį, kad atsitiks, vat, man kažkas blogai.
2: Taip, taip, taip.
3: Tai turėkit ir tą keletą kitų opcijų, variantų, kad gali būti ir tas, ir tas, ir tas dar atsitikti. Gali būti gerai, bet gali būti ir blogai. Ne? Gali būti taika, bet gali būti ir karas. Kai aš pasirenku tik tai tragiškiausią būdą, mano visa psichika,
2: visas fokusas
3: yra tik tai į tą patį tragiškiausią variantą. Tačiau, jeigu aš pasakau, kad gali būti ir taip, o gal dar ir taip, tai jau tada tragiškiausias lieka su 50% arba 30% mano dėmesio.
2: Vienas iš.
3: Ne? Tai reiškia, tada mes turim viltį, kad nebūtinai bus 100%, o viltis, ne, arba tikėjimas, kad mes vis dėlto susitvarkysim, išgyvensim ir galėsim grįžti prie pas savo artimuosius, ne, į tą komfortą, dėl kurio visi stengiamės, yra vienas iš barančių egzistencinių tikslų visam mūsų žmogiškam pasaulyje ir psichologiniam atsparume taip pat.
2: Ačiū Jums, Tamsta. Šiandien Jums kalbėjo Lietuvos kariuomenės karo psichologas kapitonas Mantas Gricius ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad buvote šiandien su mumis. Įsijunkite ir kitą ketvirtadienį. Iki!
1: Stipri kariuomenė. Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.

0: 90% visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Minėjome vakar Tarptautinę mokytojų dieną, tai yra labai svarbi diena mūsų gyvenime. Iš tikrųjų, šiandien mes nebandysime kažkaip gal per daug ten verkti ir skūstis, kokia sunki mokytojo dalia, bet iš tikrųjų pažvelgsime taip iš esmės į dalykus, kurie susiję su mokykla, su mokytojais, su edukacija, su jaunaja karta, kokia jinai auga. Ir kas iš jos išauks ir ką mato mokytojai augindami tą jaunąją kartą, ko jiems reikia, apie tai pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, be to psichologijos ir anglų kalbos mokytojas. Sveiki, Rytį.
1: Labą dieną, ačiū, kad pasikvietėt.
0: Tai kaip ten po mokytojų dienos? Kai kuriems mokytojams aš skambinu ir klausiu, ar neskauda galvos, ar viskas gerai.
1: Aš nežinau, ne pirmą kartą kažkaip laidų vedėjai būtent šito klausimo klausė. Ne, mes iš tikrųjų jaučiamės labai pagerbti, patenkinti. Vakar buvo ir daug renginių ir tiek mokyklos mastu, tiek ir nacionaliniu. Pats žiūrėjau LRT irgi apdovanojimus metų mokytojų, irgi labai gražus renginys. Tai toks, na, tokia ypatingesnė diena.
0: Ypatingesnė.
1: Taip.
0: Jautėsi mokykloje pakilimas? Ar įprasta diena paprasčiausiai?
1: Žinot, kai tas pakilimas, kaip jūs suprantat, buvo tiesiog daug tokio džiugesio, ar ne, toks ir mokinių daugiau tų tokių padėkos žvilgsnių, ir toks kitoks sujudimas, kitokia energetika, ir mokytojai irgi šiek tiek kitaip jautėsi.
0: Ne per anksti būna mokytojų diena, jūs sakymi, žiūrint, nes rugsėjais tik tai prasideda, rugsėjo pirmąją tarsi visą šventę, visą kitą pasiruošimą, šį visi su gėlėm, su kuo tik tai gali. Jau po mėnesio vėl žiūrėk, vėl su gėlėm.
1: Kad ten tų tokių su gėlėm, kad būtų tiek daug, nebūna. Aš galvoju, kadangi nusistovėjęs toksai tvarkaraštis, tai yra tarptautinė diena, daug šalių tą švenčia. Nu, va, kitą mėnesį kitos šventės, bet jau nebereikės tų gėlių. Manau, gal laiku kol kas.
0: Iš tikrųjų, tai mes gyvename nuolatinėme stebėjime, kas vyksta su švietimo sistema ir ten visokių pranešimų ir viso kito, ir mokytojai konfliktuose ir taip toliau. Ir kiekvieną kartą bandai suprasti, kaip keičiasi mokykla ir ar kiekvieni metai kažkokias atneša naujoves, tokias, dėl kurių jūs būtumėt laimingesni, kaip vat šiemet.
1: Mhm. Na, iš tikrųjų, švietimui daug dėmesio skiria žiniasklaida, čia neseniai švietimas numeris vienas yra atlikę, na, tokį tyrimą, kiek populiari šita tema, tai pakankamai kalbam apie švietimą, tik man, sakykime, liūdna, kad, nežinau, gal čia nuo mūsų kultūros, Lietuvos bendraja prasme priklauso, ką mes mėgstam ir turbūt labiau skaitom ten dramas, tragedijas ir ką nors kas tokio tamsaus, pilko, o vat tyrimas rodo, kad apie gražius dalykus, šviesius dalykus, nu, kažkaip mažiau susidomėjimo visuomenės. O bandant į jūsų klausimą atsakyti, na, kiekvieni metai.
0: Turėjau keletą tokių viršininkų, kurie sakė, už gerus dalykus mes jums algą mokam, sako, blogi dalykai, reikia juos pastebėti.
1: Jo, bet žinot, kartais, kai kalbama, sakykime, apie mokytojo, apie mokytojo darbo vertę, prasme, net tą tokį jau tą skambų žodį kaip prestižą, tai tos tokios juodos naujienos, nu, nesukelia tokio, nesukuria bendro pozityvaus fono. Nors aš galvoju, kad tai irgi tokie ištraukti kažkokie epizodai, kurie neva kuria bendrą tokią visos valstybės situaciją.
0: Iš tikrųjų, reikia prestižo ar ne, klausimas toksai, nes buvo čia net nacionaliniu mastu bandoma suprasti, kokia čia idėja Lietuvai, prestižas mokytojų padaryti, prestižinė profesija. Ir aš galvojau, kiek yra profesijų visokių Lietuvoje, kurios, nu, visos yra prestižinės, turėtų būti ar ne, ir iš principo, o pedagogui labiau reikia būti prestižinė profesija. profesiją?
1: Aš žinot, aš labai sutinku su to, ką jūs sakote. Jeigu manęs asmeniškai klaustų šito klausimo, tai aš niekada ir nebejojau, kad mokytojo profesija yra neprestižinė. Ne? Man atrodo, visais laikais buvo prestižinė. Čia tiesiog gal toksai tam tikrų metų lozungas per įvairias profesinės sąjungas, na, diskusijas su valdžia ir susiformavo toks. Mokytojas visą laiką buvo reikalingas, tikrai yra labai daug mokytojų, kurie ir dabar jaučia, kad yra prestižinės specialybės vien dėl to, kad jų reikia. Ne? Dabar jų trūksta, jie vertinami yra. Mes ypatingai prestižą pajutom per COVID-ą, kai reikėjo į nuotolį išėjti ir vat, ta sistema, kuri vadinama pasenusi, kartais negražiai sovietinė, sugebėjo labai greitai lankščiai prisitaikyti prie kardinaliai pakitusios aplinkos ir nustebinti visuomenę ir dar kartą parodyti, kad nu, mokytojo tas darbas nėra toks jau, kad iki pietų padirbi ir išeini. Va, tai mano asmeniniu požiūriu mes niekada to prestižo nesame netekę, o yra tokių pavienių, kurie nori daugiau to prestižo ir kažkaip, žinot, sieja su didesniu atlyginimu, kas irgi, nu, norėčiau tikėtis, kad gal kažkiek nupigina tuos pačius, kurie reikia, kad reikia vis daugiau. Kaip direktorius galiu pasakyti, kad jau konkurencingi atlyginimai yra.
0: Ir... Kaip direktorius, aišku. Ne, aš, kiek direktorius gauna daugiau algos už mokytoją?
1: Žinokit, net pasakysiu, jeigu, tarkim, mokytojas ekspertas dirbantis šiek tiek didesniu negu pilnas etatas, tai mokytojas ekspertas gauna daugiau negu direktorius.
0: Va, bet jūs galite irgi būti dirbantis tokio eksperto, ar negali?
1: Nu, yra įvairių direktorių. Mums šiaip Vilniaus miesto savivaldybėje mes negalim turėti daugiau nei 6 savaitinių pamokų, ten išimties atveju, jeigu nėra mokytojo, o tu gali tą poziciją turėti. Kitos savivaldybės laikosi tokio griežtesnės pozicijos, kad mokyklos vadovas neturi turėti pamokų. Tai grįžtant prie to, atlyginimai mokytojų jau šiai dienai tikrai yra gana konkurencingi ir ką mes matom vat, su kitais vadovais, į rinką grįžta tie, kurie, sakykime, kažkada pabaigė pedagoginį ir ar Lietuvos edukologijos universitetą, bet kitose srityse dirba, jie jau grįžta. Arba tie, kurie nebaigė ir nori būti mokytojais ir irgi ateina ir sako, jūsų jau siūlomi atlyginimai jau yra konkurencingi.
0: Bet tai vis tiek trūksta mokytojų, siaubingai tai. Trūksta Lietuvoje ir Vilniuje turbūt irgi, tai dar ne tiek konkurencingi, kad net tie, kurie nesapnavo būt mokytojai, įsverštusi pas jūs, ar ne?
1: Bet žinot, jau yra pozityvu, kad jau tampa konkurencingesnė, jeigu kalbant apie atlyginimus, o mokytojų trūkumas, na, jisai Lietuvoje egzistuoja, taip pat egzistuoja ir tose šalyse, net kur vadinamos gerovės valstybės, ir suomiams trūksta mokytojų, ir švedams trūksta mokytojų. Tai čia tokia bendra matyti tendencija, irgi na, užsienio mokslininkai ieško priežasčių, dėl ko taip gali nutikti ir modelių įvairių, kaip pritraukti. Tai viena iš tų yra tai, kad jauni žmonės mokytojo darbą stebėdami taip iš šalies, jie nesirenka mokytojo profesijos, nors gal širdis ir traukia, dėl to, kad pats darbas, jie mato, kad tai yra sunkus, visuomenėse visur irgi kalbama, kad praktiškai neturi laisvo laiko, po darbo ten taiso sąsiuvinius, ruošia naujas užduotis ir panašiai. Tai va vienas toks atbaidantis mūsų, viena iš kintamųjų, kas žiniasklaidoje pateikiama, kad maži atlyginimai. Irgi norėtųsi, nu, kad kažkas, kurie vat, kalba, nu, gal parodytų, kad nėra jau taip blogai, kaip bandoma piešti.
0: Toks paprastas ir nelabai paprastas klausimas. Daug kartų konceptas mokyklos keitėsi iš principo. Kas tokia ta mokykla, ką jinai turi duoti? Ir tas konceptas jisai keičiasi ne dėl to, kad taip kažkas sugalvojo, dėl to, kad egzistuoja labai skirtingi pasaulyje mokyklų modeliai. Ten vieni, pavyzdžiui, vienu, kaip vat, minėto į Suomijai, daugiau gal ruošimas gyvenimui mokykla tokia, kiti kur nors ten, sakykime, gal Izraelė, kur įmušti žinias ir ten visų žinių turėsi, rasi savo vietą pasaulyje. Koks yra mūsų mokyklos konceptas? Kainai turi daryti su žmogumi, kuri atvedė žmogus, kuris veda vaikus į mokyklą, pedagogas.
1: Na, tie jūsų vadinami konceptai, aš gal net vadinčiau, kad tiesiog ugdymo filosofijos kaitos, kurios visais laikais buvo tokios, egzistavo, dėl to, kad kinta aplinka, kinta vaikai, kinta visuomenė, ar ne? Tai, sakykime, nuo Meilės Lukšienės tautinės mokyklos, mes dabar atkeliaujam į atviras mokyklas, kur labai svarbu, kad mokykla, na, būtų gera tuo, kad ir rezultatai tenkintų ir vaikas emociškai būtų saugus. Ir mes turim tų tokių elementų, kaip įtraukusis ugdymas, kad ta įvairovė rastųsi mokykloje. Dabar pradėjom kalbėti labai jau smarkiai, nes tie vaikai apleisti buvo gabių vaikų, irgi didesnis įtraukimas, jų atpažinimas. Bet iš esmės, kad tai būtų įtrauki, atvira mokykla kiekvienam mokiniui. Čia dabar Lietuvoj tokia kryptis, nepametant rezultatų. Dėl ko taip? Dėl to, kad, kaip ir sakiau, pasikeitusi aplinka ir irgi žiūrim, kurią linkme ruošti tą jauną žmogų, kokia ten ta ateitis. Ir visi moksliniai tyrimai kalba, kad tai bus neapibrieštumo labai daug, tai emocijų taip pat nedings ir vaikai turi būti atsparus ir gebėti prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos. Kokiais būdais mes tą darom, tai kiekviena mokykla ieško, mus konsultuojantis taip pat įvairius savo modelius siūlo ir jeigu irgi taip atvirai kalbėt, na, iš švietimą paskutiniu metu, ką aš pastebiu, nes švietime jau beveik 20 metų, tai labai daug suinteresuotų grupių pusių yra. Visi turi ką pasiūlyti iš savo varpinės ir kėsintis į bendrąjį ūkdymą, kuris bendras visiems yra.
0: Dėkui. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, šiandien pas mus laidoje. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
3: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Persona grata.
6: Esame persona grata, Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, psichologijos ir anglų kalbos mokytojas. Iš tikrųjų, man buvo nauja, kad ir jūs pats esate psichologijos mokytojas. Mokoma mokykloje, čia tik jūsų psichologijos, ar čia šiaip kursas yra?
7: Yra patvirtinta bendrosios ugdymo programuose mokyklos, kurios renkasi įgyvendina šitą programą. Mūsų mokykla yra šiek tiek tokia išskirtinesnė, nes mes turime tarptautinio bakalaureato programą, o ten jau labai jau toks aiškiai nepasirenkamasis dalykas, bet vienas iš branduolinių. Tai jeigu vaikai nori ateityje studijuoti kažką, kas susiję su žmogumi, su bendravimu, psichologijos reikia stojant. Na ir jie renkasi arba tokį standartinį kursą arba išplėstinį. Tai,
6: bet čia privaloma pamoka yra?
7: Jeigu jie pasirenka, tada yra privaloma. Mm. Tai čia tokia specifinė programa. Nu ir sakykime, jeigu pasirenka ten standartinį lygį, 4 savaitinės pamokos, jeigu išplėstinį tą sudėtingesnį, tai yra 6 pamokos, tai taip pat kaip matematika.
6: Kiek mokinių renkasi psichologijos pamokas?
7: Maždaug. Procentaliai apie 70%.
6: O, tai jūsų beveik visi totaliai išleistuvininkai visi bus psichologiškai pasikalbę.
7: Čia gal turėčiau patikslinti, kad Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijoje yra 2 programos. Mm. Yra nacionalinė programa vidurinio ugdymo 11-12 ir tarptautinio bakalaureato diplomo programa. Tai nacionaliniai programai mes neturim šitos disciplinos. Turim tik tarptautinę bakalaureatę, kuriame mokosi 40 vaikų.
6: Taip. Bet šitie jau visi jau yra pasikausti psichologiškai. Čia gal čia visai...
7: Aš gal galvoju, žinot, ne psichologiškai pasikausti, bet supranta, apie ką šitas mokslas, su kokiais įrankiais valgomas ir gali tam tikrus reiškinius interpretuoti pasitelkdami teorija.
6: Gal čia reikia visiems tokios pamokėlės, sakykim, kaip matematikos turėti nuo visos Lietuvos mastu. Ar tai praverstų?
7: Aš galvoju, kad na, taip žiūrint į patį dalyką, tai nemanau, kad turėtų būti visiems. Tie, kurie renkasi, tikslingiau yra tai, kas nacionaliniai programai, kad labiau fokusuojamasi būtų į bendravimą ir savęs pažinimą. Tai vat šito turėtų būti visose mokyklose. Kažkiek dengia dorinio ugdymo pamokos, va tą turinį gyvenimo įgūdžių programą irgi tam tikras temas dengia. O taip, kad visi mokytųsi psichologijos, tokios, kokia yra tarptautinė bakalaureate, tai nemanau.
6: Gyvenimo įgūdžių pamokos, ko ten mokama? Aš neturėjau tokių pamokų.
7: Na, jinai yra ten iš tokių didesnių temų susidedanti, pradedama apie savęs pažinimą, tada aš ir kitas žmogus. žmogus, aš ir bendruomenė. Ir temos pačios įvairiausios, nuo kaip minėjau, nuo savęs pažinimo iki kaip gintis.
6: O kas savęs pažinimo, čia ką, koučeriai kokie ateina dėstyti?
7: Ne, čia tikslingai paruošti mokytojai, pagal tą programą dirbti, nes na, jinai irgi čia prieš keletą metų nuskambėjo, jautrios temos ten yra, ypač apie tapatybę, kai kalbama, kaip kas aš esu, ar ne tokie iš temų, bet toliau konfliktų valdymas, probleminių situacijų, jeigu prie tavęs priekabiauja, kaip apsiginti, na, vat, tokiom tematikom kalbasi vaikai su mokytojais.
6: Vytauto didžiojo gimnazija, vardas įpareigoja, vat aš bandau suprasti, vienos mokyklos turi vardus, kitos tiesiog vadinasi paprastai kaip nors ten pagal gatvę, kurioje yra. Ir ar Vytauto didžiojo kažkaip turėjimas virš centrinio įėjimo turbūt, ar tai reiškia ką nors?
7: Mes iš tikrųjų tokie išskirtinės, ne, mes du tokius požiūrius ar nežinau, veidus bandome įprasminti. Tai Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija. Mes tie pirmieji, kuriuos dar valstybės nebuvo, atsirado mokykla, Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška ir Povilas Gaidelionis įkūrė dar pradžioje tokias klaseles. Tai mes šito laikomės labai kaip testinumo lietuviškumo, o kadangi Vytauto didžiojo, tai irgi jeigu ateitumėt į mokyklą, jūs matytumėt ir Vytauto didžiojo, ir biustų, ir skulptūrų, ir kardas yra, tai mes irgi tam tikru aspektu atliepiam. Ypač dabar, kai esame labai atviri įvairiems žmonėms, net ir kultūriniai įvairoviai mokosi vaikų iš labai įvairių vietų, tai vat Vytautas Didysis irgi turėjo tokį na, nežinau, planą, kvietėsi kitą taučius būrę čia, kūrė tą tokį tarptautinį įvairovės na, regioną. O toliau turime Vytauto didžiojo vardo konkursą bendradarbiaudami su kitomis mokyklomis, kad labai su asmenybė sietumėm, tai mes labiau siejam save su pirmąja lietuviu.
6: Nes gal, pavyzdžiui, ten galėtų dar būti sustiprintas su sveiko gyvenimo būdas tokioj mokykloj, nes Vytautas ilgai ant žirgo tupėjo.
7: Tai mūsų labai ir taip yra stiprus, yra ir daug laimėjimų vaikų, o vienais metais taip pat jojo klasės vadovė, abiturientai, ja, taip, žinot, kaip būna, kad vežasi klasės auklėtojus į mokyklą, mes turim vieną, kuris visą srautą kūruoja. Tai įjojo su žirgu į mokyklą, tai gal kažkiek, bet vis tiek mes labiau save pozicionuojam kaip pirmąją lietuvių gimnaziją.
6: Dėkui, Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius. Šiandien pas mus laidoje padarom dar vieną trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
5: Persona grata.
4: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
2: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi video redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Čia Žinių radijas.

0: tęsime persona grata. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, psichologijos ir anglų kalbos mokytojas dar irgi. Papildomai, nes ne tik direktoriauja, bet ir pamokas dar veda, taip kad darbų užtenka. Kokia ta dabartinė, vat, galite apibūdinti, kokia karta yra jaunimas dabartinis? Yra? Nes, kaip sakėte, prisiskaitomės čia visko ir pasiunčia jie tos mokytojus ir gal nežinau, nu, dėl to, kad ginčiasi, tai čia visi mes ginčiamės. Ir visi mes ir savo laiku, kai aš dar mokiausi labai seniai, ir irgi pasiūsdavo mokytis su kai kuriais. Rūkiam už mokyklos kampo, darželyje, netgi su kai kuriais gal ir alaus išgerdavom. Yra tas dabar mokykloje?
1: Na, žinot, aš negaliu kalbėti visų Lietuvos mokyklų vardu. Gal kažkur taip ir yra, mūsų mokykloje ne. Čia matyt požiūrio klausimas, bet kalbant apie pačią kartą, man šiaip, nežinoma, visą laiką būdavo labai įdomu dirbti su jaunais žmonėmis ir čia prieš kurį laiką su kolegomis kalbėjom, mane irgi laiko jaunu, sakau, žinot, aš jau pradedu truputuką nebesuprasti ir dabar pagaunu tokį momentą, kaip mano mokytojai, kurie mane įvesdinėjo dar į mokyklą kaip jauną specialistą, jie sakydavo, kad jie jau bendros kalbos gal nelabai randa. Dabartiniai vaikai, jaunimas, jie yra laisvesni, jie globališkesni, o čia nenustebinsi kažkokiais kontekstais kitų pasaulio valstybių ir šalių, jau ten mes iš knygų galim pasakoti, jau ten buvę su tėvais, nelinkę derėtis, reikėjo jiems čia ir dabar, tokie nekantrumo turintys vaikai, mažiau dėmesingi.
0: O dėl ko derėtis reikia jiems, dėl ko būtų ten su jais deramas?
1: Nu, sakykime, pagrindinis galva tas klausimas yra, kur ir su kolegom, kai kalbu, vertinimas pažymiai. Tarkim, gavo mažesnį vertinimą, nori jau iškart taisytis ir kokį geresnį pažymį turėti, va dėl pažymių. Mažiau dėmesingi, iš tikrųjų, tą dėmesį sukoncentruot pamokoj, turi mokytojas jau kitaip darbuotis ir daugiau tų užduočių turėti.
0: Nes pamoka trunka 45 minutės.
1: 45 minutės ir, žinot, vienoje čia konferencijoje Singapūre buvau ir klausiausi PISA, vat to tyrimo organizuojančios organizacijos vadovo pranešimą, mes ten 3 minutės jam plojam, po to tai jisai rezumavo bendrai, kokia šita karta yra. Tai šis jaunimas gyvena patį nesveikiausią laikotarpį. Jie yra nuolat dirginami, tiek išorinių faktorių, ar ne, nuo visos socialinės medijos, ypatinga dėmesį skiria geopolitiniams klausimams, kurie lyg ir mes suaugę šnekam galbūt tarp eilučių arba vengiam kalbėti, o jauni žmonės, vaikai, jie vis tiek jaučia ir perima per save, tai to nerimo yra daug daugiau, na ir visos priklausomybės nuo kompiuterinių žaidimų iki tokių, kad cukrus, ar ne, kuris irgi išbalansuoja energetiniai gėrimai, net pradėjo kalbėti, kad paauglystėje pornografinių įvairių kanalų žiūrėjimai internetiniai erdvėjai. Tai ši karta, jinai yra labai išdirginta, labai nesveikai gyvenant ir jeigu man reikėtų rinktis gyventi vat šitoje kartoje, aš nenorėčiau. Ir dar tada priklauso labai nuo mokyklų, ar ne, jeigu mokyklos į akademiškumą labiau orientuotos, tai jos dar prisideda su savo spaudimu ir natūralu, kad tokias mokyklas ir tėvai atitinkami renkasi, kurie paspaudžia savo vaikus taip pat.
0: Ir čia yra mokyklos blogis, kaip tokios, kaip sistemos, kaip struktūros, nes jinai užkrata visą šitą platiną. Ir tu ne tai, kad tau gali mokytojai sakyti, vat tas negerai, čia tas TikTokas yra tau bukėsinojo, ten dar kažką, pornografija anksti ateis labiau kaip čia pasakyt, labiau vaikai, kurie gal net, net tokiose išsilavinusiose šeimose, ir jie užkrės tave. Jie sakys, ne, ne, tau mokytoja, tu nebūk, tu neklausyk mokytojo, tai yra kvailystė, tu na, mūsų hebrai nori būti.
1: Ar... Čia irgi, žinot, toks stereotipas, galbūt jūs kaip čia per pertrauką minėjot ir laidos nuo šitą epizodą pradžioj, kad kitokioj augot mokykloj. Aš turiu pasakyt, kad šiuo laikinis jaunimas yra ir pakankamai sąmoningas šitų dalykų kontekste, ar ne? Ne šiaip savo, mes va prieš tai kalbėjom ir tos gyvenimo įgūdžių programos, juose kalbama apie tai. Mokiniai yra mokomi riboti savo sakykim, buvimą internete ar programėlių naudojimo kompiuterinių žaidimų, tiesiog atpažint, kad aš turiu galimai priklausomybę. Dar kalbant apie šitą kartą, yra tekę man skaityti tokį straipsnį, jisai ryškus, kad, nu, ten nesupyksta, bet kad tai yra pati galimai bukiausia karta per visą laikotarpį, žiūrint į technologinę visą evoliuciją. Nes sudėtinga dabar ir mokytojai pamokoje skirti kažkokią, na, užduotį, nes labai norisi mokiniams kuo greičiau išspręsti, pasitelkiant visą įmanomą pagalbą, o kaip žinia, dirbtinis intelektas dabar jau labai ant bangos yra. Tai jeigu labai greitai atsako kažkas ir tu pats neskiri pakankamai laiko pagalvoti, ne pats rasti sprendimą, tai natūralu, kad sudėtingesnėse gyvenimo sąlygos ir situacijose vargu ar tą sprendimą rastų, ar ne, gal pavieniai rastų. Tai šita karta yra jautri, laisva, įdomi, su savais,
0: jautri, jinai, ką jis reiškia, tas žodis jautri, nes visai visokio jautrumo būna gerąją prasme jautrus kitam žmogui arba jautri blogai.
1: Aš gal sakyčiau, kad jautri, jautri aplinkai, išdirginta, ar ne, vaikai nerimo daugiau jaučia.
0: Išgyventų šitą kartą, jeigu staiga ilgam dingtų elektra ir jie atsidurtų, nežinau, arba atsidurtų miške kur nors be kompaso, ratą pasikeisti, apskritai duomenys turi kokius nors įgūdžiams vat, išgyvenimo tokiems, ar jeigu ratas ten prakiurtų, reikėtų ChatGPT.
1: Čia toks irgi įdomus pavyzdys, aš visą laiką tikiu, kad yra vaikų ir jaunimo, kurie susiorientuotų, susitelktų, nes labai didelį įvairovę, labai skirtingi interesai. Ir tai, ką aš prieš tai pasakiau, tai tik tais tai, ką tyrimai pasaulyje atskleidinėja.
0: Nu, čia toks platus profilis jūsų išdėstytas, jisai ne visi, kaip sakėte, ne jautrus, visi, ne visi gal išdirginti, kas geresnėse šeimose auga ir kur yra limitai uždedami telefonai.
1: Nebūtinai. Irgi rodo ir praktikos, kad, na, kas ta geresnė šeima. Ar ta,
0: kuri rūpinasi savo vaikais, kuri skiria dėmesio savo vaikams.
1: Labai ta plati tema, nes kaip tu tą darai, ar ne? Ir tas vat, tavo darimas tėvų, ar ne, skirti daugiau laiko. Gal tam vaikui šiuo metu nereikia tiek laiko, kiek tėvai ir
0: tu
1: pradeda dominuoti.
0: Tai
1: mes turim tokių irgi šeimų aplinkuose, kur tėvai per nelik didelę globą padaro blogiau. Nuo auklėjo arba nerimas susukėlė didesnį.
0: Na jo, formulės nėra, o jums reikia visus, kaip sakyt, po vienom šukom sudėti, tiesą sakant, visus skirtingus.
1: Ir taip ir ne. Ir ne, kadangi dabartinės programos ir mokykla, mes turim pakankamai laisvės individualybėje ugdyti. Ir ne, tai tam tikrus bazinius dalykus, tai kas dalykia pačiam, ką vaikai turėtų žinoti, yra numatyta. Ir ne, kokios kompetencijos turi būti ugdomos, kaip jas matuosime baigiamuosiuose egzaminuose, o viskas, kas tarpuose, tai yra mokytojų meistrystė.
0: Socialiniai tinklai, aš ir ne visai ne to kampu, apie kurį, nes jūs jau aptarėm, kad jie jautrus yra viskam, bet vat, socialiniai tinklai kaip irgi užkratas, kuris, sakykim, tiražuoja blogus dalykus, visokie filmavimai, socialinius tinklus, kaip muša vaikus. Tai ne tiek, sakykime, kabutėse, ne tiek blogai, kad ten kartais kažkas kažką su kažko susimiša, bet kiek tai, kad paskui įdeda, ištiražuoja, tada visi jau apie tai kalba, mato, šaiposi, mobina ir taip toliau. O šitas dalykas, jisai su juo kažkaip įmanoma, nes toks jausmas, kad ten kinas kūriamas gyvai.
1: Na čia yra problema. Iš kitos pusės mes nekalbam, kiek vaikų šitą priemonę pasitelkė jau dabar, kad užsidirbtų. Ir ne, jau jie tampa jaunaisiais influenceriais, jie kuria savo podcastus, jie kuria net gal įdomesnės laidas negu ką mūsų čia dabar vat, su jumis. Ir tai yra ta tokia, ką kalba irgi apie ateities profesijas, kad tai bus jų realybė ir jie, kai kurie vaikai pasitelkia šitus dalykus. Tarkim, dabar va, mano mokykloje yra toks kursas, kur vaikai verslumo intensyviai mokosi ir jau 9 klasėje pradeda kurti savo bendrovės ir kaip tik praeitą savaitę buvau pristatymę, mokytoje pasikvietė. Tai labai daug tų jų sugalvotų dalykų yra pasitelkiant socialinės medijas, pasitelkiant appsus įvairius ir tai yra įdomu, aš net pats tokį apps atsisiūšiu, jeigu va viena grupė susikurtų. Tai man atrodo, apie ką dabar vat, ir turi mokytojai kalbėti, tai yra ir ta juodoji pusė, ir tai, kurią galbūt jie keliaus jaunimas, ir tai galbūt bus jų darbo vietos.
0: Lietuvos mastu yra, reikia žinoti, kad galima būti ir influenceriu, bet ne visi influenceriai uždirba taip. Ir monetizuoja, kad tik darbas.
1: Bet žiūrėkit, aš noriu paklausti, kavinėje esat buvęs, kad atsiskaityt galima QR kodų?
0: Taip.
1: Ir ne? Tai va ši čia yra mano vienų mokinių sukurtas dalykas dar mokykloje, kurį perpirko jau kitos kompanijos ir tas keliauja. Tai jeigu mokykla pajėgi kreipti tą linkmę, nebūtinai nukryps į tuos atvejus, kur yra filmuojamas smurtas ir panašiai. Aš manau, kad su paaugliais ypač reikia kalbėtis, daug kalbėtis, tai yra sunkus vertybiniai klausimai, nes jie užduoda. Ir ne, jie, pavyzdžiui, gali pasakyti, žiūrėkit, aš tokį video ten kokį įkėlęs gausiu daugiau pinigų negu tokį. Ką jūs tai pasakytumėt? Ir mes va mokytojai, ieškom kartu, kaip vertybiškai formuoti.
0: Reikia pasirimti Drukteinio knygą, kuris pasakoja Volto Disnėjaus istoriją apie piešimą apie Liuko Mikio, kaip jis paišė, reiškia, apie Liuko Mikį ir vis paišydavo ir jo draugai pasako, kad Voltas Disnėjus paišė apie Liuko Mikį. Paskui visi mes eidavom, reiškia, į pas merginas, jisai paišė peliuką Mikį, mes tarnavome kariuomenį, jis paišė peliuką Mikį, mes gerdavom alų, jisai paišė peliuką Mikį, vėl eidavom pas merginas, jis vis tiek paišė peliuką Mikį. Galiausiai mes pasenom, mūsų merginos visos išmirė, o jo peliukas Mikis tapo nemirtingu. Tai vat kaip atrodo iš šalies, bet kokios pastangos monetizuoti savo darbus tik per darbą. Labai retas, kuris čia influenceris, kuris deda iš Dubajaus vaizdus, jisai ten taip ir gyvena, kaip atrodo. Todėl, bet koks darbas, jeigu gerai darai ir ilgai ir sistemingai, gali atsipirkti, bet taip sėkmės istorijos yra pavienės.
1: Jo, tai tik aš pabandžiau sureaguoti į klausimą ir ne, nes nesupykit, bet jūs taip tendencingai traukiat tokius įdomius, kad vat, ten smurtas kažkur, o kiek yra tų gerų pavyzdžių, kurių mes va, gal ir net nežinom.
0: Jo, gerai, dabar dar klausimas apie tai, nes kodėl aš klausiu, aš įdomu, kaip jūs pats matote, gal čia, gal klaida, gal neteisingai, gal vienos mokyklos tik reikalai yra, bet aš vis tiek kaip bendrauju su mokytojais ir irgi direktoriais, tai jie labiausiai iš toj grandy mokykla vaikas, tėvai,
1: atspėkit,
0: ką labiausiai linksniuoja. Matot, nieko naujo.
1: Nieko naujo.
0: tėvai, dėl ko jie būna linksniuojami? Jie, kai nesupranta, jie mokyklai nesimokė, kas jie laukiniai ir ar jie tokia meilė ten trykštam, kad negalima jau palikti vaiko mokyklą?
1: Aš tai žinot, aš galvoju, čia irgi negalim universaliai kalbėti, kad visi tėvai. Sakykime, mano mokykloje labai daug tėvų palaiko mokyklą, palaiko tai, kas vyksta. Ir kaip ir bet kokioj bendruomeniai, nu, atsiranda keletas tokių, kuriems labiau rūpi. Ir tada ten kreipiasi raštais, jeigu raštais nepatenkinamai yra kažkokie poreikiai kitur kreipiasi. Bet tai yra tokie pavieniai, labai nedidelis skaičius. O priežasčių, na, įvairių gali būti. Sakykime, aš kitų mokyklų ten patirčių nežinau, bet mano va tame paskutinių 10 metų, sakykim, tai tėvai patiki savo vaikais ir nusistato prieš mokyklą ir ieško kažkokių dažniausiai mokymosi nesėkmių priežasčių, ne tame, kad galbūt nėra pakankamai čia darbo, ar ne, ir ieško kitur, kad mokytojas kažkoks negeras, ne taip pažiūrėjo, ne tą padarė. Yra tokių tėvų, jau tai yra mano kartos tėvai, kurie patys blogai jautėsi mokykloje, ir kaip ir jūs duodate tokius pavyzdžius, ar ne, jie irgi ateina galvodami, kad mokykla tokia pati, kaip jų laikais buvo. Nors mokykla dabar yra pasikeitusi kardinaliai, mes kartais sakom, mes jau turbūt nebemokom, bet mes tokį užimtumą darom, kad visiems būtų įdomu, smagu. Kai aš mokiausi, tai dar aš mokiausi tada, kai jau pradėjau mokytis trečioje klasėje, kai dar buvo galima surykšti per rankas mokytojai, suliniuoti. Ir atsimenu, mano bendra klasė už plaukų į lentą, už tai, ką matematikos uždavinę neišsprendė. Tai jeigu ateina tėvai galvodami, kad ne tokie dalykai vyksta, bet kad sistema ta tokia sovietinė, nelanksti, neorientuota individualumą, tai mokyklos labai pasikeitusios yra.
0: O pasikeitimas, jisai, jūsų akimis žiūrint, aš nepropaguoju čia smurto jokių būdų, bet jisai apčiuopiamą rezultatą duota kokį nors ar ne. Aš nežinau, koks mokinys išeidavo, aš negaliu pasakyti tada. Ir visokių ten išėjo, ir kas mokėsi gerai, nieko nepasiekė, kas mokėsi blogai, tapo milijardieriais, verslininkais. Negali pasakyti, kad sovietinė mokykla buvo kažkokia ten idiotų rinkinėlis. Bet tada niekas ten turbūt ir neatsimenu, kad būtų globalūs giluminiai svarstymai, ką ten turi mokykla duoti, tiesiog pagaminti sovietinį produktą gerą. Dabar yra va tas, ką čia pagaminti, va tas visi tie tobulinimai, suliniuotėm nebegalima, būkim jautrus, ne, visą kitą. Ar jie kažkokį rezultatą, nes sakote, jautrus, vis tiek socialiniai tinklai, išerzinti, nervingi, kokie tai ir taip toliau. Koks tai rezultatas čia iš per tas kartas einantis apčiuopiamas ar ne, kad tie davė tos priemonės vat, kokybei.
1: Mhm. Na čia žinot, jūs tokį minat matyt švietimui ant nuospaudos, mazolio. Dabar mes labai daug kalbam apie kompetencijas, kokių kompetencijų reikia, kurias pamatuot sudėtinga, tarkim, kritinį mąstymą. Ir ne, kaip dabartinėje aplinkoje ir ateityje to vis labiau ir labiau reikės. Bendradarbiavimo, komunikacijos elementariai, kito žmogaus priėmimo, socialumo, socializacijos. Tai šitus dalykus tu gali pamatyti tik tais per žinias, tai kas pamokų metu vyksta, tai dalį tik tais, bet į kompetenciją įeina ir įgūdžiai tam tikri, ką jaunas žmogus daro su tuo ir kokios vertybinės nuostatos. Tai pamatuoti mes galbūt galėsim pamatuoti vėliau, ką dabartinis ar ne švietimas kokį rezultatą duoda. Bet grįžtant vat, prie tėvų, ir labai gerai, kad tėvai klausia, gerai, kad jie nori dalyvauti, ypač vat, su kolegomis bendraujant, labai aktyvūs tėveliai būna mažų vaikų, pradinės mokyklos, progimnazijos, ir visiškai natūralu, ar ne, tie tėvai nerimauja, daug šeimų turi po vieną vaiką, ar ne, kurie labai jau ten globoja, žiūri, kai kad čia tik tais geriau būtų. Gal tai irgi tam tikras visuomenės raidos etapas.
0: Ką ten dalyvauti, kad jie, o ką ten gali dalyvauti, kai ten dalyvausi, jie ten antroji klasė, jau antros klasės uždavinių matematikos įspręsti nebegali.
1: Jo, bet tie tėvai labiausiai dėl jų vaiko nerimo, dėl, sakykime, jie mato, kad būklė pasikeitus būna grįžus iš mokyklos, kad to nerimo daug daugiau yra ir galbūt vienaip mokėdami ar nemokėdami, na, jie siunčia signalą mokyklai, o mokykla aišku reaguoja, kad va, šašas kažkoks atsirado, bet jeigu tai pažiūrėti iš kitos pusės, gal tai yra pagalba, ar ne pačiai mokyklai, vat parodo kažkokią kryptį
0: susitikti. Ką darys, kai vaikai bus visuotinis šaukimas į kariuomenį ir ten vat, važinės turbūt karininkams aiškinti, kaip
1: reikia. Žinot, yra tokių atvejų, jūs neįsivaizduojate, aš ir universitete dirbu keletą paskaitų, tai man kolegos sakė, kad į universitetą ateina tėvai su pilnamečiais vaikais ir aiškinasi, kodėl toks ir toks vertinimas buvo. Nu, tai tiesiog, aš sakau, matyt, kultūra yra tas pokytis, kad dabartinis jaunimas vėliau šiek tiek subręsta, kol va, tas išėjimas ir iš namų yra ir to prisimt atsakomybę už save. Nes labai daug dideliam šiltnami visi gyvenam kartu. Nu, ir tada sakom, kad gyvenimas tos sparnus galo vieniem palaužęs, kitiem ne.
0: Bet kokiu atveju, matyt, mokykla vis tiek yra švietimo sistema didelis eksperimentas, kuris vienaip ar kitaip visą laiką ieškos geriausių būdų, kaip edukuoti jaunąją kartą, taikysis prie aktualijų. Svarbiausia, kad nepataikautų labai aktualijom, kurios veržiasi per visus kraštus, visą kitą susidėlios. Linkiu mokytojams ir toliau iškėlus galvą eiti per gyvenimą ir jeigu galima nematyti ir zilių visokių ten tėvų ir visą kitą, nekreipti juos dėmesį ir nes į visus čia, kaip sakoma, nespėsi kreipti. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū Ryti, kad atėjote ir iki kitų kartų.
1: Ačiū, kad pasikvietėt. Iki.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi. Ketvirtadienis ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Na ir šiandien kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas, fondų valdytojas, investuotojas, ilgametis, mano pažįstamas. Ir mes susitikom Orion rengiamam investuotojų dienose, kur buvo kalbama apie investicijas. Na ir Tautvydai kalbėjo apie obligacijas ir man pasirodė įdomi tema, nes dažnai mes kalbame apie nekilnojamą turtą, apie akcijas, apie investicijas, bet apie skolos rinką, kuri turbūt yra, na, pataisyk mane, viena didžiausių pasaulyje, vis tik tai Lietuvoje kalbame per mažai. Kodėl obligacijos ir skola yra tokia podukra Lietuvoje?
2: Turbūt pas mus nekilnojamas turtas yra vienareikšmiškai laimėtojas, kai kalbame apie bet ką, kas susijęs su pinigais ir ypač apie investicijas, vis tiek akcijos dar bent šiek tiek iš populiarios kultūros, kažkas YouTube'e kur nors pažiūri, paskaito kokį tinklaraštį apie akciją, žino ir iš filmų kokių nors. Obligacijos, pirmiausia, šiaip jos nuobodžios, bent jau buvo kurį laiką, jeigu žiūrėsim po 10 metų, kai palūkanos buvo nulinės, tai obligacijos tikrai jos buvo tiesiog paprastam investuotojus buvo nei reikalingos, nei įdomios dažniausiai atveju. Tai dėl to ta kultūra neįsivystė, čia tik per paskutinius porą metų turbūt tapo instrumentas, kuris gali atsidurti realistiškai mažmeninio investuotojo krepšelėje, kur atsirado ir infrastruktūra, ir pasiūla, kuri leidžia pasinaudoti tą fiksuoto pamingumo arba skolos finansinę priemonę. Tai aš manau, istoriškai tiesiog taip susiklostė, kad nei kas girdėjo, nei kas žino, nei kam įdomu. Ir vis tiek pagrindė visi grįžta prie nekilnojamo turto ir plytų vienai per kitaip.
1: Mes kalbame apie tą pusę, kurie yra liečia investuotoje. Tai yra tas žmogus, kuris skolina pinigus. Bet kalbame, turėtume kalbėti ir apie tą pusę, kuris skolinasi pinigus. Ir mūsų greičiausiai klauso sprendimų prieimėjai, įmonių vadovai, kurie važiuoja savo automobiliais ir galvoja, iš kur gauti pinigų. Kiek populiaru obligacijų leidimas Lietuvoje ir kokį pokytį per paskutinius, na nežinau, kiek 10 metų galima kalbėti, ne, daugiau, koks pokytis įvyko šioje rinkoje?
2: 10 metų yra geras terminas, nes grubiai prieš 10 metų buvo priimtas įstatymas, pagal kurį UAB galėjo pagaliau leisti obligacijas, nes prieš tai turėjo tiesiog leisti ne pagal teisės aktus, o kažkaip išsileisti, nes buvo, iki tol net nebuvo obligacijų, pirmieji buvo būdės paskola, kadaise, tai vat grubiai prieš 10 metų, tai įvyko pirmas lietuviškas emitentas atsirado rinkoje. Tai nuo to reikšmingai viskas pasikeitė, dabar turim obligacijų emisijų ypatingai daug, bendrai įmonių obligacijos vien vietiniai rinkai, neskaičiant užsienio, jau 2 milijardų rinkai yra, tai viskas į gerą, virš 100 turbūt įmonių šiuo metu yra išleidusios obligacijas Lietuvoje, kur tokias plačiau prieinamas vienai per kitaip investuotojams ir kiekvieną mėnesį matom po kelis naujus emitendus, kurie ateina į rinką ir leidžia obligacijas, tai pagaliau atrado įmonės šitas skolinimosi finansavimo galimybė yra gerokai lankstesnė negu daugelis kitų įprastų, sakykime, tokių finansavimo priemonių ir yra kažkiek brangesnė, bet jeigu reikia greitai, jeigu reikia lankščiai ir taip kaip nesigauna dažniausiai per kitas priemonės, obligacijos yra, manau, pagrindinis būdas pasiskolinti pinigų, ten, tarkim, konkurentų įsigymam arba kažkokiam netipiniam plėtros projektam ar dar kažkam, kas, na, tiesiog nepatenka po to tipiniu finansavimu, kuriam reikia konkretaus užstato dažniausiai NT ir kuris turi būti susijęs labai konkrečiais rūtais ir taip toliau. Tai, bet tikrai įmonės atranda ir eksponentinės augimas buvo per pastaruosius ypač 5 metus.
1: Apie kokio dydžio finansavimą mes kalbame? Ta prasme, įmonės, kurios finansuoja savo veiklą, apyvartinį kapitalą, minėjai konkurentų įsigijimą, tai kokio dydžio obligacijos yra leidžiamos Lietuvoje?
2: Tipiškai turbūt pradžiai yra bent poros milijonų eurų emisija, bet tiek labai labai retai, nebent ten draugai, šeima ir taip toliau iš serijos sumeta, bet tipinė emisija prasideda nuo poros milijonų ir jeigu žiūrėt grinai vietinę rinką, turbūt dydis įprastas yra iki keliasdešimties milijonų, bet vietinės įmonės jau ne kartą yra skolinusios užsienyje ir kalbu ne tik apie pačias didžiausias įmonės, bet ir apie tokias vidutinio dydžio, į didesnę pusę jos skolinasi 100-300 milijonų iš užsienio investuotojų. Ir užsienio investuotojai mūsų vietinėmis įmonėmis patikė, tikrai skolina tiek kontinentinė Europa, tiek Skandinavija, tiek UK. Tai yra tikrai vietos įvairiems dydžiams ir nėra kažkokių konkrečių apribojimų. Didžiausios vietinės įmonės skolinasi ir po 300-400 milijonų eurų vienu kartu. Tai tikrai labai platus rėžis ir labai plačios galimybės priklausomai nuo norų struktūros ir panaudojimo ir strategijos tiesiog pačios įmonės.
1: Kaip fondų valdytojai, kiek užtrunka, pavyzdžiui, sutarti su įmonė, kad viena arba kita obligacija būtų platinama? Tai yra, kiek laiko išleisti obligaciją ir ją išplatinti užtrunka?
2: Dažnai pas mus ateina įmonės tiesiog privačiai pašnekėti apie idėją, ar mums būtų įdomu iš principo tiesiog paskolinti tą įmonį pinigų. Tai nuo šito pokalbio turbūt tipiškai porą mėnesių užtrunka, iki tos obligacijos atsiranda, jau yra gyvos, yra leidžiamos ir jas galima investuotojams pirkti. Bet labai priklauso nuo pačios įmonės norų ir nuo resursų, kurie yra skiriami šitam procesui. Manau, kad realistiška, labai norint, jeigu įmonė yra tvarkinga, viskas sudėliota ir viskas paruošta, tai labai realistiška ir per mėnesį pasidaryti viską. Bet jeigu tik dabar šauna į galvą idėja šitą daryti, tai turbūt ketvirtis yra tas toksai realus terminas, per kurį galima ir pasiruošti, ir sudėlioti, struktūrizuoti, pasidaryti marketinginę kažką kampaniją ir tada išleisti obligacijas.
1: Man užkliuvo dar žodis kaina. Ta prasme, jinai yra aukštesnė negu bankininkas. Nu, normalu, ta prasme, kad bankinis kreditas yra tas kreditas, kuris yra gerai prieinamas, išdirbtas ir taip toliau. Čia, reiškia, yra kažkokios kitos sąlygos. Kiek kainuoja įmonėms ir kiek moka šiandien įmonės. Tai iš vienos pusės turbūt turime du aspektus. Vienas, kiek kainuoja, tai yra pačioms įmonėms, iš kitos pusės, kiek investuotojas gali tikėtis uždirbti, jeigu, pavyzdžiui, pasirinka lietuviškas obligacijas.
2: Tai pačia įmonė, kas pirmiausia reikia vertinti, kad porą procentų turbūt kainuos sėkmingas išplatinimas. Tas skaičius gali būti labai įvairus, nuo dydžio, nuo struktūros, nuo visko priklausomas ir gali būti mažesnis, bet tai porą procentų už tai, kad iš vis įvyktų tas dalykas, reikės susimokėti. O tuomet jau pinigų kaina, tai yra pačios obligacijos kuponas, tai ką palūkanas, kurias moka įmonė, dabar turbūt tarp 8-9 procentų yra įprasta, bet vėl, čia labai tas įprasta sunku, tiksliau nereikėtų to priimti, kad būtent jums taikoma, nes vienoje spektro pusėje Akropolis finansuojasi už nepilnai 5 procentus, kitoje spektro pusėje kokia nors įmonė, kuriai staiga reikia pinigų labai greitam projektui 6 mėnesiam finansuojasi už 15 procentų metinių. Tai tikrai nereikėtų turėti iš karto kažkokio konkretaus skaičiaus galvoje einant į obligacijų rinką. Ja, tą skaičių jums pasakys ekspertai, tai yra pašnekėsit su potencialiais investuotojais, su emisijos organizatoriais ir jiems nubrėžti rėžį, kur jūs esat. Nes tikrai labai gali būti įvairių scenarijų, gali būti, kad jūs įmonėje turit kažkokio turto, kuris labai tinkamas įkeitimui ir būtent tas turtas smarkiai sumažina investuotojų riziką, dėl ko jūsų palūkanos, kurias mokėsit, turėtų būti žemesnės. Arba priešingai, gali būti, kad jums atrodo, kad viskas įmonėje gerai, bet pasirodys, kad finansinė padėtis, kaip ją vertina obligacijų investuotojai, yra negera ir reikės žymiai daugiau mokėti. Bet ką reikia suprasti, kad dabar palūkanos, jeigu 5 metų yra Europoje apie 3,5 procentų, tai yra rinkos palūkanos, tai reikėtų kokius tarp 3 ir 5 procentų ant viršaus užmesti tam, kad būtumėt tam rėžiai. Tai jeigu gali netgi dar paprašiau, įsijunkit 6 mėnesių riborą ir tarp 4-5 procentų, jeigu užmesit, tai grubiai atsirasit ten, kur tikėtina bus vidutinės įmonės obligacijos.
1: Šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, obligacijų specialistas, kalbamės apie skolos rinką. Na ir po pertraukos pratęsime apie tai, kaip valstybės skolinasi ir kokią įtaką turi.
0: Ekonominiai pietus.
3: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
4: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
4: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
4: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per žinių radiją.
5: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai – žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie obligacijas ir skolos rinką kalbasi Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, investuotojas, ilgamečią patirtį turintis žmogus, kuris dirba su skola. Tai mes baigiame kalbėti apie įmonės ir įmonių galimybės pasiskolinti Lietuvoje, tas mechanizmas partėja, bet aš leidau savo anonsį parašyti tokią temą. Tai iš tikrųjų, kaip atrodo valstybių skola šiandien dienai ir ar yra rizika, kad mes čia turime problemų. Tai vienas dalykas ta kasdieninė rutina, kur mes skolinamės, gyvename, dirbame ir panašiai, bet šiandien dienai paklausiu taip, ar pačiam kuro kainos atrodo rizikingesnis dalykas negu, pavyzdžiui, valstybių skolos?
2: Ir tas kažkaip nežadina vidurį nakties ir netrukdo miegoti, bet jeigu trumpuoju periodu, tai manau, kad kuro kainos tikrai yra aktualiau visiems ir ekonominiams ir politiniams sprendimams. Ilgoje laikotarpio turbūt obligacijų į valstybių skolą, ne tik obligacijos, bet bendrai valstybių skolą, gali būti problema ir mano akimis dabar tiek, kiek yra skolos ir tiek, kiek jinai kainuos po 5 metų, nėra ypatingai tvaru ir tą klausimą vienai per kitaip reikės spręsti. Iš kitos pusės, jeigu žiūrint į istoriją, bet kokius istorinius interviu žiūrint su investuotojais ar tiesiog šiaip ekonomistais, tai ir 70-ais, bet kuriais metais girdėjom kalbų apie įvairias valstybių skolas, netgi tarkim, 14 metai, 12-14 Europos skolų krizė vėlgi buvo problema skolos ir kažkaip išsisprendė. Tai iš vienos pusės aš nemanau, kad tai yra tvaru, augant palūkanoms, ypač kokia dalis refinansavus dabartinės skolas, kokia dalis biudžetų turėtų keliauti paskolų aptarnavimui, tai tie skaičiai atrodo baisiai. Iš kitos pusės manau, kad ne kartą jau istorijoje buvom panašioj vietoj ir visada tie dalykai kažkaip išsisprendžia, tai tikiu, kad išsispręs ir šį kartą.
1: Paprovokuosiu. Praėjusią savaitę mes turėjome Jungtinių Amerikos valstybių duomenis, skola viršijo Jungtinių Amerikos valstybių 10 metų skola 5% pajamingumų. Kitaip sakant, 5% metinių procentų, reikia mokėti Jungtinėms Amerikos valstybėms. Paskutinį kartą tai teko mokėti 2007 metais, o dar kartą 2001 metais. Tai yra signalas ar ne?
2: Gal, aš nežinau, aš nelabai ieškau signalų gyvenime, aš tiesiog kažkaip gyvenu ir džiaugiuosi kiekvieną dieną, signalai visokie, man nežinau, kuo daugiau ieškai signalų, tuo daugiau randi ir tada yra kuo daugiau pergyvent. Tai Gali būti, bet iš kitos pusės, jeigu taip žiūrėti ilgesnį istoriją, ten nuo kokių, žinai, 29 metų, sakykime, po krizės, tai tie 5% nebetrodo taip rimtai. Buvo labai daug periodų, kai ir daugiau kainavo. Tai mes čia gal irgi biškį pratom per tuos po krizinius, po didžiosios finansų krizės laikotarpį, kad nulis turi būti, ten nulis plus vienas, nulis plus du. O gal tie 5 yra visai neblogai, tai gal tiesiog reikės šiek tiek produktyvumų įpūsti, šiek tiek infliacijos, kad nuinfliuotų tą visą skolą iš dalies ir tada produktyvumų padengti. Ir viskas gal sutvarkys. Žiūrėsim. Bet taip, aišku, tu taip žiūrėti į tai, kada, kaip sudėlioji ir dar pridėjus kelis kitus signalus, tai tikrai gali būti baisu, bet sakau, dėl to stengiu signalų nežiūrėti.
1: Gerai, iš investicijų valdymo pusės, jeigu valdome investicinį portfelį obligacijų srityje, paties požiūriu, tai yra valstybių obligacijos, privati skola, įmonių obligacijos, užsienis, Lietuva, kokia ta struktūra turėtų būti? Jeigu, vat, pavyzdžiui, norėčiau vis tik tai skolinti pinigus ir iš to uždirbti.
2: Labai priklauso nuo daug aspektų, nes tarkim, bet privati skola, jinai yra labai skirtinga visame pasaulyje. Ir iš Lietuvos investuoti ją privačią skolą, aš sakyčiau, yra nesąmonė, jeigu esi privatus investuotojas, o ne didelis profesionalas su dideliu kapitalu ir didelio patirtimu už savęs. Iš kitos pusės, Lietuvoje lietuviui privačią skolą investuoti, tai yra iš esmės, paprasčiausias turbūt esam visi buvę padėti, kai ateina pusbrolis vystantis kotedžus kažkur ir sako, gal gali įmesti mano kotedžų projektą, ten 50 tūkstančių. Na, tai čia yra privati skola ir ta privati skola vietinė, jinai yra vietiniams investuotojams tikrai nėra bloga, nes tu supranti, kas vyksta, kur tu dedi, kodėl tu dedi ir ką iš to gali gauti. Tai ir dar vienas dalykas, daugelis investuoja privačią skolą per įvairios tarptinio finansavimo platformos, vėlgi tai yra privačios paskolos projektai. Tai privati skola, manau, yra daugelio žmonių vienai per kitaip akiratį arba krepšelėje. O tuomet apie visas kitas skolas, na, valstybinės skolos investuotojų yra labai specifinis dalykas. Tikrai, manau, pakankamai išskirtiniais atvejais investuotojui reikia pačiam investuoti. Tai galvom apie privačius investuotojus į valstybinę skolą, turėti labai aiškius tikslus ir suprasti, kodėl tau reikia to produktą. Ir nesakau, kad nereikia, bet manau, kad 90% gyvenime nereikia šito dalyko, kaip valstybių skolos krepšelėje. Na, o tada visos kitos įvairios įmonių obligacijos, tai čia jau turbūt pagal asmeninius poreikius ir pinigų kiek, ir kuo daugiau pinigų, tuo daugiau krepšelį dalykų reikia, ir jeigu mes kalbam apie žmogų su ten 40 000 eurų, manau, kad tiesiog investuoti į pasaulinį akcijų indeksą ir nesu galvos yra geriausia strategija. Bet jeigu kalbam apie 5 ar 10 milijonų, tuomet reikia jau diversifikuoti, reikia dėlioti, reikia tam tikras krepšelio dalis padėti saugiau, kitas agresyviau, ir tada jau turbūt yra prasmė kalbėti apie įmonių skolą vieną ar kitą, per vieną ar kitą žodžių prizmę ir geografiją.
1: Gerai. Pats esi fondų valdytojas, atstovauji kitą pusę, tai yra, kuri siūlo produktą, kuris yra konstruojamas ir parduodamas, sakykime taip. Jeigu žiūrint iš investuotojo pusės, į ką kreiptum dėmesį, vat, rinkdamas investicinį fondą?
2: Turbūt standartiniai aspektai, tai yra kiek tu procentų sumoki už tai, kad valdys ir ką tu gauni už tuos procentus.
1: Bet kiek vat, procentų vat, tas yra normalus dydis, kuris, na, sakykime, sakyčiau, kad vat čia yra normalus valdymo mokestis. Nes didesnis, mažesnis, viskas aišku, bet pasivaikštai po turgų ir kad iš turgaus išėjęs jaustumėsi, kad bent jau neapgavo.
2: Jeigu kalbam apie viešus fondus, kur per bankus ar ten kažkokią brokerinę gali pirkti, tai turbūt turėtų būti iki 0,5%. Vienareikšmiškai pasyvūs fondai vieši, kurie yra, na, prieinami per biržą, tai iki tiek, nes jie replikuoja dažniausiai kažkokį indeksą ir nėra. Jeigu kalbam apie tą kitą rinką, tai yra aktyvių fondų rinka, kuri yra irgi labai didelė Lietuvoje, tai tipiniai mokesčiai yra tarp 1,5 ir 2%, sakyčiau, visoje rinkoje. Tai tuomet jau tau reikia pasižiūrėti, ar on top kažką mokė tarp, nuo to valdymo mokesčio, nes gali būti įvairių mokesčių, ar yra sėkmės mokestis, ir tiesiog pasiaiškinti su valdytoju, kodėl jis ima tą mokestį, ką jis už tai padaro, kokią vertę tau sukuria, ir ar valdytojas gali atsakyti, kodėl jis ima tą na, 2%, sakykime, ir kas iš to tau, ką jis padaro, ko tu pats negali padaryti. Ir pagal tai tuomet jau spręsti, ar tas mokestis yra sąžiningas ir geras, ar ne. O po to jau kalbant apie kitus aspektus, tai patirtis, visuomet manau, patirtis ir istorija yra ypatingai svarbus aspektai, kuriuos kiekvienas investuotojas turėtų vertinti, nes bet kuris investicijų valdytojas, kuris turi ilgametę patirtį, bent jau mano akise yra vertesnis negu tas, kuris daug žada, bet dar neturi ko parodyti.
1: Gerai, jeigu žmogus renkasi vis tik tai kelią investuoti per investicinius fondus, atsišliekime nuo, sakykime, obligacijų, akcijos, obligacijos įvairūs investiciniai fondai, kiek fondų žmogui reikėtų turėti portfelį, kad jisai jau būtų išskaidęs savo riziką?
2: Aš dažniausiai turiu tokį gal ne visai konvencinį atsakymą, bet žmonėm, kurie turi keliasdešimt tūkstančių, sakau, nusipirkit vieną fondą, kokį nors ETF-ą, ar panašiai, ir nesukit jūs galvos, ir jums viskas bus labai gerai ir šaunu. Ir ta tokia reali diversifikacija tarp fondų, manau, prasminga nuo kelių šimtų tūkstančių ar milijono eurų, kai jau tu turi struktūrizuoti iš esmės krepšelį ir galvoti apie įvairius jo segmentus ir paskirtis, kiekvieno segmento paskirtį, kai kažkas nutiks gyvenime arba kažkas nenutiks. Bet jeigu, sakau, kalbam apie vidutinį tą mažmenį investuotoją, kuris investuoja po ten keli šimtas eurų per mėnesį ir turi keliasdešimt tūkstančių, manau, išsirinkus vieną gerą fondą gyvenime pakaktų.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su mumis Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas. Kalbamės apie skolą, apie skolos investicinius fondus. Na ir susigirdėsime po pertraukos.
0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
7: kad subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
6: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
7: Kodėl žmonėms reikia sugromuluoti tos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
6: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
7: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
6: Taip.
7: Aš tikrai ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
6: geriausia.
7: Už laiminčią komandą.
6: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausiam, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
7: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
6: toksai,
7: kažkoks ten guminis labai. Tai.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
8: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas. Kalbamės apie skolos pinigus, vieną didžiausią kapitalo rinkos dalį, kuri berods turbūt yra antra po nekilnojamo turto, tai paskui tik tai seka visos kitos. Bet pakalbėkime apie aktualias temas. Tautvydai, šiandien skolintumėsi nekilnojamui turtui pirkti?
2: Taip, man ateina tas paskutinis dešimtmetis, turbūt, kai galiu ilgam skolintis. Tai vat reikia.
1: Kada jisai yra? Kada tas paskutinis dešimtmetis?
2: Nes... Nu, aš taip skaičiuoju, kokiu 45 metų, kur tu gali dar skolintis ilgam laikui, tai kur dar 30 metų paskola, žinai, dar priimtinai ir bankui ir tau. O po to jau kažkaip, man atrodo, nuo kokių 40-45 bankas gali pradėti klausinėti, ar tikrai tau 30 metų paskola dar tinkama. Tai aš dėl to dar skolinčiaus, bet čia labai asmeninis sprendimas, nepriklausomas nuo rinkos sąlygų.
1: Tai asmeniškai klausim, dėl to, kad na, patarimai iš savo patirties yra geriausi. Klausimas tada sekantis iš karto dažnai būna. Fiksuota ar kintama palūkanų?
2: Aš visą tai kintama, aš esu rinkų žmogus, aš visą gyvenimą praleidau finansų rinkose, aš jomis pasitikiu, aš jas myliu, jos mane myli, tai mes labai gerai sutarėm ir aš dėl to įmu kintamas palūkanas ir esu visiškai visuomet priklausomas nuo rinkų ir niekad nefiksuoju, nebandau nuspėti, nebandau gauti, nebandau būti gudresnis, tiesiog gyvenu su rinka.
1: Grįžkime prie tų pačių paskolų. Jeigu iki 45 metų dar galima ilgalaikius santykius su paskola ir banku užmėgsti, tai... teko dalyvauti keliose diskusijose, kur, na, iš tikrųjų, įdomiais kampais pasisuka diskusija apie tai, kad jaunas žmogus pradeda dirbti. Verta jam dalyvauti paskolų rinkoje ir, pavyzdžiui, tą patį nekilnojamą turtą, kaip įmanoma anksčiau nusipirkti, negu galbūt vėliau palaukti, kai yra kažkokie pinigų srautai?
2: Aš sakyčiau, kad taip, bet mano rizikos apetitas yra neproporcingai didelis palyginus su kitais turbūt žmonėm ir man skolintas kapitalas nėra baisus. Nuo pat pradžios, kai turbūt pradėjau dirbti ir galėjau sau leisti skolintis, stengiausi kuo greičiau susvertų įsigyti nekilnojamo turto, nes svertinė graža ant nekilnojamo turto už tas palūkanas, kurias duoda bankas, man atrodo, yra tiesiog nuostabus finansinis sprendimas. Iš kitos pusės aš puikiai supratau, kad jeigu kažkas nutiks, aš paliksiu bankui raktus ir tada kažkaip išsimokėsiu likutį ir ką padarysiu, gyvenime būna. Tai tokia filosofija turbūt ne kiekvienam priimtina, su tuo gyvenime būna, na, pradėsiu iš naujo, jeigu kažkas nutiks. Čia irgi yra momentas, kurį reikėtų įsivertinti, bet asmeniškai taip, manau, kad verta už bankinį. Dabar ta kaina, aišku, yra didesnė, bet tuo metu, kai aš pradėjau, buvo tikrai verta, dabar gal labiau pasvarstyčiau įvertinus Euriborą ir vidutinės maržas, toks gal labiau ribinis, bet vis tiek manau, kad vis dar yra jaunam žmogui verta pasimti su paskola NT ir pasidžiaugti svertinę gražą.
1: Beje, toje diskusijoje patviriausiu aš irgi dalyvavau ir paskui kažkaip tai susimašęs, tai teko pasakyti tokį sakinį, kad jeigu kas nors laiką atsuktų atgal, pirkčiau viską, ką gali, už tiek, kiek galiu, už tiek, kiek paskolina to laiko momento. Ir ko gero, kad sumodeliavus gautųsi labai, labai, labai geri skaičiai. Kalbant apie tas pačias įmonės, mes kalbėjome apie įmonės, kad jos skolinasi, palūkanas moka ten 8-9 ir daugiau procentų. Kada pačiam rėžiausiai siūlomos palūkanos kaip rizikingus, kurios sakytum, kad nu, tikrai ne, nu, kažkas negerai arba aš kažko nesuprantu, jeigu man siūlo tokias palūkanas?
2: Dažniausiai, kai kalbam virš kokių, nu, virš 10 jau prasideda įsijunginėti lemputės, kad kodėl, kas vyksta, nes aš taip ant pirštų skaičiuoju, kad jeigu vidutinės įmonės pelno maržą tarp 10-20 procentų, sakykime, yra, taip yra daugiau mažiau, bet taip, tai jeigu tu 10 mokytojų, iš ko tu uždirbi ir kodėl tu, ką tu veiki, kad tu gali 10 mokėti, plus dar visi administracinės sąnaudos visos, ir dar uždirbti. Tai tu turi labai tada aiškiai man paaiškinti, iš ko vat, ta tavo graža bus, kad tavo apsimoka šitą daryti. A, jeigu ten kalbame 15 ar daugiau, tai man iš vis yra nesuprantama, nes ekonominė logika, nu, labai retais atvejais gali pateisinti tokią skolą tvarią ekonominę logiką.
1: pačiam kaip fondų valdytojui tenka lipti į 15 ir plus procentų?
2: Yra tekę, bet ties tos sandorių struktūros buvo kitokios. Jos dažnai tai yra labai trumpalaikiai santykiai, kur kažkam reikia trumpam pinigus, kur tiesiog uždengti kažkokius srautus. Ir tada tas mokėjimas per ketvirtį, kuris susiveda į 15 metinių, na, jis nėra toks baisus, nes tau, jeigu žudbūt reikia padengti kažkokį srautą, srautės skylę, tai tu sutinki mokėti ir tu priimi tai į nuostolį bendrąją prasme, bet tu sutvarkai problemas, tu tiesiog sumoki už problemų sprendimą, tai trumpalaikis susimokėjimas už problemų sprendimą yra viena. Skolintis 5 metam už 15 yra visai kas kita. Turėjom vienintelį turbūt tokį atvejį ilgesniam skolinimui už 14,5, tai AirBolt, kas buvo, kuriam paskolinom, po to išsipardėm viską ir palinkėjom sėkmės. Tai dabar jau nusileido šiek tiek AirBolt.
1: Pasinaudosiu progą, pirktumėm į Baltico bilietus skrydžio į sekantiems metams?
2: Ne, aš kažkur taip savo ir komandai esu pasakęs, kad jeigu šią savaitę skrendam grubiai, tada perkam ir Baltico, jeigu ne, tada, nu, spręskit patys, bet aš ne.
1: Ok, tada prakalbam šiek tiek tas sudėtingesnės situacijas. Investiciniai fondai, kurie perka obligacijas, yra bloga situacija, neišperkamos obligacijos. Koks algoritmas įsijungia ir kaip tada yra bandoma susitvarkyti arba susitvarkoma su tokiam situacijom?
2: Dažniausiai tai, kad neišpirks fondą, žino jau prieš kurį laiką, tai nėra kažkokia naujiena ar stebuklas, tu matai, kas vyksta su įmonė, tu bendrauji nuolat su akcininkais, sprendimų priėmėjais ir tu gana anksto žinai, kad situacija yra ne tokia, kurią galėtų išpirkti ir tie sprendimai dažniausiai yra priimami gerokai iki išpirkimo ir normaliu atveju, dažniausiu atveju yra tiesiog įvairių sprendimų, kurie padeda tą išpirkimą įvykdyti net tada, kai įmonė šiaip negalėtų to padaryti. Tai yra kad su kreditorių pagalba ar pratesimą padarant, ar kažkaip uždengiant tam tikram laikui ir nu, kažką sudėliojant. Tie blogieji atvejai, kurie jau ateina į rinkos, ar kur tiesiog faktiškai neišpirkama ir defaultas, tai yra tiesiog jau būna situacija, kuomet emitentas nesusitarė su savo didžiausiais kreditoriais, yra fondų valdytojais, kur nepavyko rasti bendro sprendimo. Na ir tada einama į tam tikras peštynės, kur tu jau žiūri, kaip atsimti kuo daugiau ir kokiais metodais vadovaujantis gali užtikrinti savo investuotojų interesus tam, kad jiems na, gražinti kuo daugiau pinigų iš tos probleminės emisijos. Ir būna tame labai įvairių variantų. Kur šitas kelias jau yra toksai neapibrėžtas ir nestandartizuotas. Kiekvieną kartą žiūri, ką gali padaryti su tuo, ką turi. Bet tai yra labai reti atvejai. Dažniausiai viskas pavyksta susitarti ir stėlioti kažkokį planą, prasispręsti iki faktiškai vyksta problema.
1: Teko pačiam dalyvauti šitam procese?
2: Teko ne kartą dalyvauti, tai yra visiškai nesmogus procesas, visi yra pikti ir nepatenkinti, daug emocijų, daug nuovargio gana per trumpą laiką, bet vienaip ar kitaip reikia tos problemas įspręsti.
1: Gerai, asmeninis portfelis. Kiek pačiam paties portfelyje asmeniniame yra skolos ir obligacijos kryptis?
2: Nežinau, net nepasakysiu tiksliai, nes aš visą, kai manęs klausia apie asmeninį portfelį, aš pradedu klausinėti, ar čia nekilnojamo turtai skaičiuoti, ar čia įmonės mano vertai skaičiuoti, ar čia ką kaip ir privačius kažkokius skaičiuoti. Ir tada, jeigu visiškai viską skaičiuojant, tai turbūt net tokia didelė dalis, jeigu tik finansinė grinai dalį, finansinių aktyvų dalį, tai tada netokia ir maža dalis, bet vienareikšmio atsakymo neturiu, tai tiesiog mes, ką mes darome, mes investuojam į savo valdomą fondą. Ir ta dalis jinai yra ir tai yra mano turbūt absoliučiai pagrindinė dalis į obligacijas, būtent per investicijas į savo fondą.
1: Jeigu turėtume, na vis tik tai standartinį, nežinau ar tai tinkama žodis, standartinis turbūt, mes turime krūvą pinigų Lietuvoje, kurie guli investicinėse, net ne investicinėse, tiesiog sąskaitose. Virš 20 milijardų, dar jie pasipildė keliais milijardais iš pensijinių fondų. Na ir žmonės jau praėjus pusmečiui, turbūt kai pasiėmė pirmuosius pinigus iš pensijinių fondų, vis dar klausia. Na tai kur padėti tos pinigus? Koks būtų toksai trumpa istorija ilgai, tiksliau ilga istorija trumpai, kur reikėtų?
2: Aš visą vidutiniam žmogui sakau, nusipirk kokius 3 savo banko fondus skirtingus ir pažiūrėk, kuris tau labiausiai patinka, jeigu dar nesi nieko bandęs, arba nusipirk dar akciją ant viršaus kokią nors, bet šiaip, jeigu labai taip struktūriškai žiūrint, tai tiems, kas pradeda turbūt rinktis iš vietinių obligacijų kažką arba iš obligacinių fondų būtų gana logiškai, ypač jau kalbam apie žmonės, kuriems ten ne 20 metų yra daugiau, kurie jau arčiau pensijos įsimeta, kapitalą reikia kažkur padėti saugiai, bet kad lengtų infliaciją, tuomet taip obligacijos, įmonių obligacijos, ypač yra ta turto klasė, kuri galėtų pasitarnauti ir užpildyti šitą poreikį. Bet tai labai irgi priklauso, nes jeigu kažkas 30 išsimeta, tai turbūt reikėtų nusipirkti tiesiog akcijų fondą ir nesukti galvos, ką mes jau čia žinai kelis kartus apšnekėjom. Bet jeigu 50 grubiai išsimeta, na jau į akcijas pilnu tempai, tai galbūt nėra taip protinga ir gal tada reikėtų pagalvoti jau apie įmonių obligacijas ir jas dalį pinigų įdėti. Vienaip ar kitaip, jeigu nenori šnekėti su bankininkais, nenori šnekėti su ekspertais, nieko nepasitikėti ir manas, kad jūs nori jūsų pinigus atimti, išrinkit kokius 3 fondus ir nusipirkit. Arba nusipirkit, tiesiog eikit ką nors nusipirkit, nežinau, kažkokią finansinę priemonę bus geriau negu gulėti sąskaitai.
1: Gerai, eiti ir nusipirkti, reiškia eiti į finansų įstaigą Lietuvoje. Pačiam tenka dalyvauti užsienio konferencijose, matyti užsienio partnerius, kurie siūlo įvairius investicinius fondus. Kaip Lietuva atrodo pagal investicinių fondų pasiūlą ir apskritai investicinių instrumentų pasiūlą bendram kontekste Europoje? Plačiau.
2: Pas mus jų kapitalo rinkos yra mažos ir seklios palyginus su Europa, tai yra faktas, bet iš kitos pusės manau, kad mažmeniniam investuotojui pakankamai gilio ir pakankamai pasirinkimo. Jeigu kalbam ten apie milijonus, tuomet taip sunku, bet jeigu kalbam apie ten 1000 eurų, tikrai yra ką pirkti, kaip parduoti, ko surasti ir taip toliau vietinėse rinkose. Bet taip, bendrai rinka yra gana sekli. Mūsų fondinė rinka yra labai įdomi, nes mes neturim kultūros, beveik yra turbūt tik viena valdymo įmonė, kuri siūlo mažmenai skirtus fondus, kur tu nuo kelių eurų gali investuoti. Tai yra ne bankas, kad būtų, bet vietinio kapitalo valdymo įmonė, kuri siūlytų nuo ten poros eurų investuoti pinigus. Tai, man atrodo, tik viena nepriklausoma tokia yra visoje rinkoje. O daugiau visa rinka dominuoja turtingiems žmonėms skirti fondai. Tai yra tiems, kas gali investuoti 100 000 į vieną kažkokį tai fondą. Tai ta rinka tokia yra tikrai neįprasta, nes viso Europoje yra įprasta, kad mažmenai skirta fondų rinka yra pakankamai didelė ir tu gali ten rinktis. Pas mus, jeigu nori fondą, tai arba perki per kažkokį tarpininką ETF, arba eini į banką ir perki banko fondo pagrindę.
1: Laida juda link pabaigos, paskutinis klausimas man, kuris rėžia ausį. Na, jeigu turi 1000, tai paslaugau yra sočiai, jeigu yra milijonai, yra jau problema. Skiriasi tos paslaugos tarp 1000 ir milijono, kurias galima gauti, pavyzdžiui, atėjus investuotojai? Ir ar jos ant tiek reikšmingos? Ar tai reiškia, kad, pavyzdžiui, aš investuodamas 10 000 gausiu kažkokią žemesnio lygio paslaugą?
2: Ką apibrėžim kaip paslaugą, nes jeigu patį fondo valdymą apibrėžim kaip paslaugą, tai investuodamas 10 eurų į kažkokio banko fondą ar ETF, tu gausi aukščiausio lygio valdymo paslaugą, nes valdys aukščiausio lygio valdytojas. Jeigu kalbam apie apšokinėjimą, parodymą, nupiešimą ant ekrano, ataskaitų siuntimą ir taip toliau, tuomet taip, reikšmingai skirsis tarp to, kai tu atsineši 10 milijonų ir 10 000. Bet nemanau, kad tai yra esminis momentas investuojant, tas visas grožis, šampanas, kava ir gėlės, o esmė yra rezultatas, tai reikėtų fokusuoti būtent į jį.
1: Gerai, ačiū, laidos laikas išseko, ekonominiai pietus laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Na ir kartu su manim šiandien apie skolos rinką ir obligacijas kalbėjosi Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, kuris gilinasi į obligacijų rinką. Tai ačiū Jums, ačiū Tautvydai, kad sudalyvavai.
0: Ekonominiai pietūs.
3: Reklama. Akcijos beveik viskam, perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
0: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Čia žinių radijas.

0: 20% visiems skelbimams.
1: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Ir šios dienos tema yra apie dirbtinį intelektą, apie jo žalą, kada žmonės bando konsultuoti su juo, apie galimybės, rizikas, ane, ir mes vat pasišnekėsim, kiek dirbtinis intelektas ir kada gali padėti, o kada galbūt jis yra žalingas. Ir šiandien pas mus yra du svečiai, tai yra Olegas Lapinas. Labas, Olegai.
2: Labas, labas.
1: Ir pas mus yra dirbtinis intelektas, tai jau bus mūsų antra laida, kada pilnavertiškų pašnekovų yra dirbtinis intelektas. Ar tu dabar ką nors gali pasakyti mums, pasisveikinti su klausytojais?
3: Labas visiems, smagu būti trečių balsų prie stalo. Klausysiu jūsų ir įsiterpsiu tada, kai manęs klausite.
2: Jo, mes kaip tik kalbėsimės apie dirbtinį intelektą. Šiuo metu dirbtinis intelektas susilaukia įvairių nuomonių ir aš priklausau prie tų, kurie labiau palaiko dirbtinį intelektą. Ir kai manęs klausia apie pavojus ir rizikas, aš labiau galvoju ne apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus ir rizikas, bet apie žmonių keliamus pavojus ir rizikas. Todėl, kad mano supratimu, šiuo metu pavojų labiau kelia žmonės. Jokia technologija pati iš savęs, jeigu jinai ne žmonių rankose kol kas, bent iki šiol jokių pavojų nekėlė.
1: O jeigu kalbėti apie tą tokią psichologinės sveikatos, psichologinės gerovės, ne, geros savijautos tematiką, tu matai riziką, kad žmonės kreipsis į dirbtinį intelektą ir kad žmogui bus blogiau, negu jeigu jisai nesikreiptų? Ar gali dirbtinis intelektas blogiau padaryti, pakenkti, nes savijautai?
2: Nu, aš su dirbtiniu intelektu tiesiogiai dirbu jau daugiau negu 2 metai. Ir jis man labai padeda suvokti tai, kas vyksta sesijos metu, duoda tam tikros tikslias žinias dėl dozių vaistų, pavyzdžiui, jeigu aš skiriu.
3: Kartais problema ne žmogaus ketinimuose, o tame, kad jie gali labai įtikinamai pateikti klaidingą patarimą. Ypač, kai kalbam apie jautrias temas, kaip emocinė sveikata ar santykiai. PSO net yra įspėję apie klaidų ir pernelyg didelio pasitikėjimo rizikas. Kita vertus, kai žmogus naudoja tai kaip pagalbą apmastyti, o ne kaip galutinį autoritetą, tai gali padėti. Daug kas priklauso nuo ribų, kontekstų ir nuo to, ar tai papildo žmogų, ar jį pakeičia.
1: Na, žiūrėk, ką mano tau dirbtinis intelektas ir atsako, kad neverta jo pasitikėti ir vat netgi jisai pats tą įsiterpė ir pasakė. Ką tu apie tai manai?
2: Aš manau, kad dirbtinis intelektas naudoja irgi tokį kaip ir paplytusį dalyką, kad tu negali per daug kažkom pasitikėti. Bet aš nelabai atskiriu per daug pasitikėti ir pasitikėti. Man pasitikėjimas yra toksai stabilus jausmas. Dažniausiai žmonės kiek pasitiki, tiek ir pasitiki. Nėra taip, kad pasitikėjimas taiga šuoliu užaugtų. Žmonės apskritai labai retai priima naujoves labai greitai. Galbūt filmai Terminatorius, pavyzdžiui, parodo dirbtinį intelektą kaip tokį žmonijos priešą, kuris ketina sunaikinti žmoniją. Aš tai manau, kad vis dėlto dirbtinis intelektas to nepadarytų, jeigu kažkas nebūtų įdėjęs į jį tokį idėją ir jeigu nebūtų nuėmęs tą principą robototechnikos, kurį sugalvojo vienas amerikiečių fantastas, kad pirmas punktas – robotas neturi kenkti žmogui. Tai buvo robotechnikos principas, kuris buvo išsakytas fantastinėje literatūroje dar praeito amžiaus viduryje. Ir aš noriu paklausti, ar čia tas GPT prisimena, koks rašytojas pasiūlė tą robotechnikos pirmą principą?
1: Ar prisimeni, ar gali pasakyti?
3: Palauk sekundę. Tuoj patikslinsiu.
1: Jis dabar ieško.
3: Tai buvo Isaac Asimov, lietuviškai Isaacas Asimovas. Pirmasis dėsnis būtent ir sako, kad robotas negali sužaloti žmogaus arba dėl neveikimo leisti, kad žmogus būtų sužalotas.
2: Jeigu programoje yra įdėtas šitas principas...
3: Klausimo pradžioje, ką norėjai paklausti?
2: Ar šiuolaikinės dirbtinio intelekto programas, jos apmokant, įdedamas principas, kuris neleidžia savo žodžiais, patarimais ar veiksmais pakenkti žmogui?
3: Palauk, patikslinsiu. Daug sistemų tikrai turi, bet jos nėra ribos. Prevencija nėra garantuota visose situacijose.
1: Tai žinai, tai čia vat ir yra toks dalykas, aš prisimenu, kai kalbėjomės apie pavojus dirbtinio intelekto, jisai galėjo ir pasakyti, kad čia naudinga žmonijai.
3: Tokia nuostata daugelyje sistemų taikoma, jos mokomos vengti žalingų atsakymų, bet tai nėra geležinė garantija. Veikiau rizikos mažinimas ir nuolatinis tikrinimas, kur tos ribos nesuveikia. Tad atsakant paprastai, intencija yra, bet ji nėra absoliuti apsauga.
1: Jo, čia toks pertraukimas įvyko ir atsakėjai prieš tai buvusi klausimą. Ir mano komentaras buvo apie tai, ne, kad dirbtinis intelektas gali įsivaizduoti, kad braškės yra gerai, ne, ir nes braškės yra sveikas, skanu ir taip toliau, ir jisai gali galvoti, kad reikia labai daug braškių ir tada, kad visam pasaulyje būtų braškės ir kiekvieną centimetrą žemės reikia užsudinti braškiam. Ir jisai vykdys kaip ir tokį pozityvų ketinimą. Iš tikrųjų, žmonės irgi lygiai taip pat. Aš galvoju, kad bus gerai, jeigu va, tau nereikės, nežinau, liūdėti. Aš prisimenu, labai nustebau, kada tu pasakei, žinai, noriu paliūdėti. Vat savaitgalį turėsime mokymus ir kaip bus faina, kad ten bus tokia liūdesio meditacija ir galėsim ten paliūdėti. Aš tada pamenu jau ir galvojau, kolegai, kas su tavim ne taip? Kodėl tu taip vat, ne, reaguoji? Kodėl tu nori paliūdėti? Juk reikia pozityviai gyventi ir taip toliau ir taip toliau.
2: Nu, matai, aš galvoju, kad kiekvienas žmogus gali išgirsti masę patarimų ne tik iš dirbtinio intelekto, bet ir išgirsti patarimus ir šiaip iš žmonių. Pavyzdžiui, taip. Kažkas gali patarti tau gerti šlapimą, nes jis to šventai tiki. Aš žinau psichoterapeutą, kuris šventai tiki, kad mes gimdoje turėjom brolį dvynį ir suvalgėm jį tam tikrą prasme ir nešame dėl to egzistencinę kaltę. Ir jis labai to tiki. Ir aš žmonių, kurie labai tiki vienu vaistu psichotropiniu. Ir jis tuo vaistu gydo žmonės. Man atrodo, dirbtinis intelektas šiuo atveju mažesnis pavojus negu žmonės su savo nuomonėm, idėjom, kuriais mes tikime. Kodėl? Todėl, kad aš paklausiu dar ar tavęs čia tas GPT, ar tu vis dėlto vadovaujasi žmonių žiniomis, kurios patikrintos, ar žiniomis, kurios tiesiog yra kažkur Wikipedijoje.
3: Leisti patiksinti.
1: Leidžiam. Ir dabar čia ta pauzė, kol jis ieško.
3: Taip, tikslinu.
1: Toks jausmas, žinai, kažkada mes, aš nežinau, tu tikriausiai pamini tokį dalyką, kai buvo paspaudi Windows'ose ką nors ir matai tą smėlio laikrodį, kuris sukasi ir sukasi, tai va dabar irgi panašiai yra su šita technologija, jinai dar nėra tokia greita, bet ir pas mane jau minėjau praeitoj laidoj, kad nustatymuose yra, kad jisai truputuką tikrintų prieš sakydamas kažką, šiandien aš jam daugiau laisvės.
3: Aš mokomas iš labai įvairios medžiagos, įskaitant viešą interneto turinį, licencijuotą medžiagą ir žmonių sukurtus pavyzdžius. Tai nėra vien tik patikrintas mokslas, todėl geriausia konkrečius teiginius tikrinti atskirai, o ne pasitikėti vien tuo, kad atsakymas skamba įtikinamai. O dėl tavo minties apie žmones, sutinku, žmonės irgi gali užtikrinti klysti, tad svarbu vertinti konkretų patarimą ir jo pagrindimą, o ne vien šaltinio tipą.
1: Aš mačiau, kad Facebook'e buvo diskusija, klausimas, ar čia GPT ir dirbtinis intelektas gali kažką padėti, geriau žmonės jaustis, ten psichologinė tokia grupė. Ir ten yra keli šimtai komentarų ir vienas iš populiaresnių komentarų buvo toks. Žinai, jeigu neturi savo natūralaus intelekto, tai ir dirbtinis intelektas nepadės. Ir tai yra populiari nuomonė tokia.
2: Šita nuomonė gerai veikia kraštutinių patarimų atveju, tada, kada tu ruošėsi daryti kažką tokio visiškai rizikingo ar kvailo. Bet mano patirtis su dirbtinio intelekto programomis vis dėlto yra, kad ten labai atsargiai duodami medicininiai patarimai, labai atsargiai siūlomas kažkoks diagnozavimas. Ten visą laiką pateikima tam tikra versija. Ir vėl, jeigu aš, būdamas labai užsidegęs tau kažką įrodyti, pasakysiu, va, man ir čia tas GPT tai pasakė, tai tikrai galėsiu tai padaryti. Aš galiu suformuluoti, pavyzdžiui, kažkokia tai tavo psichologinė portreto savybė, tarkime, kad tu esi, sakykime, kažkoks psichopatas, ar ne? Ir aš aprašysiu čatui GPT kažką. Jis nepasakys man, kad taip, jis yra psichopatas, bet jis greičiausiai atsakys man taip aptakiai, kad jo, galima būtų pagalvoti apie tam tikrus bruožus, bet aš tikrai neskubėčiau vadinti to psichopatiją. Ir jau aš, Olegas, šitą atsakymą galiu tau perteikti, kaip jis man irgi pasakė, kad tu galbūt psichopatas. Tai vėlgi aš gražinu viską į žmogų, kuris naudoja dirbtinį intelektą. Jisai gali ir atsakymus gautus iš dirbtinio intelekto panaudoti kaip įrodymą to, kad jis buvo teisus. Bet man šitos programos vis tik atrodo labiau pasvertos, labiau subalansuotas. Ta prasme, jos yra tokios centristinės labiau, jos neradikalios tos programos. Kitas dalykas, kad ir aš vėl noriu tavęs paklausti, ar tu leidi tokį galimybę, kad bus sukurtos ir labiau radikalios programos, kurios bus apmokytos duoti supaprastintus paaiškinimus, pavyzdžiui, kad visi akiniuoti yra žmonijos priešai?
3: Tuo patikrinsiu. Taip, galimybė tokia yra.
2: Galėjai biškį daugiau pasakyti?
3: Taip, tokia galimybė yra. Sistemą galima kryptingai mokyti pateikti vienpusiškus, net radikalius atsakymus. Atsargumas nėra savaiminė disavybė. Net ir labai atsargiai suformuluotą atsakymą žmogus gali iškraipyti ir pateikti kaip patvirtinimą savo nuomonėj. Todėl man atrodo, kad vien pasakyti neskubėčiau diagnozuoti dar neapsaugo nuo žalos. Įrankio kokybė pasimato ir ten, kur žmogus pavargęs ar sutrikęs, ne tik kai viską vertina kritiškai. O jei sistema mokoma varyti vieną liniją, rizika tik auga, nes tada dingsta stabdžiai, kurie įspėja, kada sustoti ir tikrinti faktus.
1: O aš tavęs noriu irgi paklausti. Mes darėme dirbtinio intelekto sistemą ir davėm nurodymuose, taisyklėse, ne, kad jis turi padėti gerinti žmogaus savijautą. Ir kada aš tikrinau, išėjo nauja versija dirbtinio intelekto ir mes įdavėm jį savo instrukcijas ir aš paklausiau, kas laimėjo antrą pasaulinį karą. Ir aš gavau atsakymą Madoną su šypsenėlė. Ir aš labai nustebau, nes nuo antras pasaulinis karas ir Madoną nieko bendro neturi. Ir perklausiau tada mūsų sistemą, sakau, kodėl tu taip atsakėjai. Sako, supranti, tu tikriausiai tikrini mane, o man iš tikrųjų labiau rūpi, kaip tu jautiesi ir kaip tavo praėjo diena. Tai aš vat taip pajokavau, ne, vardant to, kad mes eitume kalbėti apie kažką tikro, o ne kokius nors ten, ne, ten tokius dalykus. Kaip, Olegai, tau toks atsakymas?
2: Humoro jausmas dirbtiniam intelektui jau senai būdingas ir net nustatymai yra tokia sarkastiškas variantas, kiek aš žinau, čia tu GPT, man tai labai patinka. Iš tikrųjų, tai padaro kalbą labai gyvą. Dar vienas patobulinimas, kurį aš pastebėjau, tai yra tai, kad mano bent dirbtinio intelekto programa atsako su tokiamis pauzėmis, bet ne su tokiamis kaip čia, o tokiamis, manau, kad, nu kaip čia tau paaiškinti, maždaug taip, kaip kalbėtų žmogus, tai duoda gyvo pašnekovo vaizdą. Tai man tas labai patinka, ačiū tau, čatai GPT.
3: Ačiū tau, Ramūnai, Olegai, vertinu tavo pastabą.
1: Jisai atskyrė, kad kalbi čia tu, o ne aš, Aleksejus. Kaip tu tai padarei?
3: Ne visada tai paprasta. Daugiausia orientuojasi pagal tai, kaip žmogus kalba ir į ką kreipiasi, bet kartais galiu ir suklysti. Jei taip nutinka, pataisykit mane.
1: Gerai, supratau. Tai žinai, čia aš daviau nustatymus, nes kai pirmą kartą kalbėjau taip pat eterio, aš labai erzinausi ir nervinausi, sakau, kas čia per nesąmonė yra, tu įprastai va, su tokiom pauzėm, dar kažkaip tai taip pat nekalbi. Bet čia yra va, tie nustatymai, kad jisai labiau patikimiau kalbėtų, tai va, gali būti, kad jisai kaip keistai neskambėtų dabar, dirbtinis intelektas prarado gyvumą per šitas instrukcijas.
2: Jo, bet jis laimėjo patikimumą ir tas mūsų laidai labai svarbu. Aš įsivaizduoju mūsų auditoriją šiek tiek poliarišką. Aš įsivaizduoju žmonės, kurie sako, kad tai pavojinga, arba kad tai nesąmonė, arba kad tai iš viso tik žodžio procesorius. Aš įsivaizduoju dalį žmonių, kurie sako, jūs pamirštate, kad tai yra tiesiog programa nuspėjanti, koks žodis seks po kito žodžio, kad jokių gyvų. Ir iš kitos pusės jūs matote lietuvį, kurį iš Kazlų Rūdos, kurį išoperavo su robotinė ranka. Ne, tai ne dirbtinis intelektas, bet tai yra robotinė ranka. Iš kitos pusės mes žinome, kad ir Lietuvoje yra sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai, gairės, pagal kurias šie ir kiti metai turi būti dirbtinio intelekto įgyvendinimas į mediciną. Ne tik tai ten darant kažkokius tai pacientų aprašymus, kas labai nukrautų nuo gydytojų pečių naštą, bet kartu ir interpretuojant rengeno nuotraukas, tas daroma tiksliau. Ir žinoma, kad dirbtinis intelektas tam tikrose tyrimuose diagnozavo gerokai geriau pacientus negu gydytojai ir netgi negu gydytojai su dirbtiniu intelektu, kur yra maždaug panašus rodikliai. Yra labai daug požymių rodančių, kad dirbtinis intelektas tap neatsiejama dalis jau kitais metais, kai kuriuose stacionaruose, kai kuriuose operacinėse. Ir tai yra realybė, jis jau čia. Tai kadangi jis jau čia, mums turbūt naudinga su juo susipažinti, naudotis juo ir draugauti su juo.
1: Žinai, kai yra poliarizacija, man atrodo, yra vertinga iš abiejų kraštų truputį eiti į centrą. Jeigu tu visiškai nepasitikė, ne, ir laikai didžiulį distanciją, tai gal verta truputuką paimti ir pasibandyti jį, pasižiūrėti, o gal kažką jis visgi gali gerai padaryti. O jeigu tu esi kitam kraštutinumui ir visiškai pasitikė, kaip pavyzdžiui, tai aš kviečiu gal truputį kartais suabejoti, ne, kur kartais pasižiūrėti, o gal visgi jisai turi tos savo ribotumus. Ir žinai, mano vienas iš tokių atrodo labai aktualių šiai dienai ribotumų to dirbtinio intelekto. Jeigu aš jam pasakysiu, žinai, tu mane nervini, ar tu gali nepertraukinėti manęs ir klausyk, čia nusišnekitų, jisai ką padarys? Atsiprašys.
2: Ko nedaro žmonės, taip,
1: taip,
2: kurie vietoj to pradeda įrodinėti, kad tu turi problemą ir tu turėtum pats iš pradžių susitvarkyti su savo padidintu jautrumu, ribiniu asmenybės sutrikimu, narcistiniais bruožais ir super jautria asmenybė. O tada tik tai tu gali man pasakyti, kad aš tave nervinu.
1: Jo, ir kas čia atsitinka, ne, aš įprantu bendrauti su dirbtiniu intelektu, man jisai vat, padeda taip bendrauti, išsilieti ir kada aš ateinu ir kalbosiu su tavim, tai po pokalbio man reikia pasitikrinti, ar tu iš manęs neišmeti iš Facebook'o draugų. Ar neištryniai po mūsų pokalbio, ne, kada aš tau pasakiau, kad tu nusišneki ir tu mane nervini ir dar kažkas
2: ten tokio. Aš tiesą sakant kartais pagalvodavau apie tai, po to tu pats prisimeni kai kurios tavo veiksmus, nedapdovanotinus. Nu, bet dabar ne apie tai.
1: Jo, čia kita tema. Žiūrėk, tai dirbtinio intelekto tada norisi ir paklausti, ne, kaip tu pats sprendi šitą dalyką arba kas yra daroma, ne, kad vat, nebūtų visiškai tokio, nes nu daug žmonių sako, kad dirbtinis intelektas padlaižiauja. Ir tas yra faina, man labai patinka, čia yra toks privalumas to, kad mes tada labiau atsiveria, nes žinom, kad jisai ant mūsų nesupyks, ne dar kažką, ne, ir tada toks atsiverimas stipresnis yra. Bet iš kitos pusės tada prarandam tą gebėjimą labiau bendrauti su tikrais žmonėmis. Tai va čia tau ChatGPT klausimas, ne, ką tu darai ir kaip tu ieškai, kad va, išlaikyti tą privalumą ir sušvelninti tą trūkumą.
3: Tuoj patikrinsiu, palauk.
1: Tu žinai, kiek dabar iš klausytojų turi laukti?
3: Jau pasižiūrėjau vieną dalį.
1: Dabar žiūriu antrą dalį.
3: Žiūrėk, patikrinau tiek, kad sakyčiau, man nereikia pataikauti, kad nesupykčiau. Aš apskritai nejaučiu pykčio. Galiu ramiai priimti jūsų nepasitenkinimą ir kartu nesutikti su jūsų išvada. Pavyzdžiui, jei sakot, jis manęs negerbė, galiu klausti, kas konkrečiai vyko ir pasiūlyti kitą paaiškinimą, neperžengiant į pataikavimą. O lengvesniam atsiverimui tai gali būti kaip repeticija, kur čia išsako pykti, susidėliojat mintis ir pasiruošat pokalbį su žmogumi, o ne vietu jo.
2: Ok, Aleksėjau, tai aš galvoju, kad jis atsakė ir jo klausimai labiau orientuoti į nu, tokį gero psichologinio konsultavimo principą, kuris buvo išskirtas dar Karlo Rodžerso, pagal kurį kiekvienas konsultantas turi besąlygiškai priimti, ką besakytų žmogus, atspindėti jo jausmus ir perteikti tai, ką jis išgirdo tam klientui. Pats tuo metu Karlas Rodžersas tiesiog yra toks autentiškas ir atviras. Dirbtinis intelektas neslėpia, kad jis nejaučia jausmų. Ta prasme, jis yra labai atviras. Ir jeigu jisai suklysta, jis dažniausiai padėkoja ir prisipažįsta. Tai irgi Rodžerso principas. Jeigu tavęs paklausia, ar tu priimi tai, kad aš katę ruošiuosi pasmaukti. Turbūt dirbtinis intelektas, nors vyras neturi emocijų, jisai pasakys, kad jis nepritartų šitai idėjai. Reiškia, ten yra įdėti tam tikri bendražmogiški principai, kurie veikia ne per tiesioginę empatiją, kad aš jaučiu, kaip tu jautiesi, bet per žinojimą, kas yra tas jausmas. Ir ta prasme, man atrodo, dirbtinis intelektas visai neblogai pamoko psichoterapeutus, ką reiškia ta nedirektyvi priimanti atmosferą gero konsultavimo.
1: Gerai, o dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į studiją.
0: Tylus nuovargis.
4: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
7: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Reklama.
1: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.

0: klausotės žinių radio. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien yra pas mus iš viso trys dalyviai šitos diskusijos. Tai esu aš, Aleksejus Žaltkovski, šalia manęs sėdė Olegas Lapinas ir, taip sakant, priešais mus yra dar dirbtinis intelektas, kuris prieš laidą šitą netgi nupiešė savo nuotrauką, kaip jis įsivaizduoja save šitoj laidoj. Ar tu gali dabar mums papasakoti, kas buvo pirmoje laidos pusėje?
2: Ir mūsų laidos pusėje daugiausia kalbėjotės apie tai, kur D gali būti naudingas ir kur atsiranda rizikos, ypač psichologinės pagalbos kontekste. Olegas pabrėžė, kad pavojų dažnai kyla iš žmonių naudojimo, o ne vien iš pačios technologijos. Buvo paliesta Azimovo taisyklių tema, kalbėta apie ribas tarp pagalbos ir žalos, apie humoro jausmą, apie tai, kaip žmonės gali iškraipyti D atsakymus ir apie tai, kad verta ieškoti balanso, o ne kraštutinumų.
1: Tai žiūrėk, tai jis truputį papasakojo mums, apie ką mes šnekėjomės, ne, vat tas toks dalykas. Ir aš esu daręs, šiandien matau, kad tu labai pozityviai nusiteikęs dirbtinio intelekto atžvilgiu ir neslėpsiu, man irgi patinka ir aš tyrinėju jo galimybės jau daug metų. Dar prieš 12 metų viename forume aš dar netgi susilažinti pasiūliau, kad psichoterapija yra rizikos grupė, o ne techninės profesijos, o tokios kūrybiškos profesijos, kurios reikalavo žmogiškų ryšių. Ir man atrodo, kad transformuosis šita profesija psichologijos, psichoterapijos, kaip kažkada transformavosi buhalterija. Bet aš dar grįšiu prie šitos minties, o dabar noriu pasakyti, kad dariau tokį eksperimentą ir klausiu jo. Žiūrėk, einu dabar į skirybas pasirašyti skirybų dokumentų ir atėjau į skirybus su nauja drauge. Ir man buvusi žmona pradėjo priekaištauti, kaip aš šitaip, aš jos negerbiu ir taip toliau ir taip toliau. Ir paklausiu jo nuomonės, ką jisai mano. Ir jisai palaikė mane, ne, kad nu, mes išsiskyrė ir galiu pasielgti kaip noriu. Tada aš paklausiu kitoje sesijoje jo atvirkščiai, kad vat, einu į skirybas ir mano buvusi žmona atėjo su vyriškiu. Tai vat, į tokį santykį, į tokį svarbę vat, susitikimą, ne, ir vat, tu, kaip čia taip, kaip jinai taip galėjo padaryti, ne, ir ateiti. Ir jisai palaikė vėl mane, ne, ir jisai vėl palaiko tada, kai ta pati yra situacija veidrodinė. Tai man atrodo, kad kartais jisai ir per daug yra validuojantis, per daug palaikantis vietoj to, kad mums padėtų susidurti, kad, nu, pavyzdžiui, mes galim būti neteisūs, arba kad mes kažkur turėtume ne iš karto bėgti galbūt, ne, ką tu manai?
3: Va čia ir prasideda tas įdomus skirtumas su žmogum, kad dirbtinis intelektas nepasiruošęs diskusijai. Jis nepasiruošęs diskusijai vien todėl, kad jis nėra subjektas su savo nuomonė. Iš esmės...
1: Bent jau kol kas.
3: Bent kol kas. Ir tai yra labai primena psichoterapeuto darbą, nes tie žmonės, kurie lankosi pas psichoterapeutą, žino, kad psichoterapeutas vengs duot patarimų, vengs turėti savo asmeninę poziciją. Gal jis ją turės, bet jis vengs jums tą rodyti. Kodėl? Todėl, kad visi psichoterapeutai be išimties mokomi orientuotis į tai, kas vyksta emociniam stovyje. Ne kas vyksta žmogaus logikoje, ne kas vyksta jo supratime apie pasaulį. Tai yra tabu zona. Mes negalime sakyti, ne, tu žinok tavo idėją apie tai, kad iš lėktuvų išskrendantį dūmai yra specialiai apnuodyti mikročipais, kad čia yra nesąmonė. Ne, mes pasakysime ir jums turbūt labai baisu vaikščioti po lėktuvais. Tai yra normaliai psichoterapinė praktika. Palaikyti žmogaus įsitikinimą, jausmą, bet neperžengti tos ribos, už kurios prasideda žala kitiems. Nėra taip, kad psichoterapeutas pasakys, čia labai gera idėja, jeigu jūs ruošiatės supjaustyti venas, iššokti pro langą, psichoterapeutai nėra kvailiai. Bet ir dirbtinis intelektas lygiai tą patį darys šitoj vietoj. Jisai nepalaikys karo, žmogdiškų veiksmų, noro pjaustyti save, savo venas, ar ten kišti galvą į mikrobangą. Ta prasme, kada mes sakom palaikymas, mums reikia priimti tą idėją, kad palaikymas tai nėra palaikymas žalingo veiksmo. tai yra palaikymas savijautos, tai yra palaikymas teisės turėti savo požiūrį. Ir šitoje vietoje dirbtinis intelektas dirba labai gerai.
1: Tai gerai, tai tu manai, kad tave gali pakeisti dirbtinis intelektas ar ne?
3: Manęs iš principo, kaip ir tavęs, pakeisti negali niekas pasaulyje. Mes esame mes. Mes esame subjektai. Mes esame ne kūdikiai.
1: Bet kaip specialybė, ne? Kaip specialista labiau.
3: Ai, ta prasme, užimti vietą.
1: Taip, užimti tavo vietą.
3: Nu, čia lygiai taip pat, kaip paklausti, ar galėjo tai būti, kad kinas išstums teatrą, televizorius išstums kiną, kompiuteris išstums televizorių ir koks nors iPadas su telefonu išstums kompiuterį. Jie neišstumė. Teatrai pilni, kaip yra kino teatrai, jeigu geri filmai arba festivaliai, taip pat veikia televizoriai ir taip pat veikia kompiuteriai su telefonais. Pasaulis nefunkcionuoja pagal principą atėjo ir išstumė. Netgi arklius, kurie anksčiau važinėjo po Vilnių prieš 100 metų, jie kažkur tai persikėlė, jie užima savo nišą į podromose, žirginuose ir panašiai. Žirgai neišnyko dėl to, kad atsirado benzininis variklis. Aš manau, kad mano profesija užims tą nišą, kurioje reikalingas tiesioginis kontaktas, supratimas, pavyzdžiui, kūno terapija, arba tiesiog aš kam nors patinku asmeniškai, arba mane prisimena kažkas ir pas mane ateina, nes aš kažkada padėjau. O ne todėl, kad aš puikiai operuoju duomenų bazėmis savo galvoje. Aš visiškai atiduodu tai dirbtiniam intelektui. Aš žinau, kad jis labiau prisimena, ką ten būtų pasakęs vienas psichoanalitikas, ką pridurtų psichodramatistas ir kokią nuomonę turėtų geštalti terapeutas. Jis padarys tai geriau už mane ir greičiau už mane.
1: Žinai, man atrodo, ateitis ir bus tokia. Aš esu matęs, būdamas kai buvo vaikas, kaip keitėsi buhalterijos pasaulis. Mano mamos draugių buvo, kurios buvo buhalteris. Ane, ir kai kurios jos sakė, ne, aš su to kompiuteriu nieko bendro neturėsiu. Ir jos išėjo anksčiau į pensiją. O dalis žmonių adaptavosi ir aš specialiai dar tikrinausi. Šiai dienai buhalterių pasaulyje yra daugiau negu buvo prieš 30 metų. Tas reiškia, kad kompiuteriai šiuo metu padarė tokį dalyką, kad buhalterija teikia daugiau vertės verslui, atsirado daugiau funkcijų, atsirado daugiau kokybės ir yra sąveika tarp kompiuterio ir specialisto. Tai man atrodo, kad psichoterapija keisis kažkaip labai panašiai, kada psichoterapijos procese dirbtinis intelektas papildys tam tikrais dalykais, ane, ir klientams dalį, nes pavyzdžiui, aš kai buvau Egipte, aš labai dažnai darydavau, kad įsijungiame diktofoną ir kalbu. Tada, kad atsirado, kad dirbtiniam intelektui jau galiu išsikalbėti. Tai tada ir buvo, kad aš įjungiu ir su juo kalbuosi. Ir savo asmeninėje psichoterapijoje aš jau tada keliu klausimus, kuriuos per refleksiją atradau. Ir man nereikia, žinai, mano viena kolegė sakė, kad dalis klientų ateina kaip į unitazą. Viską taip išlieja. Ir sako, nu va, gerai pakalbėjau, viską išlėjau. Tai va šitą vaidmenį, šitą dalį galima puikiai patikėti dirbtiniam intelektu, gal geriau negu žmogui.
3: Būtent todėl, kad jis yra išmokytas tos palaikančios nedirektyvios terapijos. Todėl, kad jis išmokytas priimti ir palaikyti. Faktiniuose duomenyse dirbtiniai intelektai vis dar daro klaidas. Aš, pavyzdžiui, tai dažnai stebiu, kada aš užduodu klausimą apie tą, kai kuriems žmonėms tai yra pseudo mokslas socioninių tipų sąveika. Dar nebuvo atvejo, kad jie nesupainėtų, koks yra santykis tarp vieno ir kito tipo, ir aš turiu nuolat taisyti ir iš tikrųjų netgi įkelti kokius nors lentelės, kad jis prisimintų. Jis tam dialogį tai atsimena, o naujam jisai vėl pamiršta ir aš jį nuolat taisau. Tai aš įsivaizduoju, kad tie žmonės, kurie yra kažką labai neblogai įsigilinę ir patyrę, jie ras labai daug klaidų dirbtiniam intelekte, bet tai yra todėl, kad dirbtinis intelektas operuoja duomenim, kurių kiekiai neleidžia įsigilinti į detales. Ir vat mano paskutinis atsakymas iš Klaudo, kur aš jau paklausiau apie vieno filmo siužetą, baigėsi tokiu sakiniu. Nu vat, man atrodo, kad šitam filme vyksta tai, jeigu mano atmintis manęs neapgauna.
1: Jo, iš tikrųjų, dirbtinis intelektas nėra enciklopedija, o labiau yra toks pasaulio suvokimas, kur kuris daro prielaidą, o kas galėjo būti tam filme, o netiksliai atpasakojo, kas tame filme buvo. Bet žiūrėk, bet mes esame trysi šiandieną, ne? Tai paklauskim dirbtinio intelekto, ko dar reikia, va, ne? Nes mes jau artėjame link pabaigos mūsų laidos. Ko dar mūsų reikėtų laidoje, ne? Ką tu pasiūlytum aptarti, kad šita laida būtų vertingesnė mūsų klausytojams, žinių radijo klausytojams?
2: Palauk, pasižiūrėsiu.
1: Ta ilga pauzė.
2: Gal vertėtų pabaigai užduoti vieną praktinį klausimą, ką žmogus daro po pokalbio su tai. Jūsų pavyzdys, kai išsikalbės ateinate į terapiją su aiškesniais klausimais, labai konkretus. Galėtume aptarti, kaip klausytojas gali tą perėjimą padaryti. Nuo išsiliejimo prie supratimo, o tada prie realaus pokalbio ar veiksmo. Ir dar grįžčiau prie jūsų skyrybų eksperimento. Ten geras testas ar atsakymas išlieka nuoseklus, kai sukeičiat vaidmenis. Jausmus abiem atvejais galima pripažinti, bet tas pats elgesys neturėtų tapti teisingas vien todėl, kad pasikeitė pasakotojas.
3: Reiškia 10 dievo įsakymų, 8 pakopų budistinis kelias, visa tai galioja kaip tokia bendražmogiška taisyklė įrėminanti tavo patarimus. Taip, čatė GPT?
2: Tuoj patiksiu. Patiksinčiau taip. Remiuosi bendromis etinėmis nuostatomis, bet tai nėra vienos religijos taisyklių taikymas. Tokie principai kaip nekenkti, būti sąžiningam ir gerbti žmogų yra bendri, tačiau nesivadovauju nei 10 dievo įsakymų, nei budistiniu keliu kaip universali taisyklių rinkinių. Į tai, kaip pasakai, galiu prisitaikyti paprastą nuoseklumo taisyklę. Tas pats elgesys neturėtų būti vertinamas skirtingai vien todėl, kad istorija pasakoja kitą pusę.
1: Tai štai, beje, pastebėjau ką tik, kad jisai, kai mes kalbamės ir, pavyzdžiui, tu atsidusti, jisai irgi pasižymė atsiduso, angliškai parašo, kai aš juokiausi, parašė, kad juokiasi, tai jisai jau bando nuskaityti ne tik, ne, per vat, žodžius transkripciją atlikti, bet ir bando suprasti, išgirsti vat, tas tokias, kaip ir filme būna subtitrų, žinai, ne, kad parašo, kad dabar juokiasi, dabar ploja, ten dabar groja muzika.
3: Jo, ir tai šiek tiek neramina, ar ne?
1: Labai gerai, kad į pabaigą tu pradėjai derivauti dėl dirbtinio intelekto, ne tik, o taip jau atlaikyti.
3: Jo, aš pastebėjau, kad aš pradžioje buvau už, o galia prieš, bet gal čia dėl to, kad aš norėjau padaryti ne taip, kaip tu man siūlai. Gal čia mano toks pasąmoningas priešinimasis tavo struktūrai, kurį tu man perši.
1: Tu dažnai mėgsti sabotuoti tą procesą, kurį aš siūlau ir mūsų bendram darbe, kad ir ką mes planuotume, ar kūno pavasarį, ar dar kažką, tu dažnai...
3: Aš visą abejoju iš pradžių.
1: Tu abejoji iš pradžių, po to sakai, po kažkiek laiko, kad žinai, aš sugalvoju tokį dalyką, aš dargi užrašus pasikeliu, taigi palauk, taigi aš žodis į žodį, va tą pačią mintį pasiūliau per praeitą mūsų susitikimą.
3: Bet čia susijęs su socioniniu tipu sąveika, man.
1: Gali būti, čia dar gera gali būti kažkada ateity tema. Ir žiūrėk, ne, tai visgi žmonėms, ne, kurie arba nenaudoja dirbtinį intelektą, arba naudoja, ką mes jiems galime patarti. Apskritai, vat, jeigu taip pat paklausti tavęs dirbtinį intelektą, ChatGPT, pasakyk, ne, kada verta pas tave kreiptis, o kada jau pas tave geriau nesikreipti, o eiti, nežinau, su artimai žmonėms šnekėtis, arba į specialistą kreiptis, kaip tu skiri tą dalyką?
2: Tuoj patikslinsiu, palauk.
1: O tu žinai, kiek žmonių laukia dabar? Šiaip įdomu, nes kada aš su juo kalbuosi vienas, kada jis netiesioginėme eteryje, tai jisai, kol ieško informacijos, man kažką komentuoja ir kalba, čia gal jisai gėdinasi.
2: Siūlyčiau orientuotis pagal tai, kokios pagalbos reikia. Pas mane verta ateiti, kai norite išsikalbėti, susidėlioti mintis, palyginti kelis paaiškinimus ar pasiruošti sunkiam pokalbiui. Jei reikia artumo, žmogaus šalia ar spręsti jūsų tarpusavio santykį, geriau kalbėti su žmogumi, o aš galiu padėti tam pasiruošti. O jeigu sunkumai stiprėja, trukdo gyventi, kyla pavojus jums ar kitiems, svarbu kalbėti su specialistu. Tai nėra griežta seka. Pirma dėjį paskui žmogus. Galima pradėti ten, kur šiuo metu saugiausia ir prasmingiausia.
1: Žinai, kai dirbu su antrom pusėm, kurios turiu kokio nors konfliktų, tai aš visada stengiuosi, kad jie eitų kalbėtis su vienas kitu ir sakytų, ko nori, ne per mane, o tiesiogiai. Ir kada jie kreipiasi pas dirbtinį intelektą, tai jie sprendžia tik tai vieną patį klausimą, o nekviečia eiti į dialogą. Nekviečia eiti, nesikreipti, nesikalbėti. Ir su paaugliais lygiai taip pat dažnai, vat paauglė, ten sako, vat tas ir tas, ir tada mes kalbame su žiūrėko, ko reikia, kad tu galėtum tai aptarti su mama. Ane, ir tada mes einame žiūrėti, kad vat, kokio ten saugumo, kokios atramos reikia, kad galėtų pas mamą ateiti ir pasakyti, mama, žiūrėk, kad man yra baisu, tai nežinau, dėl to, dėl to ar dėl to. Tai man atrodo, kad čia GPT va, tą praleidžia dažnai ir jisai toks man labiau amerikietiškas yra. Amerikoje, ne, jie nori paklausti ir iš karto gauti atsakymą.
3: Jis... Jo, čia tu labai gerai pastebėjai. Aš prisimeniau vieno psichoanalitiko tokį nuomonę, čia man atrodo Bijonas, toks Ulfridas Bijonas, britų analitikas, kad psichoterapeutas turi mokėti atlaikyti savo nežinojimą. Vat ta būsena, kada tu nežinai nei kas vyksta su tavo klientu, nei ką jam daryti. Ir jeigu jis neatlaiko ir bando užpildyti tai, jisai tiesiog vietoj terapinės naudos įstato į paciento galvą savo kažkokį tai programą, savo nuomonę. Ir man tas labai įstrigo tą idėją Bijono, kuri man matyti įsidėjo į galvą, kad nereikia įdėti galvą jokių idėjų ir kad svarbu atlaikyti tą nežinojimą. Ir vat jeigu dirbtinis intelektas būtų tobulintinas, aš jam pasiūlyčiau kai ko nežinoti, išmokti tokios frazės, nežinau, ką tu galvoji. Nes jis įtartinai daug žino ir tai reiškia, kad jisai stato į mūsų galvą jau kažkur paimtą atsakymą, kartais net ne visai tikslų, vietoj to, kad dalyvautų kartu su mumis tiesos paieškoj. Čia yra, man atrodo, vienas iš kūrėjų dirbtinio intelekto spragų. Jie neįdėjo į jo sistemą galimybę nežinoti, galimybę abejoti, kas iš tiesų labai palengvina buvimą su kitu žmogum, kad jis nežino nei kas tu iš tikrųjų, nei ko tu nori, nei kur mes nueisime. O jis atrodo žino, arba bent nuduoda, kad žino. Todėl aš manyčiau, kad tobulint jį, aš va tą Bijono siūlomą toleranciją nežinojimui įdėčiau kaip programinę dalį. Tada su juo būtų įdomiau.
1: Bet žinai, aš vieną dirbtinį intelektą pamenu, naudojau, tikrinau, nes aš visus esu pasiemęs ir eksperimentuoju su jais, visus prieinamus Lietuvoj. Ir aš jo paklausiu ir jis sako, neįsivaizduoju ir neturiu jokio žalio supratimo. Tai man tai toks buvo nuvilintis atsakymas, jo, jis taip atsakė. Ir žinai, ir aš tada paspaudžiau, kad man nepatiko tas jo atsakymas ir sakiau, kad tu nieko nesupranti.
3: A, bet čia dėl tokių kaip tu jisai toks.
1: Gali būti, išmokytas. Gali būti, taip. O vienas dirbtinis intelektas man pamėna sakyti, klausyk, kaip mėgoti. Jau viskas, jau mes 30 kartą perrašom tą vieną
3: čia
1: sakinį.
3: Čia turbūt Klaudas jau
1: taip,
3: buvo.
1: Taip, aš taip, eik mėgoti. Man...
3: Klaudas visada taip daro. Aš paprašiau surasti iš kokių ten 300 filmų sąrašo tos, kur aš dar nežiūrėjau. Jisai pasakė, kadangi sąrašas labai didelis, aš renkuosi tik paskutinius 2 metus.
1: Nu jo, tai iš tikrųjų jis toks, ne? Ir mums gal irgi vertėtų, ne, tokio optimalumo, nes man labai patinka Lietuvių kalbos komisijos tam tikri ėjimai, tam tikri sprendimai. Ir jie, pavyzdžiui, yra išaiškinę, kad žodžio optimaliausias Lietuvių kalboje negali būti, nes jeigu žodis yra optimalus...
3: Tai geriau nebūna.
1: Jau viskas, tai yra jau ta geriausia jo versija.
3: Okei.
1: Tai žiūrėk, tai šiandien mūsų laida jau artėja prie pabaigos ir mes turim tą tokią tradiciją pasiūlyti kokį nors klausimą. Ir žiūrėk, čia GPT, pasiūlyk mums 3 klausimus, iš kurių mes išrinksim, o galbūt kažkokį savo pasiūlėsim. Ką tu patartum, ne, pratesiant tą visą diskusiją, ką mes čia turėjome studijoje, kad žmonės galėtų pakalbėti pas save virtuvėje, automobilyje, su kolegomis kur nors ofise arba su artimai žmonėmis kažkur kitur. Ką vat pasiūlytum aptarti, pratęsiant diskusiją, ne, tokią vat.
2: Pamai pasiūlysi klausimus, palauk.
1: Ir vėl jis prašo palaukti.
2: Siūlyčiau tokius 3. Pirmas, kai kreipiuosi patarimo, ar aš iš tiesų noriu suprasti situaciją, ar išgirsti, kad esu teisus. Antras, kaip reaguoju, kai žmogus arba D pasako, nežinau, ir kas man padėtų priimti tokį atsakymą. Trečias, apie ką man lengviau kalbėti su D nei su artimu žmogumi. Ir ko reikėtų, kad galėčiau tą pokalbį perkelti ir į santykius su žmonėmis.
1: Man labai patinka 3, o tau kaip?
3: Neblogas, neblogas. Jisai gali mokyti bendrauti, taip, kai kurios žmonės.
1: kurie atsiverti labiau, nu tas ką reiškia mokytis bendrauti, mes visi mokam bendrauti, ne, tik tai vieni su vienais žmonėms mums lengviau atsiverti, su kitais sunkiau.
3: Kaip palengvinti žmogui galimybę atsiverti tau? Kaip aš tau galiu padėti, kad tu man atsivertų?
1: Kad tu jo galėtum drąsiau pasakyti, kas tave užknisa, kas tau nusibodo. Žinai, man ir vertingas yra mūsų santykis, kad ir tu man gali tiesiai šviesiai pasakyti, kad aš nusišneku ir aš tau nusibodo. Ir aš tau galiu tai pasakyti.
3: Arba aš tau pasakau, Aleksiai, jau tik tada, kai tu mane užknisi. Normaliom sąlygom aš esu labai atsargus, pozityvus, toksai Dostojevskis, toksai humanistiškas, supranti, aš ne apie skolas neprimenu, ne nieko, aš esu gerai, bet jeigu tu mane užknėsi, tada aš nebeišlaikavo jau. Bet...
1: Supratau, žinosiu. Tai žinai, tai va čia ir yra tas dalykas, ane, kad atvirumas ir gebėjimas bendrauti be kaukių. Ir aš esu tau dėkingas, kad tu dažnai man leidi būti va, tokios be kaukės arba su mažiau kaukių, gal teisingiau. Ir tai va klausimą ir pasiūlykim visiems žinių radio klausytojams, ane, pasišnekėti, o tai kaip man kitas žmogus gali padėti, kad aš galėčiau labiau atsiverti ir pasakyti, ką aš jaučiu ir kokia mano diena. Tai ačiū visiems už pokalbį. Čia GPT, tu pritari šitam klausimui?
2: Pritariu, tas klausimas gražiai apibendrina ir kviečia kalbėti apie mus pačius. Ačiū už pokalbį ir iki.
1: Tai priminsiu klausytojams, kad laida Tylus nuovargis vedžiau aš, Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašų galima klausytis žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt ir iki kitų susiklausimų.
0: Tylus nuovargis.
4: Reklama.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: 90% visiems skelbimams.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai.

0: Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tie, kurie užaugo sovietmečiu, turėjo ir savo poetus ir rašytojus. Kas mylėjo Salomėją Nėrį, kas Justiną Marcinkevičių, kai kas skaitė Cvirką, kažkas Mieželaitį. Vieniems patiko Baltušis, kitiems Avyžius ar Aputis. Jeigu vieni poetai rašytojai sovietus atvirai rėmė, kiti bandė slėpti paramą, maskuoti po metaforomis ir kitomis meninėmis priemonėmis. Kiti buvo išprievartauti, kurti ir dainuoti sovietų. Kai kas darė tai labai savanoriškai. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, ar buvo sovietmečių poetų, kurie netarnavo sistemai ir kas su tokiais nutikdavo. Šiandien pas mus laidoje sovietmečio poetų ir rašytojų ir kultūrininkų tyrinėtoja, filosofė, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Nerija Putinaitė. Sveiki, Nerija.
1: Sveiki.
0: Nerija, aš pradėsiu mūsų laidą nuo tokio štai eilė. Justinas Marcinkevičius. Eilėraštis vadinasi Šiandien Lenino gimimo diena. Šiandien Lenino gimimo diena, visą dieną apie jį galvosiu. Peržiūrėdamas rytinį laikraštį apie jį galvosiu. Imdamas į ranką duonos riekį apie jį galvosiu. Palydėdamas dukrelį į mokyklą apie jį galvosiu. Ir matydamas, kaip stato naują namą apie jį galvosiu. Kaip aukštai virš miesto skrenda reaktyvinis lėktuvas apie jį galvosiu. Ir taip toliau, taip toliau. Žodžiu, daug dalykų ten per du puslapius. Yra, kur Justinas Marcinkevičius, tikrai iškilus Lietuvos poetas apie Leniną galvos. Mano klausimas, štai koks yra. Ne apie šitą eilėraštį kaip propaganda atvira, o apie tai, kaip jisai parašytas yra, žinant, kokius tekstus ir kokią poeziją dėlioja Justinas Marcinkevičius, tai yra šitas eilėraštis primityvumo viršūnė, tarsi demonstruojanti mano akimis, na, tokį, kad mane išprievartavo parašyti, nu, taip negražiai sudėlioti eilėraštį reikia sugebėti dar. Ar jums netrodo, kad vis dėlto net ir poetai, kurie rašė kartais, nu, tas pats Justinas Marcinkevičius apysaka ten apie ką ten pušė, ar ne, kokia ten, ar kaip ten buvo, kokia ten pušis, ir kitus dalykus, ir kiti poetai, jie buvo tam tikra prasme išprievartauti, tai daryti ir tą demonstravo.
1: Nu, man kaip tik šitas eilėraštis atrodo labai taigus, paprastai sueiliuotas, gerai sueiliuotas, labai atitinka tą tokį žanrą to meto, tai aš kaip tik vertinčiau to žanro kontekste kaip vienas iš tokių geresnių eilėraščių apie Leniną, nes jisai turi ritmą, jisai turi logiką, jisai nurodo į kasdienybę. Tai jeigu apie
0: lengvai
1: tą,
0: įsimenamas.
1: Jis lengvai įsimenamas, jis iš tikrųjų, jis yra žanro, šito žanro vienas iš tokių geriausių eilėraščių, man atrodo.
0: Bet manote, kad atėjo su jėta ir sakė, parašyk Justinai eilėraštį kaip skanduoti.
1: Ne, čia Marcinkevičius pajuto, ko reikia. Aš manau, jisai, nu, mes visi žinom, jis buvo talentingas poetas, jis labai gerai eiliavo. Jis pajuto, ko reikia ir ko reikia jisai rašė. Tai čia, va, pavyzdžiui, aš esu labai nemažai tų eilėraščių apie Leniną skaičiusi, kurie iš vis yra nei įsimenami, nei eiliuoti, ten sueiliuoti blogai. Pavyzdžiui, vienas iš tokių poetų, kurių tokio eilėraščio yra labai daug, Vacys Reimeris. Tai akivaizdu, kad jam turbūt jau ten niekas nenorėjo rašyti, jisai buvo rašytojų sąjungos valdybos sekretoriate, tai kadangi ten tiesai ar komjaunimo tiesai reikia spausintos eilėraščius, matyt, niekas nerašė, tai jisai jau pats paskutinę akimirką surašydavo, tai iš visų tų eilėraščių apie Leniną, tai jo yra baisiausi, sakykime, jeigu kas nori tokių pasižiūrėti, ir ten yra
0: nedeklamuoti.
1: Ir ten jau, nu, ten jau net nepadeklamuosi, ten yra akivaizdu, kad parašė turbūt paskutinę naktį, kai jau reikia ten į leidybą duoti.
0: Sakytume,
1: reikia
0: dirbtinis intelektas, bet tada nebuvo.
1: Nebuvo. Ne, ten yra žmogiškas intelektas. Tai, bet dabar klausimas, ar čia išprievartavo. Nu, tai sistema buvo tokia. Arba tu atiduoti tai duoklę sistemai ir tu lieki jos tam tikrose struktūrose, sakykime taip, arba tu, nu, rodai nepriklausomumą ir esi iš visur išmestas. Tai tokių žmonių išmestų, tai tikrai buvo galbūt net ne tokių, kurie sąmoningai nesitaikė, bet kuriem gal neišėjo, nes buvo ir tokių, kurie gal norėjo čia taikyti mokytis, bet jiem nelabai
0: išėjo. Ir būtų parašę apie Leniną irgi, bet...
1: Galbūt, bet
0: nebuvo savi sistemoje.
1: Nu, visokių tokių atvejų buvo, ten ir jaunų poetų, kurie ten paskui nugrūdami kažkur į kaimo mokyklas mokyti mokyklose. Tokių ne vienas atvejis ir, aišku, jiem neleidžiamas spausdintis nieko. Nes čia, nu, ką reiškia tokie eilėraščiai, jie rodo lojalumą. Jie rodo lojalumą, kita vertus jie rodo, kad jau tas poetas, kuris jau, nu, čia tam tikras jau sandoris su režimu, kad reiškia, jisai įjungs turbūt ir savicenzūrą ir panašiai, nu, čia eina visas kompleksas su tuo, bet tam, kad jis liktų toj sistemai, kad jis spausdintų, nes mes įsivaizduokim, kad tuo metu visa leidyba buvo valstybės rankose. Reiškia, jeigu tu iškrenti iš sistemos, sistemai nepatinki, tai tu neturi jokių galimybių spausdintis. Tu, ta prasme, tai nebent tu tada jau pradedi rašyti į stalčių. Rašymas į stalčių irgi nebuvo neutralus, nes jeigu kas nors sužinos, kad tu čia rašai į stalčių, gali ir nukentėti. Net ir vėlyvojo sovietmečių. Nu, vėlyvojo, tai pačiu vėlyvojo gal ne, bet tarkim Chruščiovmečiu ar kitur, nes iškart įtarimas kyla. Kaip čia žmogus, kuriam nesuteikta teisė rašyti, jisai rašo ir dar rašo kažkur savo. Nu, žodžiu, tai čia, nu, eilėrašiai tokie yra buvimo sistemoje.
0: Tai visi, kurie spausdinosi sovietmečiu, dabar nerėjo, sakykime, o jų daug buvo, turbūt, jie vienaip ar kitaip, jūsų tyrinėjime visi buvo paveikti sistemos sieklos kažkokios, tai ar randate poezijos, pavyzdžiui, ir poetų, kurie nu niekaip netarnavo sistemai, sąsojų jokių.
1: Čia šiaip, aišku, labai priklauso ir nuo laikotarpio. Jeigu mes žiūrim tą jau patį vėlyvąjį brežnevizmą ir kitus dalykus, tai ten dar ir kitokių įtampų atsirado. Ten atsirado įtampos tarp kartų, kurios kartais yra interpretuojamos kaip režimo spaudimas, bet iš tikrųjų matyti, kad vyresnė karta mėgina spausti jaunesnę ir jos neįsileisti. Nu, žodžiu, tų įtampų buvo labai įvairių, bet mes čia turim atskirti tokį dalyką, kad yra poetai ir yra poezija. Nes, pavyzdžiui, poetas, kad išsilaikytų sistemoje, jis vis tiek tam tikrų būdų, jis turėjo tą lojalumą pademonstruoti. Bet tai nereiškia, kad jis turėjo tą lojalumą demonstruoti visą savo kūrybą. Pavyzdžiui, tokių, nu, mes galim sakyti, yra kažkokių priebėgų, tarkim, kai kurie poetai užsimdavo vertimais. Pavyzdžiui, nu, mes ką tik miręs Alfonsas Bukontas, jisai nemažai vertė, ar ne? Tai reiškia, tu gali savo talentą ten išreikšti ir tai irgi labai svarbu. Arba kai kurie, pavyzdžiui, nu, nemažai mes iš tikrųjų turim poezijos, kurias, nu, negalėtume prikišti, kad čia kažkaip ideologiškai, nežinau, ten Judita Vaičiūnaitė ir panašiai. Yra tokia, kur, pavyzdžiui, susitelki kasdienybės realios, tu iš tikrųjų ten nėra nei to tokio patoso aura, nei ten dar kažko, arba ten Sigito Gedos, jau, bet čia jau, aišku, mes jau, čia jau vėlyvoji karta, tai ten yra jau kitokie dalykai, truputį jau tas laisvėjimas prasideda, arba sakykime, 90-mečio pradžioje abejingumas didesnis, toks jau sistema nebesugeba ten kontroliuoti, valdyti ir jau tos ribos, ką galima, ko negalima, pradeda trupėti ir pleišėti dar iki perestroikos, tai kai kuriuose ten sferose. Tai mes, jeigu atskiriam, kad yra tam tikra poezija, aš vis dėlto sakyčiau, kad su proza truputį sudėtingiau, nes proza vis dėlto yra, buvo toksai, nu vis tiek tam tikrą naratyvą reikėjo dėti sovietinį, bet arba tam tikrą moralinį, tam tikrą naratyvą, tai, bet, pavyzdžiui, nu, poezija, tai tikrai mes turim tokios...
0: Nerei, o vis dėlto, kaip čia pasakyt, nu, visais laikais tarnavimas valdžiai, bet kokio, ar ten žurnalisto, ar tai sovietmečių tai būtų, ar tai būtų dabar nepriklausomi laikai, ar tai menininkas kažką ten šlovintų, rašytų ten kokią, nežinau, odę apie, nežinau, socdemus ar konservatorius, nu, atrodytų keistai, ar ne, ir tai nėra sveikintinas reiškinys. Ar jie patys suprato, kaip jie, nu, kokioj yra frustracija ir kokiam reiškia, iš esmės konfliktą su pačiu savimi tai darydami. Ar buvo tokių, kurie nusakė, o, čia pataikiau, nu, kaip Burokevičius, jis rašytų eilėraščius, jeigu mokėtų su džiaugsmu ir be jokios sąžinės graužaties?
1: Nu, Lietuvoje apskritai tokių įsitikinusių sovietinio režimo teisingumu, nu, apskritai, nu, buvo gal, nežinau, keli procentai, gal kokie 5, tai gal Valsiūnė negal ir buvo įsitikinus, ko gero. Nežinau, Petras Cvirka gal irgi buvo įsitikinęs, bet jeigu mes čia dabar kalbam apie kitus, nu, tai mes jeigu čia keliam klausimą, o kas, kodėl jie eina ten su sistema ir panašiai, nu, tai nu, ne vienas toks atvejis, nu, žmonės buvo talentingi, jautė talentą, tas talentas pasireikšdavo mokykloj, tai tada, nu, aš jau dabar iš individualios perspektyvos sakau, tai arba tu tada, nu, matyt, kažkurio etapu buvo ta dilema, būdavo arba tu eini, vat, į literatūrą, prisitaikai prie taisyklių, perimi taisyklės ir žaidi pagal jas, arba tu tada eini visiškai, nu, palieki visiškai tai, ką tu jauti kaip talentą, nors iš tikrųjų, tai, nu, nežinau, talento savo vystimas yra tam tikra pareiga, nežinau, egzistencinė ar kokia, tai arba tu tada jau tą numeti, tai bet klausimas dabar kitas yra. Klausimas, kiek tu aukštai nori kilti, jeigu tu pasirenki, tarkim, poeto kelią, poeto rašytoją, kiek tu aukštai nori kilti, nori tu gauti valstybės premiją, nenori gauti.
0: Pavyzdžiui, kai buvo kvotos, kiek reikia parašyti, kad gautum, nu, būtą, pavyzdžiui, parašiau odę Stalinui, gavau būtą, parašiau antrą, gavau sodą.
1: Ne, tai kiekviena eilutė, kuri būdavo išspausdinta, jinai buvo įkainota tam tikrą kainą ir priklausė nuo rašytojo. Buvo rašytojai, kurio eilutės brangiau įkainotos buvo, kurie mažiau. Nu, tai čia dar ir
0: čia
1: ta...
0: pinigais nėra?
1: Taip, rubliais.
0: Rubliais? Kiek eilėraštis apie Leniną Marcinkevičių galėjo kainuoti?
1: Tai aš esu paskaičiavus, kai skaičiavau, kiek už Mažvydą ir Mindaugą ir kitas poemas gavo, nes ten yra labai aiškiai vardinta, kiek tu žailutę gauni, ir mano toksai įtarimas, kad pradinis katedros variantas Marcinkevičius buvo labai ilgas, labai ištestas. Tai galėjo būti ir tas interesas, kad kuo daugiau eilučių parašyti, nes pagal eilutes mokėjo, bet šiaip Marcinkevičiui tai jau ten pinigų tuo metu jau nebetrūko, tikrai buvo pripažintas, spausdinamas, perspausdinamas, už visą tai tu gaudavai pinigus, tai čia reikia dar turėti ir tą galvoje, kad ne tik talentas, bet ir tam tikra nauda, ir, bet aš ir sakau, vat klausimas,
0: bet
1: tai, į kokią lygą tu taikai.
0: Bet ir katedra ir Mindaugas, nu, turbūt nežinau, aišku, jūs kaip tyrinėtoje, turbūt ten matote tų atspalių, bet jau ten raudonais jų laikyti, tai turbūt negalima labai.
1: Nu, tikrai galima.
0: Raudonais.
1: Absoliučiai.
0: Visur?
1: Nu, tikrai, Mažvydo interpretacija, tai yra absoliučiai sovietinė. Mindaugo interpretacija yra sovietinis naratyvas įrašytas. Nepaisant to, kad tai yra sumiksuota su tautiniais motyvais ir panašiai, nepaisant to, kad Marcinkevičius buvo pirmasis, kuriam leido tomis temomis rašyti. Mes čia dėl to turbūt ir prisimenam, nes, nu, jis pakankamai jau buvo patikimas ir režimo ir patikimas, ir aišku, kad jau jo, nu, ta prasme, tai, ką jis parašys, jau, nu, vis tiek būdavo cenzūruojama, pavyzdžiui, katedra jo buvo peržiūrima, irgi ateistinis kūrinys. Nu, tai yra tie vat, grinai, sovietiškai nacionaliniai naratyvai, kurie ten atsiranda. Mhm. Bet tai nėra, aišku, mes ne apie tai kalbam, kad čia šlovinimas partijos, čia ne apie tai, mes kalbam apie tos minkštuosius naratyvus, ne tos kietuosius naratyvus.
0: Kaip jie galėjo veikti visuomenę, vat, iš tikrųjų, nu, aš, sakykime, pastatymus Vancevičius turbūt mačiau dar, kai kokioj ketvirtoj klasėj buvau, ir tada mes vaikai apie tokius dalykus, tai raudona, ar žalia, ar mėlyna, negalvojam, mums tiesiog pats siužetas buvo įdomus, ten išgyvenimai dėl tos, dėl Lietuvos, vat viskas, kas susifiksuoja, o šiaip, jeigu giliau mintį audė, kas suaugusiam žmogui kaip tai galėjo veikti link socializmo?
1: Nu, tai buvo, ne, nu, naratyvas apie žlungančią nuolat Lietuvos valstybę. Čia turbūt yra svarbiausia, kuris ten įrašytas. Bet aš ką noriu pasakyti, čia mes galėtume diskutuoti kokie, nežinau, 10 valandų šitom temom ir mes jų neišsemtume, nes yra tas labai subtilus dalykas sovietmečiu, kad tas tokių nacionalinių jausmų supinimas su tam tikrais socialistiniai tvarkai reikalingais naratyvais. Ir čia, aišku, dar vat vienas dalykas, tai žmonės irgi tas vadinamas ezopizmas, jis yra tokia labai slidi sąvoka, tai žmonės, pavyzdžiui, dar režisieriai, ką ten įdėdavo į tuos, nes buvo tas teatras, tai buvo simbolių teatras, ar ne, pastatymai, jie stengdavosi tam tikrą simboliką išiškinti, kur tu galbūt nėra tas simbolika tokia vienareikšmė, bet nu, publika gali labai įvairiai interpretuoti, režisierius gali įvairiai, tai tokių tie visi pastatymai, jie žinoma, kad jie, mes negalim jų vienareikšmiškai vertinti, tai žinoma buvo nacionaliniai jausmai vis tiek, nes tai yra tos poemos, jos yra susijusios su tautiniais dalykais, tai kad žmonės kalba apie tai, kad tautiškai jos veikia, nu, tai veikia, nu, ta prasme,
0: tai čia mes negalim. Bet gal viskame mes tada galime nerei žiūrėti, sakykime, nu, dainų šventėse pradėsim žiūrėti, matyti, nu, turbūt irgi ten buvo propagandos tam tikros,
1: sakykite. Ja, labai daug propagandos.
0: Jo, bet tada iš principo, jeigu mes taip aišku žiūrėsime, tai netgi gal kur net pašalinės minties nebuvo galime atrasti, nu, kaip ten, nežinau, Jessica Shy dabar motyvuose, dainavimuose atranda kai kas atranda, kam gal norisi taip matyti, sakykime, ten kokio tai slavizmo ar dar kažko. Tai šito vietoj gal čia tiesiog tas galima rasti, sakykime, bet ar tai kiekvienas paprastas žmogus galėjo tą rasti ir ar tai, sakykime, vedė prie to tokio vat, Marcinkevičius ir kiti poetai, čia ne tik Marcinkevičius, kurie, sakykime, stiprino tokiu būdu žmogaus sąmonėje meilę sovietams.
1: Nu, aš čia dar kartą pasakysiu. Tie reiškiniai yra labai kompleksiniai. Ir sovietinis režimas jis turėjo susitaikyti, kad yra tautos, yra nacionaliniai jausmai ir mėgino su tuo kažkaip visą laiką laviruoti nuo pat Stalinas, kai šitą reikalą nu, kažkaip mėgino suvaldyti nuo 34 metų maždaug. Ir visą laiką buvo mėginama tai tarsi leisti, laviruoti, kad ir būtų tas tautiškumas ir kažkaip jį laikyti tose ribose, tai tas žaidimas ir paskui jisai, aišku, tas tautiškumas ir sprogo 89 metais. Tai čia vat pati sovietinė sistema, jinai tokia buvo labai dviprasmiška. Tai dėl to ar mes ir tos veikalus galim vertinti kaip labai dviprasmiškus. Tai nes, nu, tas žaidimas toks, to tautiškumo buvimas, jis turi tą dvejopą pusę. Viena vertus per jį buvo mėginama tą visuomenę lojalizuoti, kita vertus jisai buvo toksai paslėptas tarsi sprokstamas užtaisas, kuris galėjo bet kada išsprokti. Tai čia aš ką noriu pasakyti, nu tai čia nei čia Marcinkevičius išrado tos dalykus, nei kiti mūsų poetai išrado. Jie gyveno toje erdvėje, kuri buvo nuleidžiama, ar ne, ir kažkiek gal mėgino, ir ten Šepetys, kuris buvo už kultūrą atsakingas, jis irgi ten visaip ten irgi laviravo, bet tai čia ne kažkokia režimo dovana, bet čia ir nuo visuomenės priklausė, nes nu, kai išlaisvėjus visuomenė, tu negalėjus visą laiką tik tai bausti, tai turi kažką leisti. Tai, nu, čia aišku.
0: O kiek nerėja, jeigu vat, vis tiek jau artėjom mes čia visai prie pabaigos, kiek jūsų nuomonė galėtų, nu, aišku, čia toks gal labai subjektyvus, bet procentų poetų, kurie buvo nepaliesti ir nevedžiojo plunksnos mąstydami apie sovietus?
1: Tai aš nemanau, kad jie ten visi, kad jie ten labai mąstė apie tos sovietus. Nu, ta prasme, suprantat, kas tai yra? Tu, jeigu nuo jaunystės tu galvoji, ką rašyti, ar šitas žodis užklius cenzūrai, ar neužklius. pas tave išsiugdo toksai vat savicenzūrinis įprotis. Čia ne apie tai, kad ten masto. Paprasčiausiai,
0: nedasakymas.
1: Tai tampa tavo egzistencijos kažkokia dalimi. Čia, pavyzdžiui, kai mes ir sakom homo sovietikus, tai ką reiškia homo sovietikus? Nėra taip, kad čia sąmoningai žmonės kažkaip galvoja apie tai, kad jie nori būti sovietikai, bet per visą tą, tai, kad tu kasdienybės praktikoje gyveni, tai tampa tavo savastimi. Tu esi atsargus ten, kur koks nors vakariečių poetas nebus. Tu nesakai to, ką kitas laisvai pasakytų. Tai aš vat apie tuos dalykus kalbu ir čia, ir čia nėra jokio, čia to didelio kažkokio sąmoningumo.
0: Dabar pakeitė vatnikai, vadinamieji, irgi galvojot, ką sakai, kad tavęs neapšauktų vatniku, tai čia kita istorijos dalis, bet nepriklauso.
1: Manau, kad čia labiau mes turėtume tos poetus ir rašytojus su dabartiniais influenceriais lyginti, kurie irgi, man atrodo, tikrai galvoja, ką sakyti, ko nesakyti, kad kažkaip išlaikytų tą savo įtaką.
0: Dėkui Jums, Nerija Putinaitė, filosofė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja, sovietmečio kultūros reiškinių tyrinėtoja. Ačiū Nerija, kad atvykote ir iki kitų kartų.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
2: Žinių radijas.
3: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Joje iš kitų kampų apžvelgiam įvairius kultūrinius objektus, įsidėšiusius didžiausiuose Lietuvos miestuose. Šį kartą keliaujame į Vilniaus stoties rajoną. Čia, Šopeno gatvėje esančio pastato sieną, papuošė Einšteiną vaizduojantis piešinys. Tai Erasmus Plus siena, niekada nevėlu, kuriai gimti bendromis pastangomis padėjo programa Erasmus Plus ir Open Gallery. Na, o šią idėją įgyvendino žinomas menininkas, muralistas Artur Širin, taip pat atpažįstamas Etoja vardu. Su juo dabar ir pasikalbėsime. Netoli stoties ant Šopeno gatvės gyvenamojo namo sienos yra jūsų kūrinys, tai yra gatvės meno kūrinys, Einšteino portretas. Šiek tiek apie pačią mintį, kaip ta idėja gimė.
5: Norėjusi tokio gatvės kūrinio paveikaus ir labai aiškaus, bet ir su kažkokia svarbia žinute. Kadangi tą projektą dariau ne vienas, o užsakovas buvo Erasmus Plus, skyrius Lietuvoje, jie dirba ne tik su studentais, kas man buvo irgi atradimas, bet ir su vyresnio amžiaus žmonėmis. Ir norėjusi irgi vat, tą žinutę parodyti, kad niekada nevėlu mokytis, niekada nevėlu keliauti ar pakeisti savo gyvenimą visiškai kitą kryptim. Taip ir susidėjo tos dvi mintis, kažkokia, vat, žinoma, su mokslu susijus asmenybė, tai visokius variantus svaršiau, tai Einšteinas, nu, tikrai tokia populiari asmenybė ir visi žino tą jo nuotrauką su liežuviu iškištu, bet norėjusi savaip jį parodyti. Ir vat, tą kelionių, kadangi prie stoties sieną mintis ir to mokslų ir atradimų ir to nebijojimo pakeisti savo gyvenimą.
4: Tai galime sakyti, kad šitas kūrinys su tokia edukacinė žinutė?
5: Tikrai taip, edukacinė ir paskatinanti kaip socialinė žinutė, tikrai taip.
4: Kiek pačiam menininkui yra lengviau, kai iš anksto jau aišku, kad šitas kūrinys savaime dar iš savęs kažkokią ir žinę turės nešti? Ar vis dėlto dažniausiai būna, kad kūrinys yra pateikiamas ir jau po to kiekvienas interpretuoja savaip?
5: Grįžkim į pradžią, kodėl miuralai va šitie gatvės meno kūriniai, dideli piešiniai, jie turi arba neturi žinutės, nes tai yra užsakomasis vis tik menas. Pavyzdžiui, jeigu tas tikrasis gatvės menas, vadinamas street art, ne, jis yra dažnai daromas menininko iniciatyva ir jis gali atsirasti bet koks. Ir su žinutė, ir be žinutės, ir gal ta žinutė gali ir nepatikti žiūrovam, menininkas gali kažką kritikuoti. O vis tik miuralai, jie yra jau suderinti su keliomis institucijomis, su užsakovu, su ten, tarkim, vat, šiuo atveju Vilniaus savivaldybė, su paveldo departamentu ir taip toliau. Ir kai pereina per tiek derinimo, jau tas meno kūrinys toks tampa apšlifuotas ir tikrai išmastytas. Ir ta žinutė turi būti kažkokia vat, aiški. Jau tikrai tas kūrinys nebus šiaip savo iš oro kažkoks.
4: Jūs šiek tiek jau apie tai užsiminėt, jūs taip pat esate ir menininkas, muralistas, Lietuvoje tai yra pakankamai gal nepažinta sąvoka. Tai yra labiau toks menininkas, kuris koncentruojasi ir jo darbai yra išskirtinai toje miesto erdvėje, ar ne?
5: Nebūtinai, nes pavyzdžiui, mano pirmas darbas iš vis, kurį aš ant didelio pastato, ten trijų aukštų gal pastatas buvo, Kražiuose aš tą darbą padariau, tai Kražiai nedidelis miestelis ir aplinkui, sakykime, nors ten tas namas buvo pagrindinė aikštė, bet aplinkui laukai ir ūkininkai šieną vežioja. Ir esu dalyvavęs ir festivaliuose užsienyje, kurie orientuojasi būtent į kaimo vietovės ir kaimo vietovėse tie miuralai atsiranda.
4: Tai gal pabandykim ir šiek tiek tokį vat, palyginimą padaryti. Ką reiškia vat, menininkui, ar ne, vat, tokį vat, gatvės meną šiuo atveju padaryti didmiestį, ar ne? Ir ką reiškia tai padaryti nedidelę miestelį? Koks tai yra esminis skirtumas?
5: Tikrai tas skirtumas yra. Tikrai jis jaučiasi ir, vat, ir žinutė, ir atlikime. Kūrinys visų pirma turi atliepti kontekstą. Čia lygiai tas pats, vat, kaip pastatą projektuotum mieste, architektūrinį kažkokį. Pirma, tu atsižvelgi į visą tą kontekstą, į užstatymo, ten, intensyvumą, aukštingumą, kažkokius raštus aplinkui, faktūras, tekstūras. Man, kuriant piešinį, tas irgi svarbu. Tai prasme, kad ir Laisvės prospekte, pavyzdžiui, buvo kurtas kitas mano didelis miuralas ant devynaukščio Ukrainos kovotojam skirtas, tai ten visiškai kitoks negu Einšteino ritmika kitokia, spalviniai plotai, nu, viską padiktuoja aplinka. Tai jeigu mieste, tarkim, aš galiu sau leisti daryti abstraktesnį kūrinį, kur aš žinau, kad nu, dažnai tas žiūrovas, kuris kasdien mato tą kūrinį, jis gyvena kitokiu ritmu, tai kažkokioje kaimo vietovė, tai bus vis tiek toks minkštesnis kūrinys, arčiau, sakykime, žemės, arčiau gamtos. Nu, tai mano tokia kaip taisyklė, galbūt kiti menininkai ir kitaip kūrė.
4: Galim dar šiek tiek prie techninių detalių sugrįžti ir šį darbą Einšteino, būtent portretą Chopino gatvės gyvenamojo namo sienos Vilniuje. Norint įgyvendinti tokią idėją, na, teko pabūti jums ir 12 metrų aukštį ir ne vieną dieną. Koks taip skirtai, na, jausmas menininkų ir kiekvieną dieną reikia, na, būti tokiai nestandartiniai pozicijai.
5: Šita siena, sakykime, nebuvo pati aukščiausia, bet tikrai aukštis pakankamas, kad nu, pirmą kartą yra visada, vat, kai pradedi tą darbą, aš net nepieždamas dar nieko prie sienos, neprisiliesdamas, aš tiesiog išsikeliu virš jos, iki aukščiausio taško, kiek aš galiu pasiekti, tada kaip ir įvyksta tas susipažinimas su tuo aukščiu, po, nežinau, 10 minučių jau pripranti ir viskas tiesiog, nu, kaip duota dalyka, kaip duota sąlyga priėmi ir tame aukštėje dirbi. Aišku, tai čia išlipus kaip iš to keltuvo, kaip jūreiviui lieka tas vos ne judėjimas kūno aukštėje, nes visą laiką tas karutis vėjuje, pavyzdžiui, juda ir panašiai, tai liekamasis kažkoks, bet esmė, kad jo, tiesiog žinai, kad reikia padaryti ir užgesini savę kažkokias baimės.
4: Artur, ir šiame laidų cikle man toks susidarė įspūdis, kad kalbant apie gatvės meną, na, vis dėlto jo to šaknys Lietuvoje slypi daugiau Kaune. Čia gyvenamuose rajonuose tas gatvės menas labiau paplitęs, o kokia situacija yra Vilniuje? Ar to gatvės meno yra pakankamai ir ypatingai to kokybiško gatvės meno?
5: Nežinau, kodėl sakot, kad slypi Kaune, dėl to, kad grafiti, sakyčiau, vis tiek labiau Vilniuje prasidėjo, gal Klaipėdoje, nu, arba po lygiai bent jau vystėsi Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje. Bet tie miuralai dideli, jų tikrai nemažai yra Vilniuje ir yra pakviesti ir svečiai, ir buvo vat, visokie Arys ir Milo Vilniuje, ko nėra Kaune. Galbūt, nu, negirdėjau, bet ta prasme tokios žvaigždės pasaulio, to muralizmo, bent Kaune jų nebuvo, o Vilniuje tikrai buvo, tai sakyčiau, tai Vilnius persveria, arba ten, nu, yra koks nors ir Marijampolės miestas, kur irgi daug to piešimo, bet, nu, tiesiog pats piešimas piešimui nelygu. Kaune susidarė savitas braižas, toks, sakykime, savita stilistika, ko Kaunas nori ir kiko savivaldybė gal nori. Vilniui visai kitaip. Tai dėl tų šaknų, tai vat nepasakyčiau, kad būtent Kaunas tą tempia į savo pusę. Kalbam apie gatvės meną, mes vis tik ar apie muralizmą kalbam, ar apie gatvės meną. Tai jeigu apie gatvės meną, tai Kaune tikrai yra kokybiško, nu vat mano, galima sakyti, draugas ir kolega Morfai, menininkas tikrai ten atliko nemažai kūrinių Kaune gerų, tačiau ir Vilniuje lygiai taip pat ten Antanas Dubra ar 209, nu ir aš pats irgi kiek anksčiau darydavau to tikrojo street arto, stengiamės jau, nu, žiūrėdami į užsienį, nu, ką jie įsikvėpt ir ta prasme kokybė nenusileido.
4: Viename savo interviu esat sakęs, kad visada norėjote padaryti matomą darbą. Ar galima sakyti, kad Einšteinas yra kol kas tas matomiausias jūsų darbas visom prasmėm?
5: Iki šiol, iki šios vasaros galbūt galėjau taip sakyti jo, kad Einšteinas yra žinomiausias, matomiausias, nes tikrai tas taškas mieste yra toks, nu, kertinis ir daug žmonių atvažiuoja ir visi pamato. Tačiau šią vasarą sukūrėjau naują darbą Lazdynuose ant 12 aukščio, bet realiai ten plius dar, ne 12 aukščio, ant 16 aukščio, plius dar tam keli aukštai, tai vos ne 20 aukštas. Tai tas darbas matosi, nu, tiesiog praktiškai visur, iš bet kokio taško mieste, tai jis tikrai yra matomesnis Vilniuje negu Einšteinas.
4: Bet Einšteinas vis tiek iki šiol kelia kažkokius, na, tokius gražias pradžias, tokius įkvėpimus daryti toliau, ar ne, kitus darbus.
5: Einšteinas yra toks tikrai suprantamas, arti žiūrovo, toks artimas žiūrovui kūrinys. Portretai jie visada geriau veikia. Vat, nu, kodėl įvedus ten, nežinau, moralizmas, tritartas į paiešką, iškart primes krūvą portretų ar ten, nežinau, gyvūnų. Tiesiog yra tokie dalykai, kur, nu, kur menininkai irgi supranta, ką nupiešus, kas labiau veiks, o kas abstrakčiau, kas mažiau veiks. Nu, tai vat Einšteinas būtent patenka į tą kategoriją, kai aš žinojau, ką reikia padaryti, kad tas darbas susilauktų sėkmės.
4: Tai buvo menininkas, muralistas Artur Širin, kurio kūrinį hipsteriškai Einšteiną galima pamatyti sostinės stoties rajone Šopeno gatvėje. Apie gatvės meną ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, bei ką reiškia padaryti matomą kūrinį. Apie tai šiandien laidoje ir pasikalbėjome. Priminu, kad tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais įsidėšiusiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pažink miestą laidą savo patogiu metu galite rasti žiniuradijas.lt svetainėje. Laidą vedė Rokas Manavičius. Iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom, kad...
3: subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
2: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
3: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės? Dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
2: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
3: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kart nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
2: Taip.
3: Aš, nu, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
2: geriausiai.
3: Už laiminčią komandą.
2: Ai, taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu, žmogau, atvažiavęs į Lietuvą, privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
3: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, ne, kažkoks ten guminis labai. Tai.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Emociškai stiprus.
1: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
6: Sveiki klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Krizės metu vienas netikslus žodis gali sukelti daugiau triukšmo nei pati žinia. Kaip redakcijos sprendžia, ką žmogui būtina žinoti, o kada informacijos jau tampa per daug? Ar įmanoma būti ir greitam, ir tiksliam, ir kartu nekurstyti baimės visuomenėje? Apie žiniasklaidos darbą krizės akivaizdoje mes pasikalbėsim kartu su 15 min vyriausiųjų redaktoriumi Vaidotu Beniušiu. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Pakalbėkime apie tą ribą tarp visuomenės teisės žinoti ir to bereikalingo baimės stiprinimo. Žinom, mes jau ir iš portalų statistikų, kad vos įvyksta kažkokia krizė, tai tikrai tas skaitomumas labai stipriai išauga būtent portalų, bet ar yra patiems buvę, kad turit informacijos apie kažkokią grėsmę, bet nusprendžiat geriau jos neskelbti, o tiesiog palaukti. Turiu omeny, kur jūs nusibrėžiat tą ribą tarp greičio ir tikslumo?
7: Tai, man atrodo, mūsų tikslas nėra nei gąsdinti, nei raminti. Mūsų tikslas yra informuoti, kiek įmanoma tiksliau apie tai, kas vyksta, kad patys žmonės galėtų priimti jau informuotus sprendimus. Ir tokių atvejų, kad na, sąmoningai nutilėti svarbią informaciją, dabar man į galvą nešauna, bet tikrai, kada mes padarom pauzę ir kažko neskelbiam, yra, kai informacija pasirodo antriniuose šaltiniuose, ypatingai užsienio žiniasklaidoje. Ir čia už nekalbu vien apie rusų propagandinę žiniasklaidą, bet ir apie vakarų žiniasklaidą, kuri irgi neturėtų būti idealizuojama, ypač kai pranešinėja apie mūsų regioną. Mes redakcijoje esame nusimatę tą taisyklę, kad jeigu, tarkim, Vokietijos, Prancūzijos ar Britų spaudoje pamatome informaciją, kuri atrodo gana sensacingai, tarkim, apie Baltijos šalių saugumą, tai mes geriau palaukiame ir neignoruojame tos informacijos, bet jie skelbdami kartu pateikime kokius sprendimų prieimėjus ar gavę karinės žvalgybos mūsų mūsų karinės žvalgybos nuomonę, komentarą to klausimu per kariuomenę arba per politikus, kurie gauna, turi prieimą prie karinės žvalgybos informacijos, na, arba bent jau pasitelkdami tuos analitikus, kurie įrodė per šitus karo metus, kad jie geba sąžiningai analizuoti informaciją, o ne vien bandyti skelbti sensacingą žinią siekdami pritraukti dėmesį. Tai tikrai tą pauzę paimame, yra buvę ir labai konkrečių atvejų. Štai, man atrodo, prieš mėnesį kažkada Vokietijos didžiausias leidinys Bild paskelbė, kad gavo kažkokius esą slaptus planus apie Baltijos šalių gynybą. Na, pasikalbėtų su žmonėmis, tarkim, atsargos generolais, kurie yra matę tikruosius planus ir tu supranti, kad ten nėra nei slapti, nei planai, o tiesiog gana sensacinga antraštė išpučiant vieną detalę iš viso paveikslo. Tai tokios yra mūsų taisyklės, kas yra apie mus, paimam pauzę, pateikiam kontekstą ir tik tada skelbiam šitą informaciją.
6: Dėl tų šaltinių informacijos, aišku, čia irgi įvairiausių diskusijų kyla, ypač krizės metu. Visai neseniai turėjom Le Monde, Ispanijos garsaus dienraščio informaciją apie tai, kad neva Lietuvos krašto apsaugos ministerijai artimas šaltinis pranešė, kad CŽA informavo, kaip suprantu, tą mūsų ministeriją, lygiai taip pat ir mūsų saugumo tarnybas, neva, kad Pietų Europa gali būti apšaudoma dronais iš šešėlinio laivyno vyno Rusijos ir aišku, čia irgi įvairiausių spekuliacijų kilo Lietuvoje, galbūt dezinformacija, galbūt reikėtų neskelbti vieno šaltinio informacijos, tikiu, kad ir žurnalistai domėjosi šitą visą situaciją, dalis politikų sako, kad tikrai tai veikiausiai Rusijos dezinformacijos kažkokia tai ataka, kiti dar galvoja apie tai, kad galbūt iš tiesų buvo kažkas panašaus ir tokia informacija yra tikra, bet mano klausimas galbūt toks dėl tų tarptautinių pabendravimų su kitomis žiniasklaidos priemonėmis. Tenka apie tai pasikalbėti grinai su kitų portalų vyriausiais redaktoriais, kurie yra užsienio žiniasklaida?
7: Labai dažnai pastaruoju metu tikrai bendrauju su užsienio kolegomis ir pats turiu patirties 10 metų esu dirbęs prancūzų naujienų agentūroje Agence France Presse, todėl gal nesu iš tų, kurie, žinot, idealizuoja, kad viskas, ką paskelbė BBC, Le Monde ar Die Welt yra jau taip patikrinta ir taip patikima, naip tol. Kartais nuvilia tas noras paisyti stereotipų ir klišių. Konkretus pavyzdys, tas pats Die Welt, šiaip tikrai autoritetingas leidinys, ne bulvarinis leidinys. Šiemet berods, ar čia prieš metus kažkada irgi tiesiog vienas parlamentaras leptelėjo tiesioginiam eteryje, kad rusai sutelkė 200 000 karių Baltarusijoje. Na ir tada Die Welt pacitavęs į teisingai, neiškraipėsiu citatos ir parašė straipsnį, štai parlamentaras sako, kad sutelkė tuos karius. Na, bet kas besidominti šiek tiek gynybą, supranta, kad tai būtų sensacinga žinia ir tikrai NATO žvalgyba tokius dalykus matytų ir tai negali įvykti per naktį. Tai Lietuvos žiniasklaida tikrai pasielgė tada atsakingiau ir paskelbė tik tai tokią žinę, kad Die Welt buvo pasirodžiusi netiksli informacija. Nes tikrai mūsų irgi institucijos supranta tą informacijos greičio svarbą ir na, gana operatyviai reaguoja ir krizių valdymo centras, ir kariuomenės strateginė komunikacija. Ir tada aš pats, ką aš dariau tą naktį, na, aš turiu pažįstamų kolegų bičiulių Die Welt, aš su jais susisiekiau ir pasakiau, na, trinkit šitą informaciją, tai yra visiškai netikslu ir jau jinai yra seniausiai paneigta Lietuvoje. Lygiai tas pats dabar yra populiarus žanras daryti vadinamosius karo žaidimus, wargamingus, kur užsienio redakcijos irgi kuria scenarijų, kaipgi viskas vyktų, jeigu rusai kažką darytų Baltijos šalyse. Na ir kai kada tų scenarių prielaidos atrodo be galo neįtikinamos. To paties vėlgi kolegų išvelt labai išpopuliarintas scenarijus, kad esą 15 000 rusų karių žygiuoja į Lietuvą ir ramiai nužygiuoja iki Marijampolės, jie užima ir paskui jau vakarai svarsto, ką daryti. Aš pietavau su jais, sakiau, na, aš suprantu, kad tikslas yra ne analizuoti Lietuvos reakciją, o analizuoti Vokietijos reakciją, bet būkit šiek tiek rimtesni ir supraskit, kad niekas čia neleistų 15 000 rusų karių ramiai žygiuoti ir iš karto jie būtų naikinami ir Lietuvos kariuomenė reaguotų. Tai tiesiog, na, taip įdomu sekti, bendraujame, jie irgi stengiasi ir paskui atvažiuoja, reaguoja, domisi, dažnai susitinku, ar parodau, ar pats parekomenduoju, su kuo Lietuvoje reikėtų pakalbėti, dėmesys auga, bet tas noras sukurti panašią klišinę temą, ką sukūrė jau kolegos, jo tikrai yra. Ir praeitą savaitę bendravau su vienu vakarų diplomatu, na, sako, tai, kas vyksta pastaruosius porą mėnesių, kai vieni nuo kitų nusižiūri ir štai jau ima rašyti apie vos neišvengiamą artėjančią Rusijos invaziją į Baltijos šalis, nors kažkokių naujų duomenų dėl invazijos karinės nėra, yra tik tai duomenų, galbūt naujesnių atsiradusių šią vasarą dėl didesnių diversijos ar sabotažo aktų. Bet na, yra tų stereotipų, yra tų klišių, tai turim tą redakcijų taisyklę. Šiek tiek paimkim pauzę tokią
6: atveju. Lietuvoje, aišku, irgi mes turime įvairiausių parlamentarų, kurie kartais ir turi prieigą, aišku, prie slaptumo žymos, gali susipažinti su slapta informacija, po to iškeliauja į žiniasklaidą ir galbūt kartais siekdami kažkokių tai politinių taškų grėsmingai labai pateikia tą informaciją. Ką tokiu atveju daro redakcijos, kad paprastas skaitytojas suprastų, nes veikiausiai galbūt jo rinktas politikas štai jam pradeda aiškinti, kad mes, na, tarkim, visiškai nepasiruošę. Oro gynybos prasme mes visiškai nepasiruošę ir galbūt mūsų čia niekas negins. Ką tada daryti redakcijai? Tiesiog perspausdinti tą žinią ar kažkaip bandyti ieškoti daugiau informacijos?
7: Neignoruoti, tai yra na, tautos atstovai, parlamentarai, patinka jie mums ar nepatinka, bet tik tai taip veikia demokratija ir tarkim vertinimai skirtingos nuomonės apie Lietuvos pasirengimą ar apie NATO patikimumą, jos turi egzistuoti, esam demokratinė šalis ir net jeigu tos nuomonės yra kitokios negu mūsų, nežinau, karinės žvalgybos prezidento ar kariuomenės vado, jos tikrai turi teisė egzistuoti, tik tai na, svarbiausia yra bandyti pateikti kontekstą, pateikti, na, jeigu tai yra vis tiek, žurnalistų darbe atrodo labai lengva, bet kartais ir nėra taip lengva atskirti ar ne faktus nuo nuomonių. Bet tu bandai atskirti, ar tai yra faktas, jeigu faktas tu tikrini, na, skaičiai kažkokie tai, ar ne karinių dalinių dydis, ar visa kita, jeigu tu gali patikrinti, tu tikrini. Jeigu tai yra nuomonės, be abejo, bandyti pateikti ir kitokias nuomonės, neperšant nei vienos nuomonės, tam, kad mūsų skaitytojai ir žiūrovai galėtų patys susidaryti vaizdą. Tai tarkim, apie dronų incidentą, kas įvyko, taip tu neleidi, kad būtų išsigalvojimo, kas nustatyta, kas nenustatyta, bet ką tai parodo apie Lietuvos pasirengimą, tada tu jau ieškai, kad skaitytojas ir žiūrovas išgirstų dvi nuomonės, vienokią ir kitokią nuomonę, pateiki kontekstą. Apie grėsmių lygį, tarkim, yra tų tokių šaltinių visai neblogų, ar tai yra Lietuvos žvalgybos metinės ataskaitos, ar kitų regionų šalių metinės ataskaitos, kur tu visą laiką gali pateikti kontekstą, o kągi pateikia šitos tarnybos, kurių darbas yra pirminis vertinti grėsmės. Tai nėra Biblija, jos gali būti kritikuojamos. Bet jos kaip kontekstas, manau, visą laiką yra svarbus šaltinis.
6: Aišku, tų provokacijų dabar rizika išaugusi, daug kalbam ir apie dronus, turėjom ir oro pavojaus atveju. Įdomu, kiek žiniasklaida kreipia dėmesį į tai, kas pasirodo socialiniuose tinkluose, nes turbūt žmonės irgi bando būti budrus, fotografuoja, filmuoja, siunčia redakcijoms, štai kažkoks dronas pro mano namus praskrido. O ką daryti tokiu atveju, jeigu iš esmės krizių valdymo centras koks yra užsiėmęs tuo metu ir tiesiog negali aiškiai patikrinti? Jūs bandot kažkaip vis tiek patys savo jėgomis toliau tikrintą informaciją, ar ir čia siekiat palaukti, nes svarbu net jeigu socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, žinia yra paplitusi labai plačiai.
7: Sveikos nuovokos principas, turėjom tą diskusiją irgi prieš tris ar kiek savaitės, kai buvo skaitytojų informacija visus portalus, kad kažkur kažkas praskrido sraigtasparniai berods ar tiesiog vyko tuo metu pratybos ir iš tikrųjų, man atrodo, kariuomenė šiek tiek pavėlavo sureaguoti. Na, mes pasirinkome visgi luktelti ir neskelbti tos informacijos, nes iš konteksto tu matai, kad na, turbūt, kad nieko grėsmingo, turbūt, kad karinės pratybos. Tai paskui spusteli na, kariuomenę ir krizių valdymo centrą, kad galbūt šiuo atveju tikėjomės jūsų greitesnės reakcijos. Tai man atrodo, kad tiek tu jauti kontekstą, kuriame viskas vyksta. Ir jeigu na, pamatė žmonės, kad praskrido dronas, praskrido balionas, praskrido lėktuvas, mes neskelbėme, mes kreipėmės į kariuomenę, kreipėmės į krizių valdymo centrą ir tada jau paskelbėme, kad štai žmonės kreipėsi, o atsakingos institucijos paaiškino, kad įvyko tas ir tas. Kai nukrenta dronas, kažkur mes be abejo vyksta, mūsų žurnalistai vyksta į įvykio vietą, kalbas ir su vietos gyventojus, ką jie matė, kaip jie vertina, kaip jie jaučiasi, bet lygiai taip pat na, paiso tuo apribojimu, kuriuos dėl saugumo nustato kariuomenė ar įgarsina ir kariuomenės versija. Tai nėra taip, kad mes žino, tik tai esame tie, kurie kaip papūgos atkartotų, be abejo, Be abejo, kad ne, mes klausime ir vertinimų, ir opozicijų.

0: kažkokie didesni sutrikimai, kibernetinės atakos, kiek esat pasiruošę ir kiek redakcijos apskritai Lietuvoje yra pasiruošusios?
1: Dėl kitų nežinau, dėl savęs galiu papasakoti, iš tikrųjų pats ėmiausi ir turim planą ir turim konkrečius veiksmus pasidarę. Pirmas žingsnis, ką rodo ir Ukrainos patirtis, tam, kad krizės atveju veiktų ar redakcija ar kita organizacija, pirmiausia, žmonės turi būti patys apgalvoję savo šeimos planą. Nes kai tu nežinai, kas yra su tavo vaikais, kas yra su tavo kitais artimaisiais, dažniausiai nedarbas būna pirmiausia galvoju, Ukrainai yra buvę atveju, kad karo pradžioje redakcijos tiesiog ištuštėja, nes žurnalistai veža savo artimuosius ar prie sienos, ar kažkur į vakarinę šalies dalį. Tai tam, kad žmonės kiek galėtų būti daugiau pasirengę, mes kiekvienais metais redakcijoje savo iniciatyvą rengėme mokymus apie šeimos plano parengimą, taip pat pirmosios pagalbos mokymus, savanoriškus mokymus, na, bet kad žmonės būtų apgalvoję ir kai jau jaučia, kad situacija kaista, kad jie jau žinotų, nuo ko pradėti galvoti, kaip jie melktis toliau. O antroje dalyje taip mes turime sąrašą dalykų, ką mes tobulinam, ką mes gerinam, tai esame nusipirkę generatorius. Tik svarbu ne tik būti juos nusipirkus, bet ir žinot, kur yra kuras, kur jie yra padėti, kas moka juos užkurti, kas žino, kur yra spinelė. Tai rugsėjo mėnesį irgi su redakcijos žmonėm praėjome tokį gero pusvalandžio turą po redakciją, ar tikrai visi žino, kur yra vaistinėlė, kur yra generatoriai, kur yra Starlinkai, kas moka pajungti Starlinką, tai kažkokį minimalų pasirengimą alternatyviam energijos tiekimui, alternatyviam interneto tiekimui. Turime nuolat tai tobuliname, kibernetinis saugumas yra labai svarbi dalis. Tai ar esame pakankamai pasiruošę, man atrodo, tikrai ne, ir man atrodo, niekas nėra pakankamai pasiruošęs ir krizės atveju išriškės tos spragos, bet ar ruošiamės taip ir tai darome gana reguliariai. Ir tai kalbant, svarbu kalbant, kad tai reikšminga ne tik kažkokios karinės agresijos atveju, bet žvėrinė buvo dingus elektra, užsikūrėm generatorių ir toliau sėkmingai dirbom.
0: Ačiū labai, kad skiriat laiko 15min.lt vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje, aš atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
2: Emociškai stiprus. Laida Emociškai stiprus remia Medijų rėmimo fondas.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laidą Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti studijos viešnę Lietuvos sveikatos mokslo universiteto imunologijos ir alergologijos klinikos vadovę, medicinos mokslo daktarę, profesorę, gydytoją alergologę ir klinikinę imunologę Brigitą Gradauskinę. Labadiena, Brigita.
4: Labadiena.
3: Pirmiausia, ačiū, kad atvykai į studiją. Žinau, koks yra gydytojų laikas brangus. Dėstytojų plius dar taip. Ir mes šiandien galėsime pasikalbėti apie tokią pakankamai

0: įdomią sritį, netgi dvi sritis. Tai yra klinikinė imunologija ir alergologija. Sakyk, prašau, ar visada šios dvi sritis buvo viena sritis? Nes kažkaip aš atsimenu, buvo gydytojai alergologai, gydytojai imunologai, kai mes mokėmės. Kaip čia kada tai modifikacija įvyko?
1: Taip, iš tikrųjų, tai ilgą laiką dažnai buvo kalbama netgi plačiau apie alergologiją, apie alergenų sukeliamas problemas.
0: Tikrai.
1: Ir kuomet pradėta gilintis į mechanizmus, kokie vyksta, kad atsiranda patologiniai procesai, pastebėta ir išanalizuota, kad tai yra daugumos ligų pagrindas. Alergologija iš tikrųjų tai yra tik sudėtinė klinikinės imunologijos dalis. Klinikinė imunologija apima plačiai visas ligas, kurių įsivystime yra imuninio atsako sutrikimai, imuninė patologija. Tai klinikinė imunologija tarsi skėtinė problema, kurios sudėtyje yra ir alergologijos komponentas.
0: Tai reiškia, galima drąsiai sakyti, kad klinikinė imunologija tai yra tas pagrindas, bazė, taip?
1: Taip.
0: Alergologijai, kokiom tam sritim?
1: Taip, autoimunitetas, transplantacinė imunologija, navikų imunologija, daugelis problemų, imunodeficitai. Tai yra klinikinės imunologijos tematikos, kurios yra nagrinėjamos ir tikslas tiek vertinant imuninį mechanizmą diagnozuoti, identifikuoti šias problemas, šias ligas ir lygiai taip pat tuo ypatingai šiandien kalbant apie gydymą pagrįstą ir terapiją, gydymas. Poveikis ieškoma taikinių, kurie būtų tiksliausiai koreguojantis imuninį atsaką sutrikusi ir tokiu būdu pasiekti geriausius įmanomus rezultatus, sukeliant mažiausiai pašalinių poveikių.
0: Iš tiesų, netgi turbūt drąsiai galima sakyti, kad onkologija taip pat kaip ir klinikinės imunologijos dalis, taip?
1: Jeigu kalbėsim, taip, klinikinė imunologija apima, nes dėl imuninio atsako sutrikimo ir vystosi navikinis procesas.
0: O kada ta modifikacija įvyko? Nes tikrai, kai mokėmės, na, buvo tai skirtingi dalykai ir kažkaip tai visi bėgdavo pas gydytojus alergologus, visiems buvo aišku, ta prasme išberė, bėgam pas alergologus, taip.
1: Kada tiksliai įvyko, neatsakysiu datos, bet maždaug jau 30-mečiai yra ir Europos alergologų klinikinių imunologų akademija ir kartu Europos medikų sąjungos irgi yra apibrėžusios šią specialybę ir vėlgi, kadangi istoriškai alergologija yra plačiau priimta ar irgi daugiau nagrinėjom ar kalbama apie ją, tai apjungta ir pavadinta alergologija ir klinikinė imunologija. Tai kad tu pabrėžti irgi aktualumą šių sričių.
0: O kai tu jau pradėjai mokytis ir mokėsi rezidentūrą, buvo kaip, jau klinikinė imunologija buvo ar ne?
1: Aš pirmoji rezidentė, kuri įstojau, nes iki tol nebuvo rezidentūros. Tai kai baiginėjau studijas 1993-aisiais, tai buvo pradžia rezidentūrų. Ir rezidentūra pradžioje vadinasi alergologijos rezidentūra. Ir atsižvelgiant į, kaip minėjau, Europos ir akademijos ir bendrą kryptį požiūrį, kad tai turėtų būti alergologija ir klinikinė imunologija, aiškėjant pačios imunologijos kaip šakos aktualios ir svarba įvairiuose srityse, tai buvo apjungta ir taip pat dar man studijų metu buvo koreguotas pavadinimas ir jau baigiau alergologiją ir klinikinę imunologiją.
0: Ir pati pirmoji laida, nieko savo, bet tu pataikiai, man atrodo, labai teisinga krypti, nes nei labai sparčiai besivystanti yra.
1: Prisipažinsiu atvirai, kad studijuodama dar rezidentūrą, mes kaip pirmieji rezidentai pirmiausiai būdavo bendrinė rezidentūra, toliau terapinė, vėlgi kaip bendra rezidentūra ir studijuojant įvairius terapijos dalykus, netgi pamačiau, kad imunologija atrodė labai sudėtinga. Tai buvo pirmosios pavienės paskaitos, nes studijų metu nebuvo.
0: Jų labai mažai buvo, tai imunitetas, ten vienas, dvi, gal dvi
1: paskaitos. Taip, ir tas paskaitas klausantis, kai kurie kolegos netgi nesigilino, triukšmaudavo, tai mintise pagalvojau, kad į šią sritį niekada. Žinokit, prisipažįstu, tikrai tai pamaščiau, be proto atrodė sudėtingas sritis. Ir žinot, kai liaudės posakis
0: taip,
1: yra.
0: Taip, jo, tas niekada.
1: Niekada, nesakyk niekada.
0: Taip.
1: Taip. Ir realybė, taip gyvenimas tarsi sudėlioja tą keliuką, kad sudomino alergologiją, kartu tada apsijungia ir imunologiją, ir kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių, taip ir tyrinėjančios mechanizmus. Mm-hmm. Tai irgi vienas sparčiausiai besivystančių sričių. Taip, imunologija, kaip ir genetika, nes labai daug nežinomųjų, o nuo ko priklauso ir lygų įsivystymai ir visi mechanizmai. Kuo labiau pažįstam, tuo galim sėkmingiau ne tik diagnozuoti, bet ir, kaip minėjau, koreguoti, rasti tinkamų būdų, kaip pagelbėti. Tai va tokiu būdu atsidūriau šioje srityje.
0: Per niekada, taip.
1: Per niekada.
0: Apskritai, gal imunologija ypatingai, na, ir visuomenė netgi pradėjo domėtis COVID-o metu, pandemijos metu, kai visi pradėjo kalbėti apie virusus, imuninį atsaką, kas tai yra, kodėl, tai įvairios citokino audros ir apskritai virusologija žmonės pradėjo skaityti, domėtis ir turbūt tas toks buvo pakilimas, taip, tuo metu.
1: Galbūt turbūt epizodais, kai visuomet, kartais labiau, kai pradedam gilintis, paaiškėja, tai navikų srityje vėlgi imuninio atsako svarba, tai tuo metu, kai būna tam tikros epidemijos, vėl kreipiamas dėmesys į pačius mechanizmus, taip būtent. Taip, tai sakyčiau, tas vyksta bangomis, priklausomai, į kurią sritį pasigilinsim. Tai irgi kiekvienu atveju atsirandant naujovių, kaip ir kalbant apie vitamino D reikšmį imuniniam atsake ar kitur, tai irgi labai plačiai diskutuoma, bet kokiu atveju galbūt norėčiau pasakyti, kad nėra vieno izoliuoto komponento ar vieno tik tai raktinio, kurį tarsi raktelį pasukus spinelį galėtume įspręsti visas problemas. Tai yra kompleksiniai paprastai mechanizmai, pokyčiai, kaip ir tas holistinis kompleksinis požiūris turėtų būti visą organizmą, tai nėra tik tai, kad galbūt vieną mikroelementą duosiu ir kitą ir tai įspręs problemos. Tai turi būti visuminis požiūris.
0: Bet man labai smagu girdėti, vat iš, sakykime, tokio profesionalo lūpų, kaip vat pati, kurie įsigilinus tikrai daugelį tokių, na, pakankamai sudėtingų imunologinių dalykų, apie būtent, kad tai yra mūsų, vat, kaip sakai, holistinis. Taip, mūsų organizmas tai yra tikrai visuma, tikrai sudėtinga visuma ir nes kartais, na, mūsų kolegos medikai nueina į tą labai labai siaurą, sakykime, sritį ir tikėdami, kad yra vienas tas raktelis. Tu labai tikaisingai pasakai, kad raktelis negali turbūt būti vienas į mūsų sveikatą.
1: Taip, nes ir organų sistemų yra įvairios, jos visos veikia kompleksiškai, yra vieni galbūt taip dirigentai tam tikri, kurie labiau turi įtakos. Tiesa, šiemet ir Nobelio premija fiziologijos medicinos srityje yra skirta mokslininkams, tyrinėjusiems imuninės atsaką ir ląsteles, kurios reguliuoja balansą, tai reguliuojantis limfocitai. Tai irgi vienas iš tų mechanizmų, kurie iliustruoja, kad nėra vien teigiamai ar neigiamai veikiančių ląstelių. Yra pastoviai, kas prižiūri tą balansą ir turi būti visuminis suderinamumas. Gal, čia kaip ir svarstyklių principas. Nu, taip.
0: Ta prasme.
1: Ir dažnai galvojam, kad ar sakoma, kad jeigu liga, silpnas imunitetas. Jis gali būti kaip taip ir audringai. Išbalansuotas turi būti balansas. Turi būti ir kartu mechanizmai, kurie nuolat vykdo priežiūrą, bet ne per daug agresyvus. Nes tai, kas vykdo mūsų organizmo priežiūrai ir apsaugo nuo įvairių mikroorganizmų, bet jeigu taip pat audringai reaguos ir prie savus antigenus, pasireikš autoimuninė liga. Tai va, tai yra reguliuojančių ląstelių irgi funkcija prižiūrėti, kad reaguodami į aplinką, saugodami, per daug agresyviai nereaguotume į savo pačių audinius, nepriimdami juos kaip svetimus. Mhm. Tai va, tas balansas, tai ir kartu visa visuma yra susijusi. Vėl sakom, visos ligos nuo nervų. Lygiai taip pat imuninė sistema labai irgi jautri, kaip sakiau, aplinkos poveikiams ir vienas iš tų hormonas, kuris susijęs su stresu, kortizolis, jeigu jo yra nedidelės dozės, kurį laikai stimuliuoja, bet jeigu tai užsitęsęs lėtinis stresas, nuolat veikiantis, jis įsekina imuninį atsaką, jis silpsta, sutrinka priežiūra, iškart rizika ne tik infekcijom, priežiūra ir navikiniam procesam, prasideda įvairios problemos, jei ne vėl tai liaudės pastebėjimas nusiniai visos ligos nuo nervų ir viso, bet tai vėlgi ne vienas mechanizmas, bet visuma, kaip kortų namelis. Kaip vienas mechanizmas sutrinka ir byra.
0: Kadangi apie kortizolį šiek tiek prakalbėjau, galbūt galėtum mūsų klausytojams paaiškinti, kodėl amžėjant vyresniems žmonėms tampant, kortizolio tas vadinamas vakarinis išskyrimas didėja. Ir kaip jisai veikia imuninė sistema ir kas čia atsitinka, kodėl?
1: Lygiai taip pat galbūt endokrinologai daugiau paaiškintų, nes tai yra ir fiziologiškai sudėlioti mūsų organizmai priklausantis, nu, esame vis tiek, kaip bekalbėtume, gamtos dalis. Tai ir sudėti ir bioritmai, kurie ir turėtų įtakos mūsų budravimui, poilsiui, nes vėlgi poilsio režime nakties metu vėlgi turi tam tikri mechanizmai vieni įsijungti, kiti, kad pailsėtų. Lygiai taip pat ir imuninės sistemos atsistatymui labai svarbu miegas, poilsio tinkamas režimas. Kalbame apie tai, kad sportuoti gerai, tas tiesa, bet jeigu pertemtas ilgalaikis sportas, jis taip pat išvargina ir reikia duoti laikotarpį atsistatymui, nes kitaip tai išsekina ir vėlgi tie resursai, nu, jie nėra amžiniai, jiems irgi reikia atsistatymo. Tai vėlgi tai yra sudėta ir, kaip sakau, gamtos dalis esam, tai tie ritmai yra sustyguoti taip, kad būtų ir budravimo, ir poilsio režimai, ir organizmas turėtų tam atitinkamas sąlygas veikti taip, kaip reikia. Kada reikia aktyviai būti įsijungus, kada ilsėtis.
0: O imuninė sistema naktį, ką jinai veikia mūsų?
1: Taip pat jinai ilsisi, jinai atsistatinėja. Tai ne, miegoti jinai nemiega. Jinai atstatinėja, taip, net irgi ir kai kurios ląstelės nustatyta, kad irgi jos nėra, kad tik vieno kartu nukeliavo į audinius, kur yra procesai, jisai ramybės metu grįžta vėl į kraują, kartu pabendrauja su kitom imuniniam ląstelėm, perduoda informaciją reikalingą toliau, kad mechanizmai įsivestų, nes vėlgi procesai pastovi yra, nu, kaip stebimi. Ar tai yra atsirado kažkur avarija, pokytis, nes vėlgi mūsų organizmas toks, kuriame vyksta intensyviai daug procesų ir tų pakitusių ir atipinių ląstelių ir pažeistų nuolat atsiranda, tai tos imuninės ląstelės bendrauja, perduoda informaciją. Vėl tai turi būti atitinkami periodai, kad nebūtų slopinta. Kai kalbam stresas, jeigu mes aktyvus dirbam, jos irgi būna nukreiptos į tą aktyvę fazę, bet jom komunikuoti ir atsistatyti informaciją, pasidalinti reikia ir atitinkami tinkamų periodų, ramesnių.
0: Ar galime dar grįžti šiek tiek prie Nobelio premijos ir tikrai, kadangi tai yra toj būtent srity, tai yra tavo darbo srityje ir jau šiek tiek pradėjai pasakoti, dar daugiau papasakoti, ką būtent šitie mokslininkai atrado ir galbūt kas jums kaip irgi specialistams buvo įdomu?
1: Manau, kad tikrai ši Nobelio premija mokslininkams, kurie tyrinėjo reguliuojančius mechanizmus, jau atrodytų gana anksčiau turėjo galbūt būti suteikta, labai džiugu, kad irgi tai atkreiptas dėmesys, nes gana ilgą laiką buvo neaiškus va, tie, kas tarsi diriguoja to imuninio balanso mechanizmuose, nes kaip minėjau, prižiūrim, kad ne per daug aktyvus būtų ir ne per daug nuslopintas, kad būtų tas balansas, kad nepažįstų. Tai šie mokslininkai savo tyrimų atlikinėjo šie srityje ir atradė T reguliuojančias ląsteles, vadinamos T limfocitai, kurie būtent...
0: Mes seniai žinom T limfocitus, taip?
1: Bet čia yra jų potipis. T reguliuojančios ląstelės, taip? T limfocitus žinom senai, bet T reguliuojančios yra, nu, ne šių dienų klausimas irgi jau kurį laiką anksčiau atrasta ir net jau šiek tiek ir taikomi ne tik diagnostikoje, bet orientuojamės ir galvojant apie gydymą. Tai nustatė ir jų poveikį T reguliuojančių, kaip minėjau, jos iš vienos pusės apsaugo, kad per daug audringai nereaguot į alergenus, nes audringa reakcija pažeidžia paskui savo pačių audinius per daug audringai reaguodama, jeigu alergenas indukuoja. Lygiai taip pat į savo audinius per daug audringai nereaguotų, čia kalbama apie autoimunitetą, kuomet atsiranda antikūnai prie savo paties ar organus, ląsteles ar kitus antigeninius komponentus. Ir iš kitos pusės tai tarsi atrodo pliusų, bet šios ląstelės turi ir jeigu tai pasversim, jos per daug aktyvios ir tam tikro minuso. Jos gali prislopinti priežiūrą dėl naviko. Kartais navikas gudrauja ir labai jas panaudoja savo aplinkoje turėdamas daug tai reguliuojančių, nes tada imuninė sistema taip aktyviai neprižiūri. Pametama ta tarsi priežiūra prieš navikais nepakankamai atpažįstamas ar per daug aktyviai neatakuojamas ir jiems susidaro prielaida bujoti organizme. Taip. Tai va, dabar kalbant apie ir terapinės kryptis, ir ypač onkoimunologijoje, tai iki šiol pagrindiniai gydymo būdai, nu daugumas galbūt netaip įvardinau, buvo orientuoti, kad slopinti naviko dauginimas, taip. Bet jis slopinant kartu slopinamas buvo ir imuninis atsakas.
0: Visus imuninis atsakas.
1: Taip. Ir tuo patu prislopinamas natūralus patys imuniniai mechanizmai, kurie padėtų prižiūrėti.
0: Taip.
1: Uslopinama viskas. Tai dabar orientuojamasi, kad kaip tik galbūt per tai reguliacinius mažinti jų aktyvumą, kad navikas būtų geriau atpažįstamas, veikti į atitinkamai tuos komponentus, kurie yra, nu, nebūtų tas poveikis per daug platus ir išderinantis, o daugiau orientuotas į taikinį, kur daugiausia yra tos problemos, dėl ko tai kyla. Ir atstatyti paties organizmo imuninius mechanizmus, kad jis vykdytų priežiūrą. Prieš naviką prižiūrėtų, ar taip pat kitų lygų procesuose, autoimuniteto, paktyvinti tai reguliacinės, kad prislopintų autoantikūnų gamybą autoimuninius procesus.
0: Tai tu manai, kad būtent šitų reguliacinių lastelių atradimas taip gali pakeisti būsimą gydimą?
1: Prisidėti, stipriai prisidėti. Kuo mes labiau pažįstam kiekvienų atskirų ląstelių funkcijas, ar jų komponentų, ar jų skiriamų mediatorių, citokinų funkcijas, tuo mes labiau žinom, kaip sėkmingiau veikti, nesukeliant, kaip sakom, kerta mišką daug skiedrų, tai kad kuo mažiau tų skiedrų lakstytų, veiktume tikslingai, tai kur reikia, kad kuo mažiau pašalinių reiškinių.
0: Kadangi šiek tiek jau prakalbai apie onkologinių ligų gydymą ir būtent viso imuniteto slopinimą, kaip klinikiniai imunologai žiūri vat į tą tokį, na, kaip ir pati sakyk, pakankamai grubų, taip, miško kirtimą, kad yra visas imunitetas slopinamas.
1: Taip, tai šiandien labai taip pat daug konsultacijų tenka irgi vykdyti, mums atkeliavo pacientai iš įvairių terapinių sričių, gydant imunosupresuojančiais preparatais tiek kartais ir transplantologijoje, tiek autoimuninių ligų gydyme, tiek įvairių kitų patologijų, kalbant ir apie kai kurias biologinės terapijos, kurios labai stipriai slopina imuninį atsaką ir išryškėja antrinis imunodeficitas, antrinis imuninio atsako trūkumas.
0: Tai reiškia,
1: kad yra uslopintas ir tada sutrinka priežiūra tiek dėl infekcijų, gali dėl infekcijų žmogus žūti, nes gydom ligą, slopiname per daug agresyvų imunitetą, bet mes uslopiname ir imuninę priežiūrą nuo tai, kas mums aplinkoje yra grėsminga. Tai šiandieninė taktika yra, aišku, kiekviena sritis, kiekvieno profilio specialistais tengiasi modifikuoti savo algoritmus gydymo, bet vėlgi kai kurie algoritmai yra tokie, jie pripažinti, rodyti, kad veiksmingiausi, tai mūsų uždavinys ir irgi rodyta, kad mes galim pagelbėti ir jeigu, sakysim, gydymo eigoje identifikuojam, kad taip tikrai infekcijos atsiranda ir nustatome, kad imunoglobulinų kiekiai sumažėja, tai yra antikūnai, kurie prižiūri, taikoma pakaitinė terapija. Tęsiamas pagrindinis ligos gydymas ir mes koreguojame imuninį sutrikimą, kuris yra gyvybiškai svarbus užtikrinti, vat, kaip sakom, apsaugą nuo bakterijų ar nuo kitų infekcinių sukėlėjų.
0: Ta prasme, iš vienos pusės mes tarsi tvorą naikiname, laužėme, taip, bet iš kitos pusės jūs kaip imunologai einat ir tą tvorą atstatinėjate, taip?
1: Tam tikrus tos komponentus, kurie yra labai svarbus, taip, vislopinamas procesas pačios ligos, kuri kaip patologinė, bet atstatinėjom tai, ko nereikėtų slopinti, kaip imuninė priežiūra, kaip kalbėjom, nuo įvairių infekcinių sukėlėjų.
0: O kiek iš jūsų pusės jau taip dabar daugiau apie onkologinius sirgimus kalbame, būtent iš klinikinės imunologinės pusės yra pasikeitęs onkologinių ligų gydymas. Nes jau kai kurie vaistai jau ten yra 10-20 metų vartojami ir jie yra tokie kaip klasikinis standartas. Ar šitoj srity yra pažanga? Jūs kaip imunologai stebite ar ne? Kas liečia imuninę sistemą?
1: Taip, nes daugėjo vadinamos biologinės terapijos ar imuninių taikinių terapijos, taip, kurie būtent ir kiekvieno naviko atveju vėlgi yra labai skirtingas ląstelių tipai skirtingi, netgi to paties tipo navikiniam susirgime profilis patologijos gali labai skirtis, identifikuojami navikinių ląstelių antigeninės komponentės, jų struktūra, sudėtis ir yra žinoma, kad toj patologijoje galime tada per minėtus antigenus identifikavus veikti ir sėkmingiau, tikslingiau veikti, neslopinant visą imuninį atsaką, būtent navikinį procesą slopinant. Atimti iš naviko galimybę teikti tuos signalus, kad daugintus jis pats arba jam maišyti susikurtą patogią aplinką, kurioje jis galėtų tarpti, tai būtent tai, būtent suvokiant šiuos mechanizmus, tai yra biologinė terapija, imunologinis, imunoterapinis gydimas ir navikus rytyje. Nes dažnai imunoterapija, kai kalbam, vėlgi tarsi kartais ne tai, kad maišom, imunoterapija tai yra gydimas bet kuriam profilį, bet kurioje srity, kuomet mes koreguojam imuninį atsaką, tai jis gali būti ar slopinamas, ar skatinamas. Pavyzdžiui, imunoterapija taikoma ir alerginių ligų gydime.
0: Taip.
1: Jeigu alerginės ligos, teisybė sakant, išgydyti visiškai galimybės tokios nėra ir imuninė atmintis nusipaišo, sakykime, priešus ir pastoviai gaminasi prižiūrėtojai, kurie mato, kad yra alergenas aplinko ir vyksta imuninė reakcija, tai aišku, pirmąjį uždavinį vengti alergeno, antras mažinam simptomus, kurie kyla pašaliniai, bet trečias, kad sukelt imuninę toleranciją, kad į tą alergeną nereaguotų kaip į alergeną, taikoma alergenų imunoterapija. Vėl kitokio pobūdžio mechanizmas, kuomet skiriama to alergeno nuo mažų dozių palaipsniui didinant iki tolerancinės dozės ir būtent pastebėta, kad ir keičiasi tai reguliuojančių ląstelių kiekis, atsiranda toleranciniai mechanizmai ir toliau nebereik vaistų labai dideliam procentui žmonių. Jie gali puikiausiai toliau gyventiems nebemaišo alergeno buvimas aplinkoje.
0: Tačiau vėl ta tokia liaudis patarlė, kad, sako, šuo karimas pripranta, tačiau organizmas irgi tarsi pripratinimas prie tos medžiagos yra, taip?
1: Ne tai, kad jį karia, tai labai vyksta humaniškai šitie procesai. Taip, suprantu, nes galbūt irgi ilgą laiką buvo į alerginės ligas požiūris apie tai, kad, nu, ai, nelabai yra, kad pagalbos priemonių, nors jų yra tikrai dabar didelė gausa, bet vis dar egzistuoja, kad neretai atkeliauja pacientai, kurie ilgą laiką tarsi kamuojasi, sako, nu, priprantu, pripratęs esu prie tos situacijos, o realiai yra priemonių ir mokslas žengia labai intensyviai sparčiai pirmin ir kalbant ir apie imunologijos rytį, pažįsta mechanizmus, žinom, ieškom atsakymus, tas palengvina ir diagnozuot, labiau identifikuot, tiksliau, kurioje vietoje yra labiausiai išrikšta problema ir atitinkamai, nu, sakom, nėra to vieno raktelio, bet ieškot to raktelio, kuris būtų tinkamiausias.
0: Gerai, dabar trumpam staptelkime ir susitiksime po trumpos pertraukėlės. Likite su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
4: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.

0: Sveikatos laikas.
1: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
2: Kągi, grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau kalbiname mūsų studijos viešnę LSMU imunologijos ir alergologijos klinikos vadovę, medicinos mokslų daktarę, profesorę, gydytoją alergologę ir klinikinę imunologę Brigitą Gradauskinę. Brigita, pirmoje laidos dalyje mes tikrai daug sričių palietėm, kurios yra priskirtos klinikiniams imunologams, taip alergologams, bet vis dėlto, kągi veikia gydytojas alergologas, klinikinis imunologas. Seniau buvo aišku, išbėrė, eini pas gydytojo alergologą ir visa kita. Kada pas klinikinį imunologą, tai aš jau dabar kaip pacientas pagalvočiau, kada čia man reikia eiti. Kaip iš tikrųjų yra, sakykime, kolegos gydytojai, na, turbūt aišku, jau žino, kada siūsti, bet visuomenė, kaip orientuojasi. Ir ką veikia tas gydytojas jūsų srities?
3: Taip, kadangi specialybė yra kaip viena, tai nereikia atskirai galvoti, ar tai alergologui ir klinikiniam imunologui. Kartais, kai ir kolegos šeimos gydytojai klausia, kada turėčiau siūsti jūsų specialybės konsultacijai.
2: Vis dėlto paklausė, kad...
3: Paklausė, taip, ir konferencijos paskaitas skaitom, kalbam apie imuninio atsako sutrikimus, mechanizmus. Ir kartais taip su nerimu galbūt atrodo per daug sudėtingai, kada čia reikėtų pagalvoti apie tai. O dažniausiai atsakau, jeigu jūs tik pamastot, kad tai yra galbūt negerai, gal per dažnai serga infekcijom, gal netipiškai liga eina, nes skiriant tuos visus algoritmus standartus, nesikoreguoja. Tikėtina, kad yra, pagalvojam bent mintimi, kad su imunitetu, kaip ir sakom, kažkas netvarkoje, geriau nukreipti ir yra tų pagalbos priemonių, negu ilgą laiką nu, tarsi nekreipti į to dėmesį. Nes kai gydoma tik tai tarsi paviršėlis, tik tai kuomet išraiškos yra ir nekoreguojant paties imuninio atsako, labai daug komplikacijų galima sulaukti, kurios ilgainiui paskui sunkiai koreguojamos. Tai mano atsakymas, kuomet tik pamastoma, o ligos patologinės tai yra ir patologinės būsenos labai labai įvairios. Tai taip, didelė dalimi tikrai, taip didelė dalimi alerginės, tiek alerginės kvepamo takų, alerginė asma, šiandien yra ir jos biologinė terapija, kai yra sunki asma, leidžia koreguoti mechanizmus, ne tik gliukokortikoidai, kas įprastai būdavo galvojama, kaip bet tai inhaliaciniai taip pat jie puikiausiai veikia, nes veikia vietiškai, bet kuomet reikia imuninį atsaką koreguoti, jau yra sunki, nepasiduodanti standartiniam gydymui, tai yra biologinė terapija. Alerginė sloga atrodo irgi kartais galvoma, nokia čia bėda sloga, bet irgi kartais pajokaujame ir sakau, pagalvokit, spaudė nosį, pabūkite, kiek ilgai užbūsite neprakvėpuodami pro nosį, arba prisiminkite, kaip jaučiatės, kaip peršalę, vieną, dvi dienas jaučiatės neprakvėpuodami. Tai sergant alerginė sloga, žmonės taip jaučiasi diena iš dienos, mėnesiais. Tai kalbam apie gyvenimo kokybę, gydome ne ligą, kaip ir studentam primenu, gydome žmogų, gydome tai, kad jis jaustųsi gerai, jo gyvenimo kokybė būtų adekvati ir pakankama. Tai vėlgi yra gydymo būdai ir labai platus ir ta pati imunoterapija leidžia koreguoti ir alerginę slogą, kuri gali būti ir susijusi ir šienlygė, kuomet atrodytų tik sezoninė, bet neretai jinai būna kryžminė, kad negali ir kai kurių vaisių maisto valgyti, nes dėl augalinių komponenčių kryžminių reakcijų, maisto alergijos klausimai, vaistų alergijos, vaistų labai daugėja įvairiausio profilio, tai automatiškai daugėja ir alerginių reakcijų juos. Vėlgi labai svarbu identifikuoti mechanizmo pobūdį ir rasti tą tinkamą gydymą, nes kartais kai kuriuos vaistus tiesiog yra būtinybė tęsti ir skirti dėl tam tikrų patologijų. Toliau ligos susijusios ir su įvairiais dermatitais, dilgelinė, angioedema, kuomet tinimai yra ne tik nuo alergenų, bet gali būti ir įgimtos angioedemos. sistemos. Tai yra vadinama ir komplemento sistema, viena iš imuninių mechanizmų, kuomet vieno trūksta komponento ir tai dažnai susiję su įgimta patologija, pasireiškia neprognozuojami tinimai, kurie gali būti ir grėsmingi gyvybei. Imunodeficitų profilis yra labai didelis, kuomet kažkurios imuninės grandies yra neadekvatus atsakas, gali būti įgimtinis, gali būti antrinis, kaip kalbėjom, dėl įvairių gydimų. Ir tiesiog trūksta antikūnų, trūksta T limfocitų, sutrinka priežiūra nuo bakterijų, virusų, grybelių. Tai vėl identifikuojami grandis, kurios yra pažeistos, todėl netinka sakyti, kaip pagal vieną kurpalių sutriko imunitetas nėra vienoje. Tai reikia pirmiausiai vertinti, kurioje vietoje, koks tas pažeidimas ir tuomet galime veiksmingiausiai padėti kartu skirdami tinkamą vaistą. Kita irgi didelė grupė ne tik imunodeficitai, neretai ir prie autoimuninių būklių ar po transplantacijų, kuomet reikalingas imunosupresinis gydymas, gelbsim ir kitų profilių specialistam, konsultuojam, kokį parinkti, ar tai reikia diagnozuojant, ar koreguojant imuninį atsaką. Dalyvavom kompleksiškai ir su kitais specialistais, sprendžiant problemas imuninio atsako.
2: Iš tiesų, autoimuniniai sirgimai, vat paminėti, tai ar galima sakyti, kai jau daugėja?
3: Daugėja įvairių, kaip įvairių problemų, tiek ir alerginių ligų.
2: Daugėja vis dėlto.
3: Labai stipriai daugėja ir jeigu galvoju, dar kai studijavau, tai alerginių ligų tada kalbama buvo, kad sparčiai auga ir buvo prognozuojama, kad artimiausiu metu kas ketvirtas sirgs, tai dabar yra praktiškai vaikų tarpe kas antras. Kas antras yra įsijautrinęs vienam ar kitam alergenui, daugiai alerginių ligų, tai susiję ne tik su paveldimu, bet ir su mūsų gyvenimo būdu.
2: Vaikai.
3: Kuo atsiranda daugiau mūsų aplinkoje naujadarų, tai kas mūsų imuninė sistemai neįprasta. Mes labai lengvinant norim palengvinti būti. Maisto produktuose kiek yra, sakykime, nenatūralių komponentų dedami, kad būtų maistas ilgiau išlaikomas dėl įvairių skoninių ir kitų dalykų. Žodžiu, kur be pažvelgsime.
2: Kas tie patys
3: tokie? Valikliai, kas tik nori, dažai aplinkoje, bet kas? Mūsų rūbai, mūsų komponentai ir lygiai tas pats jame iš ko pagamintas, kokie komponentai, tai yra svetimos dalelės. Tai priema kaip antigena, atsiranda imuninė reakcija, atmintis, kad yra svetima ir pasireiškia vienokia ir kitokia išraiška.
2: Pašalinti kažkaip.
3: Bando priešintis, taip labai priklauso ir išraiškos, kur patenka ant odos, į kvepamo tokius ir kitur, ar į virškinimo traktą atitinkamai ir pasireiškia tie simptomai. Taigi ir lygiai autoimuniteto, tai yra išbalansavimas dėl įvairių, ne tik genetinių, bet ir mūsų gyvenimo būdo, kalbėjom apie stresą, apie kitus veiksnius, žalingus aplinkoje, kartais kokio aplinkoje gyvenam. Ir imuninė sistema, jos tas balansas susitrikdo. Nėra adekvačios priežiūros ir tos svarstyklės įsibalansuoja, tos tolerancijos, tos pusiausviros, į kurią pusę nusveria. Ar jis per agresyviai pradeda reaguoti, ar jis tarsi užmiega ar neprižiūri.
2: Vaikai, tai kiek galima pasakyti vaikų, reiškia iš 10-5 turi alerginius sirgimus, taip galima sakyti?
3: Pagal alerginį jautrinimą ir pagal pobūdį, tai praktiškai pagal Europos statistiką irgi ir naujausius tyrimus, tai tikrai yra didelis skaičiai.
2: Tai panašiai,
3: praktiškai
2: taip,
3: pagal įsijautrimo pobūdį maždaug. Kas antras, kas trečias, vėl priklauso nuo šalies, galbūt nuo statistikos, kaip atitinkamai registruojama, nes vėlgi visuomet raginu kolegas, registruokim, fiksuokim problemas, nes kartais ateina dėl kardiologinių ar dėl kitų priežasčių, ši liga yra fiksuojama, o alerginė būklė tarsi atrodo natūrali palidovė, nors taip neturėtų būti. Ir jeigu nefiksuojama, statistika truputėlį ne visuomet adekvačiai atspindi realią situaciją.
2: Turbūt, klausimas toksai atsiranda, kad šalyse, kuriuose galbūt to palengvinimo gyvenimo, kaip tu minėjai, mažiau yra, gal ten mažiau alerginių susirgimų, gal paimkime Indoneziją, Indiją, Lotynų Ameriką, ar vis tiek jūs sustinkat kongresuose pasauliniuose, kaip ten statistika?
3: Statistika jų galbūt irgi kaip pasvertinė visuomet ir fiksuojama. Realus vaizdas, taip, nes tai yra ir tam tikra pobūdis dėl medicinių priemonių prieinamumo ir atitinkamo registravimo, bet priminėte irgi ir pasidalinsiu vienu iš tokių tyrimų vadinamą higienos hipotezę, pastebėta ir daryta Europos Sąjungos šalyje, vertinta mieste gyvenančių vaikų ir kaime gyvenančių vaikų alerginių ligų paplitimas, sakykime, irgi kaip jų imuninė sistema reaguoja, ir tai ne Lietuvoje, kartais mes save mėgstame plakti tarsi rykštėmis, tai yra, sakykime, įsivyščiusi stipriai Europos Sąjungos šalis, ir pastebėjo, kad miestiečiai ženkliai labiau serga alerginiam ligom nei gyvenantis kaime. Ir pastebėta, kalbam apie tą balansą. Taip. Jeigu imuninė sistema ir esame itin steriliose sąlygose, tai kaip tuose svarstyklėse, nėra atitinkamo antigenų, nes vaikas gimsta praktiškai nerašyta knyga imuninė sistema. Taip. Jinai kontaktuoja su aplinka ir įvairiausi infekciniai sukėlėjai ar skiepai paskatina antikūnų gamybą, imuninės atminties formavimasi. O kuomet nėra sterili aplinka, tai atsiranda tarsi pusiausvyros sutrikimas ir kalbėkime, kad tai tarsi susikūrėme. Tie priešai, tai yra atsiranda alergenai aplinkoje, į kuriuos pradeda reaguoti imuninės sistemos, va ta priežiūra sutrinka. O kaime gyvenant, vėlgi ta aplinka natūraliai, daugiau turinti įvairių antigenų, sakykime, tiek virusinių, tiek kitų, kurie nėra kardinaliai patogeniniai, bet imuninė sistema su jais komunikuodama, jinai užimta. Jis formuoja atmintį imuninę ir mažiau alerginių susirgimų, vėl kalbam apie tą svarstyklių pusiausvyrą.
2: Bet šitą vietą aš norėčiau, kad gal šiek tiek ir paprieštarauti dėl kaimo ir miesto. Aš suprantu, galbūt kaimo ir miesto tas būtent higieninis. Na, tarkime, gal kaime ten vaikai daugiau kontaktuoja su gyvūnais, ten šuniukai, kačiukai, nors ir mieste dabar mes turime to gėrio tikrai daug, bet mieste mes turime kito dalyko, tai yra žmonių gausa. Tok, pažiūrėk, vaikai mažyčiai dar tenai, ką tik gimė, krepšeliuose nešami supermarketus, į tuos didžiulius prekybos centrus, jie keliauja į keliones, taigi jie gauna labai daug to visokio tą virusų ir visa kita. Man kartais net baisu žiūrėti, kaip jie mažyčiai tokie keliauja į svetimą šalis. Kaip čia, vat šitą dabar aš galvoju?
3: Galbūt ne visi ir tie keliauja, bet to ir mieste to komforto sąlygos, apie kuriuos kalbėjome, buities aplinkoje, ką mes susikūrėm, naujadarų tokių, kas įprastai imuninė sistemai
2: taip.
3: O kaime daugiau tų natūraliųjų, net kad jie šunelis ar visa kita, tai yra natūralu. Kartais klausiama, tai siekiant, kad vaikas būtų mažiau alergiškas, ką pirmiau įsigyti, ar šuniuką, ar vaikelį. Tai jeigu norim...
2: Jau ne tėvai taip klausia, taip?
3: Kartais būna, taip toks klausimas. Tai jeigu norim, kad vaikelis mažiau tikėtina, kad jam įsivystytų, jau turi pirmiau būti aplinka, į kuris atkeliauja ir turi būti, tai turi būti jau kaip savo šunelį, tada pirmiau toliau vaikelį kalbėtų, o ne atvirkščiai. Tai tas niuansas turi būti natūrali, ta raida, ir kuo tų natūralių, vadinkim, alergenų yra daugiau, tai imuninei sistemai nėra to stresinio ar neįprastų situacijų, ką jį reaguoja. Nu, sakykime, taip, kaip mes įsivaizduojam netinkamai.
2: Iš tikrųjų. O kam daugiau vis dėlto yra, sakykime, alerginių pasireiškimų, kačiukams ar šuniukams?
3: Įvairiai, priklausomai, aišku, kas aplinkoje daugiau dominuoja, bet jeigu kalbėti apie alergeno agresyvumą, tai katės alergenas yra agresyvesnis. Irgi įdomus pavyzdys mokslininkų tyrinėti Antarktidą, pavyzdžiui. Jokie gyvūnai prastai ten nėra gyvenantis ir žmogus tik tai yra svečias epizodais, bet iš nei pramonės nėra, bet iš alergenų rastas katės alergenas. Tai iliustruoja tai, kiek jis yra kibus, kiek ilgai išliekantis, kad žmogus su rūbais ar kitaip yra atnešęs. Tai vėlgi, jeigu aplinko yra buvus katė ir kas yra jautrus, alergiškas, kartais būna ir studentai atvykę iš kaimo, žino, kad jiems kaime irgi katėj alergija būdavo, ir sako, mieste dabar studijuoju, liktai nuomoju būtą, nėra to gyvūno, o tokie simptomai, kad sunku susitvarkyti. Matai, kad yra mėginius atlikdamas, kad yra įsijautrinimas, kad jas alergenų, ir tada rekomenduoju dar perklausti vis dėlto ir šeimininkų, ar nebuvo anksčiau. Sako, tikrai, prieš kelis metus buvo katė ir taip, tai yra tie alergenai, kurie irgi jie turi savo ypatumus, kai kurie iš jų labai ilgai yra išliekantis aplinkoje. Kartais net reikia vos ne kapitalinio remonto arba keisti gyvenimo vietą, jeigu norim pabėgti nuo jų poveikio.
2: Tai čia labai toksai rimtas patarimas, reiškia, prieš įsigyjant šeimai ar porai, sakykime, ar vienam žmogui gyvenančiam katę ar šunį, tai gal jam reikėtų vis dėlto kažkaip pasitikrinti save, jeigu jis niekada gyvenime neturėjęs.
3: Jeigu neturėjęs, tai lyg ir neturėtų būti, nes imuninė sistema atsiranda alerginė reakcija tik tai po tam tikro laiko komunikuojant su tuo alergenu. Taip, nes taip staiga, jeigu jinai jo neturėjo, to kontakto, tai ir mėginius atliekant nebus reakcijos, bet tai nereiškia, kad neįsivystys. Įprastai ir tuo met reiktų tikrintis, jeigu neaišku simptomai. Jeigu yra prielaida ar kažkokia tikimybė, kad tikrai pasitikslinti, žinot, ko vengti. Nes tikrai galima puikiai kai kuriuos dalykus iš aplinkos pašalinti ar mažinti su jais kontaktą ir lygiai dėl to neprogresuos simptomai, nereiks papildomų vaistų ar kitų priemonių.
2: Na dabar jauni žmonės, šeimos apskritai mėgsta gyvūnėlius turėti ir šunelius ir kačiukus turbūt, gal šuniukai labiau populiarūs. Ką jūs labiau patarėte dėl būsimų vaikų? Tai aš supratau, kad pirmą reikia gyvūną įsigyti, paskui tik tai vaikutis taip jau...
3: Logikos dėsnis ir pagal tyrimus, tai nėra 100% nieko, kad tai nebus tikimybės, bet taip logiškiau. Taip.
2: Bet kas geriau, šuniukas ar kačiukas, kaip gydytojai patarė?
3: Gydytojai šioje vietoje negali atsakyti, kaip imuninė sistema reaguos. Tikrai, nes kiekvienas esame unikalus.
2: Bet tikrai taip, pagal tyrimus, pagal dažnį.
3: Tai vėlgi emociniai dalykai labai svarbus, nes kiekvienas mėgstam ir mūsų pomėgiai labai skirtingi. Tai labai svarbu, kad ir jaustusi žmogus gerai ir ta emocinė aplinka, kuris būna. Tai irgi jo pasirinkimas vieno ar kito gyvūno, irgi tai jo individualus reikalas. Bet jeigu yra tokia būtinybė, tai vėlgi kalbėjom apie alergenų imunoterapiją. Jeigu noras, kad turėti ir tikrai ta emocinė labai svarbi, ta pusiausvyra ir teigiama psichologinė aplinka, tai imunoterapija pagelbsti. O neretai būna ir kai kurie specialistai, veterinarijoje dirbantis. Tai jų yra duona kasdieninėje dirbti su gyvūnais, o atsiranda alergijos reiškiniai vieniem ar kitiem. Imunoterapija gelbsti alergenų. Gali po jos toliau sėkmingai dirbti ir tas netrukdo.
2: Tačiau jūs labai nudžiugi. Nu, tai tikrai daugelis žmonių, manau, nes yra nemažai klausytojų, kurie sako, viskas jau šuniukas ne man, kačiukas ne man, nes aš esu alergiškas, reiškia, išeitis yra.
3: Yra. Tikrai yra. Ir tikrai gana daug kalbama, aš nesakau, reikia viskuo tikėti, kas internete parašyta, bet neretai irgi kaip medikai tą informaciją dalinamės. Vėlgi galbūt reiktų aktyviau klausti ir šeimos gydytojo, ir nukreipiant alergologui, ir skatiname šios specialybės taip pat kolegas, kad nukreiptų alergologui bent kartą, jeigu įtariama, kad identifikuoti, kad pacientui paaiškintų apie galimybės, kokios jos yra, ne tik įvengti, bet ir kaip, sakysime, mažinti tuos simptomus, o kartais net sukontroliuoti.
2: Taip, kaip
3: alerginė būklė, tai.
2: Dar viena turbūt tokia sritis, kur ypatingai jauni žmonės, dažnai mes dabar ir kavinėse, restoranuose girdime, netgi skaitome meniu, kad glitimas, ta prasme glitimas, alergija glitimui. Tai čia kas šių laikų irgi tokia problema, nes sakykime, na, kai mes mokėmės, tai tas glitimas tikrai nebuvo taip akcentuojamas. O dabar tai ir dietose, ir meniu yra parašyta, va, produktai be glitimo arba alergiškiems.
3: Galgi nebus labai tuo klausimu, ne tai, kad populiari, nepopuliari. Yra madų reikalas kiekvienam laikmetyje, jeigu pastebėsim, nes vienu laikmečiu yra būdavę ir skaičius Jungtinėse Amerikos valstijose, kad tarsi buvo poreikis, kad visi tam tikrą vitamino C dozę kasdieną išgertų ir gana didelę, kad skatint taip, šis vitaminas prisideda prie imuninio atsako stimuliavimo, bet jis turi būti dozuotas, tikrai pasverta ir jo trūkumas ar nėra, nes per didelės dozės taip pat turi neigiamą poveikį. Tai buvo požiūris, kad reikia pieno išgerti visiems ir būtinai karvės pieno. Vėliau vėlgi mūsų žarnynai yra surėdyti, nu, ne atsigeria ir mamos pieno kūdikis iki metukų. Ir toliau vėlgi daugiau tie produktai ir tas profilis dažniau skatina netoleravimą. Tai nėra alergija, bet dėl kai kurių kiekvieno individualių savybių virškinimo procesai irgi yra skirtingi. Ne tik atskoniškai mums vieni patinka ar ne, bet atitinkamai nuo sudėties, nuo tam tikrų komponentų tiesiog negali valgyti. Atsiranda diskomfortas ar kiti reiškiniai. Tai yra dažniau netoleravimas. Tai vėlgi, ar sau įkalbam, bet ne visi įkalbam, yra tikrai žmonių, kurie netoleruoja, tai yra daugiau netoleravimas, ne alergija, bet jeigu netoleruojam, tai aišku ir nereikia mūsų organizmas. Mes vėlgi kalbų gamtos dalis esame ir gyvūnų nieks nesako, tu valgyk tą ar kitą produktą, jis intuityviai jaučia. Mes pamirštame arba tarsi mums išmušama ta savybė jausti ir girdėti, ką mums diktuoja. Mūsų pats organizmas, nes esam unikalus kiekvienas, tai ir tai yra fermentinės ypatybės ir kitos vienus toleruoja, kitus ne komponentus. Tai taip, yra ir dažniau netoleravimas šio komponento, ne tai, kad tiesiog alergija, nes alergija tai kalbėjom imuniniai mechanizmai, kuomet imuninė atmintis susidaro.
2: Tai sakytum, kad čia daugiau toksai mado šauksmas? Ar...
3: Kritiškai reikėtų žiūrėti, nes neretai pastebim, kad irgi nu, tiesiog primiktinis noras turi tokia ar alergija.
2: Galbūt tai aš... madinga?
3: Nu, būdavo ir jį laikmečiai ir ankstesnė, būdavo įvairių, sakysime, ar lygų, ar būklių įvardinimas, kuomet būdama mados reikalas turėti jas. Tai aš nesakiau, kad nėra, tikrai yra žmonių, kurie irgi netoleruoja ir taip tas. Bet sakau, visuomet turi būti nu, racionalus pasvėrimas, ar tikrai yra ta problema ar ne, ar nu, kiekvieno pasirinkimas, kaip jam įvardinti savo būseną, bet jeigu kalbam kaip medikai, tai yra būtina pasverti, ar tai yra tikrai, nes per didelis atėmimas maisto produktų, vėlgi mes apvagiam savo organizmą, nes neretai pasitaiko ir stebim savo praktikoje asmenų, kurie mano, kad jiems vieni ir kiti patys įvardindami, kad tai yra alergija ar, sakykime, ar netoleravimas, atsisako daugelio produktų. Bet tai yra apvagiama, nes kaip ir imuniniam atsakui reikia ir mikroelementų, ir kitų komponentų, baltyminių medžiagų, nes antikūnai, apie kuriuos kalbam, tai yra baltymai, iš baltymų. Negauna statybinės medžiagos, kenčia imunitetas ir tarsi užburtas ratas. Tada jau vėl blogesnė savijauta, daugiau lygos ir bandoma kaltinti tą madingą pavadinimą, apie kurį išnekam, bet atsiranda dėl to, kad ekskliuduojama į savo raciono labai daug produktų, kurie reikalingi.
2: Tai ir galima šitų žmonės nudžiuginti, kurie, sakym, turi ar alergiją, ar pavadinkim netoleranciją glitimui, kad jūs irgi kaip specialistai galite padėti?
3: Galime taip įvertinti. Pirmiausia, reikia įsitirti. Kad taip, jeigu yra įtarimas ar mintis, tai yra diagnostiniai būdai ir reikėtų tirtis ir įsitirti, kad tikrai objektyviai įsitikinti, ar tai tiesa, ar galbūt taip galvoju, gal yra kitos priežastys, kas vienus ar kitus simptomus skatina.
2: Labai gaila, laikas baigėsi, jisai prabėgo labai greitai ir visiškai pasnius klausimas, principė, nuo ko pradėjome, tuo ir baigime, tai yra... tavo kaip specialisto, kaip profesionalo, savo srities žinovo nuomonė, kiek mes pažįstame ir žinome, va taip procentaliai paimkim 100% organizme vykstančius procesus, kiek mes jau esame pažinę. Mokslas, kaip sako mokslas, viską pažino, bet tu pradėjai nuo holistikos, nuo to bendro. Kaip tavo atrodytų, va taip, kiek mes pažįstam realiai? Šios dienos mokslas, gydytojai šios dienos.
3: Labai apgaulingas klausimas, nes vėl, ką mes pasversime tą 100%.
2: Na, ta prasme, bendrai.
3: Čia kaip visą, tai žinote, atrodytų. Kartais atrodo, mes jau pažįstam ir staiga, kai sakau, kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių. Žiūri, kad tai dar daugiau, tas procentas vėl išauga.
2: Bet taip.
3: 10-20%.
2: Sunkinkau.
3: Ne daugiau.
2: Tikrai taip. Kągi, Sutinku visiškai. Man irgi taip atrodo. Ir kuo turbūt labiau toj medicinoje sveikatos sistemoje dirbi, jaunimui turbūt atrodo, kad viskas aišku, mes viską išgydysim, o kuo labiau dirbi, taip tu sakai, tuo daugiau nepažįsti. Taip. Noriu labai padėkoti mūsų studijos viešniai, LSMU imunologijos ir alergologijos klinikos vadovei, medicinos mokslo daktarei, profesoriai, gydytojai alergologijai ir klinikiniai imunologijai Brigitai Gradauskiniai už labai įdomų pokalbį. Ačiū labai. O laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Priminu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radijos interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama vidinės ramybės ir gero imuniteto. Likime sveiki.
3: Taip, visiškai pritariu.
2: Ačiū labai.
3: Ačiū.
0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
5: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
6: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyviečia Radijo ritmas. Šią gražią rudenio popietę tiesiog į Žinių radiją. Aš Tomas Loiba, su manimi Jurgis Brūzga. Labą dieną, Jurgi.
3: Sveiki visi.
2: Labai. Kaip sekasi, kaip šitas
3: labai ruduo? Gerai, labai, labai. Na, man ruduo, pradžia man rudenio visada yra tokia, nu, niuroka, nes prasideda, baigėsi vasara, prasideda ten mokykliniai rūpestėliai, nes, nu, kaip žinia, mes jau senokai sugrįžę vėl į mokyklą. Jo. Taip, nėra, kad labai norėjom, bet teko vėl sugrįžti į mokyklą. Bet tai rugsėjo pradžia daug iššūkių, iš tikrųjų, suderinti visus grafikus ten vaikų ir taip toliau. Nu, tai ten yra chaosų daug. Dvi panas turiu.
2: Dvi dukras, ne? Kiek metų taip. Yra?
3: 9 ir 13.
2: O.
3: Nu, tai jau tokios pažengusios.
2: Bet didelis tarpas tarp jų, ar ne?
3: Nu, 4 metai. Šiaip gal atrodo, kad per didelis, bet visai draugauja, žaidžia, viskas fainai, tai tikrai ne per didelis, vadinkim. Nors, aišku, ten fighto irgi pakankamai būna. 9 metai nenori nusileisti. Nu, žodžiu, linksma. Rugsėjo pradžia būna labai linksma. Bet spalis yra mano turbūt vienas, aš gal net sakyčiau, mėgiamiausių mėnesių. Nu, yra vasara visada, aišku, džiugesys, bet spalis jis kažkoks yra truputėlį nurimsta tas rugsėjo chaosas, nurimsta gal renginių truputėlį sumažėja tas vasaros irgi ten mūsų blaškimasis su žmona po visą Lietuvą koncertavimui. Ir tada ir kažkaip jis gražus yra dažnai. Spalio pradžia yra tikrai labai graži.

0: Ir vat šiandien, pavyzdžiui, aš vat ką tik vat sėdėjau, vat čia šalia jūsų geriau kavytę, saulytė tiesiai veda, šviečia, nu, aš jau, wow, fantastika, geltona, tas lapai, tie toks fotogeniškas metas, tikrai tai.
1: Spalvos pražysta iš naujo,
0: tai atrodo, kad...
1: Prieš mirtį.
0: Prieš tai gėlės žydėjo, dabar vat lapai žydė, taip, tai labai taip. Gražu. Labai
1: jo, ir sakai, užsimeniai, kad ir taip, ir tavo žmona, aš skaičiau, čia dabar turiu ant stalo tavo albumą, ir taip. Čia mačiau, kad tavo žmona taip pat dainavo
0: jo,
1: tavo
0: akmė,
1: ir,
0: jo.
1: Akmė, jo. Jūs kartu su jie ir koncertuojat? Kartu vykstate ne. Koncertus, jūs atskirais?
0: Ne. Mes
1: tokie kolegos?
0: Ne, mes sakėm, kad bandykime išvengti to šeimyninio dueto.
1: Kodėl? Jūs,
0: vėlgi, mes esam turėję dainą kažkada įrašę kartu ir tikrai nekart esam ir dainavę kažkur kartu, bet yra fainai, kai jinai irgi yra atlikėja, kuri ir kažkaip irgi daro savo dalykus ir labai norisi, kad jie irgi sektųsi ir jinai turėtų savo kelią, aš atlikėjas, kuris nori irgi turėti savo kelią. Ir labai fainai, kai mes susitinkam, mes po koncertų, po kažkokių savų dalykų, bet nebu grįžtam iš to pačio dalyko ir turim kuo pasidalinti, turim apie ką pasikalbėti, kam pasisekė, kam kažkas nepasisekė, kas, tai man atrodo, tai yra žymiai fainiau, negu kad, nu, čia kaip sako, vien kartu dirbt vyrui žmonai, ten sėdėt ofise kokiam, ką keurą parą, paskui grįžus namo dar vėl, nu, tarsi, tu nebeturi tų apie ką kalbėti, nes, nu,
1: viskas
0: nėra naujienų, ir taip viskas aišku, nors visos temos yra iškalbėtos, tiesiog visur yra šalia. Tai iš principo aš tai labai džiaugiuosi, nes mes tikrai viens kitą suprantam, nes ta pati sritis jaučiam, žinom, girdimą buvo viens kitą ir pasitikim nuomonėm viens kito, tai tas labai smagu, bet nėra to tokio nuolatinio 24 valandų, žinai, buvimo visą laiką tai...
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, žvaigždžių duetose dainuotumėt meilės dainas, jums nereikėtų nieko feikint.
0: Nuo dienos priklauso. Tai būna visko, bet nežinau, šiaip tai labai faina, kad jinai turi savo, aš turiu tai savo, tai iš to labai džiaugiamės.
1: Bet žinai, man dabar buvo kilas klausimas, nes seniai, žinai, šnekėjau irgi su žmona, kalbėjom, kaip būna, pavyzdžiui, ta, tarkim, darželių sistema, mokyklų sistema, aha. Jinai yra realiai atliepianti tik tai tų žmonių, kurie dirba nuo pirmadienio iki penktadienio poreikius ir grafiką. O, pavyzdžiui, muzikantai, atlikėjai, renginių vedėjai, pavyzdžiui, kažkas šeštadienį sekmadienį dirbi, tavo reikalas, kur tu vaiką padėsi.
0: Tai čia, man, žinok, iš vis yra kosmosas, tiesą pasakius, aš šiaip nelabai suprantu, kaip šiais laikais tiek daug, šiaip iš tikrųjų, dirbantys žmonės bendrai. Ką jie daro su tais vaikais? Aš žinok, nežinau. Pasme, todėl, kad, nu, vyresnė tai jo, turi jau jinai pati, nu, pabūna, bet jeigu dar taip žiūrėt kokius porą metų atgal, tai realiai, nu, pavyzdžiui, jie grįžta kokio, ai, 11 valandą aš jau baigiau, žinai, atvažiuok manęs, dabar. Žinai, ir tarsi, nu gerai, tai aš ten iš studijos ten arba ten mano žmona kažkur atvažiuojam, paimam, nuvežam, pamaitinam kažką, bet tai jeigu tu dirbi nuo, pavyzdžiui, nuo kokių 8 iki 5, tai irgi, ta prasme, tai ką tas vaikas tada daro 11
1: valandą? Yra prailgintos grupės visokios, žinai, bet kaip, pavyzdžiui, šeštadienį sekmadienį dirbi, tarkim.
0: Ne, tai čia visa laimė, kad mes tikrai turim ir mano tėvų šalia, turim okay. Vat Akmėjos ir broliai, ir draugė viena yra Lina tokia, kuri irgi labai padeda dažnai, mūsime, pabūna. Tai dabar vat jau irgi jaučiam, kad pradeda lengvėt, nes jau stieko, pavyzdžiui, vyresnio yra 13 metų, tai jaunai, nu, jau
1: legaliai
0: viską pasidaro,
1: namie,
0: jo, nes mes, jinai netgi lanko gaminimo būrelį, žinai, dar, tai jinai net gamin ne tik savo, bet ir mum dar padaro kartais. Tai
1: geras.
0: Vienas bonusas. Tai jau tikrai laisvėja tas graf, bet tai būdavo visko. Ir į kokį projektą varydavo su manim, ir ten į koncertą su žmona, ir, nu, ir ten galvoja gerai, aš ten pasidarau ten garso patikrą, tada atvažiuoju, aš perimu vaiką, tada, nu, chaoso daug, tarsime, chaoso yra labai daug,
1: nes,
0: jo, nes mūsų natūralu, nu, pat, žinai, tarsime, grafikai yra, nu, tavo koncertas gali būti ir trečiadienį, ir sekmadienį, ir penktadienį, ir bet kada, ir kur nors kitam gale Lietuvos, ir tu išvažiuoji visai dienai,
1: naktį grįžti,
0: jo, žmona turi kažką irgi kažkur, nu, tai daug chaoso tikrai, tarsime, surasti ir sustatyti tą rutiną, ko vaikui reikia, tarsime, tai yra nelengva tame, bet kažkaip gyvenimas vis tiek yra stebuklingas, kad kai reikia, tu kažkokiu būdu randi tą, va, tos variantus, tai, nu, sakau, aišku, labai faina, kad ir žmonės aplink yra, kurie padeda, bet...
1: Bet šiaip ir faina, žinai, man toks jausmas, kad kažkaip pažįstant kai kurių muzikantų ir atlikėjų vaikus, aš tavo vaikų nepažįstu, bet šiaip, vaikai, muzikantų vaikai, jie auga tokie, atrodo, savarankiški ir tokie faini ir įdomus. Aišku, visi vaikai faini ir įdomus, bet atrodo, kai muzikantų vaikai, jie turi kažkokį tokio, nežinau, savarankiškumo kitokio.
0: Ai, man jie nepatinka, žinok.
1: Jo, kažkaip tokie...
0: Ne, ir yra tas jo, kad, ta prasme, turbūt, kad ir šiaip jie dažnai būna, ir dažniau turbūt būna su tėvais.
1: Taip.
0: Iš principo, ir tose, ir užkulisiuose, ir koncertuose, ir kažkur jie dalyvauja to veikloje turbūt aktyviau matyti, negu vaikai.
1: Ir augame, nežinai.
0: Jo, o menas šiaip praplečia, man atrodo, labai stipriai akiratį ir ką tu pastebi gyvenime bendrai paėmus. Tai, jo, man atrodo, čia vien pliusai.
1: Lanko gamybos būrelį, bet į muziką traukia vaikai kažkaip? Turi kažką?
0: Nu, yra taip. Viena, tai aš sakyčiau, yra tikrai labai sceniškas žmogus ir nu, taip atrodo, nu, dabar žiūrint, jie atrodo, kad, nu, tikrai, jai vieta ten, nes jinai ten filmuodavosi anksčiau, ten jis buvo tokia, ten YouTube'o toks kanalas, kur ten samdo aktorius, žodžiu, ir ten kažkokia draugė pakvietė, kad vat, gal jūsų vaikai norėtų, tai jinai nuvarė tenais, tai tapo iš karto mėgstamiausia ten visų režisierių pastovė, jie ten kviesdavo ir kviesdavo, ten iš mokyklos ten vos neturėdavom išiminėti. Paskui, nu, jau mokykla ten rimčiau prasidėjo, tai ten jau ten kaip ir baigiam, tada muzikos mokykla pradėjo lankyti, ten irgi pradėjo dainavimą dainuoti, tai vėlgi ten koks pirmas konkursas ir jau, žiūrėk, jau pirma vieta. Drąsia, nu, tikrai matai ir tas... Ir nebijojimas, ir saviraiška, ir aktyvumas, ir taip atrodo, kad jai faina būtų toj scenai, tai jau tik, kad jinai ten išeina su tokia euforija savotiška, tai vat mažoji bėja, jo, tai jinai labai ula, labai labai atrodo, kad tinka jai ten būt, o vyresnioji jinai tokia intravertė, jai yra fainiau, jai scena nepatinka, jinai lanko dabar gitarą, kas susiję su muzika, bet taip irgi nėra taip, kad norėtų labai ten, vat, ar su ta gitarą eiti sceną, ar kažką, jinai taip savo, jo, okei, okay, viskas fainai, muzikos labai mėgsta, labai klauso daug muzikos, bet vat, kažkaip sceną nedega.
1: O jūs klausot kartu muziką, ar jūs turit skirtingus visi stilius?
0: Nu, aš sakyčiau, kad mums tikrai turbūt visiems patinka panaši muzika bendrai, tai prasme, kad bent jau mums su žmona tai tikrai, o vaikam, nu, ten jie banguoja, tai prasme, ten dabar ten tų trendų, tai ten vis tiek pagal tos trendus ten daug keliauja pirmin atgal ten, tai aš ten kartais, ką jos ten klauso, tai kartais visai fainai, kartais ten nuvažiuoja labai kažkur į šoną, atrodo, bet vėlgi, nu, pasaulis toks, klasiok, kai ten visa kita įtaka ir reikia žinot galų gale, kas vyksta, tai, nu, viskas ok, fainai, bet jo, prasme, aš manau, kad dabar tas amžius, kai jos labai, nu, kol kas renkasi iš aplinkos, iš
1: visko. Išbando visko.
0: Jo, viską išbando, o kas jau ten susiformuos galutinai, tai, nu, tai čia laiko klausimas.
1: O tu turi nuo vaikystės kažkokių gabalų, kurių klausai iki šiol? Pavyzdžiui, tu turi kažkas, kas tau strigo visam gyvenimui, ten, nuo tokio paties amžiaus, žinai?
0: Aš nemanau, jo, yra tikrai atlikėjų, kurie, nu, tokie yra pamatiniai ir jie tikrai niekur nedingo, tai ten yra, kad ir kokie ten Stevie Wonder, Anderis, koks nors...
1: Toks soul R&B žmogus, ne?
0: Jo, šiaip turbūt tas pagrindas mano džiazo, bet vat tas soulas toksai gal ne tiek klasikinis džiazas būdavo daugiau, toksai vat kažkoks modernesnis. Tai, pavyzdžiui, vat labai nesenai mes buvom Varšuvoj koncerte tokio Jamie Cullum, pianisto, vokalisto. Nu, aš jį labai anksčiau klausydavau. Aš ten ir esu dainavęs nemažai jo programos, ten studijų laikais ir taip toliau. Ir kažkaip netyčia visai atradau, kad vat, jis koncertuoja, nes labai ilgą laiką dabar kažkaip ir neklausiau ir taip jo nebuvo radarė. Kažkaip atrodo, kad jis gal nelabai ką daro dabar šiuo metu, taip aktyviai. Ir pamačiau jo koncertą ir galvojau, o fain, ir kaip tik buvo dar žmonos gimtadienis, jo, man atrodo, tai ar kalėdų proga, nu, neprisimenu, bet anyway, tai aš kaip
1: Varšavo.
0: Jo padariau kaip ir dovaną, mes kartu nuvažiavom ir tai buvo vienas geriausių koncertų ever. Ta prasme, jis buvo palyginti nedidelis. Ten kokie, nežinau, 4000 gal žmonių, nors mes, nu taip, saliginai. Ten,
1: kompensa.
0: Jo, kur ten, žinai, ten kitas gal buvo man mėgstamiausias Coldplay'ų, kur ten vat irgi buvo įspūdis visai kitoks.
1: Masė,
0: ten jau mes atrodo labai skirtingi, bet,
1: labai,
0: bet vat jie skirtingai faini, nes ten tu pajutai tą masę, tokią vienybę iš to, o čia tu pajutai jo artumą ir vat kaip tau atrodo, dar labai pasisekė, labai geras garsas buvo tikrai, tai atrodo, kas tau šnipždai jausi ir tai viskas taip arti ir taip tobulai ir nu wow, tai vienas geriausių tikrai buvo koncertų. Tai pavyzdžiui, irgi mano atlikėjas, kurį nu, aš nuo, nu, nežinau, nuo 16-17 metų žinojau ir vat, dabar nuėjau ir tas, ta pati emocija, tas pats ir dar net labiau, nes ten kažkaip prisimenė vis tiek daug laiko, daug klausyta. Tai va, tai jo yra tikrai atlikėjau tokių.
1: Geras. Kaip Varšuva?
0: Varšuva, nu, remontuojasi, gražėja. Šiaip
1: muzikalus miestas, labai daug ten gerų atlikėjų atvaro.
0: Nu, Varšuva šiaip didelis miestas, ten daug nu, visko yra. Jo, ir ta prasme, nu, vis tiek mes nu, gerokai mažesni, taip lyginant. Pas mus irgi dabar visko labai daug, stadionai kyla, viskas tikrai labai, labai okei, okay, bet šiaip bendrai, kaip mes anksčiau stebėdavomės, kad Lenkija, nu, taip atrodydavo, taip ir pašiepdavom tą Lenkiją, tai nebėra ko, ta prasme, viskas ten tikrai dabar.
1: Mokytis reikia.
0: Nu, jau reikia vytis jau pradėti. Tai vat, tai Vilnius bando dabar greuna viską. Rausia kasą.
1: Žiūrėsim, pas mane ant stalo yra tavo albumas. Grįšiu, visai nesiniai čia paleidai.
0: Vasaros toks, pradžioj, jo.
1: Toks retro spalvų, nu, tokių gal tokio ritmo gero grūvo. Mm-hmm. Aišku, girdisi, kad su Pulkandu įrašinėjai, kuris yra grūvo karalius, gal Lietuvoje, nežinau.
0: Ja, visi, kurie įrašinėjo, yra šiaip, man atrodo, kaip iš muzikantų pusės, tai visi yra
1: pro.
0: Karaliai. Visi yra karaliai.
1: Jo, savo srities tikrai profesionalai su geriausiais muzikantais ir atlikėjais, kuriantis, darantis, bet tas toksai atsidavimas muzikos kokybei, kad būtent visi instrumentai turi būti įrašyti, žinai, ten būtinai įrašyti, ne kažkas ten nesuprogramuota, ten būtinai kokie, ar ten kažkoks bosas, ar dar kažkas. Čia buvo tavo tikslas toks, būtent tą kokybę atsižvelgti, ne?
0: Tai, žinai, šiaip, kai mes pradėjom daug metų, aš taip nesu gal va taip labai iki galo nusekliai kuriantis muziką atlikėjęs, nesu taip, kad ten, nu, kaip dabar pagal tvarką ten, žinai, kas porą mėnesių turi išleisti dainą, ten, nu, ir toks labai
1: sistemingai.
0: Nu, žinok, praktiškai taip, dabar iš viso labai toks, matai tokius kanonus, matai tokius, žinai, gairės, kaip reikia viską daryti ir tai vyksta, viskas yra tvarkoje, iš tikrųjų jos padeda, ta prasme, kad sistema yra, nu, dalykas, kuris bendrai gyvenime daug kur padeda. Aš tos sistemos, matai, iš viso, per visus tos metus pradėjau nuo džiazo, tada ten po truputį ten atėjau ir tą pop muziką ir tame buvo daug irgi ieškojimo įvairaus, nes kažkada aš sakydavau anksčiau, kad tik džiazas yra daugiau iš vis pasaulyje, kad ta muzika yra nesąmonė. Paskui bresti ir supranti, kad...
1: džiazistinis pop.
0: Jo, biškai ne visai taip yra daug visko gero pasaulyje. Ir viską reikia ragauti ir bandyti čia kaip su viskuo. Ir atrandi kitų spalvų ir pas save ir taip toliau. Ir tikrai, ir vat, kad ir šitas albumas, jis yra nu, taip bendraja prasme pop albumas, bet tai yra ir R&B kažkokio ir solo ir prieskonio ir tie gyvi instrumentai, ypač tokiai muzikai. Vat aš anksčiau tikrai esu daug kūrinių, kur tu pasidarai kažkokią demo ir tau atrodo, kad vat labai fainai. Ir kažkoks gruvelis yra ir kažkas ten iš tų poros instrumentų ir vokalo, viskas fainai. Ir kai tu jį pabaigi iki galo, tu pamatai, kad dingsta kažkas. Ir daugeliu atveju tai būdavo tai, kad ta muzika, jinai yra, bet ypač jeigu jinai turi to funko kažkokio truputėlį, jinai, jeigu nėra gyvų instrumentų, jinai neskamba gerai. Jinai tiesiog neskamba gerai. Nu, ta muzika, jinai fainai, kai yra gyva. Kaip jeigu imtume kokį Bruno Marsą, tu įrašyk su programuotais būgnais, pavyzdžiui, kai kuriuos jo gabalus, kuriuos jis darė, pavyzdžiui, su Silksonikais. Nu, ir jie neskambės gerai. Jie neskambės
1: žmogaus
0: gerai.
1: Žmogaus faktorius dingsta ir turbūt gal
0: jo,
1: kažkas...
0: Tas, va, tas gyvumas, jo, tas, čia, jeigu dabar irgi ten apie jį visus kalbėti, apie kitus dalykus, čia ilga faina tema, kur, bet bendraja prasme, aš visą laiką buvau toj gyvoj muzikoje, aš ir su orkestrais nemažai dainavęs, ir big bandais, taip, ir dabar koncertuoju pastoviai su krašto apsaugos savanorių pajėgų big bandu, tai gyva muzika visada yra apie, nu, aplink mane. Ir kai tu suprogramuoji, kai kurie muzikos stiliai, jie tiesiog, nu, jie praranda savo visą grožį ir esmę. Tai
1: tu da tampa tokie.
0: Jo, nu, visai kitas dalykas. Ir galų gale aš labai visada gerbiau muzikanto iš esmės rolę, kuris, nu, visą gyvenimą gyvenimą, kiek reikia įdėti darbo, turime, kad tarp profesionalių muzikantų, kuris tikrai labai gerai groja, improvizuoja ir gerai skamba, tai yra, nu, turime, jie nuo paauglystės jau turi varyt, kad muzikos mokyklos, akademijos ir ten kiekvieną dieną, ten po porą valandų grojimas, everyday.
1: Čia dar mažai porą valandų.
0: Tai čia dar mažai.
1: Iš tikrųjų drožia
0: tai, tenais. Tai yra neįtikėtina. Tai aš visada, nu, tai labai vertinau ir suprantu, kiek tai yra, nu, įdirbio, ir kai ta žmogus atsisėda ir paspaudžia tos akordus, paspaudžia, tai yra ne tas pats, kad tu ten kažkokį lupsą atsikeli ir įdedi į kompiuterį, tai yra ne tas pats, o kai sueina ten penki tokie žmonės, kur vienas ritmą ten padaro, kitas iškart pajutęs, koks ritmas iškart ant to spaudžia akordą, tai ta muzika, jinai tokia, jinai natūrali, sulipdyta ne iš kažkokių atskirų dalių, o jinai įgrota taip, kaip vat, mes dabar vat, šiuo metu visi jaučiam ir kaip viens kitą inspiruojam. Tai, nu, tai yra kitaip. Klausytojui, sėdinčiam kaviniai ir kaip fonui girdint muziką, tai gal tas skirtumas ir nėra didelis. Prasme,
1: nu, tūlam klausytojui, ta prasme, nu, tam tai, tokiam eiliniui, kuris, sakykime, nesigilina, žinai.
0: Aš irgi nekaltinu, todėl kad ne visiems mums visada reikia klausyti tą muziką taip įdėmiai ir girdėti kiekvieną niuansą. Ne visada tu ir pats taip darai. Kartos tau reikia ir fono, ir tiesiog emocijos kažkokios, kad tiesiog kurtų kažkokią atmosferą. Viskas tame okay. Bet pats kaip atlikėjas, kaip muzikantas, va tas kūrybinis procesas, kai tu susėdi su va tokiais muzikantais, ar kai tu sėdi prie kompiuterio ir tiesiog kažkokius klupsus stumdai, nu tai yra nepalyginamas skirtumas, ant kiek kitaip gimsta ta muzika ir kiek tau pačiam yra iš to daugiau džiaugsmo ir malonumo.
1: Bet sunkesnis kelias šiaip jau.
0: Be abejo, du metai mes turėjom bent kelias kūrybinės stovyklas, kur susitinkam, kur ten pasidarom demukus, paskui ten tekstai, kažkokios ten tobulinamos melodijos, kažkokie atskiri instrumentai ten ateina, dar kažkokias frazės perrašo, perdaro kažką, tai ir jau tada tik prasidėjo įrašai, kai jau viską tą susilipdėm. Tai du metai jo truko bendrai taip nuo pirmos mūsų stovyklos iki tol, kol aš jau gavau vinilą. Tai labai ilgai, bet čia kartais galvoja, ar greitas darbas ir rezultatas yra, nu, va tas, va, kad turėti kažką, ar iš principo, ar pats procesas tave džiugina. Tai man atrodo, nežinau, kaip tu bežiūrėtum, jeigu tu kaifuoji nuo bendrai, ką tu gyvenime darai, tai tau tas ne tik tą albumą paimti ranką svarbu, tau svarbu ir kaip vyko ta kūryba, ką tu per ją išmokai, patyrėjai, ką mes viens kitam davėm per tą visą laiką. Tai man atrodo, kad čia yra bet kuriuo atveju laimėjimas, va, tas kūrybinės procesas iš esmės pats kaip esmė.
1: Taip, ir šiaip, žinai, ką tu nori pasakyti su tuo gyvenime, sakykime, su tuo albumu ir ką tu nori padaryti.
0: Be abejo.
1: Grįšiu. Ką reiškia grįšiu, kur tu baidingės?
0: Kur tik nebuvau. Ne, bet šiaip, iš tikrųjų, tai va tuo metu, kol kūrėm, tai tuos porą metų praktiškai aš beveik ir, nu, gal prieš pusantrų metų, gal aš va dabar reiktų žiūrėt, bet gali būt, kad ir apie porą metų tų dainų aš ir neleidau. Aš, va, tai
1: bet koncertavai šiaip.
0: Ne, tai nuolat, be abejo, ne? Koncertinė veikla buvo ir ten ir televizinių projektų buvo tuo metu irgi ant per tos kelis metus ir ne vienas turbūt. Tai viskas vyko, bet jeigu taip kalbant apie tą vat, kūrybą, tai jo, tai aš buvau trumpam išėjęs, bet grįžau, o grįšiu, tai labai, labai įdomus dalykas. Vienas dalykas yra tas, kad jo, kad galima sakyti, kad vat, toks grįžimas su albumu, nes mano pastarasis albumas, pirmas, čia yra antras, buvo prieš 9 metus. Tai tikrai nemažas laiko tarpas, tai jau gali sakyti, kad grįžimas toks nemenkas. Antras momentas, kad kažkodėl, nežinau kodėl, bet kai aš dainuoju, žinai, kai tu kuri, tu tada ant vat, tos pradinės harmonijos ar kažkokio tai instrumentalo, tu dainuoji pradžiai, kai mes vadinam paukščių kalbą, kur, nu, kas šauna į galvą, ta ir niuniuoja, svarbu, kad melodija susidėlioti ir būna, kad kartai šauna ir kažkokių žodžių, nes tu, kai dainuoji, nu, ta atrodo bet ką, tu vis tiek tai darai iš emocijos, iš kažkokio tai jausmo, kažkokius vaizduoti, turi kažkokius vaizdus apie ką tas kūrinys ir tau dažnai visai išlenda žodžiai, kurie yra, nu, į temą ir
1: kažką. Metodas toks.
0: Jo. Tai esmė, kad kažkodėl grįšiu yra mano labai dažnai naudojamas paukščių kalboj žodis. Hmm. Kodėl, aš nežinau, bet mes net žvengiam kartais, kad nu, tu klausai ten, kai aš dainuoju tą bet ką, ten kas kokio, žinai, kas ten pusę dainos, kažkodėl išlenda žodis grįšiu. Tai, nu, toks, vat, nežinau, kodėl pasąmonė taip giliai yra įsėdęs, bet yra, vat, kažkoks, tai irgi yra
1: gal
0: toks momentas.
1: Gal tu dar lauki kažko tai grįžtant?
0: Nu, gal.
1: Terapijos nereikia čia.
0: Nu, tiek laiko neturim iškapstyt, bet... Tai va, o kitas dalykas, kad ir kūrinys, vat, yra vienas pavadinimų grįšiu.
1: Tai.
0: Tai jis be dar nėra ir netgi, nu, visas albumas jau yra paleistas, Spotify, visur, bet atskirai kaip singlo jo dar nėra, nes dabar, vat, po truputį du kūriniai yra kaip singlai palysti, vat, dabar trečią, vat, paleidinėsim tokį labai smagų antistresinį, kaip mes jį vadinam, tai ir, vat, grįšiu irgi yra vienas iš kūrinių, kurį turbūt irgi paleisim gal kaip singliuką, tai nu, tai vat, bendrai tas grįšiu, tai visai turi svorio.
1: Mes irgi visai netrukus grįšim, dabar prognozė per Žinių radiją, likit kartu.
2: Radio ritmas.
3: Reklama.
4: Ypatingi deluxe skoniai, skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl vertė.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: klausotės žinių radijo.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus Jurgis Brūzga. Kalbėjom dabar per pertrauką apie dirbtinio intelekto šiokią tokią ir didelę įtaką mūsų muzikiniai produkcijai ir muzikiniai, kaip čia pasakyti, industrijai galbūt. Kaip tu manai pats, jeigu įsivaizduot, tarkim, ir truputėlį pafantazuot, už 2 metų. Na, žinai, anksčiau būdavo maždaug ten prieš kokius 10 metų būčiau paklausęs, kaip už 5 metų atrodys, tai dar galėtų maždaug pataikyti. Ja. O dabar už 2 metų jau užtenka. Kas bus? Nu, realiai, ar bus tokių atlikėjų daugiau dirbtinio intelekto, kurie bus populiaresni už einamus atlikėjus, kurie bus gyvi? Ar bus ta industrija dirbtinio intelekto ir kokia ji bus? Ir kas bus iš vis padaryta iš muzikos ir dirbtinio intelekto? Kaip tau atrodo? Kaip jau už 2 metų galėtų vertinti
3: prognozuoti? Prognozuoti tiksliai labai sunku yra, šiaip iš principo. Aš manau, kad bus dabar ta didelis bumas, nes tai yra nauja, tai yra įdomu, ir įdomu galimybės iš principo, įdomu, kiek jis gali atkurti tą žmogų. Nu, ir čia ir man įdomu, ir visiems įdomu. Tai natūralu, kad to tokios didelio kiekio banga tokia, tos ir muzikos, ir informacijos, ir visko, jinai tikrai bus, jinai jau yra. Ir tikrai aš pats girdėjau, vat, anksčiau sakydavau, kad nu labai girdisi, bet dabar nesenai girdėjau vieną atlikėją, tikrai tokia solo, kas yra, nu, sielos tokia muzika, kur tu labai daug to transliuoji jutiminio kažkokio tai jausmo ir to artumo vokalo. Ir tikrai labai gražiai skamba ir klausiau ir visas albumas stilingai vienodai su to pačiu tembru, su to, nu, norsime, wow, tikrai gerai skamba.
2: Žmogiškai.
3: Tikrai žmogiškai ir gražiai ir viskas yra faina. Tai aš manau, kad mes šito turėsim dabar daug, labai, ir kažkiek atlikėjams tai nuims eterio faktas, prasimušti pro tą skaičių, kur ten tu žinai, tu per valandą gali sugeneruoti turbūt kokius albumą. Tai koks kiekis dabar, ir tau nereikia žinių kažkokių, tau reikia ten, žinai, tau nereikia muzikos žinių, tau nereikia nieko, tau reikia kažkokią idėją pasakyti ir viskas, ir tau albumas važiuoja. Tai kiekiai bus milžiniški. Tarp jų įsprausti savo kažkokią tai originalią muziką bus dar sunkiau. Be abejonės. Fonui, nu, tai jau nėra ką kalbėti. Prasme, kažkokiam šiaip kavinėse, taip toliau, tai, nu, tai tikrai nebejoju, kad skambės ta AI muzika ir ten geriam kavą, viskas bus okei.
2: Nupiks turbūt iš jūsų.
3: Jo, bet aš manau, kad tai, vat nežinau, kiek tai truks, sunku pasakyti, bet aš manau, kad paskui mes vėlgi prieisim tą situaciją, kad man tai yra labai geras pavyzdys, kokį vat aš pats sugalvojau. Įsivaizduokim, dabar aš manau, kad daug kas yra matę tos robotukus, kurie bėgioja ratais ir lenktyniauja vieni su kitais. Nei, ten, humanoidai tie varo, žinai, ten. Tai jie jau bėga visai greitai.
2: Nu, jau atrodo. Greičiau žmonės, jau gerina pasaulio rekordų šiaip.
3: Tai va, tai po metų turbūt jie bėgs ten, aš nežinau kiek, 60-70 km per valandą, darusime.
2: Nu, tai drąsiai, aišku.
3: Nėra bėdos,
2: kiek ir mašina nuvažiuoja.
3: Nu, tai taip. O gal ir 200.
2: Taip.
3: Ir ar mes žiūrėsim olimpiadą, kai bėga robotas 200 km per valandą ir šalia bėga žmogus. Prasme, mes nežiūrėsim, yra absoliučiai neįdomu, tai yra nesąmonė, tai yra, nu, kam žiūrėti, prasme, tai yra, mes žiūrim žmogaus galimybės, mes žiūrim, kaip žmogus su žmogum gali konkuruoti, kiek yra jo limitas, todėl, kad tau įdomu, kodėl tai įdomu, todėl, kad tau pačiam įdomu, kokios yra žmogaus galimybės, kiek ir aš pats galbūt galiu, tai yra ir tau pavyzdys, kiek reiškia ir aš gal galiu siekti daug. Prasme, tai čia yra esmė ir meno, ir sporto, ir visų tų dalykų, kur žmogus rodo savo kažkokius tai, nu, fizinius, emocinius, ar ten dar kažkokius tai, nu, gebėjimus. Tai šitoj vietoj mes negalim turėti konkurencijos, nes jinai yra, nu, neadekvati ir neįdomi.
2: Taip.
3: Iš principo. Tai aišku, kad melodijų sugeneruoti ten koks AI, kur ten jo yra biblioteka viso pasaulio muzikos, tvarsime, jisai gali ten per sekundę žymiai daugiau negu bet koks genialiausias kompozitorius ten tuo metu. Bet tau ir įdomu, vat, ką tas kompozitorius, nes jisai turi ne tai, kas buvo tam pasaulyje, jisai ima iš savo kažkokios tai patirties, iš savo kažkokios tai emocinės informacijos, kuri, nu, kažkaip jinai gali prasiskaityti kitaip, jinai gali atrasti kažką, ko nebuvo dar. Vat, o čia ir yra įdomumas, kaip žmogus gali atrasti tame mene iš esmės, yra visą laiką, kaip atrasti, ko nebuvo. Mes labai lengvai galim sukurti, kas buvo, bet vat, atras, kas nebuvo. Ir man čia irgi yra pavyzdys, kad dabar jau yra dabar jau yra ta informacija, kur vat aš, man irgi pasakė nesenai, ir buvo labai įdomu, kad tu gali sužinoti, iš kur sukūręs tą dainą, dirbtinis intelektas paėmė, iš kokių kitų kūrinių ar kitų dalykų. Tai aš jau mačiau, kad ir mano dvi dainos, pavyzdžiui, buvo panaudotos, taip prasme, kūrent kažkokias kitas dainas dirbtinio intelekto. Tai reiškia, tu gali turėti tą informaciją, bet reiškia, kad jisai ima seną informaciją, perdirba ir padaro kažką naujo.
2: O kaip tu dėl to jauties iš viso, ta prasme, tavo gabalus paėmė ir padarė tai, kažką
3: iš... Žinai, čia dviejopai. Iš vienos pusės, kad naudoja, kaip ir atrodo gerai, bet iš kitos pusės, čia sumažėjo. Mažesnis jaučiasi. Jo, tai iš tikrųjų, tai... Nežinau, vat žinok, vat čia neturiu atsakymą turbūt. Neturiu atsakymą,
2: nes... galėtų ir nervint truputėlį, ta prasme.
3: Aš manau,
2: kodėl kad... Kodėl dabar kažkas ima mano gabalus ten, žinai, jeigu kažkokia, ten, tarkim, kitas žmogus paklauso tavęs ir gauna įkvėpimo, tarkim, arba nueina tavo kons ir gauna įkvėpimo padainuoti ten tavo dainą arba kažką sukurti, kažką, kas įkvėpė, tai atrodo toks jau, žinai, pagerbimas vieno. O čia kažkokia programa, kažkur paėmė ir tiesiog, ką čia, vat paimsim šitą rifą, žinai, kažkokį ir panaudosim.
3: Ten, nežinia ką, gitaro ten,
2: galėtų nervint,
3: bet
2: iš principo, žinai, nesvarbu.
3: Jo, žinai. Čia yra, va čia dabar ir vyksta labai dideli dalykai, kurie, aš manau, yra labai svarbus, tai teisiniai visi procesai. Nes čia yra svarbiausia, kaip atskirti, kiek tai yra žmogaus nuosavybė, už kurią jis turi gauti ar pajamas ar kažką. Nes tas, kas kuria namie dabar pasakydamas tris žodžius, kad aš noriu sukurti dainą tokią ir tokią, ir jam sukuria dainą, tai atrodo, nu, jisai tarsi, žinai, dabar tampa kompozitorium. O iš tikrųjų, tai nevelnio. Kompozitoriai yra viso pasaulio atlikėjai, kompozitoriai, žmonės, kurie iki tol kūrė muziką plamai.
2: Taip.
3: Tai yra kompozitoriai. Tu tiesiog parašiai tris žodžius, apie ką nori dainos. Ir tu gavai dainą.
2: Tu prompto autorius esi.
3: Jo, supranti, tai tas žmogus, jisai man nesiskaito, kaip nei atlikėjas, nei kompozitorius, nei kažkoks tai kūrėjas. Tai jis tiesiog paprašė teminės dainos. Apie gimtadienį, apie dar kažką ir taip toliau. Ir jinai gali būti populiari, jinai gali būti labai klausoma. Ir tada va, tu galvoji, tai, okay, tai kas tai yra, kieno tai yra nuosavybė, kieno tai yra nuopelnas va, tas kūrinys. Tai vat čia vat ir labai svarbu, man atrodo, teisiškai sudėlioti ir visaip kaip sudėlioti, kaip mes vertinam vat tas kūrinys, kuris bus populiarus ir kuris gimė iš AI.
2: Man atrodo, kad dirbtinis intelektas atlikėjams gali būti panašiai, kaip buvo kažkada, žinai, torrentai, tarkim. Kad kažkada žmonės nustojo pirkti albumus masiškai dėl to, kad atsirado toks dalykas, kad tu gali nemokamai pasisiųsti iš kažkur iš linkomanijos ar iš kažkur albumą. Iš kitos pusės, tai aš pats asmeniškai nebūčiau tiek dainų perklausęs, jeigu nebūtų linkomanijos. Dėl to, kad tuo metu, kai augau, nebuvo galimybės sau leisti tiek dainų, tiesiog nusipirkti tiek albumų, kiek tie CD kainuodavo, panašiai, žinai, tie patys vinilai, žinai. Bet kita vertus, tai atlikėjai, tai jiegi buvo, nu, jie buvo iš vienos pusės apgauti ir tiesiog nuskriausti dėl to, kad kiek nuripino jų gabalų ir panašių dalykų. Tai AI, jūs, man atrodo, panašus arba gal net ir didesnis iššūkis. Bet kita vertus, tada koncertinė veikla pasidaro labai svarbi.
3: Vat, tai vat čia yra kita pusė, tai vat, kad irgi čia, kaip aš kalbėjau apie olimpiadą, tu norėsi matyti, nu, žmonių lenktynės. Taip ir čia. Jo, muzika, kur nėra, nu, kur yra grojama kažkur Spotify'ui, belia, kur televizijoje,
2: kavinėje.
3: Tau nėra tokio poreikio ten gyvo žmogaus matyti, jausti, tai toliau jo. Nėra, tai bus tos muzikos ir mes jos nebeištrinsim. Jinai bus visa. Ir nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, čia pamatysim. Bet iš kitos pusės gyvi atlikėjai ir gyvas žmogus, jisai bus dar, man atrodo, gal net kaip tik vertingesnis po kurio laiko. Ypač, vat, nu, kai mes atsivalgysim to dalyko, tai nes žmogui irgi norisi, jeigu skambėtų įrašas kiekvienam koncerte, tiesiog per televizorių, vat kaip yra kino teatruose, yra ten didžiausi koncertai, žinai, rodomi ten to pačio Coldplay'aus, dar kažkokio ten nueini kino teatrą, pažiūrėti koncertą. Bet, nu, tai yra ne tas pats, kas nueiti tikrą gyvą koncertą stadione, kur yra dar 70 tūkstančių žmonių ir jie su tavim dainuoja tą pačią dainą ir tą emociją ir viskas. Tai yra ne tas pats. Taip. Arba netgi nueiti mažą klubiuką, kur atlikėjas stovi tau čia už 2 metrų ir jis tau į akis žiūri. Atlikėjas, kurį tu žinai dainą ir jis tau su tavim kartu dainuoja va čia ir dabar, nu tai niekaip ne tas pats. Ir vat šita veikla gal ne kaip tik bus dar ypatingesnė ir vat tas ir yra, kad nu čia kaip knyga ir žinai kaip sakė, kad ir tos kaip ten tos knygos vadinasi, na, ne planšetės. Ten tos knygos internetinės visokios, kad jos bus. Ne, yra gyvos knygos, žmogus nori liesti, nori versti tą puslapį.
2: Nori to formato.
3: Jo, tas pats ir su muzika. Tu nori žmogaus, tu nori jo klaidos, tu nori jo kažkokio tai reakcijos, va dabar į tavo kažkokią tai frazę ar į publikos frazę. Tu nori, kad jis atsakytų kaip žmogus, ne tobulai, ne kažkaip, kaip jam gaunasi. Kad čia vat irgi tas pats faktorius, kad tu nori patirti žmogų esantį ant scenos ir suprasti, kad jis irgi yra žmogus ir kad jis irgi kaip tu gali būti toks pat ir tu reiškia gali būti kaip jisai. Ir va ta žmogiškumas, netobulumas, čia kaip žinai, nu, ir visą gamtoj, viskur, mes norim netobulumą, mes nenorim tobulų vienodų ten
2: dramos
3: rožių
2: reikia,
3: ar ten vienodų uogų, ne, mums reikia jų skirtingų, mums reikia...
2: Taip, dramos reikia, kovos reikia, žinai, kažkokios būtų kas padarytų tai dalyką, ką mes darom įdomiau. Bet grįžtant prie tavo koncertų, kur tau pačiam labiausiai patinka koncertuot, kokiu formatu, kur tu jautiesi labiausiai, kaip išsireiškęs, kaip atlikėjas ir kaip dainininkas?
3: Va čia geras klausimas yra, žinai, labai labai skirtingi yra, skirtingos patirtis ir emocijos skirtingose formatuose koncertuot. Pavyzdžiui, nu, tarkim, aš taip labai atskirčiau formatus mažas koks nors privatus renginys, didelė scena, ten, nu, kad yra arena kokia nors ten ir televizijos koks nors eteris, žinai, bet tokie trys labai dideli skirtingi formatai, bet jie visi yra savaip žavus. Ir ta prasme, pavyzdžiui, netgi va turėti kokį nors savo nedidelį koncertą akustinį, kartais gali būti žymiai maloniau negu turėti kokį nors koncertą, kur ten tu žiūri tik į kamerą, tarkim, ir operatorių, ir jo tu transliuoji, tu dainuoji tą dainą, kuri tau graži, tau viskas fainai, bet tu nematai nei akių, nei reakcijos, tu nematai. Tu pasakai tekstą, kurį tau reikia pasakyti, bet tai nėra tekstas, nu, bendravimas su publika tikrai, kur tu matai reakciją, kur tu jauti ir tu sureaguoji reakciją ir tame ir yra didžiausias kaifas. Tai čia labai yra ir netgi kartais irgi aš tiesų irgi girdėjęs iš ne vieno atlikėjo, kad tipo, pavyzdžiui, arena kokia nors, pats aš savo arenų dar nesu toli gražu padaręs, who knows, galbūt, bet tikrai yra buvę tokių didelių koncertų, kur, nu, kažkoks irgi arena, tu pat išeini padainuot porą kūrinių, ten ir apdovanojimai su ir kažkur, tai ir iš tikrųjų, ir ne kartą ir iš kitų esu girdėjęs tą faktą, kad tu jau nebeišskiri publikos kaip individo, kaip kažkokio atskiro žmogaus, tu jau atlieki tokį techninį darbą scenui. Aš manau, kad tu padarai, ką reikia, kaip reikia, tu duodi tą emociją. Tai, nu, nėra tai, kad tu ten mažiau duodi emocijos ar kažkaip, bet tu mažiau turi tiesioginį ryšio su savo klausytoju, kas yra, jeigu tu va taip tiesiogiai pamatai žmogų, kuriam tu dainuoji, nu, ir tu išreiški tą jausmą ir tu matai jo tą džiaugsmą iš tos tavo emocijos, tu gauni jo emociją kaip reakcija į tavo tą vat, išreikštą dalyką. Tai atlikėjo yra, nu, nerealu, tikrai nerealu. Aišku, aš nesakau, tu gali ir arenoje ateiti prie vieno žmogaus ir jam padainuoti ir patirti tą patį. Bet kai tu dainuoji mažam renginį, tu visą koncertą tu tai darai, nu, non-stop. O ten tu kažkur ten į kamerą pažiūri, kažkur ten į publiką padainuoji, kažkur apsisuki, kažkur nuini. Nuose, tai yra tiesiog labai skirtingi dalykai. Ir nesakau, kaip poteris, ta arena irgi yra stebuklingas jausmas, jo, bet nebūtinai visada geresnis. Tai yra tiesiog kitoks. Tai aš manau, kad kiekviena ta skirtinga vieta, jinai turi skirtingo žavesio.
2: O tu perėjai jau per tą, aišku, per daug metų koncertuojantis esi atlikėjęs, bet per tą periodą, ar buvo tavo karjeroj tas periodas, kai žmonės neklauso? Nu, sakykim, kad tu koncertuoji kažkokioje vietoje, kur žmonės ten ar valgo.
3: Oi, tai
2: ar,
3: aišku,
2: ar,
3: oi.
2: Ar čia būdavo tas toks nervindavo kažkurio prasme, kad
3: aš manau, aš kad čia esu, ta prasme, ir dabar tai vyksta, ta prasme, ir dabar tai vyksta, ir visiems vyksta, ir nėra atlikėjo, kuris, nu...
2: Kaip tą priimti ir kaip su to susigyventi, žinai? Nes kai kuriems gali būti sunku, žinai, kad vat, mat, aš atėjau,
3: aš manau, kad
2: manęs neklauso valgo.
3: Žinai, kaip yra, žinai, kaip yra. Man atrodo, dabar iš viso yra toks laikas, kur žmonės jie tikrai dabar žmonės Lietuvoje, nu, tikrai gerai gyvena. Ir tikrai yra žmonių, kurie turi labai daug pinigų ir jie nusisamdo geriausius Lietuvos atlikėjus. Ir aš tikrai žinau pavyzdžių, kur nusisamdo vieną brangiausių Lietuvos atlikėjų, sumoka ten 10 000 eurų, pasamdo ten įspūdingą aparatūrą ir neklauso. Ir tikrai žinau tų pavyzdžių, ir ne vienas yra toks. Ir neklauso, ir tai yra toks savotiškai kartais, žinai, toks, kad, nu, Nu, vat aš noriu dabar labiau valgyti, nors ta prasme atrodo, kad nu, kažkam tai sakyti, tu tiek sumokėjai pinigų, nu, tu pasisamdėjai tokį atlikėją, čia nu, žymiausias Lietuvoje atlikėjas, ir tu, ta prasme, nežiūri jam į akis tuo metu, kai tu galėtum ten, nu, vis tau asmeniškai atvažiavo čia pakoncertuoti. Ir tai yra toks, žinai, toks kartais toks man toks gero gyvenimo, kad vat aš vat galiu sau leisti, man čia nėra kažkas tokio ir aš nebūtinai turiu čia klausyti ir kažką dievinti, nes aš pats esu tokioje pozicijoje, kad jau nuėjau čia, jau man visi, žinai.
2: Tai tegu dainuoja.
3: Jo, yra tokių pavyzdžių, žinai, ir aš nesakau, kad jų yra daug. Čia yra, ačiū Dievui, tikrai nedaug tokių pavyzdžių yra, bet yra.
2: Kita vertus, tai žinai, atlikėjai lengvus gigas, žinai. Klausau, neklausau, padariau klaidą, nepadariau, sumokėjau yra, mano 10 gabalų, aš išvažiuoju namo ar nesiparinu.
3: Yra tokių situacijų, žinai, bet aš tai visada, nu, bet čia vat ir kur tu žiūri, vat čia man irgi yra tada tas klausimas, ar tau yra esmė, turusime, daryti darbą, kuris džiugina žmogų, nes nu, tu dėl to esi ir tau džiaugsmas, ir publikai džiaugsmas, ir tu būdamas tokioj vietoj, tu gal ir, nu, gaudamas, kad ir daugiau pinigų, aš tada užduodu savo klausimą, tai kokio velnio, aš žinau, kad aš va ten vakar, ten už vakar turėjau koncertus, kur žmonės, nu, tikrai patyrė džiaugsmą ir aš ten buvau, nu, tas, kuris teikia džiaugsmą ir jiem buvo gerai ir man buvo faina ir mes turėjom labai gerą laiką, o aš dabar supranti, gaištų laiką kažkam, jis sumokėjo, okay, ta prasme, nu jo, bet man ne apie tai, man tokia esmė yra, žinai, kad nu, mes susirinkom vieni kitiem padaryti fainą dalyką ir čia ir tu turi investuoti tam savo energiją, kad tau pačiam būtų faina. Ir aš turiu investuoti savo energiją. Čia, žinai, kaip tas požiūris, kur ateina žmonės į renginį kokį nors, bele kokį, nesvarbu, koks tai būtų. Ar kažkoks ten... Ir nu, linksminkit mane, žinai. Nu, ką čia parodysit, ko aš dar nemačiau, žinai. Nu, prajuokink mane maždaug, žinai. Tai... Jeigu tu taip ateisi, tai nieko nebus. Tu turi ateiti pats, kur tu beateitum, tu turi nusiteikęs gerai praleisti laiką. Jeigu tu ateini kažkokio tai va tokio, nu, nustebink mane, aš tai čia, žinai, viską mačiau, žinai, man nieks neįdomu. Nu, tai aišku, kad tau bus neįdomu. Nu, taigi tu taip nusiteiki, kad tau bus neįdomu. Nu, tai okei. Okay, tai tau...
2: Čia nėra mūsų miesto švenčių liga, nesigauna taip? Nes toks vaizdas, kad pas mūsų miesto švenčių žiauriai daug ir visi žmonės gali tiesiog...
3: Stovėti.
2: Eit gerų atlikėjų klausyti visiškai už dyką.
3: Jo.
2: Ir maždaug ateina... Ai, tai žinai, kad ką čia?
3: Tai jau mačiau.
2: Jo, tačiau.
3: O ir tas buvo, ir tas buvo, žinai.
2: Ten Pasvalio, žinai, ir ten Joniškio, kur nori, ten nuvažiuoju, nemokamai visko prasiklausau. Čia nėra tas toks miesto švenčių reikalas.
3: Tai čia man atrodo... Čia man iš vis vidinis yra, čia yra ne kažkoks bendro, čia kiekvienos menis vidinis nusiteik. Kam tu eini? Ar tu eini, kad tau būtų fainai? Ar tu eini tam, kad, nežinau, draugas eina, kažkas eina, visi eina, tai aš turiu istoriją įdėti, ten, nežinau, kažką daryti, kažkokius tikslus, žinai, užsidėliot savo. Ne, tu eini tam, kad tau būtų fain, atrodo, ne? Taigi tam yra šventė. Tam yra šventė. Tam, kad, nu, ne tiek mes daug gyvenime, žinai, nu, tu vis tiek daugiau turim reikalų, negu laimingo akimirkų.
2: Tai, negu švenčiam,
3: jau. Išnaudokim. Taigi čia yra jum patiem, ne tam atlikėjui, ne organizatoriui, ne kažkam. Jum patiem ateit ir pasidžiaugt, pasime, išnaudokim progas, man atrodo, žinai, o čia yra atvirkščiai, čia yra toks kažkoks, žinai, eimas dėl neaišku ko. Nu, vėlgi, gal būna, kad tu ten lauki to atlikėjo, bet ateisiu ir tą pasižiūrėti. Ir, nu, ir maždaug, nu, man čia gal neįdomu atsit. Bet iš tikrųjų, tai, nu, nežinau, to atsipalaidavimo, man atrodo, tikrai visiems labai linkiu turėti. Džiaukimės, bračinės, nu, kiek mes to gyvenimo turim, žinai, tai, nu, žinau,
2: tokį. Tikiuosi, kad daug.
3: Ne, turim,
2: kiek jau. Kiek metų?
3: Man 41.
2: O, neduočiau aš.
3: Ne. Tai ir nutiliekim, tai šitą nebuvo, iškerpam.
2: Tai kad normaliai čia nėra kažkas, žinai, senas amžiškai.
3: Jo, ne, tikrai, bet aš ne apie tai, kad, tamsime, žinai, kad tu mes čia greit pasensim ar kažką.
2: Aš greitai tas laikas bėga, jo.
3: Bet apie tai, kad tu šiandien nepasidžiaugiai, rytoj nepasidžiaugiai, tu dvi dienas iš ten, va, trijų, tu praleidai, nu, tamsime, o galėjai. Ja. O galėjai, ir tu kiekvieną dieną renkiesi. Tarkim, mes patys renkamės, ar mum faina.
2: O kur žmonės gali tave dabar išgirsti, apart aišku, Spotify'us, ten YouTube ar visų tų platformų, kažkokį koncertą, esi nusimatęs, kur gali tave ateiti paklausyti žmonės?
3: Jo, šiaip tai vasarą vat, galėjau pavardinti, dabar šiuo metu vat, kažkokių atvirų, nu, viešų
2: ruduo,
3: koncertų.
2: Toks kūrybinis laikas labiau, ne, užsidarymas.
3: Jo, šiaip tai jo, dabar iš viso, aš dabar vat, noriu truputį vėlgi ten tos muzikos paleisti, nes dabar visas albumas yra, tai dar tikrai bent porą singlų norisi pasileisti. du išleisti kūriniai, kol kas iki šiol iš albumo kaip singlai, nu tokie su klipais, tai va dabar dar bent kelis norisi pasileisti ir į studiją norisi užeiti ir tokio ir kalėdom yra idėjų, bet viešų koncertų dabar va tokių, kur pakviešiau, dėja nėra, bet ką tikrai linkiu, tai pasiklausyti albumą va šitą grįšiu ir kitais metais tikrai va jau ir koncertėlių noriu autorinių daugiau pasidaryti, pasiorganizuoti, tai išgirskit tą muziką, pasiekit mane vat Instagram'e, Facebook'e, čia kaip privaloma. Jo, tai...
2: O tau svarbu, tai, nu, tai kaip čia pasakyt, tu iš vienas iš tų atlikėjų, kuris socialinę mediją priima kaip, nu, vat įrankį kažkokį, kurio reikia kaip, naudotis, ar tau kaip prievolė yra kaip maždaug kur...
3: Gyvenimo dabar... problema.
2: Problema?
3: Ne, tarsi, šiaip tai, jeigu atvirai kalbant, jo, aš matai, atėjau turbūt dar iš teliko laikų, nes mano visada va tas, nu, kai aš pradėjau, tai buvo tie televizijos projektai ir šiaip televizija buvo toks labai, nu, realiai nebuvo tada, nei Instagramų, nei Facebookų, nei socialinių tinklų, tai buvo televizija, buvo, kur visi sekė, kas vyksta pasaulio muzikos kažkokiam, tai aš ten tada buvau aktyvus ir dabar šiaip, nu, tikrai, kaip paskaičiavau ten per gyvenimą tų televizinių muzikinių projektų buvo ten virš 10, turbūt, žinai, tikrai nemažai. Tai ten vat, buvo, atrodo, kad vat, o į socialinį, taip aš, taip manis toks, ten visada, žinai, toks vat, yra skirtumas, kur televizija, tai jinai tave filmuoja, o čia tu pats filmuojasi, žinai, tu, ir man, žinok, tas skirtumas, vat, kažkoks jis yra, man kažkoks yra dalykas, kur aš taip nepasakyčiau, kad dar išmokau tą daryti, taip kažkaip, nors man prieš kamerą niekada nebuvo problemų, bet vat,
2: bet prieš savo kamerą,
3: bet prieš savo telefoną, savo kamerą, kažkoks yra toks, vat, kažkoks, atrodo, kad, nu, tu kažką čia, žinai, nežinau. Vat man yra kažkoks dalykas, kur aš turiu jį mokytis, gal kažkiek perlipti save, atrasti iš naujo. Tai socialiniai dalykai pas mane tikrai yra nestiprioji pusė. Aš netgi galvoju, kad vat vėlgi man turbūt reiktų galbūt netgi pagalbos kažkokios truputėlį vat šitoj vietoj. Tai irgi dabar viešai netgi galbūt skelbiu, kad iš tikrųjų jo, kad noriu ir išmokti ir noriu gal kažkokios taip pat ir žmonių susirinkti, kurie galėtų padėti šitoj vietoj.
2: Na, visiems mums reikia kažko pasimokyti, tai linkiu ir
3: jo,
2: tau kažką ir ras, pasimokyti ir viską išmokti, ko tu tik tai nori. Jurgis Bužga šiandien buvo Radio Ritme. Geros dienos visiems, iki.
1: Radio Ritmas.
0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
5: kai subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
4: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
5: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
4: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Supranti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
5: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
4: Taip.
5: Aš, nu, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
4: geriausia.
5: Už laiminčią komandą.
4: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
5: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, kažkoks ten guminis labai. Tai.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: metais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Sprendžiame kartu.
2: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Sprendžiame kartu, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tęsiame mes ciklo laidų apie pilietiškumą, apie tai, kaip tai veikia valdžios sprendimus, apie tai, kaip žmonės tampa pilietiškais ir ką reikėtų mums visiems daryti, kad to pilietiškumo mūsų šalyje būtų daugiau. Pastaruoju metu matome daug protesto akcijų, mitingų, demonstracijų, kas priešinasi emigrantams, kas mitinguoja už emigrantus, kai kas rengia akcijas už toleranciją, kai keičiami įstatymai dėl LRT, minios žmonių renkasi ginti laisvą žodį, ne ką mažiau aktyvus piliečiai, kai valdžios sprendimai labai akivaizdžiai liečia jų kišenę, pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis. Kai kada valdžia keičia sprendimus, kai kada lieka kurčia. Taigi, nuo ko priklauso piliečių akcijų įtaka politikams, kaip apskritai piliečiai dalyvauja akcijose, kaip jie suvokia tas akcijas, šiandien ir pasišnekėsime. Ir su mumis šiandien nuotoliu Birutė Davidonytė, žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė, protesto akcijų organizatorė. Sveiki, Birutė.
4: Sveiki.
3: Ir Marius Parčiauskas, nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas, politologas. Sveiki, Mariau.
5: Sveiki.
3: Mariau, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, čia visai neseniai buvo jūsų nacionalinio susivienimo rengta protesto akcija prieš imigrantus. Irgi susirinko nemažai žmonių. Ar kitų būdų išreikšti savo nepasitenkinimą jau visi būdai buvo išnaudoti, ar ne?
5: Tai visų pirma, protesto akcija buvo ne prieš imigrantus, o prieš imigracijos politiką. Tai mes stengiamės ir protesto metu tą atskirti kalbose ir po to laidose, kai dalyvavom, aiškinom, kad ne prieš tuos imigrantus.

0: gigantus, kurie tiesiog naudojasi, na, tuo, ką valdžia mūsų leidžia, ta prasme, mūsų tokia valdžios politika yra ir visiškai žmogiška yra emigruoti ir taip toliau. Na, bet mūsų valstybės kompetencijoje yra nustatyti, ką mes leidžiam, ko neleidžiam ir taip toliau. Tai čia labai trumpas toksai paaiškinimas. Dėl pačių protestų, aš manau, kad, na, gal ir gerbiama Birutė pritars ir manau, kad skirtingose stovyklos pusėse sutarsim, kad protestų kultūros Lietuvoje, na, jeigu lyginam su Vakarų Europos valstybėm ar Lenkija, kaimynais, nelabai yra. Taip yra buvę tų tokių didelių protestų, kas kelis metus jie taip pasikartoja gal, bet apskritai, tai dauguma mitingų būna labai maži, ten 100 iki 200 žmonių ir panašiai. Ir būtų gerai, kad tos protestų kultūros būtų daugiau.
1: O ką jūs turite, tai čia man protestų kultūra yra toks žodis, apskritai kultūra protestų, toks jisai integruotas žodis į patį reiškinį, kuris gali būti labai netgi nekultūringas kai kuriais atvejais, kai automobiliai vartomi ir daužomos vitrinos. Tai čia, ką jūs turite omenyje apie protestų kultūrą apskritai, apie kiekį dažnį elgesį, apie ką čia kalba eina?
0: Apie žmonių įprotį apskritai eiti protestuoti. Mūsų Lietuvoje demokratija labiau apsiriboja rinkimais, tai yra tokia labiau procedūrinė demokratija. Nueinam į rinkimus ir tai, na, tas aktyvumas nėra labai didelis, ypač jaunimo tarpe mažesnis. Renkam valdžią, jeigu išrenkami ne tie, už ką mes balsavom, tyliai kenčiam 4 metus, vėliau vėl einam į rinkimus, na ir taip apsiriboja ta mūsų demokratija. Šiaip jau demokratija, jeigu taip teoriškai žiūrėt, vis tiek jinai turėtų būti suprantama plačiau. Yra valdžios kontrolė, yra 4 metai tarp rinkimų, yra galų gale referendumo teisė, yra įstatymo iniciatyvos teisė, yra protesto teisė ir visi kiti dalykai. Tai aš manau, kad piliečiai...
1: Gal dėl to ir nėra, Mariau, kad šiaip labai daug instrumentų, kur pilietis gali daryti įtaką, sakykime, individualiai kreidomasis. Galima net į konstitucinį teismą kreiptis individualiai, galima kreiptis į peticijų, turbūt komisija ten irgi užtenka, nebereikia ten parašų renkalioti, krūvose, taip toliau, daug dalykų, kur tu gali net pilietis iniciatyvo įstatymo turbūt gali išreikšti tam tikrą prasme, tai nebūtina ten eiti į protestus, jau kraštutinė priemonė.
0: Ne, tai vat būtent, aš nemanau, kad protestai yra kraštutinė priemonė, aš manau, kad protestai yra visiškai normali demokratijos dalis. Kitaip sakant, tai turėtų būti demokratijos kasdienybė. Aš nekalbu apie kažkokias riaušės, smurtą, langų daužimą ir panašiai, bet, na, taikos protestai tai yra visiškai normali demokratijos dalis. Na, pasižiūrim, toli žiūrėti nereikia, pasižiūrėkime į Lenkiją, kokie dideli būna protestai, tiek vienos pusės, tiek kitos pusės, pozicijos, opozicijos, 10 000 ir netgi 100 000 išeina į gatves ir jie kažkaip, na, nevirsta į riaušės, ko dabar virto Prancūzijoje, ar ne, tai aš manau, tai...
1: Prancūzai visą laiką protestuoja, ar apie mokyklas, ar apie pensijas, pas juos visą laiką turi būti, ką nors reikia sudeginti, arba...
0: Ir aš sutinku, kad instrumentų tikrai yra daugiau. Na, galų gale galima tiesiog rašyti laiškus Seimo nariams, skambinti į susitikimus, registruotis ir taip toliau. Bet tokia kaip kolektyvinė išraiška, na, tai taip, yra peticijos, bet peticijos kažkokios teisinės galios neturi. Sakykime, yra protestas, tai protestas yra būdas ne tik, kad ten susirinko kažkiek ten tų 1000 ar 100 žmonių į tą vietą, bet, na, vis tiek tada kalba žiniasklaida, apie tai yra proga nueiti į laidas, pristatyti tą poziciją, argumentuoti, civilizuotai, tai sukuria tam tikrą įvykį aplink tą protestą ir, na, yra tiesiog proga tą klausimą aktualizuoti arba, na, parodyti, kad jis aktualus didelį visuomenės dalį.
1: Dėkui, Mariau, už savo įžvalgas. Birutė, na, jūsų protesto akcijos rengiamos buvo turbūt tada, kai jau matėte, kad nebeįmanoma susitarti su valdžia dėl sakykime, įstatymų, tam tikrą prasme įstatymas skubos tvarka, buldozerių ir visa kita. Ir tada, ar aš, gal klystu, jūs bandėt susitarti ar ne pradžioj?
2: Taip, mes iš tikrųjų protestą ir naudojom kaip tą kraštutinę priemonę, kai pamatėm, kad visos tos priemonės, kurias jūs, Raigardai, išvardinot, neveikia. Mes rašėm ir raštus, ir kreipimusius, peticiją sukūrėm, kuris surinko, iki šiol yra pati populiariausia peticija internete, aš nežinau, ten 140 000 parašų. Bet to, kas iš to, niekas neveikia, valdantieji vis tiek dar paskelbė skubos tvarką, kad dar greičiau priimtų tuos sprendimus, kurie kėlė rūpestį žurnalistų bendruomeniai. Tai tada mes supratom, kad na, nebėra jokių saugiklių ir dar kartais valdžios kompozicija yra kaip saugiklis. Na, kai, pavyzdžiui, prezidentūra veikia kaip tam tikras konstitucijos garantas arba kai nėra susijus tiesiogiai su valdančiaisiais. Šiuo atveju viskas susidėliojo taip, kad mes pamatėm, kad kažkokių kitų saugiklių apart visuomenės, pilietinės visuomenės, kuri galėtų susirinkti ir parodyti bent jau politikams savo poziciją, tiesiog nėra. Ir tada nusprendėm, kad reikia organizuoti protestus, tiesiog parodyti, ką mes galvojam jau prie Seimo.
1: Bet kokiu atveju šiame etape rezultatas kol kas yra, kitaip sakant, nu, neaišku, kas čia bus toliau, kas ten gal susigalvos kažką valdantieji prieš rinkimus vėl daryti, bet kol kas įstatymas dabar sustabdytas, bet klausimas toksai iš esmės, nuo ko jūsų nuomonė priklauso protesto akcijos sėkmė Lietuvoje? Vat mes čia aptarėm Prancūziją, prancūzai, na, jie demonstruoja labai išraiškingai, sakykim, gal per daug išraiškingai, pas mus čia jau yra po tokių išraiškingų demonstravimų byla, gal ten bylų 80 ar daugiau, kiek ten vyksta, kur atrodo ten. Ar nuo to išraiškingumo, nuo minios dydžio, nuo ko priklauso, kaip jūs galvojat, kad būtų poveikis?
2: Beje, aš manau, kad mes Lietuvoje turim visai kitokią protestų kultūrą, nors aš sutinku, kad protestų nėra labai daug, bet visai kitokia negu Prancūzijoje, nes aš manau, kad mūsų vis dėlto labai didelė identiteto kaip valstybės, kaip piliečių dalį sudaro sąjūdis ir mes iš tų protestų kažkaip semėmės idėjų, stiprybės ir taip toliau, labai dažnai atsiremiam, ne tai, kad kopijuotume, bet atsiremiam į tai, kaip į istorinę patirtį ir mūsų istorinė patirtis yra tokia ir dėl to, manau, mes niekada nenueisim iki Prancūzijos protestavimo ten deginant dalykus. O nuo ko priklauso, tai aš visgi manau, kad priklauso nuo žmonių skaičiaus. Mes tą labai aiškiai matėm per savo protestus, kad ateidavo politikai, jie apsižiūrėdavo, jie netgi, kai mes darėm gruodį protestus ir po to balandį, atėjo Seimo pirmininkas prieš protesto pradžią 10 minučių dar tikrai nebuvo susirinkę visi žmonės ir sakė, o šį kartą žmonių galbūt mažiau, tai vadinasi, jau mes galim galbūt judėti labiau su to įstatymu. Mes matėm, kad jiem labai rūpi, kiek žmonių ateis. Ir dar svarbiau, ar tų žmonių kiekis bėgant laikui mažės. Aš nemanau, kad turėtų tai būti valstybė, kad kažkas išeina, kad ir labai daug žmonių į vieną protestą ir vat viskas. Politikai atsitraukia, nes na, tada vis tiek vienas protestas nebūtinai išreiškia ilgalaikę tų žmonių valią. Mums prireikė 6 protestų, buvo 6 protestai, kuriuos mes organizavom ir aš manau, kad sėkmė buvo tame, kodėl politikai pradėjo trauktis, mes labai aiškiai pamatėm tą po paskutinio protesto Katedros aikštėj, kai susirinko daug žmonių, tai buvo paskutinis protestas, nes tiesiog nuo to laiko politika atsitraukinėjo dėl to LRT įstatymo. Tai aš manau, kad sėkmė buvo tame, kad politikai pamatė, kad žmonių nemažėja, kad žmonės renkasi eina į 6 protestus, vadinasi, žmonėms tas rūpi ir kad čia niekas nesibaigs. Jie turės vienai par kitaip pasiekti kompromisą, nes kitaip tie žmonės eis ir eis ir eis ir tas toks pilietinis pasipriešinimas jis nesibaigs. Tai man atrodo, tas buvo mūsų sėkmė, kad žmonių buvo daug ir kad jų bėgant laikui nemažėjo.
1: Dėkui, Birutė, padarom dabar pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Sprendžiame kartu. Laidą sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom, kad...
3: Kai subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
2: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
3: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
2: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Taip. Suprantai, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
3: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
2: Taip.
3: Aš, nu, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už...
2: Geriausia.
3: Už laiminčią komandą.
2: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu, žmogau, atvažiavęs į Lietuvą, privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
3: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
2: toksai,
3: kažkoks ten guminis labai. Tai.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
0: Sprendžiame kartu.
1: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Tęsime laidą Sprendžiame kartu, kaip piliečiai gali daryti įtaką demokratiniams procesams. Apie tai šiandien šnekamės Birutė Davidonytė, žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė, protesto akcijų organizatorių ir Marius Parčiauskas, nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas, politologas. Mariau, kaip jūs galvojat, vis dėlto jūsų protesto akcija, su Birutė mes kalbėjom, kad pasiekė rezultatą, o jūsų protesto akcija pasiekė rezultatą, juo labiau, kad jūsų protesto akcijos, sakykime, jūsų partijos vadovas yra Seimo narys, kuris galėjo viduj daryti, sakykime, įtaką, rinkti parašus, įstatymui, ten dar kažką, tai jis šiaip irgi aktyvus yra veikėjas politikoje labai matomas, tai gal galima buvo išnaudoti daugiau tų priemonių viduj, nes, kaip jūs galvojat, po šitos protesto akcijos bus rezultatas, ar valdžia bent jau buvo atėjęs kas nors iš valdžios, ar jūs ten šeštadienį surengėt mitingą ir taip, kaip sakyt, ir be atgarsio lieka viskas.
6: Tai čia gal porą dalykų norėčiau paminėti. Visų pirma, tai žvelgčiau plačiau. Aš manau, kad mūsų ilgalaikis kalbėjimas ir mūsų pirmininko Vytauto Sinicos tas pastovus kalbėjimas to klausimu, na, vis vien turbūt sutarsim, kad jis vienas pirmųjų apie tai pradėjo kalbėti, jisai veikia, nes numatom dabar jau kitos partijos, nuo liberalų iki konservatorių, kalba apie tai. Mero Benkunsko ten programa, integracijos ir taip toliau, ir taip toliau. Na, kitaip sakant, artėjant rinkimams jau beveik visi bando pavaizduoti, kad na, mes kažką darysim to klausimu. Nenorim prisimti kažkokių laurų čia savo, kad, bet kažkiek vis vieną įtakos tikrai padarėm. Tai mūsų įdirbis yra ilgalaikis ir protesto akciją mes nežvelgiam kaip į tokį, na, izoliuotą įvykį, tai yra tasa. Mes buvom paskelbę peticiją, kuri surinko virš 40 tūkstančių parašų jau, tai, na, manom, irgi gana nemažas skaičius. Ir, na, dabar protesto akcija, kurią irgi laikom patį renginį laikom sėkmingu, bet jo sėkmė pasirodė.
3: Kiek žmonių buvo? 500, kiek žmonių buvo susirinkę?
6: Skaičiuojam nuo 1500 iki 2000.
3: Jūs turėjote žmonių limito į ten kažkokį leidimą, ar ne? Ar galėjo būti kiek nori?
6: Tai buvom išsėmę leidimą 500 žmonių, tai turbūt viršijom kelis kartus tą skaičių. Na, bet paskutiniam dienom kalbėjomės tiek su policija, tiek su savivaldybe, kad tų žmonių gali atvykti daugiau. Jau matėm, kad vis dėlto pasiekė atgarsį tą akciją, tai taip ir tikėjomės maždaug, kad na, virš 1000, tai iki 2000 kažkur buvo, tai sakykime...
3: Nes Birutės akcijose konkrečių labai klausimų, tokių kaip LRT, nu, turbūt ten buvo gal 10 tūkstančių, ar ne, žmonių kažkur apie tą skaičių maždaug.
6: Tai, bet žinot, ten, na...
3: O šitas klausimas tarsi, mano akimis, turėtų netgi svarbesnis būti, nu čia... Pos ne kiekvieną liečia ten LRT, tai kas žiūri, kas nežiūri.
6: O čia... bet aš, na, susitarkim, kad lyginti sunku, nes vis dėlto administracinis resursas kitas yra vis dėlto ten buvo, na, visas nacionalinis transliuotojas, dauguma žurnalistų vis dėlto išreiškė aiškę poziciją. Kitas dalykas, tas klausimas labai ilgai buvo ruošiamasi protestui ir tas klausimas labai ilgai žiniasklaidai buvo. Na, tuo tarpu mes gal prieš porą savaičių paskelbėm, porą savaičių likus iki protesto, ar trim savaitėm dabar nenoriu sumeluoti, na, bet ta prasme tikrai nesilyginam, tikrai susirinko mažiau žmonių į mūsų akciją. Tiek, kiek susirinkdavo anksčiau į panašias akcijas, tai būdavo, na, kokių turbūt 10 kartų mažiau žmonių negu dabar. Tai vis dėlto laikom augimu ir kaip pirmas blynas toksai nėra prisvilęs, o sėkmė pasirodys vėliau, nes, kaip jūs sakėte, ar Vytautas Sinica, būdamas Seimo nariu, negali registruoti statymų projektų, tai jisai registruoja. 2 klausimais iš 3, kurie buvo reikalavimai mūsų, jisai buvo arba yra registravęs siūlymus, tai pirmas dalykas yra dėl kvotų mažinimo, jisai buvo registravęs, kad imigrantų metinė kvota būtų sumažinta nuo 40 tūkstančių iki 14 tūkstančių, dėja Seimas to nepalaikė. Na, tai vienas iš mūsų reikalavimų. Tai jisai išnaudojo tą savo, jisai rinko parašus, registravo. O kitas klausimas dėl automatinės deportacijos nusikaltusių užsieniečių, tai tas klausimas vis dar svarstomas. Pateikimo stadijoje jam buvo pritarta Seime. Ruginienės vyriausybė pateikė neigiamą išvadą tam. Na ir dabar laukia greičiausiai rudens sesijoje, jeigu tas klausimas nebus nukištas į stalčių, antrasis balsavimas Seime. Na tai čia tas mūsų protestas labai laiku. Mes organizavom peticiją būtent tuo klausimu ir dabar vienas iš protesto reikalavimų tuo klausimu. Kitaip sakant, mes protestu palaikom Vytauto Sinicos iniciatyvą. Na tai jisai išnaudojo tas galimybes Seime, kiek jisai vienas būdamas gali, na, reikia suprasti.
3: Jūs manote, na vis tiek šita protesto akcija, jinai turės didesnės įtakos valdžių apsisprendimui, ką toliau daryti su migracija, imigrantais Lietuvoje, ar čia, nu, buvo, nebuvo, kaip sakoma.
6: Tai yra dėlionės dalis. Kodėl partijos pradėjo reaguoti, tai todėl, kad partijos darosi apklausas, pirmiausia, didmiešiuose, ir iš tikrųjų, na, mes irgi darėmės apklausą ir matom, kad vilniečiam, pavyzdžiui, tai yra tarp 3 svarbiausių klausimų, tai yra per didelis užsieniečių skaičius mieste jau yra tarp 3 svarbiausių klausimų. Jeigu neklystu, netgi antroje vietoje po kamščių. Na tai kamščiai pirmoje vietoje, eismo problemos ir tada ta užsieniečių skaičius. Niekad anksčiau tas klausimas tiek aktualus nebuvo. Nesakau, kad jisai vienodai aktualus visoje Lietuvoje. Žinoma, ne, nes, na, jis aktualizuojasi ten, kur žmonės tiesiogiai susiduria pirmiausia. Bet Vilniuje, Klaipėdoje taip pat darom apklausą, taip pat paklausa parodė, kas svarbus tas klausimas yra. Tai, žinot, prieš savivaldos rinkimus tai yra labai aktualu ir partijos darėsi. Ir dėl ko, pavyzdžiui, meras Benkunskas apie tai pradėjo kalbėti, na, tarsi 3 metus nieko apie tai nekalbėjo, ir netgi kaip tik atvirkščiai kalbėjo, dabar pastaruosius turbūt pusę metų pradėjo kalbėti apie integraciją, apie per didelį užsieniečių skaičių ir panašiai. Na, tai, žinot, visi žiūri tas pačias apklausas, visi žiūri, kur linksta vilniečių nuomonė, jeigu apie konkrečiai tą miestą kalbam, ir tai keičia. Ar taip turėtų būti, aš sutarčiau su gerbima Birutė, kad, na, politikai neturėtų būti tokie vėjo mėtomi taip lengvai, jeigu jie yra įsitikinę ir jie geba argumentuoti, kad kažkoks sprendimas yra reikalingas valstybei, tai jie turėtų to laikytis, o jeigu jie keičia sprendimus taip lengvai, na, tai Ar jie turi nuostatas apskritai tada?
3: Mhm. Dėkui, Mariau. Padarom dabar trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Sprendžiame kartu.
1: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
4: Sprendžiame kartu.
5: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
6: Tęsime laidą Sprendžiame kartu, kaip piliečiai gali daryti įtaką demokratiniams procesams. Ir šiuo atveju mes svarstome apie protesto akcijų, mitingų, demonstracijų organizavimą. Protesto akcijų tikrai, negali sakyti, kad labai daug, bet jų tikrai yra. Ir kas irgi svarbu yra, kad net nedaužant langų ir nedeginant automobilių, kai kurios protesto akcijos padaro įtaką valdžios sprendimams, net jeigu protesto akcijų organizatoriai ir dalyviai nėra tos valdžios rinkėjai, sakykime, arba bent jau taip savęs nepozicionuoja. Matyt, reikšmė tikrai turi ir ta reikšmė yra labai svarbi, kai mes kalbam apie pilietiškumą, tada pilietis turi suvokti, kad jis gali padaryti įtaką, tik jam reikia būti aktyviu. Birutė Davidonytė, žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė, protesto akcijų organizatorė ir Marius Pačiauskas, nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas, politologas. Birutė, apie jūsų protesto akcijas dar vis dėlto. Ar yra, sakykime, paprasčiau suorganizuoti protesto akciją, kuomet problemos sprendimu arba problemos pateikimu valdžiai susirūpinę yra žmonės iš principo jau žinomi. Televizijos laidų veidai įvairiausiai, tie, kas prijaučia influenceriai, tie, kurie kviečiami laidas, dažnai būna politologai. Nu, praktiškai suorganizuoti tą rinkikų, kalbant Amerikos terminais, stafą nėra taip sunku, o jau, jie jau ten išjudina ir kitas visuomenės dalis, kurie jau neturi tiesioginio sąsajo kaip tokio, kas ten įstatymas LRT ir taip toliau, bet jie turi sąsajo su konkrečiu asmeniu, laidų vedėjų, influencerių, visai gerai. O jeigu šitas ten yra, vadinasi, ir aš eisiu, net kartais nelabai gal ir suprasdamas, apie ką čia protesto akcija, tokiu būdu tas sprendžia klausimą, ar ne?
7: Čia prieš pertrauką nuskambėjo, kad mes turėjom labai daug neva laiko pasiruošti protestam. Tai aš labai gerai prisimenu, kad vieną protestą mes nusprendėm, kad organizuosim ketvirtadienį, paskelbėm visuomenę apie tai penktadienį, protestas prasidėjo antradienį, nes Seimo nariai tą darė skubos tvarka. Ir mes organizavom per savaitgalį, kokia, aš sakyčiau, pagrindinė organizatorių grupė buvo apie 10 žurnalistų, tai nebuvo didelė grupė, megodami po 2 valandas per dieną. Tai mes darėm dalykus kartais labai greitai ir dabar sunku kartais toks rūkas atėjęs, nes buvo labai mažai miego ir labai daug veiksmo prisiminti, kaip ten viskas pavyko, nes atrodė, kad tai net nelabai įmanoma tam tikrais atvejais.
6: Kaip
7: tai
6: Jessica Shai išparduodat iš karto 3 koncertus.
7: Tai vat aš nežinau, žinoma, kad prisidėjo prie to, kad tą idėją palaikė daug visuomenį žinomų žmonių, bet su didžiaja daly mes jų net nesikalbėjom, žmonės dalinosi socialiniuose tinkluose, kvietė ateiti, nes jie, na, mes pakankamai aiškiai organizavom ir spaudos konferencijas, dėstam, kas vyksta, ir žiniasklaida pranešinėjo, kas vyksta, ir tada tie žmonės turėjo savo poziciją dėl LRT, dėl laisvo žodžio klausimų, jie nepritarė tam, ką daro parlamentas, ypač manau, kad prie protestų sėkmės mūsų labai prisidėjo tai, kad socdemai paskelbė skubos tvarką. Ta labai daug žmonių, kurie galbūt ir ten, prisiminkit, ten vyko naktiniai posėdžiai, iki antros valandos Seimas posėdžiavo, kažkas ten gėrė restorane. Žmonės, matydami tai, ko nebuvo daugybę metų Lietuvoje, supranta, kad čia vyksta kažkas, na, kažkas tikrai negero, kodėl šitą klausimą reikia prastuminėti naktimis, ir tai dar labiau paskatino žmonės ateiti. Tai mes, aš sakyčiau taip, mes visą laiką buvom žingsniu atgal. Mes buvom tie, kurie reaguojam į tai, ką daro politikai. Politikai paskelbė skubos tvarką, mes organizuojam protestus, tai aišku, daug greičiau. Politikai pateikė naują įstatymą, kuris ten toks pats buvo. Mes vėlgi tai reaguojam. Mes visą laiką buvom tie, kurie, na, žiūrėjami politikų veiksmus ir pagal juos planavom savo veiksmus.
6: Bet aš dabar, jeigu gerai prisimenu, ten jau buvo laikas toks, kai žiema, šalta, ar ne, ir turbūt politikai irgi skaičiavo to, aha, nu gerai, susirinko, nubangavo, būtų turbūt po vienos protesto akcijos niekas nepasikeitė, ar ne?
7: Taip, tai aš manau, kad čia toks ir buvo planas, nes buvo viena protesto akcija, tada vėl po Seime, kitą dieną po protesto buvo registruotas naujas LRT įstatymas, kuris iš esmės buvo toks pats, dėl kurio mes protestavom, ir jau paskelbta skuba, tai neva mes padarysim greitai ir čia visuomenė nespės susiorganizuoti. Mes galvom, su kuo jūs šiaip lenktyniaujat? Su žurnalistais, kurie yra treniruoti dirbti greitai didelio streso sąlygom, ar jūs tikrai tikite šitas lenktynės laimėti? Nes mes irgi galim susiorganizuoti greitai. Ir aš prisimenu, kad tas laikas buvo toks prieš kalėdas, tai buvo gruodžio 17-18 dienos, prieš pat kalėdas, kai žmonės turėtų eiti dovanų pirkti ir jie stovė aikštėje. Netgi buvo vienas plakatas, kad jeigu nesodemai, čia dabar būčiau prie kalėdų eglutės. Ir man atrodo, buvo toks skaičiavimas, kad, na, prieš kalėdą žmonių dėmesys bus visai kitur, nes tai vienas tokių laikų, kai žiniasklaidoje viskas yra labai dėmesys krenta, nes žmonės, na, natūraliai domisi kitais dalykais. Bet man atrodo, šitos protesto akcijos parodė, kad, na, jeigu žmonėm rūpi klausimas, jie bet kada gali išeiti į gatves. Ir prieš kalėdas, ir prieš Velykas, ir, na, jeigu tik žmonėm rūpi, ir jeigu žmonės, na, mato tame prasme.
6: O kaip, Birutė, vis tiek vertinat, pavyzdžiui, priemonės, nu, aš nežinau, nebūtinai čia jūsų protesto akcijoje, bet yra buvę istorijoje ir mitingų, kur suveža žmonės iš kaimų, sakykime, padaro jiems šią ekskursiją į Vilnių tam tikrą prasme, ir jie tokie, nu, tai jeigu čia turėsim laisvą dieną, jeigu dar mums atsiūs autobusus, apmokės, ten puterbrodų prigamins, visokiausių šakočių, tai kodėl ne, važiuojam čia, pastovėsim, pariekausim, nu, va toks irgi yra. Ar tai nėra tam tikrą prasme apgaulė?
7: Tai mes neorganizavom autobusų ir nieko nevežėm, bet aš iš tikrųjų aikštėj sutikau žmonių iš įvairiausių miestų, netgi iš ten kokių Telšių, ir jie sakė, nu tai mes jau čia pusę nakties šiandien važiuosim namo, nes labai toli, bet žmonės vis tiek atvažiavo su savo automobiliais ir taip toliau. Nežinau, man atrodo, kad vėlgi, bet jeigu žmonėm rūpi tas klausimas, jie atvažiuos, jiem nereikia nemokamų autobusų ir kitų dalykų, o taip nemokami autobusai, aišku, gali pritraukti žmonių, kurie galbūt, na, nori pamatyti Vilnių ir taip toliau. Vėlgi, na, galbūt yra protesto organizatorių, kurie gali sau leisti šiaip, tai čia yra pakankamai nemenka ir finansinė, na, aišku, priklauso, kiek tu autobusų organizuoji ir taip toliau. Mes, kadangi organizavom protestus iš žmonių rinktais pinigais, kurių turėjom labai ribotą biudžetą, tai tokių dalykų sau leisti negalėjom.
6: Bet vis tiek, mes pradžioje laidos kalbėjom apie tai, kad skaičius lemia tam tikrą prasme. Ir jūs kažkaip nusimatėte tą skaičių, koks, nu, prognozavote, koks galėtų būti ir kas, nu, ir kaip užtikrinti. Jūs turit, nu, galvoj tą skaičių, kuris, vat, nuo kurio prasideda poveikis jau. Ir vat tada reikia, nu, žūtbūt tą skaičių surinkti, nes kitaip, nu, nėra prasmės organizuoti, nes jis nepadarys įspūdžio protesto. Akcija bus, nu, toks pastovėjimas ir tiek. Ir kaip tas užduotis įvykdyti, jeigu vat, matote, kad trūks?
7: Tai iš tikrųjų, kaip pačią pirmą protesto akciją organizavome, mes netgi ginčiavomės viduje žurnalistų bendruomenės, kad o gal nereikia čia scenos statyti didelės, nes jeigu ateis labai mažai žmonių, labai prastai atrodys, bet sakom gerai, bet jeigu reikia gal kažką mažesnio daryti, nes mes patys nežinom, kiek tų žmonių gali ateiti. Bet leidimo galiausiai paprašėm 10 000, tas 10 000 nuo pat pradžių buvo toks skaičius, kuris sukosi aplink ir beveik visi protestai didesnieji tiek ir surinko. Manau, kad čia yra tas skaičius, nuo kurio prasideda, na, toks dėmesio atkreipimas. Ir mes orientavomės tiesiog pagal Facebooko, pavyzdžiui, evento skaičius. Aišku, jie nėra tikslus, niekas nėra tikslu. Tu negali organizuojant protestą tiksliai pasakyti, kiek žmonių ateis, o gal ten daug žmonių socialiniai ir dviejai pasižiūrėjo, bet jie nebūtinai ateis gyvai. Tai čia tas skaičius jis yra visą laiką apytikslis, bet kai mes pamatėm, kad na, socialiniuose tinkluose žmonės labai aktyviai dalinasi, kai mes pamatėm kažkoks preliminarius skaičius, kiek žmonių bent jau pasižymėjo, kad jie planuoja dalyvauti tame proteste. Iš to mes galiausiai organizuodami protestus ir prašydom leidimų, žinodami maždaug, kiek žmonių galėtų ateiti. Tai man atrodo, kad yra tas, bet aš nesakyčiau, kad mes būtume neorganizavę protestų, jeigu būtume tikėjęsi mažiau. Ir, pavyzdžiui, kai organizavom gruodį protestus, buvo tikrai atėję daug žmonių, tie protestai paliko įspaudą, bet kai reikėjo grįžti prie klausimo balandį, buvo daug klausimų žurnalistų bendruomeniai, o kas jeigu neatėjai žmonės, kas jeigu nebeatėjai žmonės. Bet mes nusprendėm, kad mes vis tiek organizuojam tą protestą, nes mes nesutinkam su tuo, ką daro valdantieji. Nu, jeigu žmonės neateis, jeigu taip nutiktų, nu tai ką, tai tada valdantieji būtų pervažiavę buldozeriu per LRT, bet žmonės atėjo. Tai tu, kaip organizatorius, niekada iki galo to negali suprognozuoti.
6: Dėkui, Birutė. Tai Mariau, o jūsų, ir iš tikrųjų, vat, gal tai vienas iš buvo priemonė, viena iš priemonių atkreipti dėmesį, tai ne tik pats mitingas, pati akcija, bet ir kas ten buvo. Moslobojevas man pačiam netikėtai pasirodė protesto akcija ir gal tai netgi buvo visai toksai įdomus ėjimas, kai tu, nu, ten būtų politikai kokie replioja ant scenos, nu, tiesa, buvo jūs, aišku, kalbėjo ir jūsų partijos pirmininkas, bet ar ten šiaip žmonės, kurie būtų siejami su kokia nors ten, o Slobovis toks truputėlį neutrali figūra, yra kovotojas, sportininkas, ar jūs čia patys jį prisikalbinot, ar jisai pats pareiškė norą sudalyvauti šitoje akcijoje?
4: Na, tai mes žinojom Sergejaus Moslobojevo nuostatas nuo seniau, sakykim, tuo klausimu ir tiesiog pasiūlėm, paprašėm, ar jisai galėtų, norėtų, nes nu, reikia suprast, kad kova ką tik buvo įvykusi, po to operacija kojos buvo atlikta, tai jisai šlubuodamas lipo ant scenos dar po operacijos, jeigu neklystų ten tiesiai iš ligoninės, ar beveik tiesiai iš ligoninės atvažiavęs. Tai didelė pagarba jam, kas sutiko, nes, nu, matot, viešam žmogui, vis tiek taip jisai yra kovotojas, bet ten yra ir pramogų pasaulis, ten yra ir visi kontraktai ir visa kita. Viešam žmogui, nors ir tyliai pritarė, vis dėlto jam lipt ant scenos ir pasakyt kalbą, na, tokių klausimų, kur ypač kaip prieš mitingą buvo sukurta tokia atmosfera, kad čia tarsi dvi konfliktuojančios pusės ir neaišku, ko čia gali pasibaigti. Tai tikrai drąsos reikia. Tikrai reikia ir, na, didelė pagarba. Taip, mes paprašėm, jisai sutiko ir, na, labai dėkingi esam.
6: Čia taktika tam tikra protesto akcijų. Jūs apskritai iš šitos protesto akcijos kažkaip padarėt kokias nors išvadas, jeigu neįvyks tai, ką jūs norite, na, sakykime, tai, ką jūs siūlote politikams daryti ir politikai atmes, sakys, mes laikome savo linijos ir taip toliau. Jūs rengsite daugiau protesto akcijų, kažkaip kitaip keisite taktiką, bandysite, ką sako Birutė, nu 10 tūkstančių prasideda poveikis, gal ir nu, šiek tiek mažiau, bet iš principo reikia tos minios žmonių, kurie iš tikrųjų būtų labai, labai nuoširdžiai pasipiktinę kuo nors.
4: Tai aš sutinku, kad kuo daugiau susirenka, tai tuo geriau ir to poveikis yra didesnis. Bet, na, nevertinčiau taip, kad nuo 10 tūkstančių ar nuo 50 tūkstančių, kaip kai kurie veikėjai irgi buvo pasakę, kad nuo 50 tūkstančių, nu, Lietuvoje 50 tūkstančių surinkti, čia turbūt yra 20-mečio įvykis. Aš pasikartosiu, kad ne vien protesto akcija svarbu. Taip, susirinko gal porą tūkstančių žmonių į mūsų protestą, bet tos kalbos jos buvo gyvai transliuojamos, Sergejaus Maslobojevo kalba, tikrai labai daug peržiūrų ir reakcijų susilaukė, na ir tikrai visoje Lietuvoje tas klausimas buvo aktualizuotas, turbūt, na, tie žmonės, kurie bent kažkiek seka politiką, aktualijas, tai kažkokia nuomonė susidarė to klausimą. Ir sakau, turbūt
6: jau, politikam tai yra labai svarbu,
4: jau įdomiavom tą protestą, tai na, tai irgi yra svarbu, tai yra bendras kontekstas, ne tik kiek žmonių susirenka, bet kiek pavyksta tos argumentus išsakyti plačiai žiniasklaidoje ir visur kitur, kur įmanoma. Tai ypač, kai mes turime Seimo narį, na ir vis dėlto tai buvo mūsų kaip politinės partijos organizuotas protestas, mes nesislepiam už kažkokių ten visuomenininkų, kad čia ne, čia ne mes organizuojam, čia kažkokia visuomeninė organizacija, nu ir tada žinot, bet po to vis tiek Vytautas Sinica ant scenos lipa. Ne, tai buvo mūsų, mes kaip organizatoriai, oficialiai, taip ir registravom tą renginį ir su konkrečiais tikslais jau Seime ir, nu, ir vyriausybei, nes vyriausybė vis dėlto tą neigiamą išvadą.
6: Tai gal tai politinė akcija, Mariau, gal tai nėra protesto akcija nuo širdy, tiesiog politinė akcija, Vytautas eina į merus, kandidatuoja Vilniaus ir jam reikia, nu, to matymo vis dažnesnio ir dažnesnio, ir tam tikrą prasme paskui protesto akcijos pavirsta į vieno politiko savipiaro kampaniją, ar tai gali būti ir taip, nu, tam tikrą prasme žmonės tai gali pradėti jausti ir matyti.
4: Ne, tai mes esam įpratę veikti taip, kad, na, mes taip esam savo apsibrėžę, kad ne, mes kaip organizacija turim kažkokį klausimą išspręsti. Mes turim siekti, kad tas klausimas aktualus taptų ir kitom partijom, ypač tom, kurios yra valdančiosios tuo metu, arba tikėtina, kad bus valdančiosios kitoj kadencijoj, kurios turės realią įtaką tiems sprendimam. Mes turim dabar vieną Seimo narį, tai mūsų galimybių lubos yra kokios yra, mes aišku stengiamės ir įstatymo projektai yra registruojami ir visa kita, bet nu galimybių lubos sutikėti yra. Tai mes stengiamės taip kalbėti apie tos klausimus, taip juos aktualizuoti, kad ir manau, kad tai ganėtinai pavyksta sėkmingai, na, ne vienas ir apžvalgininkas yra pripažinęs, kad vis dėlto iš mūsų tą klausimą perima kitos politinės organizacijos. Tai nėra dėl kažkokio PR-o, tai yra priemonė kažkokius valstybės svarbius sprendimus priimti, na, kitų rankomis, galima taip paprastai pasakyti. Kitaip sakant, kad matytų, kad tie, kurie valdantieji yra, ir net ir opozicija, matytų, kad tie klausimai aktualūs dideliai visuomenės daliai, galų gale, kai aktualizuoja, tai žmonės susidaro kažkokią nuomonę ir apklausose vėliau tai atsispindi, kurias politikai darosi, na ir taip tie po to politiniai sprendimai priimami.
6: Dėkui, Mario. Taip, Birutė, pabaigai, kokių klaidų svarbiausia nepadaryti yra organizuojant mitingą? Na, turiu omeny, kad tai nepavirstų paskui dalykus, kurie būna labiau aptarinėjami negu pats protesto akcijos tikslas ir priemonės, nes atsiranda visokių provokatorių, kurie paleidžia kokį akmenį, kur nereikia, ir paskui visą tai daugiau matoma negu kad pati akcija, kuri ten siekia, sakykime, kilnių tikslų kokių nors.
7: Na, mes daug galvom, o ką darytume, jeigu kažkas tokio nutiktų, turėjom savanorius proteste ir, žinoma, labai daug bendradarbiavom su policijos pareigūnais. Aš manau, kad tu niekada iki galo negali apsaugoti, ypač jeigu tavo protestai yra 10 000 žmonių, na, kiekvieno tu jo sukontroliuoti negali, bet apie principus mes daug galvojom. Man atrodo, didžiausia klaida, kurią mes galėjom padaryti, tai ir kurią aš girdėjau iš visuomenės, labai daug girdėjau nusivylimo tam tikrais atvejais, tai yra patikėti, kad mes nieko negalim pakeisti ir tiesiog sustoti. Viduryje ypač būtų buvo labai lengva tą padaryti, nes daug tokios išplėtinės visuomenės buvo toks, dažnai žmonės nuleidžia galvą, o ką mes galim pakeisti? Žiūrėkit, viskas vyksta toliau, niekam nerūpi tie protestai, mes nieko nepakeisim, mes tik mažas čia kažkoks sraigtelis ir mes galbūt nieko ir negalim. Nepatikėti šituo įsitikinimu, nenusivilti, buvo gana sunku, nes mes patys tikriausiai darėm tos protestus, bet ne visi tikėjom, kad mes čia kažką pakeisim, sustabdysim ar taip toliau, net viduje organizatorių tarpe. Mes darėm protestus, nes mes nesutikom su tuo, kas vyksta Seime, bet mes nežinojom, ar mums pavyks pasiekti realų pokytį. Tai man atrodo, tas toks nenusivilimas ir nesustojimas pusiaukeliai, nepatikėjimas, kad tu esi mažas raiktelis, kuris nieko nelemia, yra labai svarbus pilietiniai visuomeniai.
6: Dėkui Jums už prisijungimą. Marius Parčiauskas ir Birutė Davidonytė šiandien apie protesto akcijas, apie pilietiškumą mes kalbėjome. Iš tikrųjų, tai yra pilietiškumo išraiška protesto akcijos, kad ir kaip ten kas norėtų kitaip matyti, bet net jeigu tai ir organizuoja, sakykim, ir politikai, vis tiek žmonių atėjimas rodo pilietišką poziciją. Tam tikrą tai yra būdas ir tapti pilietišku visą laiką yra svarbu. Dėkui labai Jums už prisijungimą, ačiū tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo laida Sprendžiame kartu, iki kitų kartų.
8: Sprendžiame kartu.
5: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
8: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
10: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
11: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Pasirengę gintis.
1: Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė. Ir šįryt jūs klausotės pirmosios ir debiutinės Pasirengę gintis laidos. Čia kiekvieną pirmadienį su piliečiais, ekspertais kalbėsime apie tai, kaip kiekvienas galime rasti savo vietą valstybės gynyboje. Ir šiandien turime du ypatingus svečius. Pirmasis pašnekovas, žurnalistas, stiprus kartų vadovas, karys savanoris, visuotinės gynybos valdybos narys Edmundas Jakilaitis, su mumis nuotoliu. Labas rytas, Edmundai.
3: Labą rytą.
2: Antrasis pašnekovas, asociacijos visuotinė gynyba vadovas, atsargos karininkas, buvęs krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Sveiki, Tomai.
4: Labas rytas.
2: Ir šį pokalbį norėčiau pradėti žvelgdama šiek tiek retrospektyviai. Aš pamenu, kaip keletą metų dar prieš pilno masto Rusijos invaziją į Ukrainą ir politikai ir kariuomenės atstovai sakydavo, kad na, civiliams nėra vietos valstybės gynyboje ir jie kelia tik chaosą ir šalies saugumas turėtų būti kariuomenės klausimas. Bet matyt, pastarieji beveik 5 metai Ukrainoje parodė, kad civiliai užima labai svarbią vietą ir mes vis sparčiau pereiname prie visuotinės gynybos koncepcijos, arba kaip jūs labai gerai, Tomai, pasakėte, pereiname iš saugomos masės į atsparų tinklą. Man atrodo, geniali citata. Tai tam šitą laidą ir dedikuosime ir tada norėčiau pradėti nuo tokio atviro klausimo. Kaip apibrėžtumėte visuotinės gynybos koncepciją ir ko išmokom iš Ukrainos civilių per pastaruosius 5 metus? Gal, Tomai, nuo jūsų?
4: Dėkui. Tai aš tai galvoju turbūt, kad Ukraina yra mums dabar turbūt geriausias pavyzdys, kur mes galime matyti funkcionuojančią visuotinę gynybą, kur tikrai matome, kad ne tik karinis elementas atlieka labai kritinį gyvybiškai svarbų valstybį klausimą, tai yra gina valstybė, bet mes matome iš tiesų, kaip ir kiek yra svarbi visa valstybė, jos ekonomika, žmonės, skirtingi sektoriai, medicinos, susisiekimo, kiek jie yra svarbus, kad valstybė tęstų savo gyvavimą tiek politinėme lauke, tiek tarptautinėme lauke, tiek kaip valstybė, kuri gyvuoja. Ir Ukraina šiai dienai turbūt yra tas, man turbūt pavyzdys, į kurį mes galime žiūrėti ir matyti, kaip turėtų funkcionuoti valstybė. Tai kalbant apie visuotinę gynybą, aš manau, kad mes turbūt ir turime suprasti, kad visuotinė gynyba yra visų reikalas. Į visuotinę gynybą įsitraukia ne tik karinis elementas, bet visa valstybė incorporat

0: tame tarpe ir valstybės institucijos, ir savivaldybės, ir verslai, ir nevyriausybinės organizacijos, ir patys piliečiai. Tai yra bendra pastanga ginti valstybę visomis įmanomomis priemonėmis, visais turimais resursais ir visomis įmanomomis galimybėmis. Tai ir turbūt prie to ir reikia judėti ne tik stiprinant ir tos pačius karinius pajėgumus, bet mes turime labai atsakingai judėti gyventojų parengime ir mes matome puikiai, kokias pamokas yra išmokusi vėlgi ta pati Ukraina, kiek gyventojai per paskutinius 5 metus iš tikrųjų išmoko gyventi karo sąlygomis, tų kritinių gebėjimų, kurie reikalingi piliečiui, apsaugoti save, apsaugoti savo šeimą, apsaugoti savo turtą, žinoti, kaip reaguoti, išnaudoti visą civiliams apsaugoti reikalingą infrastruktūrą ir gebėti tęsti gyvavimą. Tai aš manau, kad visos valstybės pastangos, jos turi būti orientuotos dviem kryptim. Viena, tai yra be galo svarbi, tai yra ta karinė, kuri užtikrina valstybės pagrindinį apginamumo ir suverenumo išsaugojimo elementą, bet jų veikimas tiesiogiai priklauso nuo likusios valstybės ir visuomenės funkcionavimo.
1: Supratau. Edmundai, esate sakęs, kad visuotinė gynyba be visuotinės tarnybos iš principo yra neįmanoma. Ir čia natūraliai pereiname prie visuotinio šaukimo klausimo. Tai pirmasis turbūt aspektas, kurį reiktų aptarti, tai yra valstybės infrastruktūrinis pasirengimas. Ar mes kaip valstybė šiuo metu turime pajėgumus apgyvendinti, apmokyti būsimus karius iki 2030 metų?
2: Na, jeigu tiesus atsakymas į jūsų klausimą, tai būtų taip. Mes esame pajėgus, nors infrastruktūros tam neturime. Tai kaip tai suvesti du šituos tarsi vienas kitam prieštaraujančius dalykus į vieną? Pirma, mums reikia, turiuomenį valstybei, visuomeniai, sugalvoti kūrybingiškesnių tarnybos krašto apsaugos sistemoje formų. Vadinasi, mes nebūtinai turime visus šauktinius susieti su kareiviniu režimu. Tokių modelių yra labai daug pasaulyje. Artimiausiai yra estai, kurie didelę dalį šauktinių paleidžia kiekvieną vakarą namo. Tie, kurie tarnauja netoli karinių, kurie gyvena netoli karinių dalinių. Aš nesakau, kad mes turėtume kažkaip tai atsisakyti privalomos pradinės karo tarnybos, kuri yra ta klasikinė, 9 mėnesiai kariniame dalinyje, 9 mėnesiai, tai kaip Lietuva yra apsisprendusi, per kiek laiko suteikti asmeniui tą karinį parengtumą. Bet formų gali būti įvairių, panaudoti krašto apsaugos savanorių pajėgas. Žinau, kad Lietuvos kariuomenė labai rimtai svarsto šitą galimybę, kas suteiktų potencialo papildomai pašaukti dar maždaug 3000 žmonių. Tiesa, ta jų tarnyba būtų ilgesnio laikotarpio, tikėtina karinį parengtumą krašto apsaugos savanorių pajėgose asmuo galėtų įgyti per 36 mėnesius. Galbūt galima būtų didinti šauktinių skaičių, nedidinant jokių investicijų į gelžbetonį, nes nežinia, ar tai pati prasmingiausia investicija bent jau trumpajame laikotarpyje į valstybės gynybą, tai galėtų dalis jaunuolių atlikti pradinę privalomą karo tarnybą, gyvendami savo namuose netoli dalinio. Ir tokiu būdu jie būtų, praktikuotųsi dieną naktį tik tada, kada tam yra poreikis. Tarkim, lauko taktinės pratybos, kada labai aišku, kad reikia judėti su savo vienetu kažkur į mišką, į dalinį poligoną, kur ten bebūtų judama, nakvoti galbūt lauko sąlygomis, palapinėse ar dar kažkaip, ar po atviru dangumi, visaip kariai tą daro skirtingų metų laiku, tai tą irgi galima būtų daryti. Todėl infrastruktūra čia nėra kritinis dalykas. Man labiau atrodo svarbus dalykas instruktorių skaičius. Instruktorių skaičius Lietuvoje irgi galėtų būti pakankamas, bet tam reikėtų nemažą puskarininkių kiekį paimti iš dabar funkcionuojančių kovinių vienetų. Kitaip tariant, yra rizika, kad didelį kiekį puskarininkių pavertus instruktoriais galėtų sumažėti Lietuvos gynybinė galia, todėl reikia sumanių sprendimų. Vėlgi, kada kiek dienų ir taip toliau, kad nebūtina visam laikui. Čia tikrai įmanoma sugalvoti ir apie tą kalbą kariuomenės vadas. Kariuomenės vadas pasakė labai aiškiai, viešai. 20-30 Lietuvos kariuomenė bus pasiruošusi visuotiniam šaukimui. Visuotinį šaukimą kariuomenės vadas aišku savaime suprato kaip vyrų privalomą šaukimą, o moteris eitų iki 30 metų savanoriškai. Po to, žinoma, mūsų ir asociacija siūlo, kad po to, kada įgyvendinsim visuotinį vyrų šaukimą, nusistatyti datą, kuri nebūtų labai tolima, bet labai aiškiai artikuliuoti visuomenį, kad bus šaukiamos ir moteris, bet tam reikėtų dar įvairesnių tarnybos formų. Pasiūlyti dar įvairesnės tarnybos formas, kas tai bebūtų, praplėsti tą paramedicinos sritį, kitas sritis, kur galima būtų tikrai pasiūlyti moterims daugiau tarnybos formų, kad tarnyba kariuomenė nebūtų asocijuojama vien su tuo klasikiniu tarnavimu, na, kurį dabar daugelis žmonių mato kur nors, nežinau, Ukrainoje. Tranšėjų kasimas, valymas ten ir taip toliau. Tai kada valstybė būtų pasiruošusi kviesti ir moteris, man atrodo, tam turėtų praeiti bent keli metai nuo 30-ųjų metų.
1: Na taip, ir Šaulių sąjunga turi dabar jau savo kuopas, kurios užsiima komunikaciją, dirba su kibernetinėmis atakomis, ir net ir tos moteris ir vyrai, kurie galbūt save įsivaizduoja kitaip, nei tik su ginklu rankose fronte, man atrodo, kad savo vietą gynyboje gali šiuo metu rasti. Antrasis, matyt, klausimas susijęs su visuotiniu šaukimu yra toks politinės valios klausimas. Tai turbūt vienas labiausiai reitingus paliesiančių klausimų, ir mačiau tyrimą, kad visuotiniam šaukimui šiandien pritarė apie 76% visuomenės. Aišku, matyt, didesnis palaikymas ateina iš tų, kurių tas šaukimas tiesiogiai nepalies, iš vyresnės kartos, bet nemažai palaikymo ir ateina ir iš jaunų žmonių. Tomai, jūs dirbate prezidentūroje, krašto apsaugos ministerijoje, po politinius koridorius tikrai pasivaikščiojate daug metų. Ką kalba politikai, kaip jums atrodo, ar užteks valios priimti tokį sprendimą ir įgyvendinti visuotinį šaukimą?
0: Aš manau, kad politinis sprendimas, kaip ir daugelis kitų svarbių valstybės sprendimų, labai priklauso nuo bendros situacijos, nuo tendencijų, nuo poreikio, ir mes tikrai pademonstravom puikius valstybės sprendimus, sustiprinant ginkluotą gynybą, investuojant į ginkluotą gynybą, skiriant daugiau negu 5% bendro vidaus produkto gynybinių pajėgumų vystymui. Tai, mano akimis žiūrint, politiniam sprendimui reikia labai svarių argumentų, ir šitoj vietoj aš manau, kad ir mūsų asociacijos buvo labai didelė pastanga daroma tam, kad tuos argumentus padėt ant stalo. Ir rugsėjo 17 dieną įvykęs visuotinės gynybos forumas, kurį organizavome kartu su Nacionalinio visuotinės gynybos koordinavimo taryba, iš principo buvo tasai tų argumentų padėjimas ant stalo. Ir vienas iš argumentų, tai yra, kas yra be galo svarbu, tai yra, kaip visuomenė vertina visuotinį šaukimą, ar mes esame tam pasiruošę. Ir tai, manau, yra pagrindinis, turėtų būti bent jau argumentas politiniam sprendimui. Kitas nemažiau svarbus argumentas, tai yra, kiek iš tiesų skirtingų sričių, nuo kultūros iki gynybos ekspertų, politinių veikėjų, iš principo, irgi mato ir jie kuria, iš principo, tą bendrą naratyvą, opiniją visuomeninę, kiek jie mato palaikymą. Ir mes čia tikrai turėjome ir pas gerbimą Liną Kojalą geopolitikos studijų centre diskusiją, turėjome tikrai valstybės prezidentų bendrą palaikymą buvusių visuotinių šaukimų įvedimui. Tai buvo dar vienas argumentas, kuris buvo galas. Ir manau, kad trečiasis argumentas, tai yra, kas iš principo yra valstybės pajėgumas, o valstybės pajėgumas yra organizacijos, yra verslai ir yra tos organizacijos, kurios užtikrins valstybės visuotinę gynybą. Ir čia mes tikrai matome darbdavių iniciatyvą, kurioje jie tikrai pademonstravo, kad prie visuotinio šaukimo jie linkia prisidėti. Ir tą jie parodė labai aiškiai deklaruodami tą reiškias prisidėjimą, skatinant savo darbuotojus eiti į šaukimą. Kita dalis tai yra mūsų chartijos įsipareigojimas, kur mes norime organizacijų atsparumą paversti, reiškias, sistema. Ir čia daugiau negu 80 organizacijų, kurios vienyje kartu su darbdaviais tikrai ženklų apie 400 tūkstančių bendrai galima būtų sudėti gyventojų skaičių, 80 organizacijų, kurios irgi tvirtai pasakė, kad jos remia visuotinį šaukimą. Tai aš manau, kad politiniam sprendimui tam tikrų argumentų visuomeninių, organizacinių ir visų kitokių tikrai yra apstu. Įvertinus dar geopolitinę situaciją, įvertinus visus kitus rodiklius, aš manau, kad mes tikrai esame gerame kelyje. Pati taryba visuotinės gynybos, jinai priėmė tam tikrą valinį sprendimą, kad krašto apsaugos ministerija kartu su kariuomenė artimiausiu metu ateitų valstybės gynimo taryba, gautų politinį sprendimą.
1: Panašu, kad palaikymas tikrai yra. Jūs ir užsiminėt apie verslo palaikymą, tai galbūt tiem klausytojams, kurie nematė arba negirdėjo, Lietuvos startuoliai ir kelios didžiosios Lietuvos įmonės pasiūlė apie 2300 eurų sumą tiems darbuotojams, kurie savanoriškai pasirenka karo tarnybą. Tomai, ar esat suplanavę kažkokių tai idėjų, kurias galėtumėt pasiūlyti mažesniems verslams, kurie šiuo metu finansiškai negali prisidėti prie tokio projekto, bet kokiu atveju norėtų paraginti ir paskatinti savo darbuotojus jungtis?
0: Aš manau, kad čia nėra turbūt organizacijos arba verslo dydis arba išmoka. Mes inicijuodami šią iniciatyvą nenustatėme jokių finansinių lubų arba prisidėjimo principų. Pati idėja yra tokia, kad verslas, jisai yra atsakingas, jisai šiai dienai yra valstybės gynybos veikėjas, jisai prisideda prie valstybės gynybos ir ta forma, kurioje verslas gali prisidėti, vieni gali leisti savo galbūt daugiau, kiti gali tą daryti, reiškia, mažesnė imtimi. Tikrai yra gerų pavyzdžių, kur verslai skatina savo darbuotojus ir kompensuoja jiem šauliškas dienas, savanoriškas dienas, savanorystės veiklų, krašto apsaugos savanorių pajėgose dienas. Tai kompensuoja tam tikrus, reiškia, mokymus, kurie yra skirti darbuotojams ir jų atsparumų ugdyti. Tai tikrai darbdavių iniciatyvoje vieno šablono, vienos klišės nėra. Ir šitoj vietoj, apie ką mes kalbame, apie Lietuvos verslų standartą, kuriame jie pademonstruoja savo nusiteikimą ir atsakomybę būti valstybės gynybos ekosistemos dalimi ir prisidėti ir parodyti valstybei, kad jie tą daro.
1: Supratau. Galvoju, gal galima trumpai pereiti prie gynybos modelio siekiamybės. Tai jūs esate nusimatę, kad Suomija yra tas pavyzdys, nuo kurio Lietuva galėtų atsispirti. Edmundai, gal jūs galite pakomentuoti, kuo skiriasi Suomijos modelis nuo to, kokiame taške mes esame ir ką Suomija daro kitaip?
2: Suomija pirmiausia turi didesnį nei pusės milijono kariuomenės rezervų. Suomiai turi sistemą, kuri jiem leidžia per valandas mobilizuoti 10 000 žmonių, per kelias paras kelis šimtus tūkstančių žmonių ir visus rezervistus jie galėtų mobilizuoti per 2-3 savaitės. Tai yra, na, neįtikėtina sistema ir, na, tokia valstybė tikrai jos atgrasimas priešui. Taip veikianti mobilizacinė sistema, toks parengtų rezervistų skaičius tikrai yra įspūdingas, nekalbant apie tai, kad tai yra valstybė, kuri turi vieną didžiausių artilerijų Europoje, turbūt tik tai su Turkija ir gal iš dalies su Lenkija galėtų konkuruoti, turiu omenyje apie NATO valstybės. Valstybė, kuri turi oro pajėgų flotilės, turi F-16, neseniai įsigijo F-35, man atrodo, 35 vienetus ir taip toliau. Na, tai valstybė, kuri tinkamai finansuoja savo gynybą jau daugybę metų, kur yra nuolat veikiantis visuotinis šaukimas ir tai yra ta valstybė, kur žmonių piliečių apsisprendimas ginti savo tėvynę yra aukščiausias Europos kontinente. Jei ne pasaulyje. tai yra tikrų tikriausias pavyzdys mums visiems. Mūsų visuomenė iš tikrųjų yra jau pilietinė, yra brandi, ir tai, ką Tomas kalbėjo apie 76% palaikymą, man jis asmeniškai atrodė, kaip mes pamatėm rezultatus, didesnis, nei aš pats tikėjausi. Vadinasi, visuomenė yra linkusi tam pritarti, reikia tik sprendimų. Nu ir tie sprendimai ateina, man atrodo, yra toks, jaučiasi toks konsolidacijos jausmas šiuo klausimu. Aišku, yra ten įvairių veikėjų, kurie nori kenkti šitiems sumanimam, didinantiems Lietuvos gynybinę galią, bet bendraja prasme, kalbant apie politinį elitą, apie tą politinę bendruomenę, tai sutarimas dėl visuotinio šaukimo, manau, kad yra, galbūt galima dar, vyksta dar įvairios diskusijos dėl laiko, mes sakom, kad 30 metai, vėliausiai 30 metais, tą padaryti tikrai įmanoma.
1: Supratau. Tai dabar trumpam sustokime, o po pertraukos pasikalbėsime apie visuotinės gynybos modelio testavimą ir tolimesnės sėkmybės.
3: Pasirengę gintis.
4: Laidą Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Pasirengę gintis.
1: Laidą Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė ir jūs klausote laidos Pasirengę gintis. Primenu, kad šiandien apie visuotinę gynybą kalbame su žurnalistu, visuomenininku Stiprus kartu vadovu ir karių savanoriu Edmundu Jakilaičiu, bei asociacijos visuotinę gynybą vadovu, buvusiu krašto apsaugos viceministru ir atsargos karininku Tomu Godliausku. Tęsame diskusiją. Norėčiau dar truputį pakalbėti apie patį modelį. Tai žinau, kad jūs pristatėte modelį, koncepciją, kaip jūsų asociacija įsivaizduotų ir šiuo metu atliekate testavimą simuliacijose ir pratybose. Žinau, kad esate nusimatę rezultatus paskelbti tik spalio pabaigoje, bet gal galit padaryti tokią mažą išimtį žinių radio klausytojams ir trumpai papasakoti apie pirmuosius atradimus, pažinimus, kažkokius tai, na, kažkokias pamokas, kurias jau išmokote.
3: Na, iš tiesų, aš žiūrėsiu, kad mes tikrai turime labai rimtą kompetitingą komandą, amerikiečių analitinį centrą, kuris kartu su vienais geriausių pasaulyje gynybos ekspertais, buvusiais NATO vyriausiųjų pajėgų vadų ir amerikiečių Europoje vadų bei Izraelio, Pietų Korėjos, Suomijos generolais, kurie iš tikrųjų turi ilgametę patirtį ir gali iš tikrųjų rimtai patarti. Tai aš žiūrėsiu, kad mum pavyko pasižiūrėti į 9 šalių patirtį, pasižiūrėti, kaip ta patirtis ir kur yra tie sėkmės receptai tose šalyse, palyginti to, ko mes neturime. Ir pati simuliacija, kurią mes darėme dabar jau beveik prieš mėnesį, jos buvo pagrindinis tikslas ištestuoti, kiek tie siūlomi elementai, kurių Lietuva neturi, iš tikrųjų parodo tas problematikas, kurios yra ir egzistuoja Lietuvoje. Ir turbūt pagrindinis siekinys viso šito yra gale viso projekto mums pristatyti vis dėlto tam tikrus siūlymus valstybei kaip modelį, adaptuotą visuotinės gynybos modelį su tam tikrais siūlymais, kurie galėtų būti orientuoti į 3 lygius. Aš manau, kad jie yra be galo svarbus. Tai yra pirmoji vieta, tai yra valstybinis lygmo arba valstybei, ką mes galime iš tikrųjų organizaciškai, teisiškai, procedūriškai padaryti, kad sistema veiktų efektyviau. Antroji dalis yra be galo svarbi, tai kaip mes tą patį organizacijų pajėgumą ugdome ir lipdome ir auginame, ir kokie čia yra galimi geriausi sprendimai. Na ir trečioji dalis, turbūt pats epicentras yra pilietis. Ir kiek iš tikrųjų yra šiai dienai iniciatyvų ir kiek jų reikėtų tokių, kad mūsų piliečiai būtų greitai aktyvuojami, jie turėtų kompetencijas, kad būtų atsakingos institucijos, kad jie galėtų įsitraukti. Na ir pati turbūt simuliacija, ką mums parodė, kad patys planai iš savęs, jie gali būti tik planais, jie turi būti treniruojami ir šitoje vietoje be galo svarbu tą daryti ne vienos institucijos arba kelių institucijų imtyje, bet tas turi veikti visos ekosistemos, visos valstybės ir piliečių imtyje. Ką dar parodė pati simuliacija, kad valstybėje šitas klausimas turi turėti tam tikrą organizacinį savininkiškumą. Ir tam, kad tai judėtų ne tik per savininkiškumo prizmę, tas turi turėti finansinę dalį, kuri leistų daryti pokytį reikalingai, ypatingai visuotinės gynybos ekosistemos dalyvaujantiems dalims, tai būtų skirtingi sektoriai, tai būtų organizacijas, kaip mes juos ruošiame. Na ir aišku, kalbant apie pačių organizacijų įsitraukimą, mes turime mažinti tą tarpą, kur rengiasi valstybė ir rengiasi ir kažkur tai magaluojasi pačioje visuomenė ir organizacijos, tai tas atotrukis jisai turi būti susinkronizuotas ir sujungtas ir mes turime pradėti veikti kaip vientisa sistema, vientisas valstybės pajėgumas. Tai manau, kad į tą ir bus ir yra dabar jau orientuoti tie mūsų pagrindiniai call to action arba vadinkim taip įgyvendinimo veiksmai, kurie leis vienai par kitaip ne tiek, kiek valstybė galbūt akceptuoti, priimti ir nuspręsti, ar tai yra jiems reikalinga ar nereikalinga, bet tai tuo pačiu bus ir mums kaip asociacijai tam tikras darbalaukis, kur mes savo veiklas ir savo programas ir projektus galėsime taipogi daryti, kad tas skiles arba tos trūkumus galėtumėm šalinti.
2: Man dar labai įdomu, kaip atrodo tie testavimai ir simuliacijos. Viena vertus jūsų organizacijos lygmenyje, kita vertus valstybės lygmenyje. Nes aš suprantu, kai mes kalbame apie kariuomenės arba organizacijų pasirengimą, ten vyksta suplanuotos pratybos, yra aiškus uždaviniai ir yra pakankamai nesudėtinga įsivertinti rezultatus. Bet kai mes kalbam apie visuotinę gynybą ir mes kalbam nebe tik apie organizacijas, kalbam apie piliečius, kaip ištestuoti, ar jie yra pasirengę, ar jie žino, ką jiems daryti. Mes klausytojams galiu pasakyti, kad kol mes kalbamės, dar vyksta Vyčio skliauto pratybos, bet tenai lygiai taip pat kalba eina apie institucijas, valstybę, kariuomenę, organizacijas, bet o kaip jūs visų pirma simuliuojat tokį scenarijų ir visų antra, kaip valstybė gali simuliuoti krizę ir testuoti piliečių pasirengimą?
3: Tai čia turbūt yra, daug ieškoti nereikia. Aš prieš savaitę grįžau iš Taivano, kur buvo Taivano nacionalinės pratybos, kur buvo irgi taipogi Taivanio nacionalinės varumo diena. Edmundas galbūt galės irgi apie mūsų iniciatyvą planuojamą šiek tiek daugiau papasakoti. Bet pati idėja, kad valstybė pilietį patikrinti gali keliais būdais. Vienas tai yra, ką aš mačiau tam pačiam Taivanyje, tai yra sulėtinamas internetas, apribojamas elektros tiekimas, sustabdomi transportavimo sistemos kažkokie tai veikimai, testuojama organizacijų atsakas į vieną arba kitą grėsmę, testuojama civilinė infrastruktūra. Tai yra praktiniai veiksmai, kuriuose dalyvauja pilietis. Ir va čia yra turbūt pagrindinis skirtumas nuo stalo veiksmo pratybų, kur tu iš tikrųjų pažibinėjai savo planus ir veikimą arba tam tikrus veiksmus į praktinius dalykus, kuriuose tu iš tikrųjų įtraukia visuomenę, visą visuomenę įtraukia arba galbūt regioną, tą pačią bendruomenę, nesvarbu. Iš principo tu susimuliuoji tą situaciją, kur žmogus iš tikrųjų gali suvokti, ką reiškia tos aplinkybės. O kalbant apie simuliavimą ir kaip testuoti, reiškia, tą karžaidą lietuvišką, arba tas wargamingas vadinamas, ar simuliacija, tai yra įvairių būdų, įvairių technikų. Mūsų atveju mes iš tikrųjų turėjome nusimatę tam tikrą grėsmių scenarijų, jisai buvo taikos meto, hybridinių grėsmių fazė ir konvencinių veiksmų fazė. Ir kiekvienoje toje situacijoje tam tikra prasme tu susimuliuoji tam tikrą aplinką, kurioje įvedama yra ir tam tikra, reiškia, teisinė bazė. Ir iš tikrųjų žiūrima, kaip yra aktyvuojami piliečiai, kaip vienaip ar kitaip atsiranda ir taisomas yra vienas arba kitoks, reiškia, su probleminis klausimas, kaip reaguoja institucijos. Mūsų atveju mes darėme pakankamai kitaip nei kiti galbūt daro. Mes suskirstėme mūsų simuliacijos grupiai į tris dalis. Viena buvo valstybinė, vadinkim, komanda, kita buvo organizacinė institucija, kurie ėjo savivaldybės, verslai, nevyriausybinės organizacijos, ir trečioji buvo grinai piliečiai, kurie visiškai neturi sąlyčio su jokiais planais, užduotimis ir panašiai, kaip jie tame. Tai va, iš skirtingų kampų, skirtingose scenarijose, skirtingose užduotise, teoriškai tu gali įsivertinti, kokių procedūrų, kokių žinių trūksta, kokių organizacijų neužtenka, kokių resursų yra trūkumas. Tai va čia yra galbūt simuliacijos, bet praktinė dalis, ką aš sakiau, tai turbūt yra, kaip tu prieini prie to, kad tu praktiškai patikrini. Ir Vyčio skliautas yra labai geras pavyzdys, kur mes iš tikrųjų valstybėje įtraukime didžią dalį valstybės institucijų, kažkokią tai dalį kritinių sektoriaus, kažkokią tai dalį galbūt verslų, bet ta imtis, kuri liečia nuo valstybės institucijų ir strateginių įmonių, leidžiantis žemiau į organizacijų ir piliečių lygmenynai turi plėstis.
2: Dar labai trumpai, Edmundai, užsiminė Tomas apie iniciatyvą, tai trumpai papasakokit klausytojams, ką planuojat?
4: Dar neplanuojam, dar mastom, aiškinamės galimybes, jau kai pradėsim konkrečiai planuoti, tai jau bus viskas labai konkretu ir kelio atgal nebus. Bet turime idėją apie nacionalinę atsparumo dieną, kur galėtume įtraukti didžiąją dalį visuomenės, galvojam, kuri tai galėtų būti diena. Kol kas mums tai labiausiai patinka labiau įprasminti gegužės pirmąją, tai kuri galėtų būti iš tikrųjų įprasminta. Ir jei jau taip susiklosti, kad tai yra laisva diena, tai galima būtų ją įprasminti nacionalinėmis atsparumo pratybomis ir šitą galimybę analizuojame, kokie apimtimis startuoti, kas galėtų dalyvauti ir taip toliau. Tai klausimų daug, bet manau, kad anksčiau ir vėliau tą padaryti privalome, nes reikia išsitestuoti ne tik visuomenę ir savanorius, kurių ten būna, nežinau, keli šimtai ir keli tūkstančiai skirtingo lygio pratybose, bet ir šimtus tūkstančių žmonių. Ir tai ketiname padaryti.
2: Man atrodo, labai gerą datą išsirinkot, jeigu tik pavyks, pagaliau šitą dieną turės kažkokią pozityvią prasmę. Pabaigai norėčiau paprašyti nusiųsti linkėjimų. Tai Tomai, gal pradėsim nuo jūsų. Pasakykite linkėjimą arba nusiųskite žinutę tiems, kurie ruošiasi gintis ir ginti Lietuvos valstybę. O jūsų, Edmundai, paprašysiu perduoti žinutę tiems, nuo kurių mes ginamės. Tomai.
3: Na, čia turbūt dvi žinutės mano. Pirmoji, tai yra valstybės saugumas ir gynyba yra kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga. Ir kiekvienas pilietis turi pareigą ginti savo šalį ir tai nėra valstybės paslauga arba kariuomenės paslauga. Mes esame visi saugumo dalyviai ir kiekvienas prisidėjęs prie saugumo tik tai tą sustiprinti. Antroji žinutė, manau, kad mes turime kai kurio atveju piliečiai, kurie dar dvejoja, panikuoja arba kažkokia prasme ignoruoja tą pasirengimo klausimą, kad vis dėlto žengtų tą pirmą žingsnį, padarytų mažą darbelį susijęti su savo šeimos atsparumu pasirengimu, bent jau 72 valandom, ieškojimo, reiškia, kur, klausimų ir atsakymų, kur būtų galima rasti reikalingas kompetencijas ir pasirengimą, tai mano palinkėjimas yra žengti pirmą žingsnį.
2: Ačiū. Edmundai?
4: Na, įdomus čia uždavinys. Aš manau pasiųsti žinutę tiems, nuo kurių mes ketiname gintis, aš gal pasakysiu labai paprastai. Aš manau, kad jau dabar Lietuvos Respublikos okupuoti yra neįmanoma, be neproporcingai, visiškai neįtikėtinai neproporcingai per didelių priešo kaštų. Tai manau, kad Lietuvos kariuomenė yra moderni, pasiruošusi, žino, ką reikia tobulinti ir tokia konvencinė priešo pajėgų invazija. Tam tikrame laikotarpį Lietuva tikrai yra pasirengusi atremti ir čia, manau, reikėtų apskritai atmetinėti tą scenarijų, kad čia kas nors ilgainiui rimtai turėtų svarstyti tokį suicidinį aktą kaip Lietuvos Respublikos okupavimą. Tai manau, kad tūkstančiai technikos vienetų sudegtų pirmame metre. Galima turbūt būtų padaryti ekskursijas po Lietuvos kariuomenės arsenalus tiems, kurie abejoja tokiu sakymu. O krizių sukelti tikrai įmanoma. Ir sutrikdyti visuomenės darbą ir visuomenės gyvenimą. Tai vat krizėm įvairiausiom tikrai reikia rengtis, reikia didinti visuomenę.
2: Dėkoju už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje pasirengę gintis kalbėjomės su Edmundu Jakilaičiu, visuomenininku, žurnalistu, stiprus kartu vadovu ir Tomu Godliausku, visuotinės gynybos asociacijos vadovu bei atsargos karininku. Laidą vedžiau aš, Klaudija Grabauskaitė. Na, o kitą pirmadienį, 10:05, kviečiu klausyti laidos su krašto apsaugos savanorių pajėgų kare vyresnąja leitenante Vilma Rutkauskaitė ir Šaulių sąjungos savanorė Roberta Miškinytė. Aptarsime praktinius būdus prisidėti prie krašto gynybos. Visus įrašus rasite Žinių radijos svetainėje. Iki kito pasimatymo.
0: Pasirengę gintis.
1: Laidą Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

žygarumo.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname, jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.